0: د کرک په طریق کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحز د کلمو سوزی دل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابی دل، د خپو تل سوزی دل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچی دل، د میدی سوزی دل، د میدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطه نمبر یې دی 03312124 3، یعنی 03312124 13.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، اپنا من پسند ریڈیو اسٹیشن، تو سنتے رہیے 88.4 کرک.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: خو بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی دہار مسلح حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ای دخپل و وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو عشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم عشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ عشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ عشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتي
1: عشما هربل آئل ریڈیو من

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامونا درزا نیک ہلی نیک نیک احترامات اور نیک نیک پر زونی پسان مانی قبول و منظور کی جی بدغ ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا اور دن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی والا جن کے الکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غ او زما آواز اوری جناب چون کړه د سخپال کورنۍ چینل امن ریډیو کریک فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت لایو او برا هراس اوریږي زیم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لیکيږي سات او خاص دغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سحر د نه نیمو بجو نه والا تر لس بجو پورې لایو او برا هراس د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې موږ تاسو د خاصتونو حوالی سره خبرې کوو مروج شمالی جنوبی وزیرستان او پٹانگ کوڈی خان کی یا مکین کی زمنگ آواز ہو رہی جی ٹول اوریدن کو تا دغا پروگرام کے ہر کلے وایو جی ستڑی مشہ او پخیرا لی جی کچر تاسو غواڑی چی دغا پروگرام کی منگ سراب رکھ ہوئی سوا خلی جی نو تاسو منگتا لائف کال کولے چی زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 باندے تاسو کال کولے چی جی بل نمبر دے 0336-88-85-097 بانی تاسو کال کولے چی جی اور ادن کو سنگتا سو تا معلوم دا چی ہائی کاسمیٹس کبنے کی منگا تاسو لگنش میر پرڈک درکو جی پدی کی منگا تاسو لا دا میدی دا پارا دا لائپوزائم دا میدی شربت درکو جی اگ خلق چی آگا دا میدی بیماران دی اپنن سبا دور کی دا میدی مسئلہ دیر زیادہ دا جی نو د میدی د مسلې د پاره موږ تاسو لپاره د لایپوزایم د میدی شربت درکو جی د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره موږ تاسو لپاره د جنکو پاس دوی درکو جی د دردونو د پاره موږ تاسو لپاره د پینزایم ګولې درکو جی د مخ د پاره های ګولډ بیوټی کریم درکو د مخ د پاره د های کاسمیل د کمپنی های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش او سره د های کاسمیل د کمپنی 3D ګلوینګ پومیګرینیټ اینڈ لیمن فیس واش درکو د ویختو د پاره د های کاسمیل د کمپنی دوه قسمه فارموله شیمپو درکو جی یو د انډی والے شیمپو دی جی یو د کیراټین والے شیمپو موږ تاسو درکو جی ددین علاوہ دو ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہربل ہیئر آئل درکو دس تیل چ پیو ڈبی کی دو بوتل دی یو د تیل بوتل لے او سرا ورکو ٹیبل بوتل لے جی دا ورکو ٹی چکم بوتل لے دی تویل کی گی ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر جی دا ویختو د پار چکم دے اغا یعنی تاسو د ہائی کمپنی

0: اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ جی اور ادن کو مادنیاس علی محمد ولے کی جی دا پروگرام تاسو ته های کاس مینس کب نیو لاندې کی جی 0315 693 594 7 باندې کال کولی شي جی بل نمبر دے 0336885097 باندې کال کولی شي جی پہلا نه لکی کالر پہلا نه کوچ سوک پہلا نه جی سویل غواړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی روڑا سوک خبرې کې د کم زینا عرفان صاحب څنګه طبیعت څنګه ده
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سب برابر
0: ډیر زیاته مهرباني خوشاله اوسې جی څنګه زمنګ پروگرام اوري کنا اوري
1: اوره اوره ما
0: اچھا اچھا اچھا بیا خوڑے رکھ کولی خبر ادا دادا تو وای چې زمنګ پروگرام اوري زمنګ پس خبرو باندې پويږي او کنه پويږي استعمال استعمال مثال تاسو تاسو او مانو خوند دا یقینی خبر ازان سره واوري چې تاسو ته وګوره کله هم چې کم دغه د مېدی تکلیف ناراضي او تاسو به همیشه د پاره لکه ډاکټرانو ته د تلو ضرورت به تاسو ته ناراضي ګوره دا یاد ولر کنه بالکل خبر ادا او دانا تو مثال دا شربت یوازی پا خپل استعمال ہوئی کنا نور خلقو تم پیغام ورکوئی ډیر خلک استعمالوي بیا خو ډیره زیاته ښکلې خبره ده او زمونږ د هاي کاسمیټکس د کمپنی سکن پالش مونږ پرون درلیږلی دی انشاءالله

0: Dvadrivrazu ki batasuta, zamanga da haika smere da kabne skin polish, melaushi yodasa skin polish, de chipayoda biki dubutilidi, lakamata stavilidi, chihalak aksarpal mahestaki, hulasuna pirder, badrang vitur, vi mare, asat kana, no da agi the spinwali, the paramunga, lasura zidazi mawariagasti, lasura zibastasu, lasuna mahpi, tak spinwi, pushwe kana bilkul ruguna bakari.
1: Bilkula.
0: Auda skin polish, main shala da rasigi karakta saida.
1: دا
0: وقت خپل مشرتي کې چیرته تنه لاوسی په موجوده وخت کې دا سبب دا نن ان شاء الله بنو ترسيږي پرون موبایل ټیکري دی ها بیا به تاسو ته کاراکټر راځي په مزه مزه صحیح ضرور می
1: صحیح
0: اوکے جی ډیر زیاته مهرباني او ډیر زیاته شکریا تھینک یو سو مچ یو جهان او یو نړۍ مننه جی اوکے جی اور تاسو هم لایف کال مونږ ته روان دي جی زما سره سو خبرې کول غواړي د بنو سره تعلق لري د لایپوزایم د مهدی شربت تاسو استعمال کړي دي ریزلټ یې درکړي دي نه دي درکړي مطمئنه یې کړي مطمئنه یاد دین علاوه د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا مونږ د جنکو پاس د وی استعمال وی جی د دردونو د پارا د پینزایم ګولې استعمال وی جی چرته تاسو بدن کی اډوکې لګېدلې دي چرته تاسو بدن کی پټې لګېدلې دي او ډېر به انتهایی زیات درد کوي نو تاسو د دې د پارا د پینزایم ګولې استعمال وی ټیک شو جی د دردونو والے چې کم بیماران دي کم مریضان دي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمال وی جی د دې سره سره که چرې تاسو ته دردونه دي بدن کی یا تاسو ته د معدې مسله ده یا تاسو ته د دماغو مسله ده نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوي 0336 88 85 097 یعنی 0 386 15 85 ونه وی باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ جی دا زمونږه د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی اوریدونکو تاسو مرم زمونږه اوریدونکو جی زه بار بار دا خبره کوم که تاسو په ذاتی خود پخپلا زمونږه د مېدی د پارا د لایپوزایم د مېدی شربت استعمال کړی دی او تاسو مطمئنه یې نو تاسو چې کوم دی هغه ضرور مونږ ته فیډبیک راکوي جی که تاسو د جنکو پاس د وی استعمال کړی که تاسو د پینزایم ګولې استعمال کړی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی روړ په خیر علي سو خبرې کې د کوم دینه سو خبر کی
1: حسن
0: حسن حسن حسن طبیعت سنگ حسن خی
1: الحمدللہ
0: ڈیرا مہربانی لوئی سڑ حسن پہ پروگرام دے پہلے سے لوڑے تو کنا ڈیر ٹائم نہ زما پروگرام آوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسن دانا تو وہ چل کا زما پروگرام آوری زما پس خبروں بانے پوئے گی کہ نہ پوئے گی بالکل زمونگا ہائک اپنے پروڈکٹ استعمال کری دی کنا سے معلومات کی دن آباد میں استعمال ہے ڈیرا مزہ سشی تاسو استعمال کری دے ہائک اپنے والا زبردست ویل ڈن زمونگ دا ہائی کا سمیر دا کب نہیں چی کم دا کوئلی والا کم دا چارکول فیس واش دے نو دا اغی کوالٹی دا دا چی دا مونگ دا گرمی دا پار تیار کرے دے نو دا دی سربستا سمخت سپین والیم ملاوی گی دا دی سربستا سمخت یخ والیم ملاوی گی دا دی سربا چی دا چا مخ دیر غڑوی نو آغا اکثر دا سیوی کنا چی آغا مخ دیر زیاد گرد و غبار دور راکا گی او دا چا پا مخ مانی دانی وی نو دانی بیم انشاءاللہ ختمی گی او دا پا زیمواری سر مونگ آری اسی در کو ماتا سو تویلی دی که تاسو زمنګ دی اوسیز نه مطمئن نه نی نو تاسو دکاندار لا واپس ور کوي غره خان
1: بالکل
0: صحیح ده کنه رورا
1: صحیح ده جی جی ٹھیک
0: ده ډیر مهرباني نو خلکو تم پیغام ور کو صحیح ده
1: بالکل صحیح ده
0: اوکے جی ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ جی لسنر ما ده پروفیسر آر جینیاس علی محمد ولې کیږي جی دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کوي دا کرک د سیمینار موږ ته دوه کال زرال ماشاءالله نن دا کرک والا خلک چې کم دی غل خیر سره اکټیو شو دي جی او نن دا جمعې مبارک ورځ ده جی دا پروگرام تاسو ته دی وخت لایو براه راست وړاندې کیږي جی ما ته پروفیسر آر جینیاس علی محمد ولې کیږي جی زما سمره خويندې आवाज اوري تاسو اکثر چې کم دی غا د مخ د سپینوالي کوشش کوي تاسو هغه کوشش تر ډیر حدا پورې ناکام شو یا کامیاب شي خدای نه باز تاسو سونا ډیر تور وی ستاسو مخ ډیر تور وی ستاسو خپې ډیر تور وی او دا اغې نه بعد چې کم دی دا اغې لپاره موږ تاسو لا د های کاسمیر د کمنې های ګول الټرا وایډنینګ سکن پالش درکو جی زمونږه چې کم سکن پالش ته بده خبر باندې ځان پوي کې لکه څنګه تاسو نارملی بلیچ استعمالوي کنه نو ګوري جی په بلیچو کې او په سکن پالش کې عزت او فرق خېما چې بلیچ ملاویږي په 50 روپۍ باندې نو هغه چې کله تاسو په لاسونو په خپو په مخ باندې ولګوي نو هغه تاسو لپاره صرف یو رس کار کوي زمونږه سکن پالش قیمت دی 500 روپۍ دا یو ڈبے دے پیو ڈبی کے گٹے گٹے دو بوتل دی ٹھیک شو جی سو ایم ایل بوتل دی بکے سل ایم ایل بوتل دی بکے ٹھیک شو جی نو اس چکم منگ سکن پالش تاسو لدرکو نو دا چکل تاسو استعمال کئی نو ادا مثال تاسو پا 1500 روپے اگستے نو بلیچ یورس کار کئی دا لس سرزی بے منگ زی مواریو لکہ دا دین وم دیر کار کئی لس سرزو نو وم دیر وقت کار کئی خو لکہ لس سرزی منگ گارنٹی خلو چی لس سرزی بس تاسو مخلا سونا اخپی دا بلکل نتوری گئی دا سی بس بین ہوئی چی بلکل رگون با بگیخ کاری دوی مخبر دادا چی زمانگا کم سکن پالش تے نو د دې تاسو د لس ورځو نه بعد دوباره استعمال وی کسو کې هفته بعد استعمالی لکه اوس مثال نن تا استعمال کو درې ورځې بعد تاسو کر ختم نه یا چرته واده خادی ل روانې درې ورځې بعد بیا استعمال کړئ خو تاسو لاسونه مرۍ خپې سټو دا به داسې سپینېږي چې بالکل رګونه به بګې ښکاري که داسې نه وه تاسو دکاندار له واپس ورکولی شئ دین علاوه زمونږ چې کم سکن پالش دی نو د دې 10K فیرنس دی ٹھیک شو جی 24K گولډ دی جی دا لس قسمه چې کم دی هغه تاسو له خوبصورتي راولي د دې طریقې استعمال داسې دی چې تاسو به یو پلیټ راوالی په یو پلیټ کی کتا سو یو چمچا پاؤڈر اچوئی نو یو چمچا با پدی کی چکم دا بل بوتل لے دے نہ بگی کریم اچوئی کتا سو دو چمچ پاؤڈر اچوئی نو دو چمچ ب کریم اچوئی دا بخت صحیح طریقے سره مکس کئ چکلے مکس کئ د لسو منٹو نہ والا پنزل لسو منٹو پورے وا دا تا سو پخپل لا سنو پخپل مخ او پخپل مری باندي او لگوی پنزل لس منٹو پوری دا غین بعد کتا سو دو بو سره وینځئ او کتا سو چکم دے اگا دو صابون سره وینځئ تا سو تب سلفی صدا بہترین نزل ملاوی گی ٹھیک شو جی نو تا سو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی زمونگا ہائی گول الٹرا وائٹنس کین پالش استعمال کئی کما سرسو خبر کئی پدے نمبر کال کئی 0315-693-594-7 باندے تاسو کال کولے شی بل نمبر دے 0336-88-85-097 0 300-88-15-09 پدی نمبر باندې تاسو لایف کال مونږ ته راځي جی ماته نیاس علی محمد ولې کیږي دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیټس کب نیو وړاندې کیږي سمره هم زما اوریدونکو دي زه تاسو ته بار بار دا خبره کومه که چرته کی تاسو ته د میدی مسله ده نو تاسو د لایپوزایم د میدی شربت استعمالوي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: خو ری بخیر علی استلې مشه سو خبرې کې د کم دینه ہاں جی سنگ پروگرام اور خود ٹائم کی پکا رکھ ریڈیو بانے پروگرام روان دے نو تا سو رہے کنا ہو رہے زمنگ کنک ریڈیو بانے پروگرام دے تو ایسا معلومات کے
2: معلومات
0: جی بالکل کا معلومات ہو کس معلومات کے ہاں ہاں نو تاسو کریم راوڑے دے اس ریزلٹ در لدر نکو تاسو سمنگا انار والا فیس واش استعمال ہوئی کہ چارکول والا
2: انار والا
0: چارکول والا فیس واش دانو دا پارا دے ماتا ستویلی دی خو تاسو پروگرام اوری خو صحیح وتا غوگ نیک دی خا گورا ماتا ستویلی دی چ زمون کم دا چارکول والا فیس واش دے دا دماغ وڑوالے ختمی چ کلا دماغ وڑوالے ختم شی نو پمخ مانی دانی نہ روزی کلا چ ستا دماغ وڑوالے ختم شی دانی ب پخپل ختم شی خا کوشش کو دا چارکول والا فیس واش استعمال کا دا دماغ دا دانو دا پارا دے پدی مانی مون غڑ غڑ ڈکلی اکنی کنٹرول آئل کنٹرول مطلب دا دے چ دماغ وڑوالے ختمی دماغ دانی ختمی انشاءاللہ بیا بختمی شی خا ضرور بختمی ٹھیک دا لگتا سو کوشش کوئی لگ زمنگ پروگرام پر زلو پکو گنو مانے او رہی دا کنن تا دا چارکول فیس واش استعمال کرے وینن بتاوے لے جزو دیرہ خوشحال ہے ماں پوشوے زمنگ چارکول فیس واش 350 روپے ریٹیل لے خا
2: 350
0: او 350 روپے دے خا اوکے دی جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سنا بھاجی اور ادن کو کوشش کوئی جی طریقے استعمال صحیح کوئی جی نو بیا بتا سو چکم دے غاری زون خام خام ملاوی جی بل کالر پلان کو جی 0315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0315-693-594-7 باندې کال کوي دین علاوه چا په مخ دانی دي داغونه دي تیر سری دي نو تاسو د هاي کاسمیر د کپنې هاي ګولډ بیوټي کریم استعمال کیږي نن تاسو ته د مېدی په ګیس باندې خبره کوم چې د مېدی ګیس وري جوړیږي او د دې چې کم دی اغا علامات سدي او دا غینه بعد د دې لپاره طریقې کار سدي جی ٹھیک شو دي نو تاسو کوشش دا کوي چې نن مونږه کم د مېدی په ګیس باندې خبره کوم نو تاسو کوشش وکړئ چې دا اورئ السلام علیکم جی السلام علیکم اوکے اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجھے اور دردن د پارا چکم د

0: په دې ګرمۍ کې لکه د سهار اته بجې الکان راشي مازیګر پنځه شپږو بجو پورې ښه مزیدار لګیا وي او د بجلی غم نشته سولر نو دومره موږ لم زندگی اسانه کړې ده
1: دبل متاجی پکې نشته چې بجلی لاړو بجلی را نه خپل ټیم مثال لیبر کار شروع کوي خپل ټیم بس کوي
0: اومدا سیدا زبیر ماما سار دې یو اډرس را لګلې خو زه خدای تا کال کړو ته به شامل کې ما تخبل ہم چکل کالو کی چا پکار دی دا پکار دی زوتے میرے لکھ لو کے رو لے گئی دا منگ تا سب پتا تھا جی جی صحیح خبر تھا دا زبیر بھائی تا تھا پتہ اصل کی وجہ داوی کنا چھ انسان خو کمزور دے او ذمہ واری ڈیر زیادتی شی لگا تا بانے دا کور ذمہ واری دا د دکان ذمہ واری دا نو دکان د کور نہ لا گران کار دے بلا ایٹمی دی بلا شیزونا پکار وی نو د دے دا وجے نور الحمدللہ الحمدللہ دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے ذہنی توازن زمونگا بالکل ٹک دے خو ذمہ واری ڈیر زیادتی دی دخل کو تم امید ڈیر دے خوین دیرونا میں رازیش ماں ہربل سپرے اخلی کے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بس ان شاء اللہ چسو کو مشما ہربل اسپرے استعمال نو اغب نور الم مشورہ ور کئی او چچا استعمال کرے دا نو بس اگیتا خو پتا دا اگوی خو بیا زندگی یا وہی سوی دا اشما ہربل اسپرے
1: بس اکرام بھائی نن صبح ہو موسم دا سیدھے چی گرمی دا دو دا ار انسان ہو دا ہر یو کو ضرورت دے
0: دا بدن ار کنڈیشن دے
1: بالکل بس ایڈریس شامل ہو مانو فون بندو ما او خیال گل ماما تا او جعفر شاہ ماما تا سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام سو کم زمان آواز اوری میسا کی زبیر بھائی سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او دا دی میسا دا یو بل ایڈریس سہر ماتا را لے گلے او چھے ملک جنہ سٹور دے پا میا عیسیٰ کی محلہ مندی خیل کی مدینہ مسجد سرا چکم دا غڑ جماعت دے مدینہ مسجد زمان بخیال وانے غڑ جماعت ہی لکھلے دے غڑ بزے خٹ لکھلے دے خا نو ملک جنہ سٹور سرا زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی وسیم اور طائف ورکے دوانا موجود بھی خا د دین علاوه زبیر بھائی سر میسا کی زمونږ د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی رضی ګورو د فون بلی کرا سر سوق دی اور د کم زین را سر ملګری دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه زما خوږی خوري طبیعت دی خدای برابر ډیر انتظار دی وکړو سوق خبري کوي د کم زینا
2: بھائی نادیا خبرې کم تحت نفرتینا
0: نادیا څنګه طبیعت دی خدای برابر کور کې خیر دی مشران کشران خدی شکر دے بالکل خیر خیریت دے دارا تو آیا چھپا کم ریڈیو باندے آواز آو رے اچھا کرک ریڈیو باندے آواز آو رے خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرک ریڈیو آواز صفا درزی پرونی سا ملگری دا انٹینا سر تخی جولی دی نوچے دا غین آباد بے آواز صحیح شوئی گا نا
2: نا بھائی آواز
0: آواز صحیح دے صفا دے خاصا شکر دے خوستا آواز صفا نه دے جوړ د بنو هواګانې در تراغلی دی کرکتا
2: ترنګي بھائی
0: ویم ستا آواز صفا نه دے لکه چې د بنو هواګانې کرکتا راغلی دی سیګنل دل تم صحیح کار نه کوي
2: بھائی سیګنل مسله
0: ده او کنه سیګنل او مسله ده خا خورې کم یو داسې پروډکټ دے د ایشما چې تا نن سحر نه اوسه پوری استعمال کړی وي بھائی ایشما ته پاوډر
2: مې استعمال کړی ایشما خبرې کړی
0: سیدا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا د اشما هربل ټوت پاوډر باره کې بدرته وې مسوم رزما خوين دیرونه سحر سباره پاسي اشما هربل ټوت پاوډر استعمال وې 200 روپۍ کې ملاويږي مسواک یا برش سره دا په لګوي او غاخونه ور سره صفا کوي سیدا د خولې چې کما د ستاسو بدبو دا د ختميږي غاخونه به ستاسو سپینيږي د غاخونو منزونو کې کم س نختی وي هغه به پخبل را لړکیږي ستاسو لویا خبره چې کم د خولی بدبو ده او د غاخونو سپینې دوده نو هغه تاسو ته په 200 روپۍ کې ملاویږي اشما هربل ټوت پاوډر سره باقی د ډیرو خلکو اورونه وینه راځي اورې را پړسیږي هغه مسله هم دې سره ختميږي بل هربل پروډکټ دې سره تاسو غړغړې هم کولای شي اور دې نه علاوه ماشومان مشران کشران نارینه زنانه ټولې استعمالو

0: شي نو ايش ما هربل ټوث پاوډر انتخاب وکي هر ورکوټي لوی کاسمټیک سٹور سره ملاويږي ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دي کم زين دي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: اجي زما خوږي خوري سوق خبري کوي سونیا اشما د بڑا بیرے نا سنگے ستڑے مشی پخیر رالے خورے جوندئیے شکر دے ماشاءاللہ ډیر مدباد درا تکالو کړو ایڈرس دے دا ماشاءاللہ د بنو نه خويندې شاملای د کرک لکی نه شاملای تاسو ایڈرس دے ډیر شاملی کی خوکال دے ډیر مدباد کو
1: او کنه باینه مې راویږي نه
0: کنه نه مړه نو تاسو ټرای کله کړی دا ہاں ماشاء اللہ او در راشید دی کور تا خلق رازی اشما پروڈکا خلی کنا
1: جی بھائی پہلا بتا سو راشید ماں مغفتو مگر کہ چاہیو ماشم رانا لے ہو ماں پہلا کر سو چاہوے تو اشما پروڈک شد کری بھی ہم کوئی ایڈریس اور ایڈو کوئی پہلا بے راشید لے دو چوچے راشید ماں کو میں ہوں ایسی دام بھی کرے ملا لی جی نورا ورا اس کے سواس سن بلانک اور فارم
0: ماشاء اللہ او تاسم سرد تعلیم در راشد پذیب رشید را لے گلو سوال نہ پیدا کی گی ما سر پراتی دی آر اے ایس ایچ آر اے ایس ایچ ڈبل ای ڈی بتا سو را لے گلو رشید سپیلنگ بم را لے گلو دا خو چې کله ماته چا وی چې کرام بای دا رشید نه دی راشد دی نو ما ورته چې دا راشد سپیلنگ خدا سی نه دی کنه اخو بیا آئی ڈی لکھل پکار ہوئی نو دا غین آباد بیا تاسو سپیلنگ چینج کو چھے بڑا بیرا کی دا اورنگزیب مارکیٹ دے گا نا اورنگزیب مارکیٹ سر پا خوا کی دا راشید دی پکور کے اشما پروڈکٹ ملاوی گی خسائی دا انشاءاللہ انشاءاللہ دا با معلوماتو کو چه دا استازو طرف تا دا پروڈکٹ چادر وڑی دی او بیا دا کارٹن دا چانا پاتې شوی دی انشاءاللہ معلومات بو کو خا
1: او کنه دا غی معلوماتو کری آغا مون کرا پروت تینو میں چه آغا
0: یوسی سعی دا خور انشاءاللہ سعی دا ٹک دا دیر منن اللہ دی خوشحال کلو یا خزش خوشحال ہو سی خا
1: او بای زبیر انور تا اسما وزیر تا سیتل سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیر زیات مننه سونیا د بڑبیرنه زما ډیر خوګه خور ما سره ملګری و سو کوم بڑبیر کی زما आवाज اوري کنه نا اورنگزیب مارکیټ سره خوا کې د راشد دی کور دی باقی دین علاوه زید اسی برما تنو لاندې راځي سکیم چوک رامداس چرته تاسو کوم بازار لورځي ان شاء الله د اشما پروډکټ بدرته ملاویږي یوازې د کوارټ روډ نه د کشانتی 400 روډ دی بخشو پول کې الحرم کاسمټیک سٹور دی المدینه شاپینګ سنټر بادشاہ دی بادشاہ زما خو ګرور سره اشما پروډکټ ملاویږي بادشاہ می خوب کړی دی یار چې بسنګ ای اداګه شانتی ګړنګي چکم علاقہ دا شهاب دی یعنی اصحاب بابا روډ باندې فقیر کلی کې څومره دکانداران دي ورسک روډ باندې څومره دکانداران دي شاگئی کے ندیم زما خو گروڑ دیں اور برکم برخیلو کے مدرسہ بازار حج جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور اسماعیل دیں سما بڑا بیرا برکی آباد فار پشاور کاری محمد علی افریدی دیں اللہ دے جو اندے لری زما دا خو گروڑ خو مکمل غیب دیں پتہ نہیں چھتا چھے سنگا بھئی او پا کما خاورا باندے بھئی رازی گرو بلہ سر دا فون بلی کا بانی سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم جی سوک خبری کا بھئی جان پری پری خو اگے تمنگا وایو چھا الوزی نو تا الوزی گنا خط الوتو والا پری نہیں خبر والا پری
1: خبر والا
0: 2019 نا پروگرام اور جان پری
1: بالکل
0: دار زما خوگی خور چیتا کم خور خبر ہے ڈیرے خوقی دی چمنگ پروگرام کے کالو نہ کئی یو داس یاد کچ تو زما ددی خبر ډیر زیات خوخی دی اچھا داس دی یویم نه خوخی کی ټولو بډای گانی دی او ته سنگ زوانه کتم بډای ختم بډای بس بیا صحیح دا کنا دا انسان فطرت دی ها چې ځواني نو ددبه ځوان بدی شي، چې بوډای نو ددبه بوډا بدی شي. دا د انسان فطرت دی. کم یو پروڈکٹ دا سیدھی پوئ شما چې گپ لگے زم در سره مزاق کوم، کم پروڈکٹ دا سیدھی چې جان پری زما خوګه خورې پخپل استعمالی ریگولر استعمالی بھائی
1: زبردست.
0: اچھا پوئ نشم آواز دې صحیح رانه لو، کم پروڈکٹ؟ اچھا اش مسکن پالش استعمال، اش مسکن پالش دے خوخ دے نو خوخ بدی نہیں چې پلسو پینزل لسو منټو کې انسان داسې بدلی چې پته هم نه لګی چې دا هغه انسان دی. دومره انسان خسته کی چې د خلکو ځان سره مینه پیدا شي.
1: او بای ماشاءالله دومره زبردست دې ته دې کنه چې زه سره زم کنه استعمال او مې وښه ما رئیس څه څه نه استعمال کړی او ماشاءالله ډېر زبردست
0: دې. چانه خلې خیر محمد نه راغواړي؟
1: نه نه دا سرویس چې او کې اول وسیم جن سٹور اوس مې مو جن سٹور په نام دغه نه اخلي.
0: لکه دوباره دا اډرس شامل کا کنه؟ جی سر بی سی
2: چوک
0: بنظیر مولانا کاری نور خطاب صاحب دا امبیری کلینا. مولانا صاحب سنگ ہے چھٹی تھا کبڈی اٹھائیے
2: دکان
0: تھا دکان تھا رالے ماشاء اللہ دا خارے شوے دکان سر میں جمع نزدے رہے نو دکان تا والا چھو بیا با جمع منز لالا چھو بیا با واپسی اوکو یار بالکل صحیح خبر ادا پکار ہم دا چ ہر انسان د جمی منز تزان روزگار کی او د جمی منزو کی زکہ جی د جمی د منز چ کم دے نو ثوابونم ډیر دی فضیلتونم ډیر دی د دې د ورځې او بلا پورا اوو ورځې بعد دا موقع راځي نو پته نشته چې بیا د چا نصیب کیږي کنه نصیب کیږي نو دغه موقع نه هر چا لپاره دی چې فائدہ والی.
2: بالکل دا خبره ده.
0: اکثر چې کله دا انسان بیماری کنه او کمزوري او هر خلکو ته پته چې د پاتې کېدو نه دی نو بیا خلک ورته دا دواګانې کوي یا الله د جمعې شپې نصیب کی یا الله د جمعې شپې نصیب کی نو دا دا چې دا دومره لکه د فضیلتونو نه ډکه ورځ د جمعې چې خلک خپل مشران هم دی ورځ باندې مړ کوي چېر په دې ورځ مې دا مشر لاړ شي نو خیر دی.
2: بس اکرم بھائی کا خدا سے مجھے دینا قیمتی عرض کنا
0: جی
2: او جمعی عرض یا جمعی شپا بس دا خو اللہ پاک نصیب بنی خال کو تغیر کوي.
0: صحیح خبر ده. زمونگا دعا دا مولانا صاحب چې الله رب العزت دې زمونږ هم دغه ورځ نصیب کی. دنیا نه خواسم تک دے کنا خو چې کلم انسان زی نو ستا خبره چې د نصیب خبرې دي او دې کې هیڅ شک نشته چې په دې دنیا کې هر څه په نصیبونو دي نو بس الله دې زمونږ په نصیب کې هم دغه ورځ ولېږي.
2: امين. بالکل دا خبره. بس اکرام بھائی فتنه دې فتنو دور دا مدي دور دا مها بس هر وخت سړی دې الله پاک نه دې عافیت سوال کوي ځکه چې هر حال کې خو یو دې الله پاک ذات چې دا پورا تام پورا دا کنه انسان به دې دغه تکړه څوک شي او بس انسان کمزور دا هر څه ته پچا دي چې یو هو ته بنه کیو کستمر راغلا ونه ته لکه ګب شپ سره لګوال کنه چې بس زندگی دو تیریږي نو هر انسان ته پکار دي چې لکه شان څنګه ته بل وکیا مې ته بیان کړه کنه
0: جی
2: چې چې لکه اوی بل خبره کوله برمار دفعہ دادا الحمدللہ.
0: ماشاءالله زبردست. مولانا صاحب دار ته وایي چې دکانداری خروانه دا خویندې رونه مې راځي شما پروډکټ اخلي.
2: بس اکرم بھائی الحمد للہ دکانداری کو اکثر ملگر الحمد للہ اپنی سوچ کے نہیں ہو رہا چیئر وڑک اختر تیر سو یا غٹ اختر تیر سو ماشاء اللہ کل بارہ مہینے چاہیے ٹول چدا ریگولر چدا چوجی وہ جدا چیری پروڈکٹ ریزلٹ او بل جی چکن دل کا ضرورت پروڈکٹ ہی ابل اور جی مت یو کسٹمر رو گل دے چا بل چ پترو من دے را ولا کما دو نے نو دی دل یو بل زلما سرا رو گل دے کی مان اکثر جی لگا ودا پروگرام نی زیم مز مان جی لگا دے ورو ولا شاپنگ وکڑو یا سیری کی رتو وی جیر مخ می جمرہ زیات خراب تا دے پر یو دتے اسپیشل چ شاعر ہوگا مت کی ورو جانا تو سکین تو چ مو وقت تا مخت می دے جو وقت تا دمرہ زیات دنی 40 50 دنی دی کو مت کی استاد زخمی دا کدی من تکریم ولا گے یال تا پشکار می اس تو گرمی دی مجبوری بار وزی بازار تھا ضرورت سے بار وزی موٹر سائیکل گھر مخاوی چکر نہ بار وزی میر کے نقصان بلا کے ملاوا اور ڈبل چکن تو مکھ دے جانو نہ ڈاکٹر دے دے پر مسر یو وڑو کا شاید آتے استعمال کا وہ ریزلٹ نہیں دے رہا جی آپ دس پندرہ دن بعد پہلے پیسے وہ اخلا اور چیز ریزلٹ دیر چیز صرف دو گانے کا بدر تو چیری موتا ریزلٹ روکو ڈیر کے اندر کرونا کا میں زون شاید آدھا پچیس تڑا سو اور 20-25 روپئے میں ہو رہا گیا وہ دیر رب سر اب چکی میں داد دانی چیز اب خچی کی ویسی بابو کرو رہا چاک جمع دا پڑا ہوں بس دا ہو گیا آگا ہوا آگا مسئلہ تھا یار جی کرم بھائی دو رجے مخ کے راہ مخ دم رکھا ہے ساتھ درونا سا فشو
0: چرک پیخور تا برا سی جو اندے دل کا بے حلالو
2: اکرم بھائی
0: صحیح
2: ماشاء
0: اللہ زبردست. مولانا صاحب اکثر دا بیان کوم تا و زما د خلی نه اوریدلې وی ز د اوسنو خلکو تویم چې ستاسو د دانو علاج د اشما د وجه ډیر آسان شو. اشما ایک نیډراپ والی په 250 روپی دی او دا مخ باندې لګوي د شپې د ورځې ان شاء الله سلور 15 پګ ورځو کې دانې ختمه. زمونږ وخت کې ګرانو چې اشما ایک نیډراپ نو اشما کپنی نه وا نو مونږ ته بچ چاستوی هغه به مونږ کول او دا ځوانه کې دا د ځواني د غدانی دا انسان لمخم بدرنګ کوي او دا سړی ډیر پریشان کوي. نو څوکم زمونږ आवाज اوري د مولانا صاحب دا میسج تاسو د ټولو د پاره دی چې د دانو د پاره اشما ایک نی ډراپ استعمال کوي. تاسو دې تم ګورئ چې دا ورکوټه دی دا په 2.5 دی ارزان دی تاسو استعمال کوي د دې ریزلت ته وګورئ.
2: بس ٹھیک ہے نا جی جی خان وڑو کا ہو کرونا گاٹ گاٹ کے نو سرکاری طور
0: مجھے
2: پروگرام میسج کوا او بیا کال خطوا او این علاوہ جی الکائتر میگا مارٹ نیازی سٹاپ کلوا کام دیتا ہوں جی متفین اللہ مگر چکن دا ہوں تا اس ما پرانک چی دیا غابری نور اکتر جی اکتر دی کندرون تا حفظ ای فیل فلمین گرومی جنید بغدادی گرومی خوچ کم دی کندرون تا نیاز افتاکی سمسلا دی جاو تا چکن دا مول چی دا غاز دل جان نو انشاءاللہ نور جی کرا که دا فی زوی نشتا دا چالتا با اس ما پرانک چی دا دوی تا یا سا مشکلات یو پکی
0: ڈیرا مننا خوشحال ہو سی. وعلیکم السلام. امبیر کلی نام مولانا قاری نور خطاب سے ماں سر مل گرے او زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی رضی دا یو کالر بلا مخلو ډیر زیات انتظار دی رو را مکړو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: حامد خان سنگھ طبیعت دی خدای برابر الک سیٹ تگرزا اللہ دین کی چھ کوئلہ اور والی او تا تا نقصان ضرور اسی سائٹ تگر ز سائٹ تا ہاں
3: سائٹ تگر ز شکر دے پگر مائی کی دمر کلا ہرتی ہن لگا اٹھلو والے ہرین سڑک کی تمہ تے ہرتی دے امر پگر مائی کی نہ تی انشاءاللہ سائٹ تا یمنا.
0: اچھا بیا ٹھیک دے مطلب دار ہے چھ صرف اٹھلو والا خوراک نہ کئی
3: اٹھلو والا دا خوراک نہ کی دے ہائی وے پہ وڑا ایوی کرن سورلائی تے کڈی سی بات پتہ لگا چھ تے سائیں نو کھلی بے فخرسے نورا پسڑا کے کوئلی شیلڈیر بھی پگر مائی کی آگا سے بڑیر نہ وی
0: صحیح دا ٹھیک دا اوکے ڈیرا مننا حامد اللہ دے خوشحال کا سب پیغام ور کے اور دن کو تا
3: بس پیغام خدا کا ور کون چے چوک چے مو آواز ور بھی او میا سارا دیش میں تمام پروڈکٹ مل وی دی کارک بازار کے شگائے روڈ من شاوری ڈرم ہاؤس حمید خان سارا دیش میں تمام پروڈکٹ مل وی.
0: صحیح دا ڈیرا زیات مننا اللہ دے خوشحال کا. حامد ما سر مل گرے اور حامد چکم دے نو ماشاءاللہ گورا دا کوئلے پ دکان کی چکم دے نو زمونگا دا اشما پروڈکٹ خرسے.

0: حجی سمر رونا خویندی زما آواز اوری کنا دبنگ ریڈیو باندی 90.4 چکم زمونگا دبنگ ریڈیو دے نو پدی باندی بس سبا زما اخیری پروگرامی نن اور سبا دینا علاوہ زمونگا چکم زلمے ریڈیو دے 90.0 امید ریڈیو دے 497.0 پدی باندی چکم دے نو زمونگا پروگرامونا با کنٹینیو ہوئی سہر 10:11 باقی لکی ریڈیو امن ریڈیو اور دین علاوہ چکم دے ٹانک ریڈیو کرک ریڈیو پدی ٹولو بانے بس ہر زمونگا پروگرام بھی مازیگر بہوم زمونگا چکم دا تغبے ریڈیو دے دا مردان ریڈیو دے دا چار صدی ریڈیو دے اور دا دین علاوہ آواز ایف ایم 107 دے چکم پا سوابئی کی نوشیرا اٹک دے خواوشا علاقوں کے کار کئی 107 فریکوینسی دا مازیگر 3:04 پدی باندے بہوم زمونگا پروگرامی انشاءاللہ خو 90.4 چکم دبنگ ریڈیو دے نو پدی باندے با نن او سبا سبا زمونگا اخیری پروگرامی اور سبا نباد کی دیشی بیا سحر بل سوکوی بل سوکوی بل سوکوی سیدہ نو نن اور سبا 90.4 پدی باندے با زمونگا اخیری پروگرامی چکم دا 90.4 لسنر دے نو تاسو بیا بہر حال زلمے ریڈیو امید ریڈیو اور مردان تغبے ریڈیو دا چکم فریکوینسیانو بانی زمونگا پروگرامونه دی اور یا دا مازیگر 3:04 آواز ایف ایم 107 بانی زمونگ پروگرامی نو بیا کل زمونگا پروگرام تاسو اوریدو انسان دے بازی علاقہ کی دیشی دا سی بھی چلتا صرف دا ریڈیو کار کئی نو بیا ما پسی دا نور فریکوینسیانی او دا نور چکم زمونگا چینلو بانی پروگرامونه بھی نو دا بیا تاسو زمونگا اوریدے شی انشاءاللہ سیدا خا دیر مننا سنی خٹک زما دیر زیادہ خواگ خور دا دعا سلام رلیگی والیکم سلام سنی خٹک خادین علاوہ الشبا وئی چھ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی ز الشبا نور در سر عمل گرے ما ویلکم الشبا نور زبیدہ نور چکم دے نوئی السلام علیکم اکرام بھائی تا ٹولا اور دن کو تم سلام دے زبیدہ نور یما ما سر کول نور دا تا ٹولا اور دن کو تم سلام طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام دین علاوہ چکم دے نو ادن محسود دعا سلام رلی گی دے ٹانک نا وئی چھ اکرام بھائی تا ٹولا اور دن کو تم سلام دے سنگ طبیعت دے خدے وئی چھ مدرسہ کی دا خویندو صرف پغٹ اختر بانی چھوٹی بھی صحیح دا ٹھیک دا باقی دیکھ چکم دے نو ماشاءاللہ کی سرا لگلے دا مدرسے دا خویندو اور وہی چھ 9 مہینے تک اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بیچارے ابھی بھی پڑھتے رہتے ہیں اچھا صحیح دا ماشاءاللہ بیچاریا تو نہیں بختور آیا بختور چھ ماشاءاللہ پدے ورزو کے ہم چکم دے نو سوک ماشاءاللہ پخپلو کارونو کے یا پخپلو سبکونو کے مصروف ہوئی نہ داو دا خوشحالی خبر ادا کنا خدین علاوہ چکم دے بھائی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی ز آج وا گل یما اور ما سر سباحت ہم مل گرے دا آسما دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام آسما ہوریا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ہوریا ڈیر زیادہ منانا خوشحال ہو سی دین علاوہ اشما نور دبابو زین مایا دی ڈیر زیادہ منانا اشما نور خوشحال ہو سی زاہد نادان وئی چھ السلام علیکم اکرام بھائی زاہد نادان ویلکم زاہد نادان مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا سوکم زمونگا آواز اوری منگل میلہ خیبر پلازا کی مولانا عبد الخالق صاحب سر زمانہ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ نادرا گل وائی وائی کا سگنل کٹشی بھی ہم وی خوسے دی لکلی دی تا تا ویلکم پا خیر رالے وی ما اور دین علاوہ چکم دے نو بیا ہم وائی چکل کلا مونگا پا شو کی یا دوا موسٹ ویلکم په خیر رالے در تا وایو خٹک دے انشاءاللہ ضرور نادرا گل تا اوستا مورکی تا دوانا تا زمونگ سلام دے چې تاسو ماشاءالله تشوي سبا ګل زما خور شو د بنو داسې ډیر زمونږ لیسنر دي اوریدونکي دي چې زمونږ په پروګرام کې ماشاءالله هغه چې کم دي نو موږ ته کالونه او میسیجز کوي اور بس نن سبا د سیګنلو د وجه چې کم دي نو هغه کې دي چې موږ سره ملګری نه وي راځي دا یو خیره کالر بزان سره شامل کما اور دینه بعد به ان شاء الله تاسو دغه باقی میسیجز د پروګرام سره جوړ کما السلام علیکم شکر دے خیر دے جی سوک خبرې کوي د کم زینا پروگرام اور سائما تقریباً خور خبر ہے پیخبر نہ ٹانگ تتلی پیخبر کے بہ سیدھے دلتا نہ ٹانگ تلاڑے خفا لاڑے کا خوشحال خوشحالی لاڑے کا پخبگان خواد شوے دے سعید خورے نو پخوشحالی تلی لکا پیخور دے خوخ دے پیخور دے خوخ دے کہ ٹانگ دے خوخ دے خار دے تاسو پہ خبر کے چرتا اسی دے تاسو پہ خبر کے کم سے وہی
1: مطلب گل بہار نمبر 2
0: ماشاء اللہ زما خوگی خور دا خود دمر خستہ علاقہ دا گل بہار نمبر 1, 2, 3, 4, 5 دا ماشاء اللہ ڈیرا ایڈوانس علاقہ دا اتاول پہ خبر کلے دے کلے خون دے خار دے خادار زما خوگی خوری چی بیا خوب در باندې زما دا خبری زما دا پروگرام خلے گی زکا چی زستا دا مور و پلار دا کلی نا آنی ارکے گا ما
1: ماشاءاللہ
0: صحیح دا کم یو پروڈکٹ زمونگ دا عشما دا سی دے چی آتا پخپل استعمال ہے
1: ہاربل آئل اور بیوٹی کریم فرمونا کریم اور فیس واش
0: ہاں صحیح دا ماشاء اللہ ڈیرا مانا نخور اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سکھا تھینک یو جی اللہ حافظ سائما زما خورما سر ملگری و ٹانک نہ ٹانک سو کم زما آواز اوری گنا صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی دے او ضربت خان جی سر گور زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی

0: موجود
1: حجی وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ز سنا بخ یما د سر ډیرونا اکرام بھائی څنګه شکر دے زخه مخور الله دی خوشاله کا دین علاوه السلام علیکم اکرام بھائی ز اماد یما د مغل کو نا مونږ سره اکرام بھائی تاسو هر یو پروډکټ ملاوی کې مغل کو کې سو کم اماد پیجنی زمونږ د اشما پروډکټ تر لاسه کول شغه یو خور کال وکړو جان پری د ڈی ای خان نا اور اشما سکن پالش یاد کو زمونږه پ سکن پالش کې درې قسمه سکن پالش ته اشما ہینڈ اینڈ فٹ اسکن پالش اشما رائس اسکن پالش اور اشما گولڈ اسکن پالش دینا علاوہ زمونگا بلیچ دی آگے کے ہم دا لاسون اخپو اشما ہینڈ اینڈ فٹ بلیچ تھا ہینڈ اینڈ فٹ مطلب دا لاسون اخپو والا اسکن پالش اور لاسون اخپو والا بلیچ کا نا رائس بلیچ تھا انار والا بلیچ تھا وٹامن سی بلیچ تھا چارکول والا بلیچ تھا اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ ہومش تھا نو کم خوائن دیرونا زمونگا آواز اوری گا نا اشما بلیچ استعمال ہوئی دا بلیچو ڈیر آسان طریقہ کار دے درے وانا خپلو کے مکس کئی لاسون خپو مخ باندے دس پندرہ منٹ ہو لگے وئی دا غشانت سکن پالش ہم دینو دس پندرہ منٹ کے تاسو لاسون خپی مخ دا سے خیستہ کئی دا سے در لبدلی چے تاسو چرتا وادہ خادے خوشحالی لزی نو زمونگا بلیچ زمونگا سکن پالش دا یو بہترین اور زبردست آئٹم دے دا دینا علاوہ اشما ارجن فیشل ملاوی گی رائس ارجن فیشل فروٹی ارجن فیشل پدی کی سیرم فری دے اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوے گی اور اشما زعفرانی ملتانی مٹی ملاوے گی

खजी भैया अस्सलाम वालेकुम, इकराम भाई, काशिफ यमाद फकीर के लिए पेराडाइज मार्केट ना सोकुम जमा आवाज उरी और फकीर के लिए द्वी बाजार देन और पेराडाइज मार्केट तलाश और काशिफ ना जमा द इशमा प्रोडक्ट तरला से कोले शे अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई से फरमान यमाद मलाखिल होना इकराम भाई जमा सरा जमा खोरे जाहिदा परवीन अदीम प्रोग्राम उरी इशमा सन ब्लॉक इशमा विटामिन सी सीरम इकराम भाई दा सुल्तान खेल या कमर मशानी वंजारी दे इलाके के बदा चा सर मिलाउशी यार इनशाला मालूमात बकुल हुआड़ी जहांगीर भाई चिकम दे नदगा इलाके खल को सारा चिकम दे राबी तकी भी दमिया वाली नो दिन अब मालूमात कोल हुआड़ी सही था जमुंगा इश्मा विटामिन सी सीरम द जमुंगा द आग खुएं दुरुनो द पारा देखे ना चे जमुंगा कम खुएं दुरुना दा सीधी चे आगा वाई चेयर अज क्रीम नशा में इस्तेमाल ओले गिने इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम चे इस्तेमाल है पर 300 रुपए के मिलावी के मख बांधे बे लेप का वही कागजी डबे जड़ दे प्लास्टिक डबे जड़ दे या चाहता मार्केट की जमुंगा इश्मा ब्यूटी क्रीम मिलाऊ शू कागजी डबे शिंदे प्लास्टिक डबे शिंदे दा मख बांधे तासु लेप का वही मसाज म का वही दे सारा नो इनशाला दा चे तासु लेप का वही दा से फायदा बदर था मिलावीगी चिद्रे सलो रोजो के दाने दागुना तेर सरी सर गुलांदे हल्के बस्ता सो मुकमल खत्मीगी हो गई और कस वही चेयर क्रीम नशा में इस्तेमाल हो ले नोबिया इश्मा विटामिन सी सीरम इस्तेमाल हो या बाजी खलक दा सी चे आग सीरम खुखई दे सीरम इस्तेमाल का उनकी भी नो इश्मा विटामिन सी चे कम जमूंगा सीरम दे पदे के इश्मा विटामिन सी दी दाता सो एनी टाइम मख बांधे लगोले शे दा से लग वख बाद यो लस में नड़ बाद बता सो तो पता होगी चाहिए रस्ता सो पर मख के मसाम की सुमर गंदून दी आग दर हुए स्थल خود رسالور گھنٹے مخبان دے پردے دو گھنٹے مخبان دے پردے کم از کم یو گھنٹے پردے نو دا ہم پا دا غنو کی تیر سرو کی او کم دا کن دے جوڑی شوی دی پا مخ کی دانی تلی دی او رستو دا غنو پاتی دی پا آغی کی او دا مخ پا خکولا کی زبردست کار کی کریمو گنو کی امزان تا میکس کولے شئی تازو کم کریم استعمال ہوئی آغی کم اشما ویٹامین سی سیرم میکس کولے شئی زیاد کم هیڅ نقصان نشته کنه بعضی خلک وی چې لکه سونا به میکس کو نو سمره چې تستا وس کیږي یا سمره ته پاغي کې میکس کولې شي خدا خو 30 ګرام دے د دوو کریمونو برابر دے صحیح ده یعنی 30 ګرام غټ شیشه والا چې کم دے دا بوتل دے اور 500 روپۍ کې ملاویږي اشما ویټامین سی سیرم یادو ساتي مارکیټ کې به سیرم ډیر ملاویږي خو زما چې کم پروډکټ دی او زه چې تاسو ته خپل برانډ یادو ما نو اشما نیم ور سره مخ کې رستو خامخا یادو ساتي دې نه علاوه اشما سن بلاک نو د سن بلاک دا موسم دی سن بلاک یو واحد دا سی آئیٹم دے چھتا پا یخنی کم استعمالی کی ولی چھ یخنی کی خلق نور پسی گرزی نو دا یوی چھ کمی شواغانی دیگا بستا سو مخ نہ خرابی یا انسان چرتا یخ علاقی تلالو دا آغازی یخنی بستا مخ نہ خرابی او گرمی کے بعدی گرمی مخ نہ خرابی اکثر زمانگا خوائن دی دا سکی لپٹی یا چولی بھی چھ پا دنیشتا چھ آغا کپڑا با دا سشی بھی مخ باندی راکا گی زان لدا مخ ڈیمیج کی نو اشما سن بلاک استعمال ہوئی اشما سن بلاک یو داسې آئٹم دے چستا سو مخ خرابې دو ته نه پریدی او د قدرت طرف نه چتا سو ته کم ملاو شوی خکولا دا نو هغه برقرار پاتې کیږي مخ بم خارخ نه کی مخ بم سوزینه سو کم چی وینې دا بدرته نه وی چلکه دا تاوانی سے چل شوی ته برته چیردا گرمی دا او گرمی کی ما باندې داسې چل کیږي نه ب کیږي در باندې داسې چل چکل ته اشما سن بلاک استعمال کی صدف د کوٹ منظری نا کوٹ منظری کے مصبا کاسمیٹک سٹور زما ډیر زیات خو غرور دے ماشاء اللہ د شاہ فیصل والد صاحب دوال امراغلی و ملاقات ور سره شوی زما د شمه تمام پروڈکٹ سره ملاوی السلام علیکم اکرام بھائی عزاز تاسو خاموش اوریدون کی ڈی ای خان سے اکرام بھائی آپ کا شو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دونوں ٹائم میں آپ کی پروگرام سنتی ہوں اشما کریم بھی یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے بہت اچھی بات ہے میری پیاری بہن سارم ڈی ای خان سے زاہد نادان ڈیرا منانا لیکن مروتنا خوشحال حسین اکرام بھائی عبد خان یماد بٹھانونا سا پروگرام اور اکرام بھائی ڈیر زبردست ہے ٹول لسنر تزمال طرف نا سلام دے وعلیکم السلام سلام بھائی سنگ ہے وردا خان یما اکرام بھائی زما غاخ ڈیر زیاد درد کئی اور ز اشما ہربل اسپرے پا چکلم غاخ باندے او کمانو فوراً ورسر ٹک شی او بالکل اشما ہربل اسپریم کولے شی اشما ہربل آئلم لگولے شی کل کل دا سی بھی کنے شی دا ارو دا وجہ غاخ ہوگی گی نو چی تاسو اشما ہربل آئلو لگوی یا اشما کرک کریمو لگوی نو ڈیر زیادہ فائدہ کی گی دے سرا سمر خوین دی سمر رونا زما آواز اوری نو اشما ہربل آئل چکم دے گا نا نو تاسو آغا استعمالو لے شی دا ارو دا پارا دا ارو دا خوک دا پارا دا غاخ دا در دا پارا صحیح دا اشما ہربل آئل استعمالو لے شی
اشما هربل ایل دین علاوه د مهدی د پاره خوري با وسیر د پاره خوري سحر ماسختن پنهره هیر شي درنه مړه باندې وبو کې چول شي کاوه کې چول شي با وسیر بستا سو مکمل ټیک وی اشما هربل ایل سره لاس خپا ملامو درد کوي اشما هربل ایل سره مالش کوي غوغم خوګ دی غوګ کې واچوي سترګو کې مسله ده په سترګو کې واچوي ویختو کې مسله ده ویخته ور سره مالش کوي او دا کاغذي ډبې چې کم نه دا تاسو دکاندار سره کوي نو ان شاء الله ان شاء الله چې په دې باندې موږ قرآن دازي کوو د کم یو خوش قسمت نه ام راوخی جی نو ان شاء الله هغه به موږ لیګو عمره لا نو څومره خويندې رونه زموږ आवाज اوري د اشما هربل ایل انتخاب وکي په دې کې ورکوټه لوی بوتل ملاويږي دا پیکج دا سکیم دا قرآن دازي دا په دوانو باندې دا صحیح ده دینه علاوه د چا ویختو کې خشکی دا زموږ اشما انټي ډینډرف شیمپو استعمالوي چا ویخته کمزوري دي اشما آملا شیمپو استعمالوي اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اشما الوویرا استعمالوي څومره خويندې رونه زموږ आवाज اوري کنه نو د اشما شیمپو انتخاب وکي مارکیټ کې ملاويږي زمونګه اشما پنوم باندې شیمپو د خشکی لپاره اشما انټي ډینډرف باقی اشما اونین پیاز والا اشما آملا اشما الوویرا اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما اوګي والا ګارلیک کم یو شیمپو تاسو خوخ دی فائدې درکم او ماغه استعمالوي د اشما د فیس واش انتخاب وکي اشما رایس فیس واش باقی رایس ایکستریکس دی اشما فارمولا فیس واش ارجنټ وایټننګ افیکټ دی ورکی اشما ډیلی فیس واش باقی وټامین ای بیلډز دانه دا ډیلی فیس واش په 200 دی فارمولا په 300 او د کشانتې زمونږه اشما رایس فیس واش 350 روپے کې ملاوي دا سه خلک چې غوي یاره ز تیل نشم سکلي د بیان نشم خوړلې نو بیا د مهدی د پاره زمونږه اشما اکوسټ استعمال کړي منټ فلیور کې دا دوی دا ډیر ښه ذایقه ده او فورن در لمه د ټیک کړي دا نو د پاره زمونږه اشما اکنی ډراپ یاد وساتي او که پوندې مو خرابې دي نو اشما کریک کریم استعمالوي ان شاء الله بیا به ملاوي ګو سبا سحر لسونه یو لس پورې تراغه وخت پورې د لوی الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد دل وی الله پامان.

بعض علماء لیکلی دی چی باید جمعی خدبی دو خدبو تر منزا او بعض علماء دالی کلی دی چی باید دی خاص گری وقت چونکه دیکی دا اللہ حکمت داری دا معیزت مندو چی اغا خاص لمحا و خاص وقت د نه خولو حکمت داره چې بس سړی با بیا د یو خاص مخصوص وخت باندې خپل هغه عبادت وغیرہ کول دی لپاره زما عزتمندو وخت مقرر او نه خولو چې بای دا زما بنده په هر وقت هما وقت هما تن چې دی دا ما ته سوی متوجی وي او زما عزتمندو دا ما سرا راز و نیاز کئی او زما رب العزت چلے اگر دیر زیاد انتہائی شفیق مشفق پا بندگانو باندی رؤوف و رحیم دے زما عزتمندو رب کریم دا دا خاص اوقات نا یو وقت چناؤ نہ کو بلکہ وی فرمائل چیرا ہر سوک چی ہر ٹائم عبادت کوی نو پدغا اوقاتو کی بری چی دے با سارا چی دا راز و نیاز کوی او دا دا پا ذہن کی داوی چی کی دیشی آغا گڑی چی زما دا رب سارا چی دے زما تعلق جوڑی آغا داوی کی دی شی داوی کی دی شی داوی نو زمائی ذتمندو دغا باقی دا زمائی ذتمندو دغا دا اللہ رب العزت دی کی دغا حکمت دی چی بھئی اللہ رب العزت دغا خاص دا گڑی پا وجہ اللہ رب العزت دا خپلو بندگانو دی عبادت تا او اغا احتمام تا گوری اللہ تا اہتمام ڈیر خوخت ہے زمائی ذتمندو او پدغا اہتمام باندی اللہ اکثر فیصلہ فرمائی لکا حدیث کی راضی چی کتابونو لکلی دی چی بھئی اللہ رب العزت پا جمع کی اول صف تا چلے گوری

0: نوزه مې عزت مندو بیا دویم صف کې ګوري حتی کې چې د پغونډا جمی کې وګوري چې سوکشتا چې به هغه اخلاص او توجه سره لګیاي موسکی نوې چې کله په غونډه جمع کې څوک میلاونه شي الله رب العزت فرمایي په دې جمع مې دغه ټوله جمع اومخره اهتمام زما عزت مند دا د جمعې په ورځ د خپل د مصروفیاتو نه سړی وخت راوباسي او په وخت ځان تیاروي او با کېده چې دې زما عزت مندو اول چې دې جمعه تزان رسوي نو په دې باندې په دغه اهتمام الله فرمایي چې د مخ کې جمعه نه تر اوسه پورې مې د دغه سوار کا کفاره د ګناهونو ګڼ فضائل دي زما عزت مندو ما تاسو ته مخکې هم عرض کړو نو مقصد د خبرې دا دی چې بای الله رب العزت تا اهتمام خوخته اهتمام د هر موز د پارا اهتمام وی هجی او دس پا صحیح انداز سره کول پا آغی که مسواک استعمال کول خوشو خوزو سره چی ده بیا د موز دا د موز پا انتظار که که ناستل زمانی زد بندو پا دی طولو اللہ رب العزت سور که اجر ور اوز دا طول اجرونا دا اغستل دیر زیاد آسان دی خوچی ماو تا ازمو کو ازم ماو تا تر ننا پوری نده کڑی چی بای مونگا چی دا سان احتمام اللہ دا آغا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا خولی دے او بیا پا بدلا کی اللہ رب العزت مونگ تا چی دے سرا کوی جنت را کوی خپل رزا را کوی دا اللہ نسبت ملاوی گی زمائی عزت مندو بیا ولی نا دسی نکو مونگا مونگا دا غا احتمام ولی نکو چی پا کم احتمام اللہ رب العزت مونگ تا خپل تعلق را کوی اوز دا دا غا خپل تعلق پا وجہ اللہ رب العزت مونگا و تاسو با که دا زمائی عزت مندو دا آلا درجی دا چی دے دارا کبی صرف دا جمعی دا ورزی دا احتمام حجیوی جمعی دا جمعی پا ورز چی دے دا دا مسلمانانو دا پارا دا یو عید ورز دا دا اختر ورز دا او چونکه دا یو واقعه هم دا چه یهود راغو چه بای الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دین وی تپوسی اوکو یهودو او دای اویلی کچری دا آیت زمون پا کتاب کی پا تورات کی یا زمون پا دین کی نازل شوی ہو نوی مونگ با دا غورز دا خپلزان دا پارا اختر گرزولی و اختر نو پدی کچی دی با که دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی دی تا پوسو کو چی بای دی تا او آیا چی واقعی دا زمونگ دا پارا سده اختر ورځ دا ولی اون په دغه ورځ باندې نازل شوی دی دغه آیت چې په کومه ورځ باندې جمعه وه زمونږ د آیات چې دی دا په جمعې په ورځ نازل شوی د عرفی ورځ وه او دا د مسلمانانو د پاره عید دی خو زما عزتمندو زمونږ د پاره عید ورځ ده دا ښه د جمعی دا ورزی مونگا و تاسو گورو سان دا خوشالی او دا دغه مقام وی مونگا یو بل ترا چی ده سانا چی ده دا خوشالی اظهار دا دا مسلمان دا پر عید آقا صلی اللہ علیہ وسلم پدی که دا صفا جامو اچولو دا نوی جامو اچولو دا آغی احتمام کولو چی ده آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سرماو لگوی وی کچا سرا عطر نوی دا خپل زنانا عطر دی استعمال کی خو استعمال دی نوزمائی زت مندو دغا منگا اتاسو چی ده باکی دا پدی باندی منگا اتاسو سو چکو چی بی دغا احتمام اللہ رب العزت چی دا منگ تراکی د دې اهتمام نه فائدہ ولی نه خلو هم دغه فائدہ ده زما عزت مندو چې وای مونږ ته الله رب العزت یو خسته ورځ را کړی ده او باقی دې پکې دا فرمایلی چې دغه ورځ باندې یو ګړی د ګړو نه داسې دا چې زه څه کوم زه په هغې کې مغفرت کوم دعا قبلوم او زبا عزت مندو مونگا تاسو سوچکو چی بای دا دعا اللہ رب العزت چی دا اللہ دا طرف ندان احتمام دے نو بیا زما دا طرف ند غستو ولی احتمام نیشتا حجی زمانگا استاسو دا طرف ند غختو احتمام بی زما عزت مندو دا اللہ رب العزت مونگ تا چی دے سانا چی دے اللہ رب العزت مونگ تا ددی دا غرا کردے دے اس ددی سوچو چی بھئی اللہ دا طرف نا دانا یو سڑی تا دانا سہولت ملاوی گی او دانا اللہ رب العزت چی دے زمونگ تا چی دے زمونگ دا دا خپل ذات دا تعلق دا پارا چی دے دا اللہ رب العزت چی دے باقی دا زمونگ دا خپل دا ذات دا تعلق دا پارا دا وخرا کبی دا غرا کبی او وای چی دا زما بندیگان زما دا پارا چی دے ما تا چی دے زما دا تعلق دا پارا خپل ذان فاریخ کی او کدر منو چی دے با کی دا اللہ رب العزت مونگ تا پا دغا وخ کی چی دا کم ثواب اللہ رب العزت مونگ ترا کبی بای مونگا آغی کی باکی دا اللہ رب العزت دا ذات طرف تا متوجی شو حجی چی بای دغا اللہ رب العزت مونگ تا چی دانا هر سرا کبی حجی نو مونگا هم تاسو چی دے باکی دا خپل احتمام دا اعمالو کزم عزت مندو او دا دغا اعمالو پا وجہ چی دے مونگا رب کریم تا خپل ذان نزدی کو او زمان عزت مندو دغا اللہ در دیر رعوف الرحیم دے دیر زیاد خواہ شفقت پخپلو بندگانو باندی بہانی بس بہانی گو جی چی دغا اللہ رب العزت مونگتا چی دے سانا دے اللہ رب العزت دے طرف نا مونگتا چی دے یو قسم پیکیج او گفتنگ اللہ رب العزت مونگتا کئی اس نا لینے والا اگر دی پخبل سوچو کی چی بھئی مونگا ولی دا ناخلو بد قسمتی بموی
1: عائش کے رسالت میں لکھن لیتا مزاج کم ختم نبو
0: بہرحال اللہ رب العزت تی مونگتا زمائی عزت مندو پدغا خبرو بہندی دا عمل کولو تو فکر نصیب کی

0: जी सो खबर है कवाई आवाज अमराजी को लकट की गिम औसलोम दे जी वाई
1: جی
0: ماسٹر سیب سنگھ خی طبیعت مخرے جی جی
1: میں جی حج موقع دا روزانہ ماسٹر صاحب تعداد درخواہ ہے نا جا حجیان بباری جی لوگ فرائض ہوتی سنت لوگ ترغیب بہن والا تھا ڈیر ان پڑھ ان پڑھا حجیان حج کا روان دی
0: صحیح راجی صاحب ان شاء اللہ ماسٹر صاحب چونکہ موقب فضائل وغیرہ بیان ہو مسائل میں ہم سے بیان کو کچھ چونکہ چا پریکٹیکل نہیں کرے نو آغا بیا لگا وہ سارا دغوی صحیح ان شاء اللہ ماسٹر سے بالکل بے وایو خان
1: مہربانی
0: آمین خجی دا منگ سرا زموں گا خوگ مشر ماسٹر فتح اللہ سے او عید خپل رائے اظہار کو بالکل ان شاء اللہ منگ ناس ہوم امدی تیو چید چا فائدہ اسی اعمال لحاظ سرا او د دغه لحاظ سرا د صحت لحاظ سرا نو مونږ په خوشحالی گو هم او ان شاء الله صدقه جاریه په عزم سرا او جذبه سرا ان شاء الله مونږه د باقاعده ستاسو سرا د خپل خبري مسائل وغیرہ شیر کو 0392-9540 اور 0372-7572-227 قدر من صفات کاسمیٹکس پاکستان کاسمیٹکس پر دنیا کی بہترین کمپنی دا چ عید صفات و نہ ڈک پروڈکٹ تاسوتا ہینڈ اوور کئی باقی دے چی تاسوتا پیش کبھی صفات کاسمیٹکس دزما عزت مندو بہترین چرے د صفات و نہ ڈک پروڈکٹ لری کسچا مسالہ د خارخ وی او زمای عزت مندو یا چی دے د پا بدن مانی دانی وی او یا زوڑ یا نوی داغی نہ فریشان وی السلام علیکم و رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام
0: جی سوکا او د کوم زی
1: سوکلان دا وزیرستان
0: سوکا
1: سفیان
0: سفیان سنگھ سفیان خی
1: خبر باری
0: جی سفیان سب اوائی
1: دا زوہان سمانا
0: جی
1: دا زوہان سمانا دا
0: زوہان روخان توائی خا
1: سعیشوا
0: خجی داو دا وزیرستان نمونگ سرا سفیان او آگی ہوم چدے دا ددی تپوس کرو چی بھائی زوہان سمانا دا نزوحان وی رانا والا مانا پکی دا السلام علیکم و رحمت اللہ خجی زمائی زتمندو عرض میں کولو چی دا زول او دا نوی خارق دا پارا یکساں مفید صفات ہربل سکن سپرے دا دانو دا پارا دا خلی پخیدو دا پارا دا غاخ کی دا درد دا پارا زمائی زتمندو بہترین کار کوی او آغ زخمونا آغا سپونه چه آغا اوبه کوی او اوبه تیرغه کیگی بلکل پا آغی کولو سر اوبه او دری زمان عزت مندو آغا زنا آغا داغا چه ده حشرات الارض چه بایی آغا زهری لوی آغی و خوری بلکل ام آغا وقت که پی اوکا دا از مده دی تجربیاتی ہے او تجربه پی شوی دا زمان عزت مندو ریزلتش تا نو استعمالی کو یعنی علاوه زمان عزت مندو زمان دا صفات پروڈکو کی بہترین پروڈکٹ چی دا مخ کلارا ولی آغا زمائی زتمندو صفات بیوٹی کریم دی بہترین چی دے ریزلٹ سراز تاسو خدمت کی حاضر آجی دچا دس سرگو دلان دی حل کی وی پا مخ بان

دانی حلقی او تیر سری د دینه علاوه د زړو د نو د غونه نو زمای عزت مند بالکل صفا کوي مخ خسته کوي صفات بیوٹی کریم د شپې لیب کی او د لیب کول نه بعد بیا زمای عزت مند مونږ او تاسو هغه سحری پاسو او د صفات چې کم لیمن اور وټامن سی زمونږ فیس واش ته 3-2 2-3-4 یا 5 منٹ پوری دا اغی مساج اسی پا لیمن اینڈ وٹامن سی پا دغ سرا فیس واش سرا او بیا زمائی عزت مندو دا اغی نہ بعد دا صفات بیوٹی سوپ باندھے وینزلی شی انشاء اللہ العزیز پسو رزو کی بعد دغ ریزلٹ تا سوتا مخامخ وی او فائدہ بدر کوی انشاء اللہ العزیز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی خیر دے جی. خا جی عبدالحادی کال نکڑے وہ خوچوں کے آواز دے ہوم ڈیر سلو او بیا کٹوں شو. بہرحال دا سگنلو چکم ایشو دا پا آگے باندھی آگے پوجا چرے دا کے دیشی نو کدر منو منگا تاسو با کے دا انتخاب دا صفات بیوٹی کریم وہ سر چرے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تے دا فیس واش زمائی عزت مند دانی بالکل روکا وئی نوری دانی نہ دا کئی دا کمی دانی چی پا مخ دی دی کی زیادت نراولی دا کم وی او دا دی زمائی عزت مند دینا علاوہ دا غا زمونگا فیس واش چی دے باکی دا بہترین دا نرم او دا غا نرمول دا پارا چی دے بہترین کار کوی دینا علاوہ زمونگا کرک کریم دی زمائی عزت مندو بہترین کریک کریم چی آغاز مزت مندو دا لاس پوندو چودو کی حاجی دا خپو چودو کی پا آغی کی چی دے باکی دا کار کبی او آغا رونا خوین دے چی بھئی آغی دیر تی زیاد پریشانی دا دیر زیاد دا چودو پا وجہ چی دے درد کبی او بیخی چی دے دے وقت کی آنک دا پی دا پاسا پاسا چی دے ام لگئی نو آغا افاق نکی نو دیتا مشورہ دادا چی بالکل دشپی ٹائم کی دغا زمونگا صفات کرک کریم رواخ لی او پوند چود لیوی لاس خرابی خپی پوندی دی باندی دی باکی دا دا اولگی او دلگول نباد دی چی بے بالکل آرامو کی دا آرام نباد دی دا خپی خستا وینزی پا گرمو بو او دغا پوندی دی اومگی چی دا کم نرم والے پا دا دے پوجا راغلی دے نو انشاءاللہ العزیز زمائی عزت مندو دا سو رزو دا استعمال نباد دے زمان خورتا با پتہ لگی او جین اسی کلا پا موٹر سیکل وغیرہ باندے چی دے منگو تا سوزو کنا او دغا وقت کی چی دے اسا یو سڑی تا اس وزیدو او یای چی دے دا داغ چی دے دا جوڑو دا داغلی نو بالکل آغا سپری دی راوالی زمونگا سکین سپری دی پیو کی او دشپی ٹیم پی چی دے زمونگا کرک کریمو لگے انشاءاللہ العزیز افاقہ بوتا کی گی زخم بے ختمی گی او اللہ رب العزت بوتا فائدہ ورکی زمائی عزت مندو دا صفات کاسمیٹکس ہر یو پراڈک دا بہترین دی حاجی او ریزلٹ اے یافتہ دی نو مونگو تاسو استعمال کو روئیڈو استعمال نہ بعد بھی اکال اسے میں سوکھوں.

0: کلا ته خنن پر اختیخ کلې ښکاری
1: اسماخ کلې بغلې نخکارم چې کله نمی سی ول شروع کړی دی زما د مخنه دا دانی دا غنا تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چې پانچ دن استعمالولو سرا زما د مخنه ډوری
2: آواو انشاءاللہ خان پاگی با بیا خبر کو اس دارتو ہے جتا پا کم زکی صحیح صحیح زا اللہ رب العزت چھدے برکتونا در کی آو چھدے ڈیرا من ضرور ضرور ان شاء اللہ دو زمن عزت مند ہو مونگ سرا مونگ سرا چدے فیضان خان او دا اغینا مخ کی مونگ سرا خبر او کی علی خان بابا او شیا غزر مونگ مشر دے ستر مشر او ابراہیم بھائی تے سلام ہم ویلو او وی ویلی چیرا دا مونگ سی او بچائی و اغی تا مسئلہ دا مہدی وغیران و ان شاء اللہ وی ویلی چیرا ما وطی چی بس دوائی با نکی مجی زدت چیرے دا کم نو انشاءاللہ العزیز ہر بلائل چی زمونگ دا صفات والا استعمال کی سہار غرما ما خام زمونگ دی خور تب انشاءاللہ افاقہ کی او بالکل چیرے زمین عزت مندو دغا زمونگ ہر بلائل چی کم استعمال دی دغا ضروری دی او خصوصاً آغا دغه د پارا چې بای اغی تا مسئله وی دا دغه باندې را دی ګورو چې څوک تیر سره السلام علیکم رحمت الله سنگ عبدالحادی خی طبیعت خری شکر دے شکر دے ته پخپل خی جی جی جی پینش ماما جی بس دا ہر سور کون یو زیب آنے کو ٹول نہ کی گئی زمان رو رہا خجی عبدالحادی بھائی وہی چیرا منزب آنے کلا کلا نو مسئلے کو ڈیری دی کلا بپنزو کلا سو سیدہ السلام علیکم ورحمت اللہ
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سنگے تو پخلا خی
3: ہمانا مانے مفتی صاحب
2: شکر سدوارا
3: چرنگ بس پنگڑا مارو ڈے فون کئی
2: تو پخلا خی
3: سن میں سوال آیا
2: جی جی وہ کا
3: مفتی صاحب ہمارا نیا تھا خوب نوازی خوب کی یار
2: یری گی
3: آؤ کا نا
2: ہاں نو بس سکارو کا چھے آیت الکرسی وغیرہ و تدشپی ویوایا انشاءاللہ اللہ بخیر کی خواہ دیرا مننا قدر منش خجی زمانی دت مندو داو مونگ سرا او دا کی دو کی وطا مسلوی نو بالکل آتسا سوچی دے آغیت احتمام دا آیت الکرسی وکی او دا دین علاوہ جی نمنگ صبح کے دا اگیتا دا خپل دا طرف نہ چلے چک نہیں خوراک او کبھی صفات ہر بلائی لوڑل نو آغا ہم چدے بہترین دی یعنی پدغا مسئلہ کی چدے بالکل چدے دی تبا کار کبھی آو دی بے چدے بالکل دا آغینا مطمئن وی خجی راضی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم جی کال چکڑے ہو کٹے کو مطلب عزت مندو صفات کاسمیٹکس دا بتا سوتا زمونگا ٹول پروڈکٹ ہر جی کی چتا سو غواڑی انشاءاللہ اویلیبل بئی تاسو بتی چدے مطمئن وی زما عزت مندو ہر آغا سو کو چی آغی زمونگا پروڈکٹ اخلی آوائی چیرا زی یوزل استعمالوں یا چا استعمال کری وی آگی تا خو پتہ لگی دلی دا جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا جانگیر بھائی سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تا مسئلہ وی نو 0302-5982-65 باندھے رابطہ کی جانگیر بھائی سرا دینا علاوہ زمائی عزت مندو صدام منصور جن نسٹو صدام پلازا پٹان کی دا حاجی زربت خان سر زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی جی اچھا

0: اب سنگ خی
1: برات شد خیرات سرا
0: شکر دی اسد بھائی سبا بھائی
1: ما ور کی سرا دا غیر قانونی کنڈے دا گوڑا دا بجلی وال دا ٹولن سا بہت ٹول دنیا دا
0: بس اللہ دی زمون پر حال بانی رحم کی یار بس دادا چی دا حکومت کہو سڑے دا ہوئی چیر دا حکومت مونگ سرم دا اکثر خل کو توائم چی بھائی دسی ولی کہ وہی دا حکومت نماوتی تو خو چونکہ بجلی دا ٹولو زمونگ دا ٹولو عوام شری
1: کرا
0: اس چکم عوام بل ور کبھی چونکہ آگ بل خو چی دے باقی دا ستا چی دے تا دا آگ نا ستا یونٹ استعمال او دا آگا دا ٹولو حق استعمال بھی نو دی کی چی دے باقی دا بتپوس کی گی او آر آگا سوک چی آگا خپل دا پارا ہاں یو دا دے یو سڑے وی لکا اس مثال کے طور پر یو سڑے موس کئی پا ڈیران بانی او یو سڑی تا وی چیرا یو بلو تا وی چیرا موس خونا کی گی او دا دا و تا وی چیرا زی خوکوما او اس چی تی که نو بس آقا خوصنه شوی لی او او چی تی که اس یو شی نکی گی او تا وی چی زی کوما جی جی
1: روپئے
0: سے منگا چیدے پاگی نپی امین قدر منشی زمین دتمند دا اسد بھائی دا ٹانگ نمون سراو بالکل دا خبر اگوری ذہن کیو ساتے چی دلور خور حق خورون کے کا آغا ہر سو کی کا آغا ہر چر تلار چی دا دین پہ اعتبار سرا گوری قبولی ندی خپل حقوق ادا کول نہ بعد بچی دے دا اعمال قبلی گی او دسی چی دے دا عوام و حق خوڑے والا دز سر بہم با کے دا حساب کی گی زما عزت مند عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک کے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس ان کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر آباد صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عمر دین پلازا کی زمائی زتمند رحمان اللہ شاپنگ سینٹر اور آر جے رحمان اللہ مومن چھے ددی شاپنگ سینٹر کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی دس زمائی زتمند ریحان لیس این ان کاسمیٹک سینٹر پر نیو مدینہ پلازا تیخانہ کی دکان نمبر چار کرک سٹی کے چیدے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو دین علاوہ زمائی عزت مندو اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کری کرک کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی آو زمائی عزت مندو دین علاوہ زمائی عزت مندو مولانا عبدالخالق ٹیلر ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر پدی کی زمائی عزت مندو زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی پتے دا خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گول مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس میٹا خیل ملک مصاحب گول مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ کی زمائی عزت مندو زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو دین علاوہ پر ڈبر ٹانگ کی چیز زما آواز سوک واؤری

بعد پی ٹی کریم استعمالول شروع کری دی زما د مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل زما د مخنا ٹوڑے مسلی

0: نو دوائی دتمندو تاسو هم چی دے دا خپل پروڈکٹ کو انتخاب دا صفات کسمیٹکس پاکستان سرا کولی شئی او انتخاب ضروری پا دے دے زمائی دتمندو چی دا باکی دا زمونگا دا دغا مونگ تا چی دے باکی دا یو قسم فائدہ را کوی او فائدہ چی دے مثلا مونگ تا دغا کئی وئی چرتا د بلبل والا نات پلے کا نو ان شاء اللہ پلے بکو سبا کا وقت ہوتا سر بخا او زبئی دت بندو ایس ایم ایس ردین علاوہ یو وائس میسج پا دغم را غلی دے نو آغا با ہم تاسو سرا شیئر کو
1: علیکم مفتی صاحب مصرف الحال تین و شامپو و فیسواج دم رور و کریمینا وکر ہم ماشاءاللہ
0: خجیدہ او مولانا عبد الخالق صاحب او دا اغی میسج مونگتا با کے دا مولانا عبد الخالق مونگتا میسج با کے دا او کو او اغی ویلی چیرا مونگ سرا چی دے دغا پراڈک اویلیبل دی نو مونگا تاسو سرا با کے دا دا مولانا عبد الخالق صاحب چی کم ایڈرس دے اغا شیر کو او بالکل تاسو اغی سرا با کیدا رابطہ کولی شی زمون غو سرا فیسواشتا زما عزت مند زیتون ہر بلائل شتا او زما عزت مند دین علاوہ پیاز او آملا شیمپو سرا ہم شتا زما عزت مند مزید چلے تاسو چے کا رابطہ کوی نو بالکل 0302-598-6295 باندھی جہانگیر بھائی سرا رابطہ کولی شی او چی اغی تاسو ته بالکل ایگزیکٹ سے اوخی سیخ پا سیخ بم چی دے یو لاریتا چی دے اغی برابر ای او انشاءاللہ العزیز تاسو با چی دے دمونگ دادا غنا پراڈکونا فائدہ اخلی زمائی ذات مندو یقیناً چی چام استعمال کردی دی اغی تے فائدہ ور کردی دی یو کال اخلو زمائی ذات مندو بیا با اجازت اخلو السلام علیکم ورحمت اللہ خیر دے دماغ خوری سیدھا دن بیت الخلا کی وائی بیا مائ سنگھ ادا دعا تک سوائی چکم جی کی وائی جی نن سد چلتے وائی دا دعا

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے
3: تارم چھے کلم ہمیں صفات پیچکری استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیلی او دا مخ توروالی پوری کل ختم شوی دی
4: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات پیچکری یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چھے پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا اولی مسلی ختم شوی
4: واہ بیاہو زہم غانم چھے زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اس دارا تا ہوایا چھے صفات پیچکری کریم بنتا چیز تمہیں لگے گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا

وإن يردك بخير فلا رد لفضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا تيرة ولا همة ولا سفر. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. موجودة مياش كما شروع کی گئی دیتا سفر مياش ہوئی او زمون پختانه و ته چوره میاش وای دا میاش د اسلام و میاش تو کې د کال دویم میاش تا او په دې میاش کې بعض خلک څه غلط رواجونه کوي د شریعت نه خلاف لکه ډیر خلک دې میاش ته کې ودونه نه کوي اس کو شکر دے گا سلسلہ ختم شوی دا خو پخوا بخل کو پدی میاش کی ودونا نکول وی دا چورے میاش تا او دے کے وادا مکوے او دے پنجابیانو بوی وی چے پا سپر کی چا وادو کنو سپر بی سپر او سپر نو ودونا با پاکی خلکو نکول دا دا نبی علیہ السلام دا زمانے نمخ کی دا جاہلیت نا باز غلط رواجو نا پکرانا وانا باز اخو خلقو چی سمر زارلو خیو نو دا بے دا سفر پا میاش کے مات کلل وی کدا مات نکو نیستی رازی او باز قومونو بخپل زلی جامی پکیو شلو لے اب اے ختم کلے وی کدا زلی جامی دی کی مونگ او نشلو نو پا مونگ با نیستی راش او چا بوی د سفر میاش ترا پور سپیر شوا او چا بوی د سفر میاش تا او دی کی کور مشورو کوا وا د پکې مکوا دی کی نوی جامې ما چوا ګورې دا سپیر دا زمارونو په دې ځان پوی کې د شریعت مسله درته کوم نر وس پیرای نش پس پیرای نمیاش پیرشتا سپیروالی و نحوست ده انسان ده عمل سر تعلق لری انسان که پخپل بدبخت ده او ده خدای نلری ده او نیک عمل نکی او ده سپیره ده شقی و تاوی او ده انسان

کم سکل اختلافات میں اختلافات شتا کور کے اختلافات جگڑے مگڑے نو خدای تو گورا چا کر دانشتا چیتا دیم کل کل لنے کی گی او چی خبر کے گیر دے ملاقی خبر کے گیر چانے لے دوست خبر نو دا دا سی خبر پاگلی پاپا کی لے کے لی چی اگر پا ارچا پیٹ کے گی اور دیر خلق نن سبا چی خچال لار شی نو بس لنڈا خبر دار چی پتا چا جادو کرے خوچی چال وارا دے بس لاس والا گوری اوی پتا چا جادو کرے دے نو دا دست چیدے پچا مکنو لکا جی پسلو گولو دی ویشتا دا بیادا ذہن ننو دی چا در باندے یارا چا کرے دے یارا سیبا یو تور خدا خطا سو کرا کل کل رازی کرنا ببر سارے دے نو چا کرا تور خدا نرازی ببر سرم در ایرو خلقی ستاسو دا کور نا گست طرف تا یو کور دیو یو خزنانا دا نو گست طرف تا پا کل پا یو شک کئی کل پا بل شک کئی خلقو لے دشمنے پیدا کئی دے ظالمانو خلقو لے اختلافات پیدا کئی خلقو لے ذہنی پریشانے پیدا کئی پتا جادو دے پتا کوڑا دا یادو ساتر دین یو اللہ خبر دے وی دا پا پیریانو معلومات کو دم دروغ دے مسئلہ اور دا قرآن مسئلہ در تکو حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس شروع کرے دیر اعلی قیمتی او لگیا دی پا پیریانو باندے خدمت کئی او پیریانو والا پا دریابونو کے غوپی وئی او دا دریاب دا ویخ نور لمل غلری روباسی او جواہرات او کانی روباسی او مربلی راول را چلی او قیمتی جماعت تیروان دے جوڑے گی پیریانو تا وی دار اوڑے دا پیری خوار دے ترسے گی اب اختانوی پیریانو تا غزنے سدے جماعت نیمے نورواؤڑے دے کے سلیمان علیہ السلام مرگ ٹیم پورا شو فرشتہ رازی قانون دا دے چی دا پیغمبر سر فرشتہ دا مرگ پا وقت کے لگا گن دے مشورہ کئے ٹیم نزیاتی گی خدا دا پیغمبر یہ عزت تے فرشتہ والا راشی اور تا وی ستا ٹیم پورا دے سنگ دے خواہ دا دیدانے شی بیلی چی دمان دا خواہ خدا را دی عزت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصائص کبرا کے سیوتی لکلی دی چی کم وقت دا وفات ٹیمو نو جبریل علیہ السلامو یو دا مر فرشتہ وسارا دا جبریل علیہ السلام حضور پاک تا عرض کئی اللہ رسول دا ملک الموت تے دا مر فرشتہ را گلی دا اجازت غوانے وی اجازت تے یہ وردن نشو نو ملک الموت ورد سوئی وی دا اللہ رسول ستا ٹیم پورا دی دنیا کے سنگ دے خواہ دا نو دا جبریل علیہ السلام سر مشورہ کولا وطیو قتل دا مشورے پتو گئے وطیو قتل دا کمر گری دے چی سنگا و کما دی خمان اجازت غوانے نو جبریل علیہ السلام وطسوئی وی دا اللہ رسول اللہ اختیار در کا خواہ دے خپلا دا دا دنیا جن دیکھ وقت او کہ مرگ دیکھ وقت او یو ٹکی وورا چی ان اللہ یتشوق الی لقائے کا خدے پاکستان ملاقات تا دیر شوق کے دے نو چی پیغمبر تا تدوے چی اللہ دے ملاقات تا پا شوق کے دے نو پیغمبر پا دنیا بھی ایسا کہے نو فورا ملک الموت تو یم دلی امرک کار دے چالو کا سو باسے پا کم طریقہ و باسے نو خپل کار دے چالو کا نو پیغمبر تا چی دوے چی دقا جنت تے ور روانے دقا دا خدا ملاقات تے ور تور روانے نو دا پیغمبر دنیا خود رول دا کلو نو دا دنیا کے دا جن خود رول دا تکلیفات و دا کلو سر ڈک تے نو سلیمان علیہ السلام لے دا مر فرشترالا ویستا ٹیم پورا دے اگوی اللہ دا بسکے گی ٹک شو دخو ٹیم پورا دے مر تا خوش آلے زکا دا ما مر خو جنت تے و دا خدا ملاقات تے خو جمعات نمگڑے پاتے کیے گی دے سر بسو کم اللہ وی دا سوکا چی تپا دی ممبر باندے کینا او دے زنی تے یو کونٹے علمہ کا او دے خلقو تاوا چی باس ما پسے بنور سوکم دن نرازی زبا نگرانی کم دے دی جمعات زبا نگرانی کو او پیریانو تیوی تکلش ہے مالا بسو کم نیز دین را دے کونٹے زن تاوالا او پاغی دا پاس سر کی خود او ساتے ہوا تا او پیریان لگیا دی کار کئی خردبل کار کئی او دی شیشہ کے چرا دی گوری نو منور تاو یہ لکا بوری اغا سلیمان علیہ السلام را تنیغ نیغ گوری خواہ شبے اگوی ندی خبر قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی رب العالمین فرمائی شپگ میاشتے علماء پاکستان سے اختلاف کئی پدی مودہ کے پیریانو ڈبل کاروں کا
اول تسوله کی راضی ګوري الکه یغه دینغ نغ راته ګوري کنه شبع ان خطی دی کار کی جمعات مکمل شو چې جمعات مکمل شو نو لاندې الله دا کونټه پا ویخ باندې وینو لګولا نو چې هغه وینو کونټه او خلا کونټه ماته شو پریوتا نو سلیمان علیہ السلام لاندې پریوتا پیریان وی او هو دم سو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چه کل سلیمان علیہ السلام مرشو تبینت الجنو اللو کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی عذاب المحین فی العذاب المحین غالبا اوہو اللہوی کا پیریانو سر دا غیب و علم وی نشپک میاشت بے ولی کار کاو سلیمان علیہ السلام کون ٹیبان دی مل پروت تی پیریانو تو پتہ نشتا نو څوک دا په پیریانو معلومات کو دا غیب و علم یو الله سره دی نه انسان سره شته نه پیری سره شته دا اق علم دی چې دا خدای ځان سره ساتل دی د چاله نه دی ورکړی نو خبره مې دې پورې کولا زما رونو چې دا وسوسې ورته راځي دی سره وسه کو دا ډېرې خطرناکې وسوسې دي چې دا چا زړه ته بدا راځي او که د سره نوی یو ځای شوی دا بیماری به راته نوې لګېدلې د چا زړه کې بدا راځي او لومبې نظر مې په دې پلان کې ولګېد مړه ورځ پېره شوه د چا زړه کې بدا راځي پلان کې میاشت راپورې سپېره شوه څوک بدا وایي چې دا پلان کې روز راپورې سپېره شوه او څوک وایي دا پلان کې سروې راپورې سپېره شوه او څوک وایي موټر راپورې سپېره شو څوک وایي دا بادي راپورې سپېره شوه او بعضې وایي د انګور راپورې سپېره ده او څوک یاره دا یو بچی چې به شوی دی که نه بس داسې سپېره غوندې دي کارم سمې نه خوري زما رونو رسول الله مبارک فرمایي دا په شریعت کې نشته ولا سفر دم نشته چې سفر میاشت راپورې سپېره ده دا په شریعت کې بالکل نشتا نو دې سره بس کو نو یک داسې قسمه وسوسه چاته رالی نو دا به ختمیږي په توکل په الله بروسه او توکل کوه بس او دا عقیده ساته و یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو چې څه تکلیف ته ورسید د دې تکلیف لره کوونکې ما سوا دا الله د ذات نه بل څوک نشتا دا عقیدہ وساتا و ان یرید کا بے خیرن او کہ اللہ دتا خیر رسول غوانے نو فلا راد دا دی فضلی ہی دا خدای خیر سوک بندولی نشی نو مالک دا خیر او دا شر بسوک گنو بس دی سر وستا تر سسٹم سے نہیں گی دا کلک عقیدہ وساتا مضبوط یقین دا وساتا یعلا ابن مرہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خاص و مرگرو کے دے نیو زل راغے حضرت علی رضی اللہ عنہ تا مرگرو تویرا در علی امیر المومنین حفاظت کو لکہ دشمن دیر زیاد دے پاگا زمانہ کی دشمنان دیر زیاد کو سوکے مل رہا نہ نکی دروازی بے حفاظت کو او دشپی با مرتناس پر دبا سوکے کو نمبر پا نمبر اگیوے لے رکھا دوی ستور راغشتی دی او دا دروازی مخ کے ولان دی حضرت علی رضی اللہ عنہ والا رویتا وی سکا ویلکو یا علا ابن مروی وی حضرت حفاظت لراغلیو وی دا چانا میں حفاظت کوئے دا اسمان والا نا که دا زمکی والا نا زمان حفاظت دا اللہ اسمان والا نا کوئے او که زمکی والا نا اغیوتیو چینا اسمان والا نا خودی نیشو ساتھ لی زمکی والا نا دا حفاظت کوئے اسمان والا نے حفاظت نہ شکولے نو تا وئی چے ار کر دا اسمان والا نہ زما حفاظت نہ شکولے نو چے اغ اسمان والا ما تا ضرر را رسول غوار استاد سے پیدا دا او چے اغ اسمان والا زما حفاظت کول غواڑی نو بیا استاد سے پیدا دا چے خبر دا اسمان والا مقابلہ نہ شکولے دا غن میں حفاظت نہ شکولے نو کہ اغ اسمان والا زما حفاظت کول غواړي تاسو ته ضرورت نشتا او که اغه اسمان والا ما ته ضرر رسول غواړي نو تاسو بیا هم ضرورت نشتا زینک بخت په مخه دې ته توکل وای بالا باروسا کوا یو شیخ کردی ډاکی به کولې غلاګانې به کولې ټولو مرواز نو یو ځل ډاکاو پرتورې وسره دي او د دریاب غاله لاله شپه ده او پا دی سوچ لالل چه دل تا سوک بوینا نمونگ با دا اخپل اغلا تقسیم کو
چل تلاڑل کے ناستل اخبل اغلام لے تقسیم کا اور دا سبا رنا پہ روخا تھا دا شیخ کردی وی وی ما ڈڑا والا کردستان دے عراق سر اخوا کے اس ملا کشتا ڈڑا میں والا وی چ ڈڑا میں والا مخامخ رد کجوری او بوٹے ہو او پاگے کے زلی زلی کجوری میں نیو کارگر آ گئے او دے کارگا دا کجور پا مخو کا اونے والا او راوی شکولا او پاری واو واو واو اچھتا شوا چی اچھتا شوا نو زور وار کدے کجوری لا او پا مخو کے تے اڈو کے ویستا صرف مغازی خلک پاک دے شو او دا مغازی برا دا کجوری پتانا کی رو گردو بیارا لا بلا کجوری رو شکولا او چی بے سنگ رو شکولا نو پا مخو کا بے زور وار کدے اڈو کے بے تے خو گردو او چه کم باغا مغز پاتے شو نو پر پر بیدا سے وزاری بیوالی او اغا بیدا کجوری پاغا تانا که دا برا نرا گرداؤ نو دا شیخ کردی وی دا دا داکوانو چه کم مشر دے وی دلکی میں سوچو کو چه دا دی کجوری پا دی تانا که دا دی قارغ بچی دی دکا خلق پلو بچولا رزق وروری دلتے بچی دی او دا رزق دا کجورا دا دی خپلو بچو تا ورغور دی خو حیران پا دیما که بچو سر کینی ولی نا دا برا نا ولی ورغور دی نوری مرغی خلال شنو بچی سر پسانگ کینی او پا جال ور سر کینی نو پا خلی کی ولی دا خپل خلی نا خوراک ورکی او دا قارغ دی خپلو بچو تا دا برا نا ورغور دی نو ماوی تراش دا قارغ دا بچی و گورا دا قارغ بچی بتاسو چه دارو لی دیم نی ارے پا محفوظ دے کہ پل بچی روڑی برا ورو ختم کجوری تا چی ورو ختم او دا کجوری تنی دے ڈٹ تمیو قتل نیو اجدہا خامار دے پکے او دا سے خامار دے چی خلے وازا کڑی دا او چی ماو تاو قتل نو ما نینی پستر وڑون دے دے قارغ چی سمر کجوری را گشتی دی نو دے خامار لے پخڑ کے غردو لے دی خامار خوری رون خامار دا کجور پا ڈٹ کے اللہ اکبر یا خدایا تا سمر دا لوی قدرت او دا طاقت خاون دے خدایا دشمن لد دشمن پا ذریعہ روزی ورکے دا خود یو بل دشمنان دی قارغ تا خوچے پتا ہو لگی چی دا خامار یو پوٹے غاپل دے ام دا قارغ تخت یو خوری ہے او کدی خامار تا پتا ہو لگی دیلا چی دا قارغ دا ما دا قابولان دیلا زی نو دا خامار پر ٹک لگی یو خوری ہے نو خدای دا یو بل دشمنان او تا دشمن لد دشمن پا ذریع روزی ورکے او خدای سنگ روزی والا بیا ورکے او لسون خواری کئی کجورا والا ورکے کجورا سون قیمتی شیرے او ڈوکی تے والا او بنسی یا اللہ دشمن لخدا دشمن پا ذریع روزی ورکے مالا بنا را کیا در غلاغانے کو مالا بندرا کے ادھر ٹولک ڈاکی کو دادا ما قیدہ خراب ادا کم سالے کے دے تب سوچ کے دے کہ دا بندہ جیب بسنگ اوام دادا پا خدا یقین نشتا کم سالے کے پدے سوچ کے دے کہ دا دو نمبر شی بخرس کم او دادا نا وہ پہ مالو گٹم دادا پا خدا بھروسہ نشتا دے دوکا کئی دے خیر خرابی خدا لو بچو رزق گٹی دادا پا خدا یقین نشتا دادا پا خدا اعتماد نشتا یعنی کم بخت چھے کاروبار کے نو پا خدا اعتماد اوسا تا نو اللہ با پا دے کاروبار کے در تبرا کتوا چھے او کتل لگا گٹی نو خدا بدل پا کی دیر برا کتوا چھے بعد وقت سالے دیر او گٹی برکت پا کی نہیں سنگا برکت پا کی سنگا نہیں التا وہ تا بیماری جوڑا شی اگا پیسے تیرو لی پا غیل آلش التا وہ تا دشمنی جوڑا شی پیسے پا غیل آلش التا وہ تا عدالت جوڑ شی با تاریخون و بائن لگیا دی وکیلان اگا پیسے تیرو لی پا غیل آلش التا وہ تا بلغم جوڑ شی پیسے تی پا غیل آلش نو پیسہ دے دیر او گٹل لیکن پاتے در سر نشوا تبا شوا یا دا پیسہ او گٹے او گٹے بینک دیتے ڈکڑے دے کارخانہ دیم جوڑا کڑی دا زمکرم جوڑا کڑی دا اور تس مل شویتے لالی در نشاتا پاتے شوا پیسہ کما پیسہ دا اگا دا چی نبی علیہ السلام فرمائی تے واغون دے اگا دا چی تے او خورے اگا دا چی تے پہ کور جوڑ کے پکے او سے دستا پیسہ دا اور چی در نپاتے شو دستا ندا دستا دا وارس پیسہ دا اور چی لگا دے او گٹلے لگا دیرا ندا لگا دا خو بیغم ہے ندا تا دشمنشتا ندا تا بیماریشتا ندا تا اسپتالشتا ندا تا لانجاو غمشتا خو بیغم لگا دوڑا دا خوب تا پی خپل صابرے او پا امن او پا خوشالے کے او خپل منس کے او خپل ورسر روجی نیسے قسم پا خدای چی دا غد کرولون دا لگا پیسا خدا پیتمینان خدای خوالا کن
الله روزی دشمن لدا دشمن پزری اور کے او زغلا کو ټول از منډه تړلې وام پردي کورونه دروازه سي کوم چې کوم باندې به د شپې ورځو او ټول شپه د مو پردې کنډلې کوم او غلا کوم یا خدای رزق خوته ورکه باس وی دنن نه پس می توبه او پس سچ توبه داسې توبه نه خه مضبوطه او خه پس سچ باندې توبه رزق خدای ورکه. یو بزرگ وای نیک سړی نیک سړی دی مکہ مکرمہ کیو نہ میں بچشتا نہ میں خلشتا ایک سوک میں نشتا یک تن ہے با یک تن ہے لالم راضہ بیت اللہ لے دلتا سکے مکہ کی میں مزدوری با کولا و دان لے میں روپے گٹر لے دو روپے دو نہ میں گٹر لے جی پاگئی با میں دخیٹی گزارا کے دا او بس توافو نہ با میں کولو مرو تپرو تم منزون تپرو تم کہ ایس نہ خدشتا نہ بچشتا نہ مور پلان نہ تربوری سم نشتا راضہ خدای دے کول کیوں جو خدشتا رہے حجونام کواو دا خدای کور کے سملاو اٹل تر مجد تشتا شپابا میں بیت اللہ شریف پا جمعات کے کولا و سار با میدان لے لگا مزدوری اکلاو پا دوے مدرے میں سالورا مالواز دونا چی دما پی گزارا کیے گی زمزم و بابا مسکلے و توافو نا کواو چی ملچ سو بدی خاخ کی وی دا حج روزی دی و بڑا سپینگیر سڑی دی پستر گرون دی او کونٹای و سر دا ٹک ٹک کی او دی بڑا آوازو کاو یا خدای مو بخا زڑے را جزا و مسکین و پقیرے سوال گرے نہیں دے بڑا بابا سوال گرے نہیں دے را جزا و مسکین و پقیرے خلقو او امام اما امامتی کو ما پیسے میں لگی جمع کرے وے حج لرادا یو لور میں دا پکور کے بل میں سوک نشتا اقا یو لور میں دا نو چی راتلم نو لور میں چرگو آگے مگے خرسے کرے وے اکور کی دان لدہ بازی دنانا سوک پیوے کئی خرسی او سوک پرتوغاہ کئی خرسی الور میں زان لسا ٹک ٹک باندے پیسے جمع کرے وی بی بابا چے حج لدے دا پیسے والا مال پیو امیل لڑا اسم خلق دے پاک زین مال یو نہ خراوڑا نو خلقو ما اغا لور لا دا اغا چرگو آگے مگے خرسے کرے وی پرتوغاہ خون پیوے خرس کرے وی نو پاگے مولا امیل واغشتا جدا بلور لیا اسم ارا نرک شوی دے خدای مو بخا که چا منتی نو مال را که چه زه کور تا دما نو لور با ما تا کسی تا نیغا نیغا گوری او پتا ما بوی که مال با پلا را میل دوله او پا دیر لگا لگه جمع کرینا امیل لانا رک شوی دا لکوی وی دا امیل ما یو سورو دی مخ کی منتی و منتی میو دا چکم بیت اللہ که دیره دی امیل می منتی و دیر خشتم دیدار امیلو او شیطان را تاوی چی بس دا دیر شیده و بس کا خیری خدر ان پی کیگی او قابو کا لیکن بل طرف تا تلوی چی نا نا نا نا نا کزدی سوک مالک پیدا شور کون با نو زب دی دیالت نبی علیہ السلام فرمائی یو خوا فرشتہ ناستا دا افرشتہ و تا نیکنے کی خبری ورا چی بل خوا تا شیطان ناستے او شیطان ور تا دا گناہ خبری چی دا فرشتہ وتا منزو کا نا وقت کی گی شیطان مڑا خیر دی رستو بو کے یو زے بے او کے زے تا بیل ما زڑی تو سبب پہ شور او کے رستو کا یہ لیٹ کا یہ رو رسول اللہ مبارک فرمائے کہ نے کہ دا خبر کل دی فرشتے در تو کلا نو فورن پہ عمل کوا او کہ دا شیطانی وسوسہ راضی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او گس طرف تو سر اللہ علی تو کا بچ بشے نو ما تا یو خوا شیطان دی چی دا خود دیر قیمتی امیل دی پا پی که دا بل خوا فرشته وی نا دا چا غریب نبرو کی ورے کا نو باس دا فرشته می اومنل او لگیم زم مالک طلب کم خوش دا بودا آواز بی باوری دا چی دا ما لور با زمات لاری تا گوری او زیاده تمه باید دی امیلی چی بابا برا لامیل روڑی اے خلق آغا میل لانا روکتے آغا لور خومی والا پیسے دیر پا چوکا چوکا گٹے لیوی خودی تاو گو رہے کچا سری مال اخپلا میل راکے دا سڑی وی دا مسافر چی میں وہ ریدل پا مخور پاسی دم میں بابا جی مبارک تشا دا میل نخا خولشی او دا کاغذ دے دے دا پلان کی دکاندار نا میں غشتے دے میں وقت دا گو امیل میں والا ورکا بابا دومره خوشاله چې مالې 1500 روپے ام راکړي چې ها دا والا مې نه پیسې نالم دا خالص د خدای د رضا د پاره ما تعالی درک
ته خو دې نه نوې خبر دا خو د زرګونو یو روپۍ نالم ا پیسې مې بابا ته واپس کړې بابا مېل واغېسته ولاړ خوشحاله شو بلا دعاګانې راته وکړې ماوی دا امل پردې دے بھروسہ پا اللہ پورا پا خدے و من یتوکل علی اللہ فہو حسبو قرآن حکیم کہ اللہ پا ما بھروسہ کا وہ ذکا فی ما یدہ خدے بندہ پا ما بھروسہ ہو کا ارسخو ما سر دی ارسخو ما سر دی کافی مزو وی سمودہ چی تیرہ شوا نولکی میرا دل چی راش بندری خپل وطن تا لڑشا و چکر خولا گوا زان خود بیت اللہ تا وقف کرے دے دل تپروتے خود زراشا او خپل وطن تلار چھو چکرو لگا واغا دا پلار نکے کسی خو بوئی نے اکلی بوئی نے بیا براشا رکی میں کلی دا سودا رو چتا شوا دا کلی شوق رو چت شو دو سلو روپے مزدوری میں اکڑا ٹکٹ میں نان لواغشتا کشتے تا و ختم دریابی کشتے تا ویچی کشتے دے میانستا و رسے دا توفان را کشتے غرق شوا چه غر کشو سوک ملشو سوک پا یو تختی پورین خطی دی سوک پا بلی تختی پورین خطی دی و یو غر تختا وز پا غر تختا پاتشم اگه پوری میدان کلک اتشتا چپی اوڑی اوڑی اوڑی اوڑی زی زی چپی ورکی یو جزیره و اگه تاو رسیده او چی سنگ او رسیده نزتی کشم خلکم رامن نکل چی کشتی غر کشوی دا خدا یو دی بل دی کلی پاتشو چی دو ماو دا کم خوار آلم خدا دغه خپل وطن ته تلم دا خو پوی نشم چې په کومه جزیره رالم حکم دی تر عالم نه راته وطن اوس معلوم دی نه راته پته لګي اک جزیرې ته لاړم هلته یو کلی و اکلی ته ورلم ستړی میم خلکو ته میم الوی چې دا چلو شو خلکو لم را باندې وسوځېد نه یو جومات ته ننوتم چې داسې هم د جومات سړی ما او راشه د جومات ته به ننوځم په دې کې ورځې شپې تېرې کما بیا به معلومات کوو چې دا کمه علاقه رو زما کلی کوم ځای چې جمعات ته څنګه ننوتم او جمعات کې کېناستم نو د مانځه څوک نو نو زه ور مخکې شوم خلکو یا مانځه څوک نشته امام صاحب نو څوک مونځ نشه کولی وي زه ور مخکې شوم مخکې مې مونځ وکړ وي د خلکو زما قیرت خوښ شو او زما مونځ یې هم خوښ شو یو ورځ یې لکه د کم ځای یاره د خدا پلان کې خو هغه خو د دنیا هغه ګوټ کې د ستا علاقه دلته څنګه رالی دقه چل ټوله قسم وته بل وی الکه کلی کې دی کلی کې مې څوک نشتا نه مې پلاشتا نه رور نه بچی نه خزه نه تربورست نشتا بس بیت الله کې پروت وم او بس ما وی راشد خپل کلی سیل وو کې بیا برازي الکه ګوري زمونږ امام نشتا زمونږ یو امام مړ شوی دی خو خدای نه په کلی سکه همدلته امامتی کا وکنه ثواب به دي کېږي ډوډۍ به مونږ درکو جامع به مونږ درکو به مونږ درکو ما وی لا خبره اجمعه کې امام شم خلکو ته مې سبق شروع کړ ما شومان می شاگردان شو د خلکو خوخیم تمام خلق وخت شو قدر عزت می کو چې سورہ تیرې شوې نو چاوی خواده نه کې ما سبا د خو بنی او بشیر جان ته مو ویل کې بشیر جان واده نه کې نو دی بو چې پرون دې کړي ولا نو خبا ها سبا د خو بنی نو واده نه کې یاره سبا د خو بنی یاره دلته زمون امام استانه مخ کې د جمعه ته عمل شوی او دا غی اولور دا او دیر خشته دا خکولی دا او دیر نیک سیرت دا کور نبار نروتی نو که دیخو خیم تا تیپا نکا کم دیر خد وادوشو چه وادوشو او دا واده پش پا دا خپلی خدی تا ور مخامخ شم او ور نزده شم چه گسو گورم چه اغا عمل چه ما منتی و اغا بودا بابا لامی ور کلیو اغا دا اغا جینه پا غالا پروت دی اوه سوچ که پریواتم خدای ما ته وی دې ستمات نه امیل ته سین مه غلې ګوري مې خدای او سوچ کې پرې وته پستر ګو دې چې تامل جوړ نو لید ما ته نه ګوره مې ته ګور مې خدای او سوچ کې پرې وته دا کم زیو ما مې وې دا ما دا چرګو اگې جمع کړې او ما پیو څورتا وای پرتو غا خو نه جوړ کړې او هغه پیسې مې جمع کړو زما یو بوډا بابا د دې جمعه ته ما او په اخره کې پستر ګړون شوی مو هغه حج لته مې بابا مالا با مې لوړ نو چې پلار مې راغی راته وی چې بچي امیل مې د لواغش خورا نه روک شو او ډیر خپاوم او په دې خپاوم چې خدای ذکری تلاړ شم نو زما لور به نیغ نیغ ګوري چې مالا با پلار امیل لوړي اخو روک شو چې مې والی چا سره نو اخیره کې یو ځوان وی چې او ما سره دی ما مونته دی نو را لې راکه نو بیا را لپلار راوړو
گویا دا می د پلان نو رخصیو او یو نیک سړی خدای دې خصایتی هغه عمر تما پلان لے ورکو او پلان می تر مرګ پوره غالک ته دوا غا نکړی دی او پلار میں بھی چی بچے مو بچے کہ دغا لک ماتا پا گتو راغی یا راتا راغی نو بچے دیر نیکو تمی ورطا ودولی ستا نکامی وزر کول تسنگ دیا میل تا نیک نیک گو رہے نو دا لک وطا وی وی خد زو ما غی مچے دا میل چا مونتے ہو او ستا پلار لمی ورکتے ہو پا خدای بروسا وکلا امیل والا خدای واپس را وز خو تش امیل نو خا سرد خز والا خدای واپس را وز او سرد امامت والا خدای واپس را وز او سرد کور دا امام سب دا غلور کورم دا دشو کور یو گٹ خز یو گٹ لا امیل یو گٹ او من یتوکل علی اللہ فهو حسبو پا اللہ بروسا کوا اللہ دل کافی دی بس سوچ مکوا زمون پا خدا یقین نشتا اسباب با استعمال ایک وری تدی دا مطلب نری که اسباب بن استعمال ہے نا نا نا دکان بکے پیو سری داوی ملا بس کور بڑا رو گا پا اللہ با بروسا کوم کر دا خبر غلط ہے کور بڑا رو گا پا اللہ با بروسا کوم کر دا خبر چولت غلط دا امام احمد ابن حنبل نچاتا پو سکو وی یو سری دی اگا داوی چی پا خدای بروسا کوا او کار روزگار نکم بس روزی رسان خدای دے اللہ بیرا کی نو احمد ابن حنبل و توی دا سڑی بے وقوف دے دا قمقل دے ولی قمقل دے زکا چی نبی علیہ السلام غندی لوی متوکل بل سوک نشتا او حضور پاک فرمائی ان اللہ جعل رزقی تحت سیفی چی زما روزی خدای زما دے توری لان دل مقرر کردی دا حضور پاک وی زما روزی زما د تور لاندې خدای مقرر کړی دا په تور جهاد وکم نو غنیمت او ګټم دغه زما روزی ده نو پیغمبر خو روزی په تور حاصلای خو جهاد کوي او د جهاد په ذریعہ ولا خدای ور کوي نو پیغمبر کسب کوي داوود علی السلام بس غره جوړول روړې به پکړه قرآن حکیم کې الله فرمای داوود علی السلام غره به جوړول او پاگی بے ڈوڑے جوڑو لزان دا پارا نو دا بنوے چی پا خودے بروسا دا مانا چی کٹ کے کینا او خودے بے راک کئی کولیشی دا سی قسم دا اللہ پا ذات چی دا سیم کولیشی کٹ کے کینا ام دا سیم دا اللہ خودے در کولیشی خو کئی نا دا سی پا خودے با تجربے نا کئی یو سڑے واقع ام دا سی تقلیت تر بولا سی بوری دلیو رو پی پورا پینا شو لکه بس پا اللہ بروسا کوا خدای بدر کئی زدر گورم چه مال خدای را کئی او که نرا کئی نو لگور پس تیز لارو یرا وی که خدای نی را کڑی نبا خورم نور پس نورم لگ تیز شو یرا کدی خلی تیرا لنی را در نکڑی قسم پا خدای که پیشخوا نموا بای سر جذباتی وی او زد خدای کار سدی چه تال خلی را در اوڑی خدای وی ما خلی در کڑی دا ما خله در کړی دا شخوان پی ویو او کنه ویمو ما خله در کړی دا کړ ابراهیم ابن ادهم ندی یو خبری پسی بنا را یادی ابراهیم ابن ادهم اگه تا چاوی بادشایی دی پریخو دا او دا دریا پا غالا ناستی روزی سوک در کئی الله اکبر ما شا اللہ دا خسو چا مجی بای دریا پا غالا ناستی روزی سوک در کئی اگه بی دا خله دا ما جران دا دا دا خلص چی دی جرند دا پدی تا غنم می دکے پدی تا جوار می دکے نینی پی می دکے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ و سری راغی اندو دا گیلہ گوندیو کوئی غاخونہ می خراب شو بڑاو غاخونہ می خراب شو سیب طول غاخونہ می وطل نا مفتی شفیع صاحب کو خیار سڑو آغا وطوی اتیا کال دی پی پتنونو اولا می روڑے خوڑا اتیا کال دی پی دا دنیا سیزونا می دکل نور تی سغ وحڑے سو تنا خوراک دی پی میده که سو تنا نینی دی وگی دی دوده دا وخه دا نو اتیا کال دی پی یو جنس نا پا شلگونو جنسو نا دا سکلل لکه پا جرند چشه میده که نور دا غاخونو نا غواره سو بس ایکا که دا دونه خوچه پل مگر دی اگا غط دا اس پنی دا کاری پل نمسو لیگی نا ابراهیم ابن ادهم و تا وی اگا سلی تا وی خدای روزی دا کم زینہ در کئی وی جران دا خدای مال را کردی نا
دا خله جرند ده نو چې جرند یو سړی جوړ کینو دانه بوره چی که بونه راچی نو چې الله جرند را کړی دا دانه بام را لراکه خدای ابس کارونه نه کوي دا ماشومان ابس کارونه کوي کوټګه جوړ کړي الله تور کروانه کی ګوډه جوړ کړي الله تور کې خو غردای نو دا ابسیات الله نه کوي دا بنده کوي نو خدای مال جرند ابس ولنه درا کړی چې جرند را ل جوړ کړی دا دانو غم به ول کړی دا عقیده و ساده دا یقین نو خدای کولی چه نو داغا کاکا جی قسمو قولی چه خلیتا دی نی را کلی کمی پیشخوان دا موا نو دا خدای سکار دی شخوان وی اوا کنوی موا نان لگتی او کو کنگتی مگتا خدای پاک ادا خبر استاس نو کر دی عیازن بالله تالی اخلاص در کخ پیدر کخ دل نکسب کو خو اللہ بیو ری کم دا سی دا سرکو نو دا غریب اوگیشو اوگیشو اندل تخوز بچی بوتا منت کی چی بابا خدای تاو گورا دوڑے اخورا خدا بوتا منت کی یہ خلق پکی گی نو دا نر بچی دا کارو کچی تا یو جنگل تلال دا دریاب غالی لا چی دلتا بمی خلق سبا تنگی اخورا اخورا اخورا راشا غیو غالی تاو گو بس کی راک لخو خورم خلیل را دن نک لشخون وام او کرا دن نک لگی لنی مر شو دریاب غالی سر جنگل کی دیر شو لگی تیری گی او خیٹ چغی وای الوگ از یاتی گی خدا سلیم اس قصف قولنی دی پا بانا دی خو چل نور دی چو سو کم دیکی دا شپو چه تا شپی غلو غلا کلی دا چه غلا کلی دا پی باران شوی دی اگوی نیغ راغلی چه کتری دریا پغال جنگل دی دا وردن نشوی دی چرا شدی جنگل که بایو پوٹی با باران نم بچو از اقبل مال بم تقسیم کو جنگل تا ورو دا یار پکی پروت دی اگوی با تا شونتے ہوا حلکہ دا سکی او دے پروت تے او دے لوگ اس پتہ ہو لگی دا مخنا موتا پتہ ہو لگی ساری خو مخچی پڑ دے نی لاش رقی نیخ پیو نظر ام گڑ وڑ دے دا مرنشی اگوی چی اگا کم اغلا کلی و اگا خوراک خو یا خوانا ندتا وی آن کاکا جی تم لگا خوان دیکم دے خوری الکا او خورا کنن ایک بختا شباب نخوری اخیر که اگا دا غلو سردار مرگرو توی یا دا سلی یخوالی یخنے والی دے عمری او کدی مل شو کنا نو که سبا مونږ چتم پغلا کې گیر شو نو بچا سلیم تاسو وجلې په مونږ تین کې او دا خدای دا قهر یا را دا ولګي ګرمو نو اورې وته بل کړې دي اورې یخ چې اورې وته بل کو بیا وته وي خورا کنا رورا دې نه خوري نو خو قسم کړې چې خدای خولې ته دې نه را دې نه کړې فن کم دی علی ګهري کې خو قسم یې کړې قسم را تین کړې دي اگر دخلو اگر مرگری وی لکه دا سکار دی نرم خوراک ولا پوخ که او دا شیک لکه اگر ولا الوام الوام برابر کرده خوراک دی بیا نخوری ایو پکی وی دا سکار کهو دا جام کلیشه وی دی دا جام ولا پزور وازو یا نوله ولا پزور پخلو ورمندو نو چی دا یوان ولا بانده جامی

دے ویخ کی او کانے دے اگی کی او چنجے دے دا کانے کی دا چنجے دے دا خلینا پانا زان تراکا گی ویخ خوری نو خپل کانی تا واپس وردن نشی نو دا بیا برا رو خیجب نو دا میگی بیا لال چی بلا پانا روڑی دا میگی ڈیوٹی دا دا چی پانا روڑی زما ڈیوٹی دا چی زیلان دے رسوم او چی بے رسوم نو دا کانی اوچوی چنجے تے روزی نو دا پانا والا پخلکی ورکو وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رسول پتا زمکا چی کم مخلوق دے روزی اسم در کولیش اللہ زما خدا قوست خپل لاس پے میں استعمال کر اللہ زما خدا قوست چی ما سودا راوڑا پا دکان کے میں واچولا اللہ زما خدا کا وسطے چیز منس کی ادھرے گم تا تلاس نہیں سمجھے خدایا بچی نہ آپ بچی ہوگے خزا ہوگے زا ہوگے زما دا کا وسط دکان میں اکا باقی خدایا روزی رسانتے نو بیا با دا خلق اوڑا کے خدای اچھے چی ورش دنا سودا اکا دا خلقی با خدای اچھے اللہ بستا سودا کی برکت اچھے ننور نبید لکھا خرسائی سخاکی بیدتا نا خرابی بیدتا نا او اگر لگو

چونکہ نن نفس بغلا نہ کو او قصد او کدہ دی خبرے چ سمر مغلا کڑے دا منت بالو بچ چانم سونا کڑے دا زیخ پل مزدوری روزگار کو چ غیلا ور دا کلا غلا غ شیخ من گو اپتا چ دون سنا س من گو وی پلان کی پکی سوپ تے دا ولا بنکا بیگا میں رسول اللہ مبارک پا خوب کی ولی دا گنا نہ دا ٹولا غلا ور دا ولا بنکا بیا بدل بندو بس رب العالمین کے

گرانو قدر مند اوریدن کو حاضر امکارین ایت اللہ او جمعہ پورس پابندی وی بجے نا تر دو بجو پوری د تجوید القرآن پروگرام چی دا آغا کیجی نونن دی جمعی مبارک ورز دا د تجوید القرآن پروگرام ابتدا و خدود تلاوت کلام پاکنا تلاوت کلام تریس آیتونا چی دا آغا مجھو یریو او آغین آپ حالا چی دا آغا تلاوت منن کو

0: سورة المطففين دا په مشره او یا او سوتو دی وته می سي پوره پنا وته می سي پوره کې وته ما سي پا دې دریم پور اسي ویلې وا دس او گیارہ رکون میں چی داغا ویلیو او نن بو انشاء اللہ بارہ او تیرہ رکون چی داغا ویلیو
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

او پرون پروگرام کې موچ داغا دے حرف کاف رسی چی داغا یہ شد والا سباک بھی علاؤں

0: الرجيم بسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم همزة لام زبر اللام زبر لا

0: بلما
1: أما
0: أما
1: إما
0: إما
1: أما
0: أما
1: همزة

0: أن
1: أن
0: إن
1: إن
0: أن
1: أن
0: همزة و زبر أو واو زبر و
1: همزة

0: أبروة
1: همزة و وزير إوا وزبروة.

نو بالکل سی اور دن کو چکم دک نہ 0313 785 1884 خاص کو نیو لسنر دی چہ تو پتہ نہ لگی شی چگر نزمان بیت بز کال سننگ کو اس بور دے سی میس سننگ کو نو بالکل کال ہک ولے شی سی میسن کو ولے شی پدغه نمبر 0313 785 1884 باندې خاص 0313 785 1884 باندې بالکل کال ہک ولے شی سی میس کو ولے شی اد دین لواسی چکم دک نہ سوک زم گواز اور سی نو بالکل مت ضرور دغه میسج کو چ گور بھائی پروگرام نی میش اور زی پروگرام چکم دک نہ بالکل اور دل شی دی مش پ کلی شی دی مش پ علاقے شی او دی آواز بالکل اوکے دی سی عبد الدین لوان نازمان بھائی چکم دک نہ دمر مود چیر ورکشل وے ہس گور تاسو د چ پشتن نہ کوي ہس سڑے دی نہ لوڑ شی ورکش دی نہ سی یت ز پشتن نہ کوي چ گور زی مش بھائی چی تا ورکش و د چ تن د ورکش چکم دک نہ بھائی ت سنگ یش ہوئی کنا جوړ ہوئی کنا نو بالکل بیا چکم دک نہ تسی د چ پشتن نہ کوي کوشش کوي د چ پشتن نہ کوي ہس کم سے کم دچا خالہ خپل چکم دکنه ضرور خولې سی ٹھیک ده کنه سی اومده غشنه خالہ خولو خولې سی په 0313 785 1884 سولیټ سی فرست کلر اف د شو ګور سوګ دره سره د کم سی نه دی. السلام علیکم.

0: আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি কুরবান সব খবর রেখে ভাই দেখাম সে না। হ্যালো জনাব সু খবর রেখে ভাই দেখাম সে না খবর রেখে ভাই লশ পর জোর বনে খবর ও কে
1: আনিস খবর রেখে
0: জি আনিস খবর রেখে ভাই দেখাম সে না এ নাম্বার দি বলি কো আনিস খান সরঙ্গে সেই জুড়ি বরবারি মননা খুশাল সে দেখম সুই কি দিমুশ আওয়াজ হরি আনিস খান আচ্ছা বনু সে বনু কি দিমুশ আওয়াজ হরি সে বাস রেডিও দি আনকেড়ে ও রেডিও দি বলে গো নো দিমুশ আওয়াজ কিম দা পেরো গো দি বাজা ورثہ পে হ নজমান ভাই তা কালো কা ডের মননা খুশাল সে কে দরমান সে বাস রোজানা বরুসি কে না মুশে বদাজিরি লগো তা না মা রেজিস্টার কি উলি কেলা শা রুল নম্বর তিন দিদা শাহ খপল রুল নম্বর ইউজ হতা গোরে ওকে ডের মননা সরং গেছি
1: জি জনাব সিডি মাশো ডের মনন জেনতি সে আল্লাহ দে মলশা কুরবান সুখ খবর কে ওই দেখম সে না জদা সরে খন খবর কে মোহাম্মদ ইকবাল কারকনা জি সরে খুরনা মোহাম্মদ ইকবাল দ কারকনা সরঙ্গে সে জুড়ি বরবারি
0: প্রোগ্রাম দিলে গেছে গবল দা হ্যাঁ
1: খুশি
0: শিরকত
1: আহমদ
0: ইকবাল নম্বর নো টেনশন বানাবাই নো টেনশন পাকিস্তান প্রোগ্রাম দিজি আসসালামু আলাইকুম জি কুরবান সু খবর কম সে
1: না
0: জি কারক না সু খবর হ্যালো আবুজ ডিজ কটকি জি সু খবর কবে দেখা
1: রাখনা
0: রফিউলা সরঙ্গে সে জোড়ি বরোবারি হ্যাঁ ডের মনে না রফিউলা ভাই লেশ জুই কে বদাল কে কেনা আবুজ ডিজ কটকি জি রো কটকি জি খবর সর পুই শুনা সে জি জি বস ওসে গুজারা উকড়ল জি লেশ কি গুজারা উকড়ল সরঙ্গে সে হুই
1: কেনা
0: আলহামদুলিল্লাহ জি সুম আলহামদুলিল্লাহ লাগা রেডিও দি লাগা বলি দো হ্যাঁ
1: রেডিও মি লাগা বলি
0: সাইদা জি লাগা মুন্দ না ওয়াপস রুলে রেডিও দি আনকড়ে দা হচি আন নিকড়ে বৈ দা নজমান ভাই রোগলা দা সাইদা দিন মন না আরিফুল্লাহ ভাই রুল নম্বর 5 মে তালা দির কো সিদু কে না রসা বর জানা বর সি প্রোগ্রাম শে বকাল কবে শিরকত ব হাম হা কবে শা রোজানা বদেসা আওয়াজ কো মে গুরা আরিফুল্লাহ ভাই চি তে দা সি পতে লাগি জি কেন লাগি জি কেন রোগলে লেকিন বে বতাপ সি 2 রুপে জুরমানা ভি পর চুটে সাইদা ডের মনসি থ্যাংক ইউ সো মাচ খুশাল শিকে দরমন শে জমগে রুনো বেদার দি খাস নন চকম দে জুমে মুবারক ওরেজ জি নো ডের খলক বখল ইবাদত চকম নে কেনা খকড়ি উই জি নো খগিন পাস ব করুন তার গলি উই রেডিও বচকম নে কেনা আনকড়ি উই নো জকা দা রেসপন্স চকম নে কেনা শর রাউন দে সি চিজ মুশ রুনো বিলকুল কোরত ওপসি কড়ি দো সি আর রেডিও ইলা গলি দো রেডিও ওর ডের মনন কো চি দা গরুন না হাসি আও দিন লওয়া চি কম এসএমএস আ ভারত কো কম জমগো খোয়াইনি দি نو هغه به اکثر چې کوم دی کنه چې ګوره بھائی ته پروګرامونه نه کوي خاصې تر درومې نه سي او مشر چې کوم دی کنه پروګرام شي سنه کوي سي برخه نه خولې سي او یا د دین له موږ نه ورک سي لسی نو هغه ټول خويند ته زما د پیغام دی چې تاسو به ورک شوی نه د هم دغه دی راغله خاصې تاسو به ټینشن نه غلی ټینشن بنه کوي سي تاسو ورور چې کوم دی کنه بالکل رغله دا حاضر شو دا تاسو هر څه مصر په دې پروګرام شي برخه خولې سي مصر په دې پروګرام کې شرکت کوي سي نو د ټول ډیر زو ته مننه کوم چې تاسو کوښښتي پروګرام او ریزه کې نن سبا ډیر چوت ګرمي جوړه شوې ده کنه بیا په دې ګرمه کې چې کوم د کنه زموږ خويندې دي موږ ورونه چې کوم د کنه غیر ریډیو سره ډیر چوت مینه لري چې ریډیو په مینه باندې ور وزي بیا سپیشلی چې کوم د کنه تاسو د خپل ورور خبرې چې کوم د کنه غو په مینه سره اوري د نزمان خبرې په مینه سره اوري نو بیا ډیر چوت خوشاله شي چې ګوره کنه چې دې مخ خويندې دي مومندې دي مورونه د مو چې کوم د پیګانې دي ممیګانې دي چې چګانې دي د مو خورتي دي خوريان دي ګوره په مینه باندې پروګرام اوري سي شوق سره پروګرام اوري سي نو بیا انسان خوشاله هي شي کنه چې نه چې کوم د سکلوډ شي چې غي ته قدر ملو شي ته عزت ملو شي نو بیا ډیر چوت خوشاله شي نو بار بار بیا زړه غوړي چې کړی چې دغه لکې ته لوړ شو هغه سوی ته لوړ شو کم کې د دته قدر ملو شو وي کم چې دته عزت ملو شو لای نو بار بار چې کوم د کړنۍ غوړي چې زړه لوړ شو سویر شې نو دی وچه باندې چې کوم د کنه د کرک زمغه فیصله هم بیا پتی وجو شو لکه نو عمر به ته وچ ګورا کرک زمغه چې کوم خويندې دي د می چې کوم ورونه دي نو هم سره ډیر چې ته مين لري چې نو ویلی نه چې د پروډکټس چې کوم د کنه مزه خپل خويندې ته بیا ورسه وسی چونکه ما که هم د یو ټرای کړی و چې خپل پروډکټس د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان جو موږ کوم کمپنی دی چې غینې مته نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې د دې پروډکټ چې کوم د کنه مور رسولي خاصي کریکټ مور رسولي مې ځا چې کوم د کنه زموږ خويندې دې موږ چې کوم د کنه ورونه چې کوم د کنه استعمال کې څه نه فائدې نه اخلي سي خو یوزل بیا چې کوم دو چې کوم د کنه د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام چې کوم د کنه غو شروع شوی دی نو ټینشن پروډکټس راوخلې استعمال کې سي یو خو د فائدې به کیږي ارزان هم دي شي رېزالت پکې هم شته خاصي چې رېزالت پکې نه وي ماته بالکل کال کوي سي چې مړه نه ځوان وي لکه څنګه چې چل شي جوړي برباري سي چکم د کنه اخوان مسه نشته د جیا او چکم د کنه مشه سو کلسی مونږه نه واوریدو خسي مونږه تاسو خبره نه واوریدې مطلب مې دا چې نه واوریدو مطلب مې دا چې چکم د کنه تاسو چکم خبره کړه وکنه سي مړه خوان مزه نه واه سي خوان مزه نه وي پروډکټ کې رزلټ نه اوسي بالکل مته ویلې شي اني ټایم مته ویلې شي مته کله کولای شي پسې پرتین سوتیرا 725-18-44 خو چې د پروډکټ خو ولې سره خبره هم زی کوشش کوي پروګرام دوران کې مته کال کې پروګرام دوران کې پښتنه کوي چې السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی قربان سو خبره کوي د کم سینا متولا خبرې کوي د سر کې لواغه نه متولا به سرنګې شي جوړي برابرۍ ته
1: شي خپل
0: الحمدللہ الحمدللہ سم الحمدللہ چې لکه چې ویشي بيدو رہے ہاں ها
1: ویشي تو پروگرام اور
0: ډېر مننه سي چې کوم د سرکې نه تو کالو کو پروگرام اور ویشي سرکې خلک سننګ دي شدي جوړ دي بالکل بر والا جا اگ ورونا اگ دی تو ملگیری چی پروگرام اور غٹول تے سلامونا والا جا
1: بالکل ذرا فلا بھائی تے سلام دا ہاں تے سلام سلام دا
0: ہاں
1: تو تے سلام دا
0: صحیح دا مت سپیشل سلام مت سپیشل رہو لگا کنا ما پگوندو کی ما چا بالکل
1: جی دی وا کہ نو سمرا منوال آواز اور اگ ورونا تے سلام دا
0: اخو صحیح دا و ما تے سپیشل سلام رہو لشا کنا خوشحاله شي او دا جی سبب پروگرام کې راځي ښه کال به کوي شرکت به کوي ورکې شي بنا زه ډېر مننه سي خوشحاله شي ثانک یو سي سیگنل ما په خیال څنګه کې نړۍ راځي ایشو دا ډېر راځي ته مسله ده چې اکثر چکم ورونه کال کې چې هغه आवाज کې څنګه کې نسم مشهور وي سي او څنګه کې आवाज یې صحیح سره نرسي په بهر راځي الله دې په مشر رحم وکړي چې د موږ د نت ورک مسلې چې کوم کې نه دا ختم شي دا ورکه شي خاصي ډېر مننه سي زما د غورو چې کوم درغلم چې سر کې لواغنه سر کې لواغ چې کوم کې نړۍ سره علاقه دا خاصي ولته کې زموږ आवाज چې کوم کې بالکل ورته لشي د ریډیو مانی 88.4 کرک آواز کوم دغه غلطه بالکل کلیئر او صفا ورې د لیکي شي دا وړي رسې ته مننه کوم چې سر کې لواغ شو په کې رباط شو یا د دین لواسي نور کوم لیکي دي چې دا ټول وړي رسې ته مننه سي چې تاسو مو سره مینه کوي خاصه او دا ټول لکې چې کوم دي کنه د خپل لکې دي او دا چې کوم د بمینه هکې وي د پروډکټس هي استعمالوي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بروباری ته سرنګ شی جوړی بروباری سرنګ جی حبیب اللہ بھائی سو ورکش لے کے نار خطوش میں ایسا خبر ہے کہتا سو نو سر پائے دوس والے کہنے میں نہیں اسے روک لالا
2: بالکل
0: گاڑی سیٹ کے اچھا اچھا گاڑو ٹیکس والے کم سے اچھا کرک سیٹ کے کرک سیٹ کے کم سے کیوں لڑے کہ مجھے درسوئی جو چیتا گاڑا مڑوی سڑا مشتر بگو ذرا کبھی بھی کہنا تحصیل روڈ سے کم دادا گیا تھا کہنا یہ سڑے ہو کہنا یہ سڑے ہو یہ سڑے اگے یوں نال میندلا ہوندی اس پہ لے اور اس پہ کم نال سی گوڑے والا اگے پہ بیٹھی جت خوشحال ہوا کہنا
2: بالکل
0: اچھا ہونا پوچھتا نو کچھ ویل خوشحال ہوا یار یوں نال میندلا گوڑا او درے نلو نہ صرف پاتی دی کہنا نو مو اگش نے اگے ٹیکس ولا کس مند کے گنا چلے کہ ٹیکس بنر نہ کھلی بس صرف یو گاڑا پتی دی یو لائسنس پتی دا بس ٹیکس کے بدا سے ٹیکس ہو خالا آپ دی شکل کی چیتا با ماتا ٹیکس طرح کا صحیح دیکھا نا بس دا کا ٹیکس ہے کہنا دا کا ٹیکس ہے جو پروڈکٹس بخان استعمال ہوئی اور پروگرام دا یا پتہ یا چکم دے کنا چیزہ تو سو بیا پروگرام شوی یا فی الحال چکم دا موشا تن دی ویر کڑی چکل کم دکاندار دا ویر کو بیا بس تو سو یا صحیح دو کنا
2: بالکل جی نیچے سنگ بدلن کا باقی کول سی کہ وای دے نال پتہ کے تری
0: گٹائی آئے ہائے آئے ہائے یوزل بیا یوزل بیا ہوئی سی
2: نیچے سنگ بدلن کا باقی کول سی
0: ہاں سنگا بنن سبا کی گول شی مائے پسر کی سری گٹائی لی دلی دینا ڈیر خڑے رلا سے مننا مننا خوشحال شے کے درمن شی ڈیر مننا سی تھینک یو سو مچ جی دا کال کو نو یو جہان مننا سی ندی مش خوش ورور و جی ڈیر خوشی خبر یو کڑے جی ڈیر زیت مننا چے دا کال کو زیرو ل ہاں نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چکم دکنا اردن کو چکل مش بکر کے چا تویر کو کنا می وز تو سین چ بکر کے فلانی ورور سر چکم دکنا موجود فلانی ورور سر ملاوی جے تو سی برتل لے شو نو ٹینشن پروڈکٹ چن روڈ لے شو نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن بیوٹی کریم فارمولے کریم دا ٹول دین روڈ لے شیخ ہسی السلام علیکم نیٹورک چار نے کبل لگے سے مننا تاسو خپل خوشی اوسی تاسو خپل مینا نه خلې کې سی आवाज ډیر جنانه ر باندې لګی زی دسی پیجن کولو پیجن کولو आवाज در باندې لګی نمر ته وشو جمشید اچھا جمشید بھائی جمشید بھائی مات ته وې کنه چې ګوره لکه دا आवाज کوم د کنه محمد جان پښتن لګی आवाज دسی اوریدل اوریدل आवाज دجی او کنه سی جمشید بھائی تاسو جی جی قربان تو سی دمو جاغه زڑا ور دون کیو گنه سی کم مجھے کلا کلا سٹارٹ ہوا سم ا تاسو به مشت کلو نہ کوالا اور پروگرام ور دتا تاسو مونگا غ زڑا ور دون کی ما تخپل ټول ور دون کی یود دی
2: خبر
0: جمشید بھائی کل چی مجھے ریڈیو دکھا رکھ ریڈیو چکم دا لوندی بزورا کی واغی ٹیمی نمز مجھے پروگرامو نکول وطو سی بزکم دا کنا کلو نکول فردوس بھائی با وطو سی بوزی ددین الوان نور اوریدون کی با بیا چکلا دا کرک ریڈیو آغا مجھے شفٹ کلا جی پوس لڑو لون بیا با تو سی پروگرامو نوریدن تو سی خودی مجھے آغا اوریدون کیو چی تو سی پکار دا جی چی تو سی مجھے قدر رکو تاسو عزت کو زکا چی کدا مونگا کامیابیو کنا دا اوریدون کو پوجب اندی اوریدون کی کال کوی ردرومی خبر تری مشترک کوی نو دا ټول مین دا اوریدون کو دا اوریدون کی نو مج بس کولا مننه خوشحال شي قدرمن شي عزتمن شي.

0: اور موږ سره مرګره دې یو ارجه دې کنه زما ډیر ښه دوست دې نو لکه تاسو بهر ورو کنه چې ماشه آواز یې شلې دا ټولې خبرې کوي کنه نو هغه ته یو لیسنر کال کړي ما سي عمر داوود نه مې دې کنه سي اوریدونکو لیسنر وته کال کړو سي ماشه لته آواز خوشلې دې سي خبرې خوشلې کړي پروګرام دې خوشلې دې نو دې ډیره مننه غوې ته چې آواز یې خوشلې دې ادې دې ډیره مننه خوشاله شي هغه ورته بیا و چې ماشه ل خبرې دې خوشلې دې ادنه یو دې خبرې په ورختو شو کنه سي لکه دې چې اوس بده نه باد کسي سي نو دې یاره تا غوژن خوشلې دې کنه سي اتا غوژن خوشلې دې کنه زبا کله کله تاسو نه یو ورته تاسو غوژن خوشلې دې کنه به په پکې شو نه ټیک دې کنه دا به جست زدا سره غپ لګوم سي نو غشانې لکه بار بار چړي دې چې پښتنه کې کنه لکه نور سننګ چاله شي جوړي بربارې کور کې خیرو اخر کې انسان سره خبرې ختم شي کنه دا ته تا غوژن خوشلې دې اما ته چې یاره نزمان وي اما ته چې کوم دا اوریدونکو چې ماشه پروگرام ډېر خوان کې आवाज ډېر خوشاله راوند کنه اوی چې ما زر زر چکم د کنه غانا پلیکړو کوروال ته مې کلو ته زما आवाज اور وځي څنګه د خوشاله دا کنه دې چې او چې غوی چې مړه आवाज ودا سي کر کرایو یا غشانه چې مړې دې بوجا دو کنه سي او یاره مړه خزه مې رل زړه مړ کو سي نور خلکو راته چې ماشه आवाज سم خوشاله دې سي شبرو بار دې سي مې هې مړه आवाज دې داسې خوشاله دا کنه سي چې نور سپ نو په ماشه کې شې شهید سي اچھا جی اچھا اچھا اچھا اس ریڈیو ٹیون کڑی ہوئی سے وہ سوسی ریڈیو آن کڑی ہوئی سے اگر ٹولو تھی آئیں سی چیتو سے بالکل پروگرام کے کال کے والے شیخ خپل روڈ نا نظمان سر خبر کے والے چیتو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دیموش پروڈکٹس آہیں استعمال والے شی اخر روڈ والے شی زون تو چی تو دیکھ ڈیر بالا پروڈکٹس کم کنے دیموش ملاوی شی چکم سے کہ ہم ملاوی شی کم ایڈریس بند ہم ملاوی شی زب تو سبیا در شما سے ایک دے سی پر کم سے کہ ملاوی شی کم سے نہ تو سر خوصل ہے شی کم سے نہ چکم دے کنے دغا پروڈکٹس سے روخ لے تو سے فائدہ تے نہ خوصل شی اسپیشلی اگر سوک چی چکم دے چا وشتان غرزی شی وشتان گن ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی خچ زکه چکسر مو شوک چگنه دی خلکو اسٹڈی زوت غری جی سمنه کی وشتش منسی کنه او داسی وشته چکم د غرزی چې ټول کنګي چکم د کنه وشته شاخ وي نو غ ټول وتی یان چې ګوري چې چا وشتان غرزی وشتان ګڼ نه دی وشتان نرم نه دی ملایم نه دی چې مګدان نه دی جی ځان پر بالکل جیره واخلې انتخاب وکې چې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیرال چکم د کنه دغه دوای استعمال کې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیرال جی د وشتان سمره هم مسلی دی جی سمره هم مسلی دی نو ان شاء الله د دې سره وساسو د وشتان مسلې پرمننت مکمل توګه باندې ختم شي جی دبرته مړه نظمان وي دا چکم د کنه مخکې چې ته مشته د مخکې ته خبرې نه کولې خاصه د خبرې کې په ټایم دې ته کوم چې بیا چکم د کنه داسې رته نه یو جی نظمان وي ته مشته ویلل نه خاصه مودې ته وو ویل سي بکه چکم د کنه مدي تاسو خپل دې شي امید لاره شي زما خويندې زمونونه با دیمو پروڈکٹ چکم نہ کنه بالکل روخ لیسی استعمالی بچی کہ دغه تیری ول دیرا کہ تیری ول سرنگ یو شیو جوړی ور بارے دی تیری ول بالکل خوب ولی شی وی دی دین لوا چی د میټا ہے لو ول سی دغه خوب ولی شی دی د دین لوا تخت نصرتی ولا امبیری کلی ولا چوکار ول سی یا د دین لوا جی کند هدی هیل کند بج هیل ول چی تپیو کند ول جی تحصیل ولا تحصیل ول هو چکم نہ کنه کسٹم ہمارا گئے خاصی بالکل بے فکر ہو سا سیٹی والا جی دین لوجی سیشن کوٹ والا جی دا بالکل چکم دکنه خوب ولی خاصی سرڑا کولا مڑا رچک شس ک ویسی بن والا جی ٹو میل والا نورنگ والا رچک شس سڑے اسی مسر خبر خو کہ السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی قربان سو خبر کوي د کم سینا امینو ګرام بختلا سی بدل ک چود اور دل خاصی نسبان بین ناری وچ لک امیر کلو ل رچک شے سننگے وقت لا بھائی شہی جوڑی گنا بربار ہوئی ماشاء اللہ سی ماشاء اللہ سی ریڈیو لگا شور ہوئے ہاں ریڈیو سے ریڈیو جیتے مینے لارے کنا نو بیا دے کال نو ملاو شوی کہ سننگے جی کال ملاوی دو نا
1: پرون مول مول کے ال ٹائم پاسو دے رہا
0: اچھا لگا ٹائم نو واخ وال دے مس کو بیٹھے ٹائم دینا تیر شام وہاں پروگرام کی برخا خلے عزیری بہا محاپ کے لگوئے اور پروگرام کی بروسے روزانہ ڈیلی بیس کے وہ شرکت کا ویسے ہی دکھا
1: نا
0: نورا امیر کے لیے موسم سے نگے گرمی ہونے تھا لږ لږ شتا دو کنه بهر هل بنانو نشي د موسم فلش برو برکړا ایدا لګسي ها بس الله دې بارانو کې نورمال ګری دشتا کنه پروګرامونه اور وی کنه
1: ها
0: تر برونه اور وی ها تر برونه اور وی تر برونه ته هي جګره نزبان به روغله دایته.

0: ورکی شما بس کنه چکم ده کنه سر مصروفیات شی او چکم ده کنه یا سر ٹیمونو بدل رو بدل شی نو انشاءاللہ دا ٹیم بنا بدلی جی پدی با موجه درستان تا سر بخبری تری کوا دیر منه نزا خوشحال شی خاک در من شی زت من شی منه نا منه دیر منه چی خوشحال شی زمان رو رو سی دا امبیری کلنه سی سو تینکیو سو ما دیر منه سی دا امبیری کلنه تو کال کرده سی چکم د کنه د کال کولو د ډیر ډیر مننه سه خوشحال شي که درمن شي بالکل داسه مت کال کوي چې کدام بیر کلی دي او د دین لوازی ک د چوکار دي ک تخت نصرت دي سر کې لوغه نه هم زمغه ورور چکم د کنه کال کړو زی د دبلی لوغه ولا چکم د کنه چې ته بولی یې سه شکل لوغه ولا زی د فکر باد ولا دین لوازی ملک صاحب کنده خیر ملک صاحب زمغه د کنه بالکل ورک شوی ده پته نه لګی شي او فیضان به هنن ور نه چکم د کنه پته نه لګی سر ته سلای ده سي فیضان به چې ته ورکه مړه شړیا روزوانده شه رچک شه به دور شه چکم دیکھنا پروگرام سے کار ہوگا سی دا کمنگر والا سی بڑا دمر گٹھے گٹھے علاقے دی کنا جی یہ سب درتا شوان سی ہن رن کھ چکم دیکھنا سیٹ تسلی ہے سی رچک شے مڑا بیدار شے ہا سو فرسٹ ہینڈ لکی سی مس شامل ہوں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شی برکی زنی ڈیر منن جی شی برکی سی تا سو ٹپرا لجلی دا سو تھینک یو سو مچ ڈیر منن خوشحال السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر ہے کہ وہ دے کم سے نا
1: محمد فیضان نام میں دا
0: محمد فیضان دا کرک کی دے کم سے نا کال کڑا دا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی لگا تو پتہ بولے کہ گرجی نظمان میں میٹھا خیل یوتھ لمبی کلو نمبر تیر کے دیمو نمبر دا ہاں
1: بالکل بالکل
0: جا جا بس وہ دے گٹل ہاں بس تو تمہیں دا میٹھا خیلو مشر جوڑ کر لے زګه چې میټه خلو نه مده وګټل کنه او بس روزانه بار ازي بابا تاسو خیر کې الیکشن ته سره دروم اسې د امبيري کې ولا د میټه خلو ولا د ټول نه یو یو مشر درو کنه چې پاته ولګي چې سکسنګ الیکشن سره کوي تاسو ان
1: شاء الله ان شاء الله
0: اور ان شاء الله نو ټینشن کې بخښل خل گیفتونه هبې در کوم چې تاسو چیرو سه اور دغه مقابله به کیږي د یو غنټه چې کومه د موجه دي تاسو دا ور ان شاء الله په غب شپ کې شپ خوشاله تیریږي خیر جی بالکل جی تو سے شیو کنا
1: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ
0: او در تو نو ٹینشن نہ مدی چیت اور دل نہ کنا
1: نو ٹینشن نہ ما نہ لو ٹینشن نہ نو میں نو ٹینشن نہ میں اور دل
0: جاؤ او کی کنی ٹینشن خوب دے وری دلی وری دلی
1: بالکل بالکول
0: نو دی ٹینشن ختم کول دے پر زمگا پروڈکٹ نو ٹینشن ہا ہا
1: ہا
0: او دا بالکل جی بیا اخلی خو یا چکم دا اویلیبل شی دی کلا اویلیبل شی دے تے ایاں بیا
1: اوکے دا اوکے صحیح
0: اوکے ڈیرا مننے چھ خوشحال چھ چتا دعا سلام لجی
1: خوانہ
0: سما او چتا دعا سلام لجی دعا سلام
1: دعا
0: ڈیرا مننے ز خوشحال چھ کہ درمن چھ یو جان مننے چھ مپ خیال ور میچ کم نے کہ اول اول کال کڑیو سی اول زال من نکال کڑیو سی سو تھینک یو ڈیرا مننے چھ یہ خوشحال چھ کہ اول سل نکال کڑیو ہن چھ دوم سل نکال کڑی دی ہن سی سو ڈیرا مننے چھ خوشحال چھ اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جان نو ٹینشن بیوٹیفل شو کی درتا ہر کلائی ہیں بھائی نو ٹینشن بیوٹی کریم فیس واش شیمپو آئل سن بلاک کا بہت زبردست رزلٹ ہیں آئی ایم منال فرام ٹانک منال سن کے خورے شاہی جوڑے منال سن کے خور چکم دیکھنا اپو لنک زری سر چکم دیکھنا زموش پروگرام اوری اور چکم دیکھنا وی بھائی مسر خپل موبائل شتا کنا سو تھینک یو سو مچ ڈیر منال جی منال خور خوشحال ہے السلام علیکم بھائی سن گے جی بھائی بہت غصہ آتا ہے تو نہیں سن سکتی بھائی میرا میسج شامل کرو شو میں اپ کی بہن فوزیا فرام ٹانک ڈیر منال فوزیا خور خوشحال ہے شیخ منال بدر تو وی جی پورے تا میسج شامل کڑیو خسی سو تھینک یو ڈیر منال سی اچھے تھی بیاہ دمر مینے لڑے اور پروگرام تو روسے سے اور موسرا پروگرام کی شرکت کے السلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی ٹھیک ہوں میں تو آج گوگل پر امن ریڈیو ڈاٹ کام پر سرچ کرتی رہی لیکن پھر بھی آپ کا پروگرام تک رسائی حاصل نہیں ہوئی اب بھی میری کوشش جاری ہے سو آپ آج نائٹ شو میں آگے طریقہ بتا دینا پلیز مرنگ مسو تو اپنا ٹانک نہ ڈیر مننا مرنگ مسو جمع خور چکم دیکھے نا تب سوچوں کہ ٹائم کے جمع آواز نہ ہو رہے تو میں سیکڑی کہ امن ریڈیو ڈاٹ کام میں میری کوشش چکم نہ آگے کھڑے دیجیے زبردست وشم خاص مسختن چکل زما پروگرام کنا 10 بجو نو واخلہ تر 11 بجو پر سی اور دن کو کتا سی ہاں بردل غڑے دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پٹانگ وچ کم دی مش پروگرام نو بالکل سی لاڑو سی کنا گوگل کروم تے سی گوگل کروم تے ضرور شاتا بوئر کی سی امن ریڈیو ڈاٹ کام امن ریڈیو ڈاٹ کام سی ویر کی سی نو تے بدری اپشن رشی کرک ٹانگ بٹا گرام نو تاسو دا ٹانگ پر ویب سائٹ بند کلک کولے شال دا ہم لائف اور دل شگا سی اوکے چی یو کلر دے را سرا گورو سوک دے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام چی سلام سرنگی امید چی شبو ویزو خو شو نور وا خو دا پتا دور چی ویسه ایتو شو شیری دوزی کرک خلق تازه دا پیغام ویرکو چی میش نو ٹینشن سن بلاک ډیر زبردست دی یوزلی ضرور یوز کای نو ٹینشن زنده باد ایمیج خوش منیجر وای پیند باد دینه منن خوری خان سم خوری خوشاله شی توسی پروگرام مور وهنه سی یا مها شرکت کړه سو تھینک یو دینه منن سوچ منال کو سلام خو بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کا شو سنتی ہیں سنتی ہیں ڈیرا منن شیو شبائی میں تو آپ کا شو قسم سے بہت مس کرتی ہوں خوری خان ڈیرا منن نسی بس منال چکم دیتا سٹول ترجمانی کی کنه یو منال ڈیرا تا کنه اربل وچ السلام علیکم نظمان خطرک دانات پلیک کنا لشکی ایڈس می تای فرام تو کرک تای با انشاءاللہ لشکی در تپلیکم خود جانانا پروگرام رسر وار وار دیر منہ نیسی وچہ ہاں ہاں بھائی عمر بھائی بیچاری کی بات پر بات کرک پر کر دی بھائی بہت دیر منہ نیسی منال خوری خوش آلا شی آو کرے منال خوری لکے چھتا پخا لگی دلی جسوسے پسی لگی دلی حاجی زبا زبا دیر اختیاط بکوم گوری چلے کسی دس خبر نو گوشی چھ منال زبا خور ماب سے جسوسی ہو کی گنا چھ دیر زال دیر نیسی ٹانگ خلو کتے بیچے گورا نظمان بھائی آجی کم دیکنہ خبر کولا پک کرک بندی دس خبر کولا خا بس رہا چھ وشیار دیکھڑا دیر منہ نیسی منال خور خوش آلا شی تینک یو دیر منہ نا اچھا جی اور دن کو اچھا اچھا اچھا اس ریڈیو انکڑی ہوئی ماتے ویلے شی ساسورو نازمان نو بالکل جیتو سان چکم دے کنا کوشش کولے شی رتل لے شی مو سر پدی پروگرام شی کال حق کولے شی سمے سم کولے شی کو 0313 785 1884 0313 785 1884 0313 785 1884 یعنی 0313 785 1884 یعنی 0313 13 87 85 18 84 پدی نمبر بالکل جی کال حق کولے شی او تدین الواسی پدی نمبر باندھی چکم دے کے نہ تسی اس ایم ایس حق کولے شی خاصی مصر خبر تے حق کولے شی نو بالکل جی پروگرام کے ٹائم ہر سارا کام پدی شو ایتی سی اور سب پوٹی بہادر تشا ملے کے نظر چیز خوشحال ہے چیز دمرا زمجا وردن کے پروگرام آوری ورطان آسی سے نبی بھائی گورا نظمان میرا آگے لڑے چی بس چکم دے کنا خون دینا کو سی سدی رسر شامل نکڑ لکو زو وایم چی چکور تے جمعہ مبارک ورسا کوشش دا کوم چی چکور تے دکہ در دے احترام چکم دے کنا غا کول پچار دے خسی وچ پمین تنو ورت ٹولی سی پارے نہیں سما اے پمین تنو ورت ٹولی سی پارے نہیں سما خلق بزنہ دے یار نہیں سی زے اخ پی نہیں سما پمینتونو ورت ټولی سی پاره نه سما خلق بزنې د یار نسی زیخ پی نه سما علما دی نسی زب چاته زندگی ته رم علما دی نسی زب چاته زندگی ته رم علما دی نسی کې نزان پورې لمبی نه سما او دزل کلاړم مې دا مې ور چې بیان را سما دزل کلاړم دا مې ور چې بیان را زما نه دی لاس نه سم نه دی کټ د جنازې نه سما دزل کلاڑم دمی واور چی بیان رزما ندی لاس نی سم ندی کٹ د جنازی نی سما دمی نن دا د فطرت د انسان غرزی اے دمی نن دا د فطرت د انسان غرزی سنگ بخاندار زی بچت چ پیسې نی سما دا مین نن دا د مین نن دا د فطرت د انسان غرزی سنگ بخاندار زی بچت چ پیسې نی سما ته زما ربی ته خبری چیز س واړم اے ته زما ربی ته خبری چیز س واړم زبن کم کم ضرورت ل وظیفې نی سما زمارا بھی تو خبر چیز سب گڑ میں ایسے بنو کم کم ضرورت لو وظیفے نے سما. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو بند کا جانانا مسر خبریوں کا.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. خیر جامند تسی شیو کنا جی قربان سو خبر ہے کہ کم سو ہے نا کرک نسو عنایت اللہ جی عنایت اللہ بھائی خبر کو
2: الحمدللہ
0: جی سن گیشا ہوئی کہ نرو وقتوں نے مزاجو نشی دی کور کے واڑا زڑا ٹول شی دی
2: ٹھیک ٹھاک تخپل سنگ
0: ہے ز پل کل خپل خشے اسی پروگرام مور وے
2: کوئی پروگرام مور وے کا نمبر میں دینے من دو لا تل میں دم رات تیس تیس نمبر تیرا من گا لکھا
0: نہیں شی بیا بیا می دیتا چکم دے کنا پتہ سلایتے سلای سر ہوئی میں چے تو سی نوٹ کے او کنا بیا خیر کی دی نوٹ کلا کچے
2: او
0: او کنه بس ما وې سړای چې بډای شي کنه مخې ورکاو ما ته خپل زندگی خړلې دوه بس ما
2: شیطان کال تک نو چکی و زر ری سفر او تک
0: اها مسوتن راته کې کال
2: بس
0: اچھا مسوتن 10 بجې نه بعد بکره ته کال کوي بالکل خوص خبر رہتا وہ کا کہنا اچھا اچھا مسوتن لکا ٹانک اور دن کو تک ما خو پکرک بندی پروگرام بنی مسوتن پر ٹانک بدی مو پروگرام ہی کرک والے تھے اس وقت اور ٹانگ والے تھے مسوتن ہو کے بیا
2: کرک
0: کی فروٹ خرچ ہوئے بس دس ارزون ارزون سامان خرچوا کا نو ان شاء اللہ ٹول خلق دیر سی او دغه مون دغه مندته دغه لوچی دس ارزون ارزون ور کا کله کله چکم دا هغه خیر دی دغه ورلجا ها ترکزی سب دو تو ورلجا بیا کله کله زمانه نه خوشاله شه که درمن شي الله دې قدر او کو بس غریبونو مدد کو مجبد نامه شامل او خځي اوکے ڈیرے من سے خوشحال اچھی تھینک یو جی بس دس فروٹ ارزان میں خدا پہ خیر کہ جی اچھی لگا دس سے خبر ہونے کی جگہ پر ریڈیو دیکھا انہیں نے بھی کہنا تو باہر چی ما سر چی دے فروٹ وغیرہ ارزان دے سو ڈیرا زیادہ من نہ چیز شاہ خبر ہے دکھا کہ فروٹ تو اثر ارزان دے اور خلق تو ورکوا سی ان شاء اللہ نو ٹینشن خیسے ملوا سن بلاک پہ مخ لگوا دے نو ٹینشن نو بیاج پکی فروٹ خرسا وا خاصی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بچین صاحب سن کے چل رہا شہید جوڑی بروباری ہے بالکل اصل کی کلو پلڑے نواب ہوئی کہنا جی سب کلو پلڑے جو تو وقت بھی اور بیا سیٹی خلق خوبیا ویش ہوئی نہ دا شاہ خبر ہے تو گورا دا سونا تھا ملخا دا شاہ خبر سڑے پٹی مدشی سے میں نے وقتی چک شی بیا خیر دا ماہ پرون یاد کر لے جی تمہیں ہوں یاد کر سب زلی ماما شاہ دے دل آوازی اگا بل چکم مر گرے وہ اگا ٹول میں یاد کر لے جی لگا چی پتہ نشتا دا جی لگا پتہ ہوتا نا ندو لگے دلیا
2: آخری تین کی میں خبری ور میں دلیا نمبر کہو کہ نوٹ کا آگا میں غلاب نوٹ کر لکنا
0: آہا ہاں ڈیر من نہ خوشحال شی تو مینا دکان اللہ دقت درو کا قدر من شی عزت من شی پروگرام دے پٹانگ ریڈیو میں کرک ریڈیو میں صرف آوری آواز بس ڈاکٹر صاحب دو بجے بدل دا سر کلینک کی پر دکانوں کی شیر دے خرچ ہوئے بتا سو ایڈریس شامل ہوں بیا
2: چشمے والا
0: بالکل جی سب ظلیمه ما مننه خوشحال شه قدرمن شه بس روزانه په دغه ټایم کې پروګرام تر سره شرکت خه مخه سره کوي ډیره مننه سي ډیره مننه قدرمن شه سي دا ور سره سي د خیر سره بس شدینه جی سي ډیره مننه سي خوشحال شه مشران چې کوم د کنه هر سي ډیر خوشاله کنه سي شکر دې موږ مشرون خو پروګرام اوري او چې کوم د کنه کشرون خو ور خوندن زموږ فوند چې کوم د کنه پروګرام کې رانغلي دي او په دې سره چې زموږ خويندې بيزي شوی دي کنه بل چیرته لوړی دي یا چې کوم د کنه چې ور مړې ته لوړی دي کسه نه غږه د ټول کلی کې ها ور خونهشته کنه مړې خونهشته سي پتا پتا لنه چې غم جن دي پرې خو اے پتا لنه چې غم جن دي پرې خو مې په مال نه چې مې اوس هم یادې پتا لنه چې غم جن دي پرې خو مې په مال نه چې مې اوس هم یادې پتا لنه چې دلارې پرې خو پتا لنه چې غم جن دي پرې خو په مال نه چې مې اوس هم یادې او پتا لنه چې دلارې پرې خو بشدینه جی سپتا د ډلایوی خاصی پتا لنه چې دلارې پرې خو اے په مال نه چې ستا لارې ګورم پتا لنه چې دلارې پرې خو اے په مال نه چې ستا لارې ګورم اے پتا لنه چې خندل دی راته پتا لنه چې خندل دی راته په مال نه چې خپل جړم درکو پتا لنه چې دی ځان آباد کړو په اے په مال نه چې میزان برباد کو پتا لنه چې دی ځان آباد کو په مال نه چې میزان برباد کې پتا لنه چې همسال دی خیر کو پتا لنه چې همسال دی خیر کو په مال نه چې خیرې ګمې نه اوردونکو پروگرام ته اورې چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان په تاون سره چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان ته پروگرام سپانسر کیږي په دې پروګرام کې چې کوم د زموږ سره مرسته او تاون چې کوم د کنه د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان بالکل کوم د خصیل دي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس به ان شاء الله کمینګ سون چې کوم د کنه به کرک اویلیبل شي کرک مختلف علاقو کې مختلف ځایونو کې هغه به موږ پروډکټس اویلیبل شي هغه تاسو بالکل جره خصله هه شي به استعمال ولې هه شي ان شاء الله تاسو به فیدبیک هم لوي چې زموږ هم زموږ فاین دي زموږ هدي مشمیان دي د خپل بچي د خپل رور خبره چې کوم د زلومه نه شي رواخلې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس چې کله اویلیبل شي زبدي ته ویایي چې فلنی زنه رخلې خځه فلنی دوک در سره ملاوی شي فلانه زموږ ډیسټریبیوټر دی سره ملاوی شي سره خو سلا شي نو ان شاء الله ډیر سره دا موږ ډیسټریبیوټر چکم د کنه عزت او سبیا نام اناونس کړی ته وبښم وځي نو خپل رور پروډکټ چکم د کنه غرو خلې زی د خپل بی جان پروډکټ سره خلې زی د نازمان پروډکټ سره خلې زی نو کم سے کم چکم د کنه سبب دا ګلنه کې چګور خپل سړی مو اعتماد نه وکړي زی لکه چکم د کنه غي پروډکټ منو راغسی نو بیا موږ چکم د کنه ټکرې والے خلې زی رواخلې زی نازمان تاسو چکم د کنه غو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم پروډکټ سی اگر تجویز کری دینو بالکل رواخ لے اسے مالک ہے خط سے

0: اوکے جی اوردن کو ددی نے لواسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے مجھ آغا میان دی سی مجھ آغا مشیرونا چتا چے دمے دو مسئلہ دو چتا چکم دے کنے د پٹے مسئلہ دے چتا د جڑو نو دردونو مسئلہ دے جو اگے پر نو ٹینشن ہر بلائل چکم دے کنے دی مش ملاوی شاں بالکل جی تو سر خسلے شی استعمال ولے شی او چکم دے کنا استعمال کین شل د چا مے دی مسئلہ دا ابی سر مکمل ور کے شی دا چکم دے کنا نیچرل چکم دے کنا آئل دی سی پکم کی زیتون شامل دی پکم کی چکل ونجی شامل دا دیر مختلف جڑی بڈی چکم دے کنا پکے شامل شی وی دی د مے دی مسئلہ دا پارا د پٹو مسئلہ دا پارا د و وسیرو دا پارا د بلڈ پریشر دا پارا بالکل جی دیر مزیدار دیر مفید بالکل سی لوڈ شے روی خلی سی استعمال کے انشاءاللہ دو گن ور تک چ بائی کم پروڈکٹ رتا شولی و کنا دیر مزیدار پروڈکٹ رتا شولی و سی نو کم زم گ مے دی کم زم گ مشروم دا بہت دعا گن ر تک وی السلام علیکم شیخ وزیر خیر دا جناب سو خبرے کوي دا کم سے نا فیضان خبرے کوي وګره کنه فیضان الکه چې خو وسره چک شوې او کنه ما ته پته او کنه سي لکه دا سي دي خوب خو به کې شه ما ته پته ولګي دي ګوره لکه فیضان دي خوب نو وسره چک شو فیضان پته نه وته کوي کسرنګ کته وینن من نزمان مې چټي کوي اچھا لگا تو 11 بجے بولے شے تو پروگرام 2000 چوک شاو کے سرنگا
1: ما 11 بجے بولے سمو کی بران 2 بجے تو یاد تک
0: اچھا لگا دا شنے بھی خود دینے وچ لے شملے او کنے بس تا زڑ گوش نے بھی چلی نو زکا غتا ستر کی پٹی سلی دی نور و خیر د جمع د ما یاد گلی گوری فیضان ہا پ ما گرانی م یوت گلی گور فیضان نن نشت د پد نشت د چی چیت دا چیت نہ د م گور لک چی چیت لوڑ ہا ما ہا
1: ما دس دن نہ
0: کیتو او کنے گور فیضان بی وفا نہ شے گورے
1: ما نو سن تے کی می اچھے کی جا
0: بس اللہ دب کی خیر واسی اللہ دی نور خیر وکی او ډیره مننه فیضان خوشاله شیخه ته بزرا رچک شخه چک شم مخلص نومی ز چ خوب دی ورک شیخه سی سیدا مننه فیضان او کنه خوب کی کنه سینا چ خوب کی بکل کل سړای گډی وړو اوه مور یا خوب کی سړای چک شنګ نه غزی شي او کنه سینا غ شروع کی راته سی مننه خوشاله شی فیضان ډیره مننه سی قدرمن شی فیضان ورسل عزیز دو ولکی مبتخلو نسی ډیره مننه فیضان اوسره بیدار شوه چې اوسره چک شتی ربل ویچ السلام علیکم و علیکم السلام جی ورحمت الله وبرکات زو تک منګر نا مشاهد خټک ما سلام قبول کړئ سی مشاهد سننګ شی جوړی سلامونه می دکچ کړل خزی ډیره مننه سی اور یو می سی درې ځای کړه مشاهد خټک ډیره مننه ها قدرمن شی عزتمن شی بس کله کله رسها ورکی شما سی حاضری لګواشه سلامونه باہر فرام ڈی خان انیل سما خور سما بالا پروگرام ہر سہولہ اور بھی کرک والا اور لینگ مندیا اور ہر طرف نے چکم دیکھنا پروگرام پروگرام اور خوری ڈیرا منانا تو منال چکم دیکھنا ماشاء اللہ شامی تیزی ہے چکم دیکھنا چکم خواتا جی زندی نا تاوی شکنا بس اسو دوارے چکم دیکھنا مختنا تاو شوی ویزی چک گورا بائی بو پدغی لیاری رسی ہاں دازا بائی لیار دو چی پدی بائی چکم دیکھنا پدی لیاری بو بائی رسی تینکیو ڈیرا منانا سی صفر 313-785-1884 بندی کال کے والی شکا سی 0313-785-1884 یعنی 0313-785-1884 18 صحیح دے سی پدگی نمبر بندی بالکل سی جس مت پروگرام شس کا ولے شے کال حق ولے شے سمے سم کا ولے شے دین لو جی سوکھن دی نوٹیشن کا سمیڈکس پاکستان کا ولے سرا سم معلومات کا ول غڑن پدین نمبر کال کا ولے شے بہتر بداو جی پروگرام دوران کی تس مت میسج کا ویز پروگرام دوران کی کال کا وچ سہ معلومات سہ پوچھتے نہیں سی نو بالکل انشاءاللہ تو جواب ملاوی شی نو وای چې بیجانه لکه دا مسله د موږ ته چې چې کوم دکې نه دا پوښتنه کول موږ غوړو چې بالکل ان شاء الله تاسو به جواب ملوي شي. کوشش کوئ چې پروګرام دوران کې بالکل کال کوئ خاص بالکل زبر دي تاسو کال اټینډ کوم چې کوم دي تاسو مسله د زمګ خويند تاسو مسله وي چې زمګ د نوټینشن کاسمیټکس وکسان پروډکټس خبرې سره چې یا د نوټینشن کاسمیټکس وکسان خبرې سره معلومات کول غوړو نو بالکل جی اف کورس په دې نمبر باندې چې کوم دکې نه کال کوئ ایس ایم ایس کوئ زبر تاسو بالکل جواب درکو. ها پروګرام دوران کې چې ډیره مجبوري نه شي نو ځکه چې اکثر به موږ بیزی یو کنه چې پروګرام نه بعد کې ډیر کارونه وي ځکه کال نو وخت لګی تاسو خفه یې سي وګوره بای کال اټین نه کسي بای چې کوم دکې نه مشته مشوره رو نه کړلا نو به تر دا چې پروګرام دوران کې مې پښتنه کوي پروګرام دوران کې سیمس کوي کال کې تاسو به جواب ملوي ځخه سي اور بولو چی بھائی کرک میں سندرے جو آپ کو کل میسج کیا تھا سندری جو آپ کو کل میسج کیا تھا اس سے کہو کہ آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم فیس واش اینڈ بلاک یوز کرو تاکہ اور بھی سندر ہو جاؤ. اچھا جی آئے منا ڈیر من سی اچھا زما خور چکم دے کے کسے لے دا من البتہ چکم دے کے نا چرتا دو چرتا نہ دوسی باہر چې مسجد مصروف شوی دو نو هغه خور به چکم دے کے نا بالکل رسی پروگرام کے بچکم دے کے نا کال کبھی ایس ایم ایس بکوی د دین علاوہ نور چکم دی مشک میں دی هغه به رسی سی مشرب شرکت کبھی کنا زکه چې بای سره شرکت خما ہے کہ بای روشی بیا خوان دی نه خوان دی نه بیا خونه کی چھ کنا پین دی به رسی پروگرام کے برسر برخه خولی شرکت بکوی چې د دین علاوہ سی اور دن کو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بچو تو پر مشمانو د پر مجھے صابن ملے ہوئی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم صابن دی جہاں ملے ہوئی نوٹینشن بیوٹی صبح ہاں بالکل جی تو سر خستہ لیشی سے ملا ولا شیخ ہے ان شاء اللہ خلی خیسان رزلٹ بدر کبھی جی زمگا وڑ کی چکم اندا خرزی ملی خوریان دی ہے ہسے ملا ولی مشران ہے ہسے ملا ولی شی دیر ہے سے مزیدار رزلٹ دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سنگ یہ خورے شاہی جوڑے ز بالکل شین زی ازما خور سننگ د شاده کنه من نه زی خور مسو خبره کای د کم زینه
2: انا خبره کوم کرکنه
0: اینا اینا مل خور می کنه بس وین ګره ای اچوی صبر کوای کنه اینا زما خور وی صبر می واخ جای کنه تا صبر کړي و تعالی ته مویل تعالی بز انعام در کوم کنه ګره اوس وخت راغلی دی د اینا و ان شاء الله نمونه به تاسو اوس ملوي شي بالکل ٹانگتا اگر وچ آئنہ باجی چکلہ خبر کی ہوئی سم لنجا کی ہاں اوی دتی خبر دا سی لگی تے کو سلنجا کی سڑی تلا سو رہی سی ہاں مے دا زماڑی ر شریف خور دا سی نہ دا ہاں مے دا زما لنج مار خور نہ دا خور ڈیرے منن خوشحال شے کہ درمن شی ٹائم ہر سر کم پتی شو دا ڈیرے منن چکال دیو کرول خوشحال شوا مننه خور تھینک یو سو مچ ډیره مننه سیدا وازما آینه خور ډیره مننه زی خوشاله شې چې رول له کال دی وکړ پروگرام کې در سره برخه اوسه چې بای نور فند ته مې حویلې دي چې هغه به روسی پروگرام کې به شرکت کوي سو ډیره مننه زی ها خوشاله شې تھینک یو اور بل وی سی بھائی فکر نہ کرو اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی بھائی آئنا چسکن نا نا نا نا نا مکہ ہوگا نا منا لے زمان خوری نو مکہ ہوگا اس سلسلہ لنجے جوڑے خطا اس لنجے جوڑے. السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام نیاز بھائی.
0: جی سرانگی چال دا شیو خیر دا امن ریڈیو داغا ہم دا زی اور امن ریڈیو دی مجھے والا داغا ٹانک والا خدا شرکت او مسوتان ز پټان کې به بنېټ زری سره ورې حق نېټ وې در سره کنه ټچ موبایل وې در سره
1: نامو ساده دا به ور ته وکړه چې
0: ګورو کنه زاز زاز خپل موبایل اخره کنه د خپل موبایل به تاته در کومه داسې به وګو سیده کنه مالا ګره بای ستا ولا کم سیټ دې بس بس بس یو د مړه بیا بدلولو ضرورت نه ته کمپیوټر دی خندانه بیټو بدر ته نو بس او بس ریډیو پی اورا زماروره ریډیو پی اورا او ریډیو نه خوندونه مزیو خلک کلونه پکې کوا شرکت پکې کوا مننه خوشاله شیموش پروگرام د خروسا کال رته کوا بیا مننه تھینک یو یو جهان مننه سی اواز مولوی چی ګیره بایس مولوی ګیره بایس نو مې تومره کولای شي چې بیټری در سره بدلول شي چې د بیټری دی خندانې تھینک یو ډیره مننه سی خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي سو دی ٹائم از اوور اور دن کو ٹائم سره ختم شوی دی کپ پروگرام کې د مونږ سره داسې خبره شي وي چې په تاسو باندې لګیدلې وي د تاسو خاطر په درون شوی سي نو مته بغي کوي بخښنه معذرت ورته کوي چې زخم انسان دی مونږ سره داسې خبره کې دلی شي چې تاسو خاطر په درون دلی شي تاسو په خفه کې دلی شو سو بهر چې څو خند مو په کوم خبره هم خفه شي وي چې غینه غوړه بخښنه معذرت د مو کله هدا مطلب نه جوړ شي څوک د مونږ خفه شي چې کوم کنه دی چا د مونږ ډبا سي سي په کوم خبره ده چې کوم کنه څوک سره خفه شي بالکل نه سي بہرحال یہاں گجری جیسے کل کل انسان اپ نہ پے کی اونی خبر ہوشی یہ چکم نے کہ خبر تھی نہ اسی تو چاپ دے ولگی جو پوچھت پ بد ولگی نو اگ ٹول نہ بخشنا معذرت ما کیا چے چیت ہوں اسی شہاد اسی ش آباد اسی ش پل رور نازمان اپ دو گنو کہ لازمی اسات کل ہن جتا سمونس کو ہے کنا او مز بند لاس پور تک ہے اللہ تعالی تا لاس نسی کنا نو بیا خپل رور نازمان په ضرور په دواګانو کې کوم د کنه هغه یو سوتې سي بکیا چې کوم د کنه خپل ورور ته ورکې عزت د لوی لپمان بای بای چاټا ان لو یو ال ثانک یو خاموش لیسنر د لوی لپمان او بکیا ټایم په خیر.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: گلونی خورس تا پندے ہمہ کے ڈیر زیات ہارا بے وینو دم نظر سنگ ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہمہ کے ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑارا او چ کلاما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہورے جزے ہم جان دا پارا راوڑم اشم کری کری تاسو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی اشما کریک کریم
2: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
3: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراب استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراب خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر

جی السلام علیکم میڈم. السلام علیکم. صبح دوپہر دارک تاسو په خدمت کې حاضر شو. اسما قسم دې پاکستان پروگرام سره امیل درمه چې صبح هم نوال دی اب ټیک ټاک وی فټ فار خوشاله سو کال وی او دل نو زندگی نه بدخپل خې سي خوندونو مزه خولي. بالکل نن سر ته خپل لنګ بچ کې بشه خبره وکي خاجي بالکل زګه چې بالکل آل دې کوم صبح ریډیو دی هغه باندې نامه پروگرام چې کوم شروع کو او دلته کې کار ګټنګ باندې کوم دی زر غلط اوس خدمت کې حاضر شو او بالکل تاسو پاتې دوی چې جمعه پر دل کې 3 نه 4 بجې پرې او هر جمعه پر تاسو په خدمت کې حاضرې شو. اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره چرته چرته کې आवाज اور دشي د ریډیو من کرک او دین لو د ریډیو من ټانګ اوس اور دشي. امید ده چې شبو وي او دین لو زندگی به مشه مزه شي تیری شي. پروگرام اسما کاسمیٹک پاکستان ده او بالکل تاسو پاتې دوی چې څومره هدا پروگرام کیږي او د دې پروګرام چې کوم دی مقصد بالکل دا وی چې تاسو بالکل د اسما کاسمیٹک باره کې دا پیغام دیر کی دا معلومات دیر کی چې دې کې څومره هم پروډکټس دي د هر پروډکټ څخه کوم دی خپل خپل فائدې دي. نو بالکل تاسو سره معلومات شي لکه نن سبا زه خبرو کوم د اسما سن بلاک چې کوم دی نه ځکه چې ګرمي ډېر زیات ده نو اسما سن بلاک چې کوم دی تاسو ضرور استعمال وای ځکه چې د ګرمۍ چې کوم دا شوګانې وي کنه د چې کله سړی بهر ته ځي مطلب د ګرمۍ کې ګرځي نه د غرمه چې کوم شوګانې وي کنه مخ باندې لګیږي هغه د وجه مخ چې کوم د خرابېږي خو چې کله تاسو اسما سن بلاک چې کوم د استعمال کړي اسما سن بلاک ور باندې و لګوي بیا به مطلب تاسو مخ چې کوم دا نه خرابېږي. جی دین لوا نور ہا سمرا ہا پروڈکٹس ہر پروڈکٹس بارے کی تو صدا معلومات در کی وی دا مطلب دا دے دے پر تاسو استعمال ول شی دا چکم تو فائدہ در کی ول شی لکہ فار ایگزامپل ز چکم دے خبرو گز کہ جنن سبا ہر سڑا چکم دے وی کنا چ مطلب ز باہر تا ز چرتا کہ ز مطلب کھلا چکم دل دشی کنا ال تک کرک لینگویج کو دے ششتا چکم دل دشی کنا. نو بالکل ہر سڑا دا غوڑی کا میل دی کا فیمیل دی دا غوڑی نو غید پر بالکل تو چکم دے استعمال ول شی شما فارمولا بیوٹی کریم ٹھیک شو مغ بنے مطلب دا د دانی وی چې مطلب نو ورنه ختمي نو غیده برا تاسو استعمال ول شي دین لو مغ باندې داسي تور تور دغوی نه وی ٹھیک شو. نو غیده برا ه چکم دی تاسو استعمال ول شي مطلب سترګ لاندې تور چکم خلکی ورته ویل شي کنه نو غیده برا بالکل اسما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ول شي. اچھا دانی دے پرا اشما اکنی ڈراپ چکم دا یا اشما اکنی ٹیوب چکم دا اگا ورتے استعمال والے شی مطلب چھا مغ بانے دانی وی وا بالکل نہ ختمی جی ناگے دے پرا اشما اکنی ٹیوب یا اشما اکنی ڈراپ چکم دا ورتا استعمال والے شی. دارنګ بالکل لکه چرته کې دا چاته دا مطلب مېدې چکم دې مسایلی ورته مېدا چکم دې جلن کوي اکثر کله سړی روټي خوري کنه نو بیا غنه بعد چکم دې مېدا جلن کوي ټیک شو. یا دین لمدا سی وی چې ډیر داسې کسان چاغه مطلب روټي ورته شان لګي ټیک شو لښ کسان دې روټي خوري بس غنه وډاري ګوچت شي کنه. نو یا دین لو مطلب اکثر سهار ټایم چې کله نشته وږي نو نشته نه بعد مطلب چې کله نشته وږي غنه بعد مېدا چکم دې جلن شروع کوي اکثر ډیر کسان سره داسې کیږي. نو غي دې پر بالکل تاسو اشما ایک وسیټ چکم دے چھے میدے شربت تے بہترین چکم دے شربت تے چھے کلہاں سڑائے اوت شی مطلب مائدہ تلوٹ شی مائدہ بلکل دا سے یخ آگیا ٹھیک شوا. نو بلکل اشما ایک وسیٹ چکم دے توسے استعمال والے شدید پر یا دین اللہ بلکل زو چکم دے ورطبیل شد چھے سو رہاں پروڈکٹ دی پر اشما کسمیڈے کی اگے مطلب سو ارتبی کن اشما ہر بلائی چکم دے باپ چکم دے کن نو آگا ہوا بلکل مانے اشما ہر بلائی چکم دے کن اگا ہاں بالکل دم ہے دید پر ہاں استعمال والے شیو دین لوا جسم کی نور سو مطلب تسو تکلیف بھی جوڑوں دردوں بھی یا دین نور سو بیماری بھی نو آگید پر آتو سے اشما ایک وسیر چکم دے آگا استعمال والے شیو سوری اشما ہر بلان چکم دے استعمال والے شیو.

خجي دا رنگ نور هم سمره هم پروڈکس سی چه اغی خپل خپل فیدی دی اوتو سے بلکل اسی ملاولی شی اوتو سدا پا هر کسمیٹی کو جنس سور کے پاسا نہیں سرام ملاوی جی نن خوچون کے زا کرک و ٹانگ دویر روڑی بانے آنے ریا نو بلکل کرک کے ہاں تو سا مختلف زینوں کے ملاوی جی چیر تاکہ ہاں کسمیٹک مطلب دکان بھی آیا جنس سٹوری تو سال تاکہ بازا نہیں سرا ملاوی جی ٹک شا کاز کرک سیٹی حبرو کو کرک سیٹی کے تو سا ہاں ہر زی کی بلکل ملاوی جی کسمیٹک سٹور کے اور دین لبا پا کرک سیٹی کے بائی گرو شاپنگ سینٹر چکم دا غیر ساتو ساد دائشما ٹول پروڈک ملے بیجی دین ایلوا بلکل خامد خان سر چکم دے پا شگئی روڈ باندے چے آغا دا سنہری بینگ تا مخامخا شوالی ڈرم ہاؤس چکم بنو منے دے مطلب مشہور دے نو غیر سرا دائشما ٹول پروڈک ملے بیجی دارنگ بالکل کا امبیری کے لیے خبروں کی نو امبیری کے لیے بالکل دا سویت وی کنا دا امبیری کے لیے ورسس تخت نصرتی مین چکم زید کنا غدے اوروس شاپنگ سینٹر کاری نو خطاب سے چکم بالکل پدی کون کی نوس وی کنا او دین لو چکل ہا تو سرتے کنا یوا پیلا چائے با ضرور در بنے سی ٹھیک شو نو کاری سے سر چکم دین کا کاری نو خطاب سے سر اوروس شاپنگ سینٹر کی دا اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملوی جی نو بالکل کرک کے ہر کاسمیٹک جنسور کی تو سب حسن سرم ملوی جی دارنگے بالکل لکا سرنگے مولانا سے جو میسج ہوں کا منگل ملے نا نو منگل ملے کی تو سا دا ہائبر پلازے کے دکان نمبر چار سے دا مولانا صاحب سرائنی مولانا عبدالحالک صاحب سر دائشما ٹول پروڈکٹ ملوی جی ٹھیک شو مولانا صاحب دیش کلا ہمیر شئی نو انشاءاللہ یوا پیلا چائے با ضرور بانیت سی سائید دین علاوہ دا سے کیسر بائی سر ہاں با علاج مارکیٹ سے ہاں دائشما ٹول پروڈکٹ ملوی جی نو بالکل چرتا کہ ہاں نہ ملے بھی بالکل کمپنی ہیلپ لائن ہر پروڈکٹ باندھے موجود دے نو آگے بنے کال ضرور کبئی معلومات ورنہ اخلے ٹیکس وچ دا پروڈکٹ کے معتدل تک چرتا سے ملے بھی نو بالکل تو سب آگے جی اویلیبل کیجی او دا معلومات بدر کولی کیجی کمپنی ہیلپ لائن نمبر زون سرا نوٹ کولی سے کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342 311 2292 0342 311 2292 دی نمبر بانے کال کو لیشی و معلومات اخی صحیح ٹھیک شو اچھا جی بالکل پروگرام اشما کسمیٹک تے ماتا ویلیشی سپر ڈبر تاریخ تو کال کو لیشی پدی دوڑو نمبر بانے بیل بیل نمبر دی زکہ چیک سر کلا یو نمبر بانے کالو کی ابل نمبر آف در سی چا ابل نمبر بانے کالو کی ابل نمبر آف در سی گنا نو بیل بیل نمبر بانے کال کو لیشی و نمبر زان سر نوٹ کو لیشی اور نمبر دے 0331 52 65 340 یعنی 0331 52 65 340 0331 52 65 340 یا دین علاوہ بل نمبر دے 0345 933 2580 0345 933 2580 0345 933 2580 نو بالکل پدے دوڑ نمبر بنے چکم دے کال کولی شئی

خاجي بالکل رزوم اول چکم دے میسج بنل لشکی نظر چوی چا چاو دے کم دے میسج کڑے بالکل تو میسج ہن کول شی کال ہن کول شی ٹھیک شو نو اول چکم دے میسج بن نظر بنے میسج بنے نظر چوی چا چاو دے کم دے نا میسج کڑائی دے ٹھیک شو اچھا جی بالکل میسج کڑے دے وچے ترکزی صاحب کو اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں کیسر موبائل زون منگل میلا وزیر کلا بن ڈیرا مننا میسج کولے کیسر بھائی یو جہان بننا بالکل منگل میلے کی ہاں دا کیسر بھی سرا ٹول پروڈکٹ ملے ویجی واٹس ایپ سرا وزیر کلی شی ہاں دا سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ڈیرا مننا میسج کولے مولانا عبد الحلق سے ہم میسج کڑائی دائے سلومی ہاں خوسے دے یہی کنا چ مولانا عبد الحلق سے کرک باندے آواز اوکے دے منگل ملے کی ہائبر پلازا کی دکان نمبر 4 کے دموسرا ایشما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ڈیرا مننا مولانا سے انشاءاللہ ملاقات بکی جی کی دیشی سبا یا بلر ملاقات ہوشی ٹھیک چھا ڈیرا مننا مولانا سے شازی لکی مروت نو میسج کڑائی دے گنا وچ السلام علیکم شازی لکی مروت نا 88.4 کرک 88.4 ٹانگ بنے دے آواز بالکل اوکے دے خجی ڈیرا مننا میسج کولے او دین لو بلچا میسج کڑائی دے صرف سلام ویلی تو ڈیرا مننا کیوچ پروگرام کے میسج ہو کو حامد خان میسج کرے دے گا نا وچ السلام علیکم زف حامد خان یا دا کرک نا وچ آواز اوکے دے کرک ریڈیو باندے ماسرا دیش مٹول پروڈکٹ ملا وی جی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹکس سینٹر ایڈریس پتہ چکی مدو آگا دو شگئی روڈ بل مقابل وارڈ آفس کرک سی ڈی ڈیرا مننا حامد خان یو جہان منن شاہ سانی خٹا گمبیری کلنا میسج کرے دے گا نا او وچ سانی خٹا گمبیری کلنا دعا سلام سجی سنگئی نائس شو بالکل آپ کی طرح ست کے جاوا چٹو لسر سلام اور اچھا جی خجی ڈیرا مننا تھینک یو سانی خٹک لو یہ خزر میسج کو ولی بس خپل یو خرشا ڈیرا مننا جی نیکسٹ مونږ ته میسج کړی دی وای کنا چې السلام علیکم څنګه یې خی ظفر مولا اچھا دا کم دی مونږ ته میسج کړی خجی هغه رډیو ون هما پروگرام نشته دی خو ما ته میسج راغلی دی ښه ما په خیال پیغام رډیو باندې چې کوم دی دی هلته کې خیر نه وای پروگرام شروع دی خو میسج مو ته دلته کې روای ٹھیک شو ډیر مننه میسج کولې یو جهان مننه چې پروگرام شته میسج وکاو او خجی دا به بالکل شامل کو خو حال تک دې اور وینه به خو اسی به شامل کې خجی چې السلام علیکم وچې زو شاباز نا عبد الهادی یو او وچې سړی ماشي ډیر مننه وچې پروگرام کې می حاضری او لګوا سید ډیر مننه میسج کولې حاضری می بالکل او لګولا

0: خزی دینا لبا بالکل ایم ایس جی ہاں سمیٹے بعد بالکل رسی سیدا ایم ایس جی ہاں چکم دینا پروگرام کے رسی شادی نے لبا چا میسج کڑے دے او دکم دینا میسج کر دے خزی داسی کہ بھی چکول تر تر دی ٹھیک شو میسج پروگرام کے شامل وی خوزن چ ڈائریکٹ کال تر تر زی بیا با اخر کے بیا ہاں میسج اس ٹائم ورک ولی کی ٹھیک شو کال کولی چھ پ 0345 933 2580 یا دینا لبا 0331 52 65 340 لیٹس سی فرسٹ کالر آف دی شو چھ سو کو دکم دینا دے السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبر کی کم دینا
1: فاطمہ ہے کر رکھنا
0: فاطمہ خبر کی وے کر رکھنا فاطمہ بخیر رکھ لے کر رکھنا
1: مگر
0: شاہ صحیح فاطمہ شاہی کنا ہاں
1: شاہ تو خلا شاہی
0: الحمدللہ زبیل کو ٹک ٹاک خلا خوشی کنا شاباش شاہ بندہ خبر ہے کہ نو بد وگان ہند جل تعالی تو سٹول شل ریشا ڈیرا مننا فاطمہ چے کال دے وک او مو پخیا بلا رز ہاں پروگرام کی کال کرے او اکثر تو اس پروگرام کی ماشاءاللہ کال کوی ایک ٹی ڈیر صحیح شاہ فاطمہ درد ہوئے گی نا سے گرمی خود نہیں کیجیے گرمی نشتا ماشاء اللہ بس بالکل گرمی نے زون ہاں بچ کے بچار دی وجہ دا تو چی مطلب جولائی میاں شروع دو نو بس جولائی چی کلتی رہے شیخیرم بعد اگست شروع شی با اگست کی بیا ہاں تقریباً گرمی موسم ہو بیا مطلب گزارا کبھی گرمی دیر فانا
1: کئی
0: گورا گرمی خدا سوی کنا چه گرمی سرا مخبلا نہ لگی جی سوڑا شدا سوی کنا چه گورا دے لائٹ مطلب دا ویچی را لائٹ نشتا بیلی نشتا پکای وہ لگا با یا سڑے و برو را بدا گورا پروا دے نوی ہو گرمی کی خدا دیر مسائل ہوئی نو اسرنگ گرمی تو سفان در گئی اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح شاہ در تو ہوئی کنا چه پرانکو اس حمد خان نہ رو رہے مطلب پخپل لینگویج او یا چی مطلب دا حمید خان چی گیم دکھو نہیں دل تک رہے شاہ جی سعید ٹھیک شو فاطمہ سب پیغام بور کے مینا والا تھا جی بالکل داسې ډېر مننه لوې خزه شي
1: هر پروډکټ خپل خپل فائدہ
0: جی بالکل داسې دی یو جهان مننه اوکے لافی ډېر مننه کال کولې بالکل فاطمه دې کرک نه کال کړې نو ډېر مننه چې ورګام شي کال وکړ کسي کال باندې بل څوک دې کوم ځنه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبره کی کوم ځنه باجوړ نه خبره کوي اوئے ہوئے دارا تو چھ پروگرام پروگرام دے لگول دی چھ پروگرام پر ریڈیو ونے دے چاول شروع دے خجی بالکل کال یہ ڈراپ خجی دا مو بخیال دے خو ال تک پروگرام چھ کنے نائم وے پروگرام شروع دے او دا ہو چھ کہ ال تک مطلب تا ہاں پروگرام شروع دے کنا نو ڈیرا منا نہ چھ کال دے او کہ یو جہان منن کسی کال ونے السلام علیکم
3: جیڑا سمندر سے تا کروا ما کوا
0: جی بالکل دا خبر صحیح نا بس اللہ تعالیٰ دے چاہتا زوانائی کی عمر نرو والی بلکہ ہر سڑائی دا مطلب سوڑ تبی کنا چھے او ساتھی ورنا ٹک شوا نو سو خبر کی کم سینا
3: چکا ما الزام دا غرور ملگا دا دل روبا ہٹا کھانی تو ملنگائی کی رزی
0: اچھا جی دل روبا خرچ خبر کی بین دل روبا ہٹک دے پروگرام سے ہر کلی بھی سر رنگ شاہ کے نا شاہ بھائی شاہ بھائی سے مطلب بگا کی خبر اکڑے چی شاہ بھائی شاہ شاہ موچ دا سے بے مطلب نظر دے خبر اکڑا شاہ شاہ بس اللہ تعالیٰ مخفما کا دعا گانا اسپیشل درد کبھی پروگرام عشما کسمیٹک تھے اور پروگرام کی درد ہر کلی بھی فرسٹ ٹائم کال دو کو اچھا جی مس ڈی بھائی تھا یوزل پروگرام سے کال کرو شاہ دل ربا چک درد ہوئی کہنا چاہیے پروڈکٹس تو جیل چوکے چن روکل ہے اچھا خان بہادر نہ تو سے اوکھلے بکرک سیٹی کے شاشا صحیح صحیح بیا وړه شاه برادو کم پروډکټو سه سیمه لوي
3: بای اسما ایک نټراپ اسما شناشین کو اسما کریم اسما دلی تو سوا اسما رائس کشوا اسما وائټنگ ول اسما کریم کریم بای دا مې ټول استعمال دي
0: شاه جی صحیح سه پیغام ورکې مینه والو تا
3: مې ګر کړ د مینه والو ته مې چا په مخ کې چې وزي وي اسما دلی تو سوا استعمال کی
0: صحیح ده ډېره مننه دې کول کول یو جهان مننه جی مطلب پروگرام کے سوال ہی کڑوں جواب یہ مطلب تو پھر کڑوں
3: جی بھائی اس میں پروگرام کا
0: جی صحیح ٹھیک ہے نا ان سے نام بدلتا ملا اسی ضرور صحیح مطلب پروگرام کے انعام چکم نہیں مطلب ملوشی لکسو گفٹ اوگٹی نو اگتا ضرور ملوشی ٹھیک شو کسی جی کلبنے بلسو کو دکھم دینا رسی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر مننا تسڑے ماشے سو خبر ہے کہ وہ کیم زینا عبدالولی صاحب خبر کوي
2: نانا عبدالولی صاحب
0: دا کوم ځای نه خبر کوي
2: دا ټانګ نه
0: اچھا ټانګ نه خبر کوي ټانګ نه په خیر روغلی په دې ګرمۍ شه بیا
2: بیا ته مننه ما ول کال دی واغې تل خبر را تر
0: نه کی دا غدي ګوره خبره مې درسره شروع کړې خدا دا سې چې دوا موبایلونه دي په یو باندې کال اٹینډ کوم بل په ویټینګ باندې وي سره چې کله خبره ختم شي بیا

0: وکړه کې خیر چار کې وی ټانګې هون چار کې وی ټوله دینه کې شا صحیح بس ٹانک کی دیسی چار کے بھی ٹانکے بن نوی خوب بنو کے چکم دے بن شوی دی نیٹورک اور نیٹورک بھی ہی چار نگی انٹرنیٹ کال نور بنے ملے ویجی دیر مشکل بلکہ تقریباً ملے ویجی ہنا اور انٹرنیٹ ہر سے بند دی
1: بالکل بالکل در اخلاص دی
0: خا جی صحیح دا ٹھیک شو دار تو وی کنا چے تو سے دیش ما پروڑی دے چاند دخلے پر ٹانکے
1: ٹانکنا
0: جی ہاں جی ضربت خان جی سے بالکل اگر مین ڈسٹریبیوٹر دے دیشما کاسمیٹک نو اگے نا بالکل تو پروڈکٹ کم دے خاصے شو دین الوا ال تک نور سمرا ہن کاسمیٹک دکانداران دی ٹھول سر ملے وی جی شاہ
1: بالکل ملے وی جی
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا دی کال کو لے اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا دی کال کو لے ٹانگ نے بالکل کال کڑے ہوں پروگرام شے دی کال کو لے ڈیرا ڈیرا مننا چھ کال دے کسی کال بنے چھ بل سکو دی کیم دے نرسی السلام علیکم آواز کٹکے گی نام دوبارہ ہوا گلال خبر ہے کم سے نہ خبر ہے مومن دو نا خبر ہے ماشاء اللہ خانا نو کم ریڈی ہونے پروگرام ماولا ہو رہے شمال ریڈیو ونے ما پروگرام ور نا نو شمال ریڈیو ونے خو دے نا وے پروگرام شروع دے
2: نا بچار پروگرام
0: ما پروگرام شروع دے اور باندے خجی ما تا ہو گورا پتہ نیستا خوال دے کہ ہوئے نا وے پروگرام شروع کردے دے او پتہ نیستا دا سنگ چل دے خوا بیا خو دیرا خوا خبر دا نو اینا وے یال دے کہ پروگرام شروع کردے نو ما واسطہ سو ورے پو شمال ریڈیو باندے ما
2: بچار
0: خا دا ہو دا ہو پکے بیل خبر راغلا پکے خا سنگے تا سو خی کنا جون خر باندے او الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تا سو خی کنا
2: اخر دای مای مان انام بای تم پیر مگر کرے نا
0: سنگا
2: انام بای تم پیر دل مانی کال کرے او دل رزما اور تل مومن پیر تے مونگی لگے کہ دین میں ملاوی
0: نہ ملاوی گی خجی صحیح دا ٹھیک دا بزو انشاءاللہ کنفرم کوں بل دا چی کمپنی ہیلپلائن نمبر در تبیما نو بالکل تا سو باجوڑ کی یاد ہوئی تو کنا
2: باجوڑ کی نا مومندو
0: کی اچھا مومندو کی خا مومندو کی وا تا سو انشاءاللہ بالکل کمپنی ہیلپلائن نمبر چکم دے اگے نا بتا سو یا میسج ہوشی یا تا سو کال اور باندھو کی دی کمپنی ہیلپلائن نمبر باندھی بے بتا سو معلومات در کی چی مومندو کی تا سو دل تک ملاوی کی خا ما اور تا کال کر
2: مومندو خدا سن دت کی ملاوی دا زمن ملاوی
0: خا صحیح نو ٹھیک تھا صحیح ان شاء اللہ تاسو به میسج وشي او مومند کی بتا سو خیر آلته کی تاسو کاسمیٹک سٹور وګورئ کنه جن سٹور تاسو وګورئ کاسمیٹک سٹور آلته کی خامہ خا زکه چې ماشاءالله کی بکې کی تقریبا ټوټل سمره کی بکې ته پر ټول کی بکې کی ایشما کاسمیٹک پروڈکټ ملويږي نو مومند کی هو خامہ خا ملويږي خا صحیح صحیح ٹھیک تھا نو تاسو کتلې دی آلته کی مومند کی مومندو کی دل دکی ملے گی خا وعلیکم السلام ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کے لیے جہان میں بالکل مومند نے منگ تو کال کرو ویسے مومند کے انت کی پروڈکٹ چا سر ملے گی نو خیر دا ان شاء اللہ تاسو چکم دے دیتا سو ٹیکس ہوشی چھ مطلب مومند کے تاسو دل تک ملے گی ہاں نو ماں تو پتہ نہیں چھ ماں آواز چکم دے شمال رڈی بنے ہاں نیر دے او منگ کو صرف کر کو پٹانگ بنے چکم دے پروگرام ہو خیر پتہ نہ لگی دا سنگ چل دے خیر گورو چھ کال بنے منگ سر نیکسٹ کال سو کو کم دے نہ دی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی
2: الحمد
0: للہ ڈیر تکلیف سے کڑے دے ڈیر تکلیف سے کڑے بیا ہو ڈیر مزرت کبھی نور شی کنا سو خبر کی کیم دینا محمد زبیر تخت نصرت نخا
2: تقریباً
0: جی تارا تو وہی کہنا چاہیے فرسٹ ٹائم کال دے کڑے
2: فرسٹ ٹائم
0: ہاں جی نو پروگرام کی درتا ہی نہیں

0: ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾತ್ ಹರ್ಕಲೇ ವೈ ಬಲೆ ದಾಹ ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚದ್ರೆ ವರದಿ ಕಿ ಇತಾ ಸೋಸ್ ಮತ್ಲಬ್ ರೇಡಿಯೋ ಬರ ಗಿದರ್ ತಪ್ಪತ ಓ ಲಗಿದಲ ಚಕ್ಕರ ಕಿ ರೇಡಿಯೋ ಬನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಯಾ ಇಶ್ ಮೆ ಚುಕಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇ ದ ಸಶ್ಪೆ 9 ಬಜೆ ಸಾರ್ 10 ಬಜೆ ಓ ದೇ ದೇ ಟೈಮ್ ಮನೆ ಹಾ ತಿನ್ನ 4 ಬಜೆ ಬರೆ
1: ನಾನಾ ಹಾ 10 ಬಜೆ ನ ಚಿದ ಮಾ ಚಿಕಿ ಮಾ ಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾ ಹಾ ಹರ ಸವೇ ದೋ ಮಾ ಸರ ಬಟನೆ ವದಾ ದೇ
0: خبر دا گورانن سبا سوشل میڈیا دور دے اینڈرائڈ مطلب ہر سڑی سر اینڈرائڈ موبائل دے نو نن سب مطلب چا سر ملو شے گنا چا سر موبائل یو ریڈیو نو مطلب اوری اگے تے چوہ چہرہ پروگرامن دی تا سر ریڈیو اوری اب در توے چے دی ٹائم دی دی روز کے مطلب دی اور کیسو کر ریڈیو اوری نو ماشاءاللہ تاس وای چے زو ٹک ٹاک یا موبائل نہ گورا ما خور ڈی باورا ما
1: نا نا ما نا دے چے کی ما دے دیر جتا چے ما دے مزا او کر نو ما وی چے رے زو دے ویک پروڈکٹ کرے کہ ہم پاک کر نیا تا نا او کلا
0: جی جی کم پروڈکٹ ایتا سو یاد وے
1: یرا دے چے زما خپل لک دکان دی کنا دا ڈینٹنگ والا کام کم نا غت سی وی چے من سب ہو دے رے جتا گرمی ہا دا تا تا فدرا نو نیر کې چې کومه مونږه کار کوي نه هغه ته وځي نه زما مخ ته دته لګونه تورواله راغله دي نه
0: خو
1: وای چې را چې دا کوم یو پروډکټ استعمال کو چې دا مخ نه کوم تورواله ده
0: اچھا جی بالکل بالکل تاسو بالکل خبر ہو راول خدا خبر بکی چکلا ہم مطلب باہر تا تزئی ٹھیک تا مطلب دے گرمی کی تے کار مار کوی او مطلب ایشما سن بلاک چکم دیسی مطلب خا دین لبا تاسو دا توروالی خبر ہو کلا نو توروالی دے پر تاسو ایشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دے اغا ورتے سی مال ولی جی خا
1: اچھا مطلب یو یہ وجہ سن بلاک پر تا والا مچھی مدو یو با ایشما بیوٹی کریم دت وا استعمال کم نظر بہو
0: جی جی بالکل ضرور او دین لبا دار تو مطلب دس دکان دے صحیح ده ٹھیک ته ٹھیک ته روډ ډیره مننه بس تاسو ان شاء الله استعمال کی د بهر څخه ختم شي ښا جی بالکل تاسو تخت نصرتی کے لطیف شاپنگ سینٹر سر ہمیں لبے گی اور دین علاوا یو بل چکم دے دے الت کی ہر ہر کاسمیٹک اسٹور کی ملے گی یو بل دے ماں زین نو اتلو نام میں زین نو اتلو ہوتا سو لطیف کاسمیٹک چکم دے گو رہے الت کی غیر سر پروڈکٹ ملے گی ہاں جی بالکل بس آگے سر تاس ہو گو رہی ہے ٹول پروڈکٹ سر ملے گی ہاں ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیر مانا ٹول ہوتا سلام دے ورس یو جہان منا دے کال کو بولے بالکل منگتا تخت نصرتی نہ کال کرو ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام کی کال کو بولے یو جہان مننا چاسوں کے پروگرام کی کال کو گورو چپ کال بنے مسرا بل سو کو دکم زین رضی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم زینا
2: رفت اللہ ڈی آئی خان
0: رفت اللہ فرام ڈی آئی خان رفت اللہ تا پروگرام کی ہر کلی بھائی ڈی خان نہ بخیر راغ لے
2: خیر مبارک رام خیر ٹھیک
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خبر شئی کنا دکانداران وہی کنا چھ نا مطلب ریڈیو کے مطلب کال ہو کے آگے دومرا فائدہ نشتا دے کنا کسٹمر چکم نہ رضی تاسو ماشاء اللہ ریگولر چکم اس پروگرام کی کال کوئی مطلب سمرا ہمی نوال یا سمرا دکانداران حضرات چکم دے پروگرام ہو رہی چاہ دا خبر کبھی چہرا مطلب دا ریڈیو پترو بانے یا ریڈیو پترو بانے کسٹمر چکم دے آگا منگتا نہ رضی سب پیغام باغی تو ورکے جدا گورا سب پروگرام کی کال کو ماتا چکم دے رضی دا زبل کال کو جی
2: ان شاء اللہ پاکستان
0: بالکل صحیح خبر ادا دین الوا درت ہوئے کنا چے تاسو ماشاء اللہ پخپلا باندې دکان دے او تاسو اشما تاسو ټول پروڈکٹ ملوی کی ڈی خان کی تاسو خلک پخپلا باندې خرڅوي درت ہوئے چے بدا پروڈکٹ کی داسې کم یو پروڈکٹ کی تاسو پخپلا باندې استعمال وی
2: ایک نه صابونا استعمال دا
0: جی
2: سن بلاکس تیل شول انٹیڈریشن کوٹ وا
0: جی
2: پروڈکٹ کی ډیر استعمال دی خپل
0: صحیح ده ٹھیک تا
3: ار لکه 50 نه چت پروډکټ استعمال لیم خپل
0: اچھا ماشاءالله زبردست او دین الوا تاسو ایڈریس هم سره شریک او بیا نو ای لوا سره پیغام ورکې مینه والا تا
3: ایڈریس دا نوول خان مسعود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور 100 جیر اسماعیل خان
0: صحیح ده او سره پیغام ورکې مینه والا تا
3: ټول مینه والا ته دا پیغام ورکاو چې ایشوا هربل فریش والا سرس والا
0: بالکل بالکل صحیح خبر ہے بالکل داسی دے ڈیرا مننا دی کال کو پروگرام کی یو جہان مننا
3: ڈیرا مہربانی شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا سے پروگرام کی دی کال کو ڈیرا مننا

0: خا جی بالکل صحیح پروگرام کی بالکل خبر کی تاسو چکم ته کال کولی شي ٹھیک شپ 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-52-65-340 پر دی نمبر بنی تاسو موږ ته پروگرام کې لایو کال کولی شي او میسج ها چکم دی کولی شي ښا او دین علاوه بالکل ایم ایس ڈی چکم دی پروگرام کې راغی ښا ایم ایس ڈی ته بالکل پروگرام کې هر کله السلام علیکم
1: او علیکم السلام علیکم السلام ایم ایس ڈی صاحب څنګه چل شي
0: الحمدلله بالکل خیر خیر دا څنګه نن راغتا شوی
1: بس خدا سوشل موچ منیجر صاحب نو ساي
0: شاه صحیح
1: نور خو مشله دی می پروگرام شول منو وی دین علاوه یو بل
0: نن ایم ایس ڈی مو سره مل ما ده اچھا صحیح بل دا ہو رہی باجوڑ نہ چکن کال لگ رہی شمال لڑی بنے تاس آواز چکن بالکل اوکے دے نا مونگ تو پتہ نہیں کی دیش مونگا لنگ کی
1: پتہ نہ لگی کہنا اکثر کل کل ٹائم دس ہوگی کہنا
0: نا باقاعدہ ہوئی چھ تاس آواز بالکل صحیح دس آور ما
1: اوکے دے کہ نشی لیدا سیو کہنا چھ اگے تا پتہ نہ لگی مون کو کم از کم درے سو سو کم جی بالکل لکه درې لینکونه چې کوم دی هغه باندې شمه پروګرام کېږي نو دی وګوري کنه چې کله چې د انعام بایو لینک اف راغلی نو دوی چې معنا د امن رادیو کرا کوله لینک واغله په دې باندې خبرې کې سي ځان چې شروع وي
0: اچھا جی بالکل بس پته نشته خو مطلب
1: یار خو بس منیجر صاحب داسې دي کنه چې دا به زده وای کنه چې مونږه خوش قسمتي هم دا او دین نه چې مونږه لینک شو یو کنه د سر سره سمرح زمونږه د کر کرډي سمرح اروین کدي اکه دی وای لر دی کده بر دی کور سره ټانک رادیو لسنر دی ماشاء اللہ ٹول چکم دس ایکٹیو لسنر دی اگر بل چاہتا مکور کبھی نہیں کہنا او بل خبر دا من جر صاحب چھ زڑ میں دربن شینو
0: شاہ اچھا شاہ صحیح
1: زکے کہنا چھ خام
0: اسے ویلے اسے ویلے
1: یار ہو سو چھ بس من جر صاحب چھ تکلی تا دری میں کہنا
0: شاہ
1: او زو چھ کلی تا چھ نہ چھ واپس دری میں سو خدا سکو اس شے در تھار پخا وا کمی ٹائر رے
0: بیگم شاہ بیگم شاہ
1: نہ می ٹائر رے
0: نو بس یہ
1: سب تو لگی کہے چھ میٹھے یا بیا بیار ری
0: گورا چھ سد لگی گورا خلی
1: خبر رہا میٹھے خدا سی چھ کیس ما خلق چھ میٹھے گوڑی کنا اگا دس سی چھ نور میٹھے خ گوڑی کنا او میر سی کنے میڑو
0: اگے اگے تے ڈیر ٹائم دا گے نہ سو بھائی اگا نستا
1: او نا خم خ مارشل اور دین کی دی اگے تا بتاما بنی کنا چھ میر سی کیم نی کنا میٹھے گوڑی
0: شا
1: اے ڈیر جو تے ٹو صرف دے نہ ہڑو بلکہ کلا کلا ٹائم دس لسنر ہوئی کنا چھ میر سی کیم نی کنا امیر پز یہ تو خرو چھ خلی من جر سب میٹھے من دکے
0: اچھا گورے چھ کلا میٹھے ٹائم میٹھے میٹھے او خخری چھ کلا مطلب دے بل سے ٹائم مطلب
1: او دے میٹھے ٹائم کلا دے
0: آ تو ہمارا گورا
1: یا دے ایم نٹ کیم موسم شوی
0: آ مطلب ڈے ٹائم دے ورتے کنے پتہ نہ لگے جی کنے
1: جی بالکل تر بھائی اور دن کے ہم پروگرام اور
0: جی
1: نا ہا اس ما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے پر انتظار کی او چم ہم پروگرام کی تصور چ کو خبرے کی سے ہم کو او دے سارا پروگرام جس ما کسمیٹک تا تو منگے کوشش دا کڑے وی زکہ چنور چ کم زم دا ریڈیو کم پروگرام نو گے کہ بمنگا خپل کو میں خبرے کو کی سے آ اور تکو خو اسپیشل دا چکم پروگرام دی دا اسپیشل اشما کاسمیٹک دی زاک سر کم دا سی ارجگان وی مو سر پروگرام کی بل جی کی پروگرام کی نو زا غی ٹول تا دوائم کنا چرا تا سو کم پروگرام سو کم سپانسر کی نو کوشش دا کاؤ چی تا آغا پرادک دا پارا کم حق وی آغا ورطا دا کی زکا چی دانا دا چی ارطا پروگرام کی خبر کسی اخفال گانے بجانے دا ورطا شور کردی وی منجل سنا دا ورطا شور کردی وی غزل دا ورطا شور کردی وی نو غی دا پارا تا پر ریڈیو کی دا سوکا چی ورطا گوی چی ماتا دا غا سی پروگرام رکا نو کوشش دا کوي چې کله هم دا کوم زمګا رونه هوي لدین له زمګ سمره لیسن دی پروګرام اوري نو غي ته هم دا وای کنه چې تاسو کومو پروګرام دسه اوري خیر دې شمول دنه وي بل د شاول پروګرام فن در کوي نو کوشش دا کوي چې پاغي پروډکټ باندې کوم دی خبر کیسه اتر ور سره کوي دغه سې چې کوم دی پروګرام چې کوم دی د رادیو کوم پروګرام پای کې تفرمیش کول شي اغي کې چې کوم دی ګره ته دغه سې نور رسو کوم دسه ټاپک وي پاغي به هم خبر کول شي نور چې کوم دی دغه کوم دی کمرشل کوم پروګرام کوشش دا کوي چې پروگرام استعمال کری دی منگتا فیدار کری دا نور هم اور جنگ ته هم پیغام دار کو چرتا سو م استعمال کی
0: جی بالکل داسی دی او بل دا ور پکی چھ ماشاءاللہ کاری صاحب جکم دے کاری صاحب شو مولانا صاحب شو او بالکل مانے کنا کاری صاحب بالکل میسج وکلو کنا زکہ چھ ممندو نہ جکم دے کال رکھ لو ممندو نہ چھ مطلب ممندو کی تا مونتا تا پروڈکٹ جکم دے چرتا کی ملاوی گی
1: بالکل
0: نو ممندو کی پروڈکٹ جکم دے ملاوی گی جان سیب ٹیلر سرا بالکل ملاوی گی چھا دو ممن چکن مین ڈسٹریبیوٹر دے ممن
1: ڈسٹریبیوٹر ہم دے او دے سر سر چکم اگے کم کلے دے ازو چے منیجر سے با ہیڈریس سے با زمدار کم کنا
0: جی بالکل تاسو بالکل مون سر ایڈریس شریک ہیں او دین لو ہغینا مکھے ورزو دے کال پتر بانے چے مون سر کال بنے سو کو دے کم دے ناراضی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او ہو دا ہو مولانا صاحب دے مولانا صاحب بخیر راغلے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک مولانا صاحب تو شیخ پل سے حد شد زندگی دے شادو کنا
2: الحمد
1: للہ مولانا صاحب مولانا صاحب صرف کسٹمر چکم دی کنا مرت ہوتا دے یشما وال کسٹمر نہ در لسی وہ چکم دی کنا مرد دے کپڑے وال گانٹونے والا کسٹمر در شیر کڑی تھی مولانا صاحب زور تھا چیری فاسی خبر تاگی خود دریما کہنے نور دگا سے چکم نے ڈر دریما ماں
2: یار بس دا کورس دس مولانا کرے گی مل سے یہی کا نا یہی کہ بابا دادی مختا کا کم سے سب نا ونسا جگر اور سالا پاک دی جنت دروازے دیتا کلاو کی کنا نو خام خدا ای وٹ دی دار وی دی وٹ نے مت پ زندگی کی بابا دے سڑی تا پ زندگی کی یور ملاوی جی
1: آغا مولانا صاحب کلا کلا تم سو کے کنا چدا پلن کے چے اللہ نے مکتا او یونی بیوی آغا نے متلاوی جی مولانا صاحب پرن ابلا میں پروگرام چکیم دے آگے میں اسپیشل چکیم نے کہنا دے مور حوالے سارا چکیم نے سبوں میں ٹائم کڑا ہوگا نا پریکش میں ڈیرے خبر ہے ڈیرے جوتے کسی دس بار سارا شہر کڑے ہوئے نا چاہیے تھا میں اسلامک ٹاچ ڈیر جوت پر کڑا ہوا خبر ہے ڈیر کھلے انہیں خبر ہے مونا سمرہ کے دلے آم اور سر شہر کڑے چھ مشتا پچار دارو چکل ہاں مشتا یو مائک ملاوشی مشتا یو سدا سے یو پلیٹ فارم ملاوشی چاگی بنے مشرا دے اور دنگی تھا لسن تا یو پازیٹیو پیغام ہو ورکے وزا کچھ دے ٹیم نو فائدہ ہو کھلے جی جی جی بالکل بالکل دس
0: مولانا صاحب آواز آواز مولانا صاحب کٹ سو لگ شاندی زئی ورتا بدل کے آواز کٹ سو
2: صحیح
0: اوز بالکل صحیح ہے جی مولانا صاحب
2: بار بار
0: جی جی جی صحیح
1: مولانا صاحب خپل ایڈریس سره شامل کا ادا سے چکم نور کوم ایڈریس وی تا تویل وی چرم تا نه پراډ کا خلو زمون ایڈریس به خامخ شامل وی
2: لکی کم دین وزیر مردای شم سره دیس ما تمام پروډکټ ملوي جو منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شم سره دیس ما تمام پروډکټ ملوي او یو می سو خین و لگی ورته یی کنا دولت عبد الله د کورسه لکا دا یو یو انیم میا شین کی دیس ما وتا ملا کا پروډکټ تمام پروډکټ ورته ملوي جو
0: وعلیکم السلام ڈیرا بنا دو بالکل مولانا صاحب یو جہان بنانا منگل میں لینا خیبر پلازا دکان نمبر 4
1: جی بالکل منیجر صاحب دے سر سے کم جنزیبا مکم ایڈریس تے اغا خبر کیسا نمی کے بیارنا ہیری کی کنا
0: جی
1: نو سمرہ زمگا محمد دے کے کلیشی بجاوڑ ریڈیو کم آواز زمگا لے ورطا رسی نو جنزیب کم ٹیلر ہم دے دے سر سر چکم دے او چکم دے اشما کسبنی پاکستان دے محمد دے چکم خزمات تے اغا ورطا ملو شو بی دی نو بالکل تاسو چکم دے آغے دے محمد کے کم زکی ہم تاسو تا پرادک سمسائل وی نو تاسو بالکل مونگنا چکم دے نمبر مونگ ہم در کولے شو دین علاوہ کوم دی کپنے کیم ہیلپ لائن نمبر دی پغی من ہم تاسو کال کول شی او وزیر ڈاک شبیگ کله دی دکی ضلع مومن دی یعنی وزیر ڈاک شبیگ کی کوم دی جنزے ما کوم خپل سیٹ اپ تے اسما ٹول پرڈگ ٹول دی مومن دی الکی خلق تے کوم دی پاس کوی نو سمرہ اور دنگ دی کی چرت کی زموږ پروگرام التا ہم اوری لدین لو سٹریمنگ پر دریشو کی زموږ پروگرام اوری نو تاسو بالکل ورتل شی او منیجر صاحب خبر کی سی ډیر زیات دی او ځان چې اور دنگ ته بل ستان دی مکو
0: بالکل داسې دی کال تاسو شامل کې او یاسر بھائی چکم دی کنه یاسر بھائی مولانا صاحب سره چکم کنه یاسر بھائی نو ډیره مننه هغه هم پروگرام اوري نو یاسر بھائی یو جهان مننه شا
1: برابر جی کلی تر اونې پلاست شي ریکړای دی
0: دا
1: تو وچ داسې نه چي اور ته کیم نه کنه بیار ته وچ رات طارق بھائی
0: نا اے ګور یاسر بھائی سپیشل انویټیشن رکړې کنه ویلی چې تو سر صحیح ورز ته مزید ورز صحیح مطلب سوی بات بہا کوي او دلنا گپ شپ بولے
1: منیجر صاحب مو تو چ سوک دواڑا پیو سے وڑی کنا او کہ اگے نہ پچار دو چھ دل تر رے چر گٹائی در سر رے چھ دل تا کی کنا نو زکہ چھ لیو تارق بھائی در سی لیو بیاس در سو
0: نا انشاء طریقہ کی بیگم شا
1: سرنگ
0: ہاو کنا گورا
1: چھ پینی ڈسک ون نو تارق صاحب کال ہمار روان دی جون چاہیے تب ہم کور کو 0331 52 340 اور دیسر سرا پروگرام کے زون چی یو لکشن دی خبر کو می بیا چکم دی کنا اعظم گا چکم دی اچھا شدی تک مو کور
0: جی جی بالکل
1: السلام علیکم
3: ہیلو
1: السلام علیکم
3: این
1: ایس ڈی
3: سٹیشن
1: راوزا ہاں ادھر آو چھ خوانو کو
0: روغلی دینا
1: اچھا دوبارہ بس ریڈیو نا باہر وطلائن سے باہر گرمی دو کنا ہو کریم چکم دے روغلی دلتا کری سب تجیتا رو سبھی کنا زبردست بلو وعلیکم السلام گلشن خٹک فرام کر گلشن خور کے پروگرام شہر کلا ماشی بھائی ویلکم آئی گلشن خور کے سرنگ چلے پروگرام شو دے دین اشما پروگرام سے کال ہو لگتا ہر وقت دی گلے گلے چمو اشما پروگرام کے کال نہ لگی اچھا طارق بھائی آگا مٹھائی ہے نا روری دور تھا روری نہ نہ اگر ویچے مفت وال در میں نفرا
0: ہو
1: مولانا صاحب ارتا اخلی کیا نا دول ٹول ایریا سے تقسیم کی کیوں ٹاپک بنے اگر دیکھا والا اصلا میری چچا پپلا ادھر تروڑی بھی ادھر نہ کھوڑ لی بس دا آپ نے خبر آ کسی نے یہ پروگرام ہے خپل کسی بھی کہنا دا چھ بل بیا چٹ چٹ پروگرام میں پاگیک شو درتاو کی
3: می تو خدا سن شا کو دار لو
1: ہاں
3: یہ اتے کی بار پروگرام کال اتوار شی ولا انا جی سر دین اور غلا
1: ہاں
3: نتے جی کی زما مطلب خجو کی خندا من جا سر دس سام درتا سمجھے کی تو خدا غاف کرے کی دبو دا خبر اشتا تن سم جا سر خجو نہ پتہ ولا
1: خبر نہ نہ دس خبر ہاں خجری ترک بیت فن نر کی مت پخی فن رکوی پخی بالکل پیسے نا جیب ڈاک دول کھیل گئے تھی پانڈا برتا بولے ہاں
0: السلام علیکم کاری سے کاری سے پخیر
2: پخیر
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک کاری سے تقبل صحیح کرا بالکل خیر خیریت سرنگ کری سے آؤ کہنا بالکل بس ایم ایس ڈی چکم دے اچانک اسٹوڈیو درنا نہ ہوتا کہنا او بس ڈائریکٹ چکم درنا نہ ہوتا کہنا پروگرام تو ڈائریکٹ رو گئے او دین کری سے بلا دا چھ آواز اس دا سلش کی ڈیپ ڈیپی دا ویلے آواز جیسے ڈیپ ڈیپو سر سی او کنه موبایل خود نه دی چینج کړای
2: نه نه
0: موبایل خو یا غاړه شاشه صحیح موجه واز اصل دی دی ورسی
1: کاری سه موبایل خو لسی کیم نه کنه دا یا د ډرا د پرای پرشای ده کنه
0: اچھا
1: دغه غټلای دی موبایل
0: او بالکل لکه موبایل باندې د اواز داسې لکه ډیو ډی ورسی کنه بالکل خیر خیریت الحمد للہ کری صاحب تخبل شہ سیاست سے دیکھے نا صحیح صحیح بس مرضی خدا سے کہنا چاہ ہو شگ ماشاء اللہ گپ شپ ہی رہی ہوں خو زکل کلاس نے مطلب دائی دیر گپ لگئی جیسے کل کلاس بالکل ویلے نا کری صاحب تابے دار بالکل تابے دار
1: نفری
0: جی
2: اللہ میں محبوب کا دربان تھا نزدیک درواخلا میں جیان تھا نزدیک
1: کاری صاحب پلیار سے تو صحیح ورتا کہنا مولانا صاحب دہی ورنر دے پلیار سے بیا تو صحیح بیا بیا چھ موتا رسیڈ سا بیا چھ میٹو بیا پتیر ہوئی جی بالکل
0: صحیح دا کری سے جی جی جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل داو مونسرا کاری نو خطاب سے بوروسا شاپنگ سینٹر امبیری گلا ڈیرا مننا چے پروگرام کے روک لے او بالکل
1: اچھا منیجر صاحب
0: خجی ولے دے وخندل
1: بس دا کر صاحب و دین مولانا صاحب خبر کی سی جی کی میری کنا دوسرے ڈھیر جو دا خبر کی سی لکھنا
0: اچھا
1: اے مٹھائی والے خبر لے او سن چے منیجر صاحب یو لاسٹ کل باخلو دین بعد چ کم دے کنا
0: جی اگے بعد دے ٹائم
1: ہم کم دے او دے سر طرح کم پروڈکٹ منے اگے بنے خبر کے ولدی کنا
0: جی جی
1: گرو پروگرام سے لاسٹ ان لکی کنا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: ورور میں سو خبر کے دے کم سی نا اچھا جوڑ مل گرا جوڑ یو دینا دس اوکتی نہ خیر دے اخبال چکیم نے کہنا مر سارا خام خا نو مر سارا شامل کے کہنا مرتا ہو دے پات دو کہنا چلا لائے نہ نہ خیم ولی نہ پہنے للا دس تا خبر ہونا تھا دو کنا اچھا بس وہ میں پہنا دو اختر نواز لالا اچھا نہ للا بلا خبر داغا بے وفا چچا دے کنا اس کچی میٹ دکونا جوڑے دینا دی بالکل دکونا تھا لوٹ سی میٹ بیر سی میٹھی میندن کے دادا سے کاستا اچھا للا ماشاء اللہ ڈیر مان کی شکریہ دکھی وہ میرا اخبل تر چکم نے دکھو نا تھا وہ تو میں منتلا ہے نا یہ بس یہ دے پارین ابلا روز خان درگلا تو بان تا تلا ہوئی نا وہ دین لوا دے جمعرات پر روز مزدیک ہر ٹائم سے درگلا دعا اور تو درگلا یہ بالکل اللہ چکم نے کہنا اسپیشل ایڈریس کا شامل ہے وہ کوشش مداح بھی چھدا سے کم دکھان دوروں نے آگے تک مجھ سپورٹ ویر کی آدھی کورن شامل کی چکم آدھی میرا ریگولر لسنر بھی وہ ریگولر چی دے عشما والے سر دے اوڑتا دے عشما پنیات بنے دے دی کون دوراج سے رکڑے بھی کہنا رمیش کشر دا وچ اگے ڈریس شامل کی للا پروگرام سے ٹائم ہر سر ختم دائی 3 منٹ ٹائم دائی اور میسیجز ڈر جوتے وہ سر اتر شامل ہے پروگرام سے جی جی
2: جی
1: جی جی سہی ڈیر جو شامل کیا
0: بالکل سپر بھائی آپ کو ویلکم اور سلام مصری بھائی کو بھی سلام سعید وعلیکم السلام امن ہٹک مکتے میسج کری تاسو ڈیرہ مننہ کو دین لوے چھ السلام علیکم سنگے تاسو خے زد با جوڑنا خجی تاسو ڈیرہ مننہ کو ویچ ما سرا اینی فرمان لا کرا کری جن سور سرا دیش ما ٹول پروڈیج کم نے ملا بھی جی
1: سید طارق بھائی بالکل مکتے دے میوال نے سلام نار لگی ویچ وردا خان نیم دے میوال نے ویچ آواز مو اوکے دے ماشاءاللہ من جس سب میوال تم چکم دے دواز چکم کلیئر چکم دے گن ماشاءاللہ ہی تم صفائی
0: جی بالکل دین لوا بل میسج رکھ دے فائی کو اور فاطمہ کینات چکم دے ہاں میسج کری
1: بالکل
0: نن باجوٹ رڈو گنے منگا پروگرام انے رمنگ تہ پتہ نہ وچ منگا پروگرام انے ر لگا نا نو اگے ول چکو میسج منگا پاتے شو لگنا سوری فار دیٹ منگ تہ پتہ نہ ما کال رگ ل ہمول چ پتہ نہیں تے سنگ منگا پروگرام ال تہ گانے رشوی دی ہو بس کلا کلا سے غلطی پکے راضی کنا ال تہ کی غلطی سر گنا نہیں رشوی دی ٹائم دی بالکل ختم شے اس ما پروڈکٹ ہر کاسمیٹک جنس سور کی تاثر ملے گی او دین الوا
1: ابراہیم روڈ سر چکم نے سولر پہ دکان کے ٹول پروڈکٹ میں لگی مینیجر صاحب
0: واخل بھائی جزت ان شاء اللہ پروگرام کے بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر سر نوٹ کے 0342311292
1: ان شاء اللہ صبح 5 بجے چکم نے بیارے کر کے اور دوں گا سر حاضر طرح ہوتا پر دلائی اللہ
0: اللہ پامان

0: نبی غادی دا قادا غوینا دا
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

ನಾವು ಐ ವರ್ಷ ವರ್ಷದ ಕರಕ್ ಅಮನ್ ರೇಡಿಯೋ 88.4 ತಾರಿಕ್ ಅಜೀಜ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾರಿಕ್ ಅಜೀಜ್ ಬಾಯ್ ಇಂತೇಜಾತ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕೋಮ ಪಾಕ್ ರಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಖಗಸ್ ವಾನೈ ಅವರ ನತಿ ಫರ್ಮೈ ಔ ಪಾಕ್ ರಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ದಸಿ ಏಡ್ ಮೈನಾಲ್ ಯಾ ಏಡ್ ಮನ್ಸ್ ನೋರ ಹಮರ ತಾಜ್ಯಾತ್ ಕೇ ವಲಾ ಪಾಕ್ ನೋರ ಹಮ್ ಸಿಯಾತ್ ಪೈದಾ ಕಿ ಕನ ದಸಿ ಖುಷ್ ಮಿಜಾಜಿ ಸೈ ಶಲಾ ಕನ خوش مزاجی طبیعت مزاجی زندہ دل انسانان خند پیشانی انسانان دے پاکر بڑی ذات نور ہمرا تے زیاد کتے شولا پازیٹو سوچ لارون کی نیگیٹو سوچ نہ لارون کی خلق پاکر بڑی ذات دسی خلق نور ہم دسی ایڈمنان دسی ایڈوانس دے پاکر بڑی ذات نور ہمرا تے ڈیر پیدا کی اوکے امین او سم امین وطن بازار اخین بعد ایم ایس ڈی بھائی ہم انتہا زیاد شکریہ ادا کوتا سمون رابطے بحال کولو کی ایم ایس ڈی بھائی ہم انتہائی زیاد کردار ادا کی ورسرا دینا باد سمرا ہم دا کرک امن ریڈیو سمرا مینجمنٹ دے آگو ٹول ہم لگنے انتہائی زیادہ شکریہ ادا کو او ادا کولے پکار ہم دے سلام من شکریہ دا ٹولا اور دن کو یو زل نسل زل شکریہ ادا کوما قتل کی گورا مطلب دا خبر بار بار زکوما چود دی چینل پتر وانے تا سمونگا رابطی سر بحال شولی یا بحال کی گی یا مو رابطی سر بحال دینو دیل وجنا دا دی چینل ہم شکریہ ادا کو خور سرا اور سرا دا اور دن کو ہم لگنے انتہائی زیادہ شکریہ ادا کو او ادا کولی پکار ہم دی او پدغ بیس بانے ہم ادا کو چلا کما شلا ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس استعمال اولو کی خور اولو کی ددی جان پہچان یو بل تور کولو کی ددی اور دن کو لگنا انتہائی زیادہ کردار انتہائی زیاد کردار وجن لکا ددی اور دن کو ہم بار بار شکریہ ادا کو او ادا کو بھائی پاک رب العزت ٹور رتا خوشحال او خوشحال آباد او آباد رتا لری من نہ شکریہ دا ٹول ہم ادا کو آ کا واڑے دی کا زاڑے دی کا مشران دی کا کشران دی کا زوانان دی کا زوانان دی سائی شلا دا ٹول شکریہ ادا کو دا نے چ مطلب سوک مونگ سر ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال اولو کی کردار ادا کئی یا پروگرام انجوائے کا اولو کی رسر کردار ادا کئی نہ مڑا اے ہر چیز سوک تی چپ کم نیت باندھ رپ سے پروگرام آوری خنیت باندھ آوری بد نیت باندھ آوری خپ لگو بد پلاگو ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال آئی یا نہ استعمال آئی خزارا قربان دا ٹول اور دن کو نشم چی یوزل رپ سے ریڈیو لگا اولی وی کرا آ کا دا کرک ریڈیو دے سائش والا آ کا دا ایف ایم لکی 88 ریڈیو دا چکم چینل دے چرا پسے لگا اولا وی او پروگرام پسے پروگرام رپ سے آوری چپ کم نیت باندھ آوری سائش والا نو دا ٹول انتہائی زیادہ شکریہ ادا کوما او دعا میں صرف داغو خلق دا پانا نہیں دی چھ مطلب سوک مونگ سر دا ایم کے پروڈکٹس استعمال او لوک کے کردار ادا کی صرف داغو دا پارا نہ بلکہ اغو دا پارا خو اسپیشل دی خو چھ سوک دا پروڈکٹ ہم نہ استعمال اوی یا سپ وجبان مطلب یا مخ نہ وینی یا سر پیسے نہ وی یا سپ وجبان نے استعمال ای کنا ہمارا خو ہم شکریہ ادا کو سہ شلا چھ بدی بن خفا نہ شیا نہ پسینو کے دارا والے نہ پزرو کے دارا والے چمڑا دا خو نے یا بھی صرف اغو خلق دا پارا دعا کی کنا چھ سوک پراڈک استعمال ہوئی سہ شلا یا آگو خل کو پروگرام کے موقع ور کئی چیسو کے پراڈک استعمال ہوئی سہ شلا یا داغو خل کو شکریہ ادا کئی چیسو کے پراڈک استعمال ہوئی نہ مڑا مونگ شکریہ دا ٹولا اور دن کو ادا کو مونگ دعا گانے دا ٹولا اور دن کو دا پارا دی آگا ہر چیز سوکھتے آگا ہر چی کم نسل نہ دی آگا ہر چی کم رنگ نہ دی آگا ہر چی کم قوم نہ دی سہ شلا ہر چی کم چینل او سی دن کی دی یا لسنر شپ چی ہر چی کم چینل دی مونگ دعا گانے او شکریہ دا ٹولا دا پارا جگرانو قدردانی مینوالو او دلی چی اوس سوچ کوم نو د جمعه مبارک ورځ د غنا کوشش پکو چې مطلب خبره پکې کم یو کم کالرانو صاحبانو ته پکې موقع ډیر ورکم کې دی شی وسور د چټي هم په منس کې راغلی دا نو د سی او ردون کې بای چاغه کې دی شی په انتظار باندې وی یا ایس خبره په زړه باندې ولي وی خور سره ور سره د جمعه مبارک ورځ هم حق جوړیږي اغه حوالی سره بلګي سو خبره او کو بیا باغینه بعد ان شاء الله کالرانو صاحبانو ته موقع ورکو بیا غینه بعد ان شاء الله پروگرام کې د ختمو سلسله هم شروع کوو

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال د کټ شو بیا ټرای وکا دینه مخکې هم ټرای غانې راتلل خو زلک په کار بنم چې خفنه شو قربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ رتای یاد سما خو ګارو رچو سپارو تلاوت کولای شي. بیا ودا سیو کې چې لکه وی سپارو تلاوت کولای شي دوا ول کولای شي تر تا وایا. خا ماشاء اللہ خدا خو بیا ماشاء اللہ تلاوت کے رکتی دے چې تاری جمعې ته ختم کوي کنا.
1: الحمدللہ
0: ہاں بس بیا بدا سی کہ تین چار پانچ ددری سپارو تلاوت پر اتاو کہ تین چار پانچ او ددی سپارو تلاوت بیا رتاو کا صحیح شو. امین سم امین با دوار تک و روری اللہ دستا عمر تک کامیاب لری سرا دا ٹول مینا والا اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خبر ہے دنوش ہم پوچھ سے بد ویلی. ہیلو پنچ سیدھی والا خبر ہے دنوش میں پوچھ سپاری رہنا واخلا خلق تو چت خلق ڈائریکٹ پہ ویلی کی ڈوبا ویدا سی وار اللہ دیا جی گولا کتے مانے سپاری و اخلاق میں ایسی مثال دار کرلو مڑا. ہیلو مکمل ختم رہتا کبھی وہی اللہ دے در نہ قبول و منظور فرمائی سید زائیو مکمل ختم استاپ سے اولی کسا ایشورا ٹیکس لادا اللہ دے مقصد سید زا دعا مدی دے تا دعا رہتا کبھا تا ایشورا ٹاکس لاؤ کیا لاپا ماں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی دزما خوا گارو را سو گاو د کوم زاینا خالد رتا خوشال لار سپاره رنا اخلی سپاره رنا اخلی
1: نن ختم پروگرام نه
0: او کنا لکه جمعه مبارک اورز د مړول پروگرام دینه ولا گا ولا اخ پروگرام نه پس اورم نه کالو نه خوسه لیټ شروع کیږي کنا خو سر نه خونی کنا اخلا کلیج شوری کا ہوں تقریبا اس 35 منٹ نا بعد میں کالو سلسلہ شوری کر دینا مخ کی خلا کا خبریں بولے لے بیا رپ سے اور سٹارٹ کی بیا بدتا پتہ لگی کہ چنن پروگرام پر کم لائن روان دے او زاخی د کال خود لگی دل دا اس تلاوت کا ولا شی کنا دا ہوا یا سید زائد اللہ درتا خوشحال لارا نہ دیتا گم سائی شولا ٹھیک تھا روری کا نا سید زالا دماغ شوقی اللہ پیمانا وا دم لاڑ لو یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکوت راؤ پڑ سا شوق اللہ پیمانا نمبر سنگ پروگرام نہ بادان کو مالا دے جی گولا کا دھو کل راندر نہ خراب کل دستا دے کال لوا جنا کانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہ درسی کال دے کا شبیات رائیو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو شابا ٹائم مسئلہ 874 والے ڈبل کالر اخرم چھ خفا نشے. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hello.

0: ویسه خکوله روخ سار لاره حسن جالوادار لاره
1: تنبانده طلب ده مدرسه.
0: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کال دکت شو بیات رایو کا
1: زرون نسواز وی طلب زرون نسواز وی
0: دوست سترا والی تاوالی هم کار نو کرو لو پتا نشتا جس چال دربانده و شاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولی ندر تام کی گی سوا جا دے
1: سر تلے با حسن دل میں کبھی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ندر سی دسی پارو ذکروں کا قربان سوکھ شوے آواز نه درځي. آواز نه درځي. مړه درځي یا سی وای کنه راځي. هلو زاو کې لاله ماشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
3: السلام.
0: تا ته آواز درځي مړه دا نور ته نور ته ولې نه وردی دا سوا جدا پروگرام کی ملا دیا جی گلا کا ہاں پروگرام نہ اور دا سوچتا چلا کا گپ تے آزاد کرا دا جمعے اور دا گپونا مزہ وار کئی کا نا کمالی لوئی کا دعا بدر تک سپاری رہنا واخلہ قربان ٹائم مسئلہ دا نہ والی چھٹائی بنا کہوں کا سو سپارے وقت بل پروگرام کی بھی خبر اس طرح کو اس مانے سپارے واخلا وہ تر خبر واور پتی ختم کی ماسرا تقریباً آٹھ سپارے پاتی دی آٹھ خوب آٹ پا میں اس کی پاتی دی زان سر انوٹ کچی بیدا سینوی چی تاخیرہ والی تلاوت کری کنا لکا چینہ با شروع کے کنا چینہ شپگمہ اور سرہ چینہ با سٹارٹ واخلے او تیرہ سی پارے راسی تیرہ با ہم اور سرہ تیرہ کے چاو دنہ در تیس راسی بیا بل چارہ ناخیستی دی خوطہ با چینہ در تیرہ راسی تیرہ کے چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ آٹھ سپارے دی دادی آٹھ سپارو تلاوت پاؤ کے سنگرے نہ چار تیرے چدا مطلب بس بیا بیا فارغ کار نہ مندا چی سپارے ڈیرے وار کا چی تلاوت دیر کئی مصروف بیا ڈیرے مرا پورا جمعہ تھا پکی نہ کہنا والے بات کی مرا داس ولا کدا کو گورا لو اجتماعی عمل دا پدی بارے کی میری خبر ہے تکڑی چپاک رب العزت تاغا مل خان وار کئی چی اجتماعی کا نام بنیس بات خالا کدا بشار تی پکی چی دعا برتا کئی بیا تیرا وے کنی بیا نہ تیرا وے سید زانہ دعا بد تکو اللہ پاک تے ٹولی مسئلے حل کا دعا بموئی در دام تالا قتل کے خبر واورا خطا مات دا خبر اوکرلا کنی زداتی چاہتا نا ورکم خطار تاوی چھ پدی ختم کی سمرہ سپاری پاتی دیا ٹولی مات راکا بیما در ٹول چلا کا داغا پکی پاتی دی زکا میں در کرلے کنا کتر نرسی تیرا والا خید نور دیر دی بیا ندر کام دیرے مسلو نہ خبر ہے اس وقت ذہن کے میرا اگلا خبر ہی چار نکو اللہ دی چار پہ شروع کو خا تو سی بہو کی اس کو اسی بارے میں دیتے یاد کرتا ہوں خو کا پر ہی کار نہ کئی تو ایدات نیچے بھی آپ کے خطا ہے ماشاء اللہ مل کپڑے خود چار کو سے ویچے چار نکو
2: بس دا خو ګرانه خبره نه دا قربان صرف چې نه بد تیر سپاری تلواتو کې چی به هم ور سره یو تیر به هم ور سره تیر کې تای شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مارا تو مالا درتا خوشحال اللہ ہر چیز کی خود سپارو

0: ذکر وکړه قربان. ها به ودا سوي کې ببل ختم کې با 1 او 2 شروع کې کنا.
1: هاي.
0: ا 1 او 2 لکه پیلا ولا نه او دوه منې سپاره تلاوت وو کې صحیح شو. سلام علیکم شوکی الله پما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ترم ښه غوړ.
0: جنتی شې زما خو ګور را ډایرک د سپارو ذکر وک قربان.
1: کله ده نه پته دي.
0: لکه اوس به بل ختم کوم دوه ور کړی دین اوره پته دوا.
1: متا قات نه روکا.
0: بیا به د سیو کې چې 3 او 4 دریمه او سلارما. او د دې سپارو تلاوت وک قربان صحیح شولا عثمان سرغوبای خیلا. اوکے الله پم اوکے الله پم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دے کٹ سو بیٹھ رہو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مړای چا یو ځل کال لگے دل دې کنا هغه خیر بیا بار بار ځای غانې ما کو لګ دنور ته مړه موکا ورکا دس کاوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. ہیلو شابہ ہیلو زالا دمال شام کا نمبر میں دی بلاک کبھی خفکے گا ماسا ایشوا. اوکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاریک دسی پارو ذکر کوئی سو منٹ دیر سرچ دا ختم پکی پورا کو.
1: وعلیکم
0: السلام. خاصی دا ذات پریک دا سی پارو ذکر
1: کوئی
0: پدی کی ماسا را 26 سپارے پاتی پدی ختم کے 26 لکه ټولی 26 سره ناخله تلاوت به کی سایده زاله درته خوشاله لرانه بالکل کوله شی مدرسې سره دی تعلق ته 5 سپاره نه بس سٹارټ واخله 5 وینا
1: هلو
0: وای پینځه سپاره نه بس سٹارټ واخله کنا
1: هلو
0: نه درځي आवाज
1: هلو
0: اللہ دے جگولا کا ہیلو
1: ہیلو
0: آواز نہ درسی چوس کوئی کنفرم کدر تا کنا چ بیا د سی خونه وای چ ما خونه دی اور دل پتہ نشتا پتہ باندې لک چ ما چ اصل کی ساج باغون دے گیم وشو کنا آواز من درسی کنا اوئے مالک دسی پر زین کی خبر راغلا مال چې بس دا خو ختم پوره شو اوس دې پس زر کال کټ کوا نور کال را ناخله چې بل پکې شروع کې کنا
1: هلو
0: اخ اوس لکه چې پیریان وای چې نه د سیمه کوا کني بیا خو نور ته مو کنه ورکاو نه درځي هغه خبره ده کني دې پس مې بیا اوس کټ کاو خلی سپاره مې ورکاول بیا پس کټ کاو کنه خو پته نشته اوس پیریان وای چې نه دې خیر ده پیل دې ورته چې دغه ختم پکې پوره کوم اوسې دا غریبه درته پوره کوي اوس ته نورو ته موقع ورکوي اوس پیریانو کار پرېږدا او په اوکې آواز نه درسي نه درسي نه درسي صدر باندې وکما چې نه یابي نه یابي دې لګولي الله دې چې کلا کا خد
1: زک
0: آواز نه درسي بیا ټرای وکا پروگرام نه بعد تاسو نمبر 92 کو ٹرائی پاو کا تی پاره خود درکم پریک داو خود نه الا د جګلا کا اوکے زال ادم شاہ
2: وی پدی نر کای واتن بازار شو انا تا
0: ہیلو
1: ہیلو
0: سید ذات بیا کالو کا خفن شو کی الله پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دے کٹ شو.

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکٹ د سپارو ذکر وکا. دو ختمون دار کما خازم ماشاءاللہ تاسو می دو ختمونه ولي کل بس خدای چې په اخیره د کال ولګي دلو ټیکس لا. اوکي الله په مان ټایم هم را سره پوره دي چې خفنه شکر باندې دو ختمونه براته. اوکي الله دې دنه قبول منظور فرمایي. السلام علیکم ورحمت. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
1: هلو
0: आवाज نه درځي.
1: هلو
0: تا ته आवाज درځي خو ته پس دیا کاوه تا پس زه پروگرام نه بعد په بل نمبر کال کوم چې سو کې سایش ولا ته انتظار کاوه ما خفه کېګا. گزارا شروع کی دینا مکھ بس چا قسمت کار اوکر لو آگو وال کار اوکر لو دینا باچی چا قسمت کار نہ کہیں باہر الخاموشی اختیار کی. یہ نمبر صرف گور ما خیال چی آگے وال نہیں چا کم سپارے چا بتر اختیار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتی سے ڈائریکٹ دسی پارو سی کرو کا قربان چی سوکی ہے جی جی جی جی
1: قرآن خاتم دا
0: بے شکا اللہ کا مکھی چمی راسی بالکل پکول ہو اللہ بانے ختم نہ رہتا کوا چی سو دے رکڑے چمکھی چمے تب آپ کال رہا برتا ہوا چمرا میں در تکڑی دی سہی دا
1: اللہ
0: بخیر کی بیا سر گرو ٹائم پورا دے وہ سر نہ سیدا حوالے سرا نمبر جان سرا نوٹ کئی 0-3-5-3-5-2-0-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3-5-2-0-4-0-3- استاسو دم په دوړو جهانو کې نه کې بدلې ده نتی فرمای امینه او ثم امینه سیمینال پروگرام درن کما د خلینې کله رانو سیبنه د خلینې چې د سی الفاظ ادا شو چې هغه تاسو ماین کړي په تد باندې خنې ویل کې د لپاره باندې هم د سپیشل بغنا ثم هم سایلنت وایلنت لیست دی او ټول ته د زړه د تعالی سلام سلام سلامونه سیمینال کته خوخي کې خپل زوی رور ار جناب جان تور کې اجازه ده دی دوه سره چیرته اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه شپه مو بخیر کبي وفا شون وفا کوله بل پروگرام کې به کیږي یعنی چی باجی ایف ایم لکی 88 پروگرام کی باقی کی ملاقات درغه ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان زندہ باد اوکے اللہ پامان.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر, ارکون نسا, فالج, جوړون بیماری, ګردو کی کانی, تریخ کی کانی, بی اولادی, بواسیر, میدی زخم, بلڈ پریشر, لوګ نه لګیدل, دا وجود سستی, پراسټیټ, دملا درد, دا جوړونی بیماری, او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس, بی چمیس, آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا په دې نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے, پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر, ملک سنجیت مخامخ, سیوک پلازا, جیل چوک, کرک.

کنا وچ ماول سڑسا ما ہوگی گی تے ول سوک پتہ یدی کی ماول سڑسا ما ہوگی گی تے ول سوک پتہ یدی کی ماول او گرا میاں دے ول پریک تے چڑے گی ماول سڑسا ما ہوگی گی تے ول سوک پتہ یدی کی ماول او گرا میاں دے ول پریک تے چڑے گی او ماول ڈیرے میں یدی کی تے ول سر کی میرا پی گی او ماول مار تر گورا تے ول زڑ میں صبرے گی او ماول ٹول کلے خبر شو تے ول اوس بس چل کی گی او ماول خوب خان تے منشتا دیول عشق دا سکے گی او ماول ولے نرا گورے دیول ستر کی مشار میں گی ماول سرسا ما ہو گی گی دیول سوک بدا یادی گی جی السلام علیکم السلام علیکم جیو زلی بیت سکر زمار شاہ اکبال اوٹ اکبال کور باقبال پریزنٹر انجینئر مسود درڈی امنا 8.4 کر گنا جیو زلی بیت تو سب خیز مار شاہ ایجین پمال دیگر رنگونا پرگرام سرا حاضر شل امید ایسو مرہا دیمیت گل گل لسنر اور دنگی دار ٹائم چی دیمیت پرگرام پر انتظار کرے انتظار کرے مہاگا دے انتظار لمحے بالکل ختم شلے اور رور صدا اکبال کور با انجینئر مسود اور دنگی پرگرام شاہ چکیوی دیکھے نا خواہشے خواہشے خبرے خواہشے خواہشے ساندرے وہ دیکھوان نا ٹک پر گوام ہوئی وہ بلا خبر دا چھے اور دنگی تو دا خوش خبری ویر کی کنا چنن پر گوام دوے گھنٹے وی دوے دوے لیکن چھے منیجر صاحب تاوی چھے دا سوکی کنا چھے دنن کی ما پر گوام دا اس دوے گھنٹے وکا وہ تا چکیم دے کنا وہ تا چکیم دے کنا کم ڈاکٹر صاحب ریکارڈنگ چلا وی خیر دے ڈاکٹر صاحب والو چکیم دے کنا پروگرام سے مر ذکر درتا اوکی کنا لوے چھے مڑا ہو اول ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے اور سراخ پلے کلینک پروگرام دائی نو چھے داشتے کس رنگے تو خوش آوی کنا نو منیجر صاحب تو ہوں یو جہان منونا شکریہ کی اور سر سر سمرہاں دمیٹ گل گل لسنر اور دنگ ہوئی دارٹ ہم نیوش پروگرام پر انتظار کھا تو 5 بجے 9:00 چھے بجے پر ہو جی میں پو مزدگار بنی مشتہ دے مزدگار رنگون سرا پروگرام سرا مشتہ انجینئر مسود رودری میں مشتہ پروگرام کی جی بالکل رور سدلی تک زیڑ مزدگار تک تک تک زیڑ مزدگار پروگرام شے

صرف سو گوشه نه بلکې مو سره توسه ونه خوشو خوړو که درمان که درمان و داسې نزولی نزولی اوریدین که هارو سره وی پروگرام شه چې وی کنه سره میش خو دې پروگرام دې محفل ته میش درسی نو محفل ته بالکل تو سره تلای شي په صدر یا باندې یعنی په کال په لیکه کال پر دې نمبر دی 0927291299 یعنی 0927291299 کال کې او پروگرام شو میش سره غټین کې او میش سره د خپل د موجودګي احساس ورکه او میش ته چکم نګنه چې پاتا ولګي چې را دې میش او رتین کې سوکو وشتي سوکو په چار لار شي بي دي و سوک چکم نګنه د میش پروگرام ان د پر انتظار کې پروگرام وریو کنه د پروگرام مشلا لیسنر وشتي پروگرام شه میسجز او کول چکم نه هغه نمبر مل نه د شول او چکم نګنه پارټیسیپټ سیر شو چې باس میش حاضر حاضر حاضر جناب جی بالکل سر سر پروگرام سے کال پر دمیر نمبر دے 0927291292 اور سر سر میسج پہ لکھا چکی نہیں کہنا چے تڑتنگی بھی پچھے پیسے بھی در سر ریپائی ریپائی ریپائی یا کہنا چے ریپائی چے کہنا بہار چکی دی او کا پیسے بھی نو دے پروگرام سے مستا میسج کلا سے میسج دے پر دمیر نمبر چکی نہیں کہنا طریقہ کار دے موبائل شو رائٹ میسج تلو سے ورتا ولی کی آر اے کے نہ بس فیس پہ نہ بڑا خپل نوم خپل لکھے نمبر سینڈ کے 53 سی بنے نو ریڈیو من سمرا اور دین کی دی لسنر دی کلا پروگرام بھی کہنا نو پاگیش کلا کلا ٹائم میرا خپل نمبر اسے کہنا نو بیا دی پروگرام

مشتا اکثر مشتا میسج کی گنا نو خو اغا ته د میرو کیم اشمو پروگرامي اخوش قسمت لیسنر وی چې فرشه میسج کی فرشه د میسج شامل شي او دین له چې دا پروگرامي کنا تا په پیسې کی پیسې کا پیسې وی در سره او په اړه کنا شهر مش پروگرام چې کیم کنا میسج کړی او کا پیسې نه گنا به او چې وی کنا په مخ پړ کې په کمبل پر یون دی پارٹیسپیٹ کر بانی گول سیگنل ایشو دو نو سمرا دی بانی گول لسنر دے پر اسپیشل اسپیشل یعنی دو گون کی چلا در رحم کی اور سر سر چکم دی دے جنی خیل او دے سر سر اس دے بل کیم بل بل بل بکا خیل نی راڈ ور سر سر سر دے خیل او دا سچ کیم دی سورانی ور سر سر مفشال چھ نور دی مر دلندی روکی ایریا شلا دا سچ کیم دی کنا دے ککی ایریا شلا دی مر او وس کیم دی کنا ورتا صفا دریمی خو دی مر ول سچ کیم دی کنا دی مر سر پارٹیسپیٹ نہ شکل لای بلکہ نی مش خبر دی مش کی سلا ور وی ایدو موبائل نہ خواسے چار نکی کنا او دے مو خبر کی سیتا غوش ون سے کنا خبر کسی میں روڑی پر گم تھا وہ سو یا کہنا نوٹے رے جو تے خوان نٹا کی خبر ہوئی

0: سی بالکل اردنگ پروگرام شیر گاف شام مشلای ہا شیر دای او تو سمے دے کال او دمس تر کے کار شوم او سو جکم نی کنا باقی چے پروگرام سے پارٹیسپیٹ دے پر تو سمے جو مقادر کی او پروگرام شو کوشش دا کی چے خبر کی سے ہندر سرو کی او سرو سرا جی پروگرام سے سونگ ہا در سرو چلی نو پروگرام سے سون چې کوم لیکنه سون چې تا او در سره او چلوي کنه اچھا اچھا اچھا د ټول خلک لیوانی کپ زړه ما دي ګرکه وای هاي
1: مین نظر ورت سنگو کرم عجب حالت
0: بالکل ارے یعنی فرق ناز مروات چکی سندر دو دہار سر اور دینا بات چکی بھی کہنا بہار درمی تو سو چیرتا نہ درمی مشترا

0: جی بالکل اور ودنگ پروگرام سے کم جلبازی اور سر آج چکم دی کنا نو خبر کسی چکم دی ادر تک چے جلبازی اللہ پاک ہم پپلا بن ہے کر مجسٹر ہاں فرمی کنا چے انسان چے ڈر جوت جلباز دے اورڈر پ تری سر چکم دی کنا نو انسان فطرا سے چکم دی کنا دغا جلبازی چکم دو دپک موجود لیکن وچ عقل من ہا کس چکم کاس دے خپل جذبات چکم نے دھک بوش کی او بل سے ہاں یو بل حدیث ہاں چی نرمی چکم دی دا اللہ طرف تا طرف نوی و جلبازی چکم اچار وی کنا ادے د شیطان طرف تا وی یعنی ہر و چار چی مشت سکی کنا اپ سوچ سمل جو دین علاوہ بڑھتا اس طرح وی کی نشی بالکل ارزنگ پروگرام سے تو سر تلاش پروگرام سے مشترا گاپ چا مشلے ہاں اور سر ول شو دیو ٹاپک بنو ضرور خبر کی سر تکی چھایا پ جلبازی سر مشت سے کی ما یو پیسلا یو سس سہ قدم غسوی اگے س نقصانات پتوز من ترشوی لدین علاوہ یو د چار کڑی جلبازی نہ شامل کی چھے دے پا ٹاپک منہ مجھتو سے کیم دماغ چی دی او دینے لوا مجھتو سے ذہن چی دے آگا خلوص سے نو رو دنگ پروگرام سے کالو خلی پس 0927-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 تاسو خبر کړی کوم زینا
1: زه تاریخ خبره کوم تټینا
0: تاریخ خبره کوي تټینا
1: جی
0: اچھا تاریخ صاحب دا پروگرام سره کلاوی یې سنیما شي وی ویلکم نه وی
1: الحمد لله الله دې ستاند
0: الله لا سره چې الله خیر خیر دې پروگرام نه اوروي
1: ډیره ترای په وانه پروگرام نه اورو ډیره ترای په کومه خاص کرتو مختان تا
0: ہاں مستان موج مستی پروگرام
1: موج مستی ورتا ورتا ترا یو یا خو مسا منجن صاحب نو ملا وی جی
0: بس لالا مسل سونه کی مو اوریدین کی وی لسنر وی اڈر جوت یو مو خیال تو ہنن فرسٹ ٹائم مشتا کال کڑا جائی
1: جامے دیا وقت وقت وقت پلا گیا کم تو سال سیس لے گان ما وقت کا کو سیس جنتا پتلا لے موج یار نن سو ترا گنے چے گلا
0: نن چے اج سا خبر ہے خام خانن پروگرام سے کال کو نو ماشاءاللہ چکم دی پروگرام سے کال ولا گد نو تو دمل ریڈیو من 84 4 کرک شہر کلائی وی ویلکم یی
1: ان شاء اللہ زدا خواد تو پروگرام نا خوش پروگرام چلا دے زدا خوش گپ لگا دے منے
0: اچھا بس نن میں پروگرام تک کی ٹاپک کروڑا دے اغا ہنڈر زبردست ٹاپک دے چے مرتو سے کیم دے جل بازے سے نقصانات مرتو سے یو فیصلہ سا کڑی اگے سے نقصانات وی دا خبر کیسا چے جل بازے سرا تو یو کڑی نو پاگی سے تو دا نقصان رس لوی اور سے پاگی کیسے منے چے کیم دی ل فور وی چردا جل بازے سرا مو دا کیسا نو ائی کڑی
1: ای خبر نا خبر طریقہ
0: جی للا دے ٹاپک سے سر سر ول گڑی خبر خبر جل بازی سرا چار کڑی ہوئی سے نقصانات جل بازی سرا چار کڑی ہوئی فیصلہ مکڑی ہوئی آگے سے نقصانات پتا ہوں پروگرام سے ٹاپک دائی جی بالکل جی بالکل جل بازی سارا صرف دانو چارا چینچیم نے نور ہاں دس فیصلے دس خبر ہے چاگی سارا دی مرتو سکیم نے دیکھ پل پر سارا رشتے کا خاتمے سے السلام علیکم صابر وزیر صابر پاکستان روسے
1: بربار
0: گول دے مرسی گنا ختم دی بس دے بنی گول چکم سگنل بانی پارن چکم اپڈیٹ چلے دل بنی گول سگنل بانوی دا فی الحال پتہ مدافل کورول سرہ دے ادے دے سرہ دے کورول سر میں چھ سرہ دسے کال میں دے کڑائی نور بابا ہم چکم پلہور یا گے سر میں کال کڑائی ڈیو اور ویاس پروگرام اور یہ تا پتہ لگی چرو ہو وی
1: اے تے پروگرام تے دا حضور بھی ہویا اے جو دا بر ہراس تے
0: بر ہراس بالکل اچھا صبر خان سرنگ چلا شئی
1: بر بر الحمدللہ میرے لیے سگنل نن باندھی چھ سچال خدائے
0: خدائے جی بندہ بانی سر کی دش نش دے دیکھا نہ زکا باندھی اچھا سرنگ چلا پروگرام سے میں نن م ٹاپک روڑے صبر خان جلد بازی پ جلد بازی سے نقصانات
1: تلائی ٹاپک کرو روڑے دے خبر تے پ چار دی
0: ہاں او تیر سر بو کشو کھما کھا
1: البازی خو زوال خپل زندر وشای ها یار ویل دی خاطات للی بیا گرمی و بیا سراول جرا شفار از مکت رسای ها تقریبا په 15 بجې دې درو واتی په ځختم او چل بازی وکړه په یار تم ګاډ ګاره ګاره ادھر تا و چو کی ضرور نه
0: او هو
1: مې ته جلتی چې سې کو ها یغه نه نقصان خامہ خا جوړی دي صبر په چار ده
0: بالکل صبر په چار ده چې جل بازی چې
1: کیږي لکه چې مې جو پره په چار او چې سپام کړی او صاحب په کار راغی درو
0: واته جی جی بالکل
1: هوای کړی
0: جی
1: عمر افلای ټاپک نه اورل خان جو کو خبره ده خال په
0: اچھا صبر نور چې سلام دوه تول خو سلام نه وی
1: سلام کی ولا جو زر زر
0: اچھا دا سلام کی ولټه کړی در کالا ته
1: کنه انت سپاحت بھائی تپ بره بره نکی ملا بھائی تپ بره بره نسوازی تپ بره بره زور دلیل الله تپ بره بره صدمان مظلوم تپ بره بره ها وزیر گل دیوانا تپ بره بره سادیل ماسو تپ بره بره ها او امن الله تپ بره بره ها او چکه ما شکیل خان تپ بره بره د وخت تر کول یو جهان مننه
0: او سگین ٹھینک یو ډیر زیته مننه
1: انا نا برو مننه برو
0: مننه برو ډیر زیته مننه شکریا یو جهان مننه صبر وزیر روای پروگرام شي کال کړ ډیر زیته مننه یو جهان مننه تاسو ها پروگرام سره سلا شي مستر د خپل د موجود ګي ساسو کول شو ټاپک باندې خبره کی سه هر سره کله شي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ دا مکی وای اترور دو
2: دین یو کړه
0: دو اچھا نیو کړه مو دو اچھا مو په خیال چا یو پرن پروگرام شو ورته شو نیو کړه خیر خیر ته مزیدی به نیو کړه
2: ایشو کړه
0: الحمدللہ خیر خیر یاتای
2: خیر الحمدللہ
0: مازیدی دا ماشاءالله پروگرام هم ور وین یو کلمو پروگرام ور یو چې رمیش پروگرام در سره ور وی چې ته پروگرام کې مجو ور وی ها او د ډیر شوت کار کیږي
2: جی بھائی
0: اچھا دا کی او د کار کیږي او صفه کې کنه به خبر کې سر سره شامل وا ها او
2: د سیګن برسی
0: ته ولا و سکیم نه کنه صفه نور درې مکنه هلو آئے پروگرام سے میں کم ٹاپک کر رہا پاکی خبر سے رکھ رہا ہے کہ وجہ ٹاپک میں نے خبر نہیں سکھ رہا ہے اچھا پاکی تھا میں اسپیشل کال کرائی نو دن داش ہے اور دن کے فون کی جیسا کل ہم پروگرام تھا کہ میں ٹاپک کر رہا پاکی بنے دے خبر کسی اور سر کس ہوں نو میر پاکی بنے خوشی دی چی دی میر سر دس خبر ہے دس کسی ہو کی چاہیے دی واجی جی کم نہیں کنا میر سا ہاں سنا سا دی فائدہ ورہ سی دی اور دنگی دا فائدہ ورہ سی دی زکر چی دس مثال یو خبر ہے کسا میر سر شرک ہے گنا چو آگی دی واجی دی میر اور دنگی کم نہیں کنا آگی سوچ بدل شی چاہیے دا ہوکا جلب دی سر مو دا خبر ہے کسا ہوکلا نو مو تا ہاں نقصان رہ سی لکا سرنگی چی دگل سنر تارا سی جی اچھا جی بالکل ویسے کی میں خبر سر سر کیا
2: کلر
0: کرو ڈیڑھ شوت کر کے جی ڈیر شوت کر کے دو دوبارہ کال کو بیسا خبر ہوئی ڈیر شوت منا یو جہان انہوں نے خور کے میں خیال کرنا ہوں ابو جو سر کاٹ کے دا ڈیر شوت کوشش میں کچھ خبر ہے کسی رو سر وہ کی وہ ابو جی کاٹ کے دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام محمد سرنگ شی
0: خیر خیریت ہے مزید خور سے میں سو خبر کی کم جی نا میں ناز خبر کروں
2: گا کرکنا
0: اچھا سمیا ناز ہو
2: جی
0: سمیا ناز خور کے دا فرسٹ ٹائم دے کال کرائی
2: اچھا
0: سرنگ چل رہا ہے نہیں ہو
2: داس پروګرامونه ټول ور هو زمندرسي کې وایي ریز دې دې ملې مندرسي نه تیز دې زرو شي زه پروګرام ور
0: اچھا چې دا مل ټیم چې کوم دي کنه تیز سره روشي مې چې پروګرام ور یو اچھا ماشاءالله شاه خبر دو بچی پروگرام تر درې مې پروگرام سره ور وي او دې پروگرام نه ضروري چې کوم دي کنه دا مندرسي سبق ضروري دي ځکه چې پروگرام نه بیا هم اسکی بیا هر بدل شي لیدل دین له چې کوم امې کړه دی ویل دین له داسې کوم سیستر دی هغه ته وای چې مو ته ریکارډ کوا اچھا پہلا درجہ سے ماشاء اللہ علم کے دکھو ماشاء اللہ بےخو ڈیر شاہ خبر علم تے پر جی کم دی کنا تو خپل ٹائم چی وی مسلا وی نو میرو ان شاء اللہ اسپیشل دا گون در تکی او میرو چی کم دی کنا پشتنا کی چر دا میرو خورز چی کم نے کھلا او دو علم جوڑی سی جی ماموتے مشتے کو مش بیٹو تکو دا اسپیشل دا گون در تکی او دین لاو چی کیما مندرسے کی مباجی وی اگے ہتا ہا یا چر دا د میرو امو جان مو دا دین نور ڈیر مو جون دی چٹول دے پر جی کم دی دا گون کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر تو یہ پروگرام سے سر سر شامل ہوئے
2: مامو دل خوبی ٹاپک تیروڑے دے دے نیزا چل بزے برے کی تو ٹاپک تیروڑے دے
0: جی بالکل
2: جی چل بزے جی دالا پاک یہ چیسا سبر کون کی انسان سے رزے ہیں
0: جی بالکل
2: جی چل بزے جی باگی سرا دیر خبر جوڑی جی دل مسئلے جوڑی جی یہ سڑا پہ غصہ کیوئے ہیں
0: جی
2: اگے پسی تک تنا بیا لے فوروی
0: ہم ورسہ نہ چکم دی پاک پرا بنے فول پوری پیتا وے چر دغم ویلے دا سو کرلا
2: او رشتي سرا ہارو پی
0: رشتہ ہب سے ہارو پی جے دسا جل بازی سرا کہ مست سر ڈریوینگ ہکی پاک ایک شاہ مست سر نقصان رسی جی
2: جی ماں مجل بازی دی دانا دو پچارا
0: جل بازی نو دو پچارا ویچ سر ٹول ایورتھنگ دا پیغام ہدا اور کو چر جل بازی دا نکیا
2: نبی سلام تو سلام جی غدا غدا دی کے
0: السلام علیکم
2: ربی
0: خبر کم اچھا ربی خبر کے میں خبر کے نا بلا جی کما انا دیا نیو کڑا میں وا
2: جی بالکل ابھی تک کڑا وہ
0: بالکل خیر خیر رہتا ہے ماشاء اللہ آگے خبر کسی کو چکم نہیں سفا نو تو ماشاء اللہ ڈیر سفا دائی اچھا سگنل ہے بالکل مسئلہ دو سگنل چکم نے ہر جی سے چکم نے مسئلے دی بنے گول شیڈر جو تم مسئلہ دو آخر سے ہو بھی چار نکو نو ماشاء اللہ چکم نے تو سے ایریا شو دا ندام رسنا سا خبر کسی مور سرا وہ کشلے زکے چے دے سگنل ہے کما ایشو دو دا ڈے رسیو تا دو خو بس دو گونو کی بالکل ٹولو ماتے پر کی اچھا پروگرام سے کم ٹاپک پر روڑے پاگی من خبر سر کرائی شے
2: جی بھائی ماشاء اللہ جو چھ سات تک کروا دا من چار بجے جلدی ہونا کرے جی خبر سر دا صبر کرے
0: جی جی
2: صبر
0: میں اچھا صبر میں اخ پڑھ رہی ہوں
2: جی بھائی
0: اچھا صحیح ڈو ٹھیک رجو تو من دے کال کے یو جہان
2: جی بھائی تاریخ بھائی لے
0: رہا تاریخ بھائی لڑ نہیں چلائے نہ آگ آنا چلا دلتا دلیا ماشاء اللہ دمر گزارا کی جی صحیح ڈو ڈیر جو تمہارے دے کال کے یو جہان چاہتا سلام دو کے
2: جی بھائی آئی نہ تک تم سلام سرحن سرحن تم سلام ملاحن تم سلام اجارہ تم سلام علینا تم سلام فاطمہ وزرسنہ تم سلام فاطمہ کرکو تم سلام ارمان قطع تم سلام زینہ تک تم سلام بھائی نورا حسی غطم سلام
3: پروگرام کا میسج مطلب نو کو یا فیس بک من نو کو کال خامہ کو
0: کال خامہ کیو کال لیکن اکثر رکی بی کنا سیدھے مول کال نہ لگی گلی رجو تے کہ ونن چکم نہ کنا نے کال لگے دلائی دے ننو چکم نہ گلی من نار نہ کو
3: اے گلی ملے خو تو دخ می ویلی جے تخو چے سی بیا مت خپل منا تر ان شاء الله بیا اور زر ملے وی جی
0: اچھا اثرنگے
3: اے او تخو وی کی بہت مطلب خپل موبائل اخل کنا
0: اچھا موبائل اچھا بالکل ان شاء الله دے زل چکم نے خود دے زل چکم نے مو چھٹی جے کی من کنا ڈرا ور تسوی دو طارق بھائی چکم نے کنا اگ کلی تدری من او چ طارق بھائی چکرا دور تن چ بس تن دریم بیا وصل نہ نہ دریمو موبائل ان شاء اللہ چکیم دے کہنا دے بنی گول نہ درتا روز کسی دے بنی گول مسئلہ دے میر دے بنی گول سم رہا سر رہا دے آر شاہ مشا اور دی
3: بالکل بالکل جی بھائی جہان ملنا بس ٹاپک مطلب خبر ہو تو سو پراؤڈ یو دا سے ٹاپک کر ڈنے دے پورا تو تم رکشل اٹھا لگے مجھے تھوڑا دا داد دیر کو دے چل بزے جی تو ٹاپک نہ نڑلا دا از بتاؤں نزیب بھائی دیتا پہ سوال اس طرح اچھا ہمیشہ کڑائی دا پو ٹنڈا دماغ سرا لگا پو گرم دماغ سرا نہ ہمیشہ کیچے کی میں وہ چار ویل نے کی رہا کا پو ڈیوٹائی کی وی کا گا پو کور کی وی کا پو محلی کی وی ہمیشہ دی پورا دا اوال نہ سوچ بھی تک کوی اوال نہ دا فکر بھی تک کوی پو ٹنڈ دماغ سرا وی تے سی چاہے غلاب تا بھی تک کوی
0: جی بالکل
3: چل بزی چی دو دا لکا ہمیشہ دی پورا انسان تا دیکھے چی مو سم رہا دی من سر ریسرچ وکران دیکھے زدتر نقصان ملے وی جی انسان تا فائدہ خو دیدے پیٹ خو سارا ارک کرا الٹا نقصان ہوئے تا ملے وی
0: جی جی بالکل
3: نمش تو پچار دو چی میڈا کیما چار کو اغا مطلب شپو ٹنڈا دماغ سارا پسوڑو دماغ اس رین آباد جو پچار برید کو انشاءاللہ مشتو پکے خیر وی دنیاوی ہا اخروی ہا
0: جی بالکل ماشاءاللہ سیدو رکی بول دیر جو تمانا چاہتا سلام دعا
3: بس امیزی بھائی چی سوخ دے ریڈیو من اٹاسی شرے چار دا مزدگار پروگرامو دا اور بھی اگو غلط دا میں دا سلوم دی چرتا اسی خواد آباد دا اسی پا دعا گانو کے مدیات ستی دلو یا لاپاما
0: یا لاپاما دیر جو تا منا رکی بو دیر جو تا منا پروگرام چا دے کالو کو دیر جو تا منا کھلے ونے خبری کی میں کسی ارو سر شرک لے نو دے جلبازی چی کم دیر جو تا نقصانات تی دے جلبازی چی کم نقصانات چی کم دی کنا مرتو سے کلہا یوانی مغالاتا کم فیصلے چی کم کنا آغے چی کم دی امکان دیر جو تیوی آسی مثال مرتو سے پیوزی شے چا سرا ڈیوٹی کی نکارے کی بس دسے خبرہ کی ما کسا چکم نکینا پنس کسا منا کینا وڑے وڑے پینٹینا منا چکم نکینا مرتو سا غصارو شی بس دا دکھ چی ورطو چی بس دا سوگی کینا چی مو بس دا ڈیوٹی در پرولا مو دا نکاری در پرولا لیا دین اللہ سن نورتو سرا ڈیوٹی نکاو نو سا اکل بس دا دے غصینا چا رو سلا دا جل بازی اکلا بس آقا سی کنی بیشن بلکل بس وردریما نو ہمیشا چکم نکینا چی کا کلا ہاں تو تا یو سینئر لیا دین اللہ تونا چکم مشر وی چر تا ہاں تا نکاری کے نو آگی تا چکم نکینا پا ٹنڈا دے ماں سر کی ما خبرہ کی ما کسا کا نو بس دا سما کا خیر دے کہ تو تا یوانی ما خبرہ چگا ٹیٹا خبرو کی نوش کشن دا چکم نکینا آگینا زون سو تا چې لږ کې سوچ سمجھ وکړه چې یو ته د خبره کې مې کیسه وکړه نو خیر دی ورسې شانت چې مې یو ته جواب ورکړه وکړه چې دغه کې مې خبره کې مې کیسه تو وکړه خو خیر دی دبنه چې مې دغه باندې وو چې میډو صبر وکړي نو صبر کول پشار دی ځکه چې کله ها کچرته کې تو دغه نه چې مې غوسه نه چارو سره پدې نکنه نه ځونه په وستا ودل نه بل چې نه نه سبا چې مې کنه نکري مې دا ول چې مې کنه ک پرایویټ کې سرکوري وي ډیر ځوت چې مې کنه پاک شو کړه شي ډیر ځوت چې مې دب شو سره خو هغه شي ته نه مې نه ویږي بیا بیا سکه چې بیا په یوه ځې په بل ځې باندې یو تاسو ول کې بل تاسو ول کې ورته وی چې رامو ته چې مې کنه ادا څه کې نکري ورته کسا مو ته ځکه کسا چې چرته یو مو ته دمره یو ځکه یو چې زه پاک شي سره سره چې مې د کور د پر د حلول رزق کې مو طریقہ کار اپناو کی نو دغه د جلبزی چې کوم نقصانات دي دا ډیر زیات وي همیشه چې کوم دغه غلطه فیصله کوي او د جلبزی اول سره چې کوم مزید خو نور خبره کې سي زړه تر سره کو او تو ته ار تر سره کوي په 0927292200 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام لاله مسو خبر کړی کوم زینا
1: جی ماغو خبر کوم د کال وخت نه
0: اچھا جمعه ګل لیکه د پروګرام سره کلا وی سړی ماشي وی ویلکم یی ٹیکنیکل
1: یعنی تو غنی نو کا جمی لگے ہوئے بس ہے بانک کا فکر ما کوا او پرگا اللہ جمی لگے ہوئے چاہتے ہیں کوئی سجو بسیدا ہوئے سنبھالا سکر رہا
0: انتظار ریڈیو جی بالکل بالکل لالا پروگرام سے میں ٹاپک رہا پاگے میں نے سوال وڑا سرا
1: باجی دیکھو صاحب آیا جی دیکھو یہاں کار کا پہ ہوتا تھا نا جی جی دم زیا نہ جوڑا اللہ بھائی جو چیز تو خاور بندے موت سے
0: جی جی
1: یا زون ملا کے سورنا چاہ جی بولے نمبر جا گا بھی نمبر
0: جی بالکل مننا دیکھا مننا
1: باجی چوتا ہوتا عثمان خٹا ملک امر شہید تھا اور شکیل خان تھا
0: جی جی بالکل بالکل جہاں بالکل پروگرام سے مصر علی رقیب خٹک نے مالک سے جی جل چک رکھنا ویلکم ٹو دا شو میں دی بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور آل لسنر کو سلام ہونا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان مننا السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ہو دہو رضوان رہ گئے رضوان سرنگ انشاء اللہ خیر خیریت مزید پروگرام آ رہے رضوان گل تو پروگرام چار کلا سڑی مسی ویو گرمی چکم نے کہنا گرمی کو نستا تھا ماشاء اللہ چکم نے کہنا دلتا دکھرک موسم ہو برابر تھا اور بیا چکم نے کہنا دلتا مجھ چکم نے آغاز بیا طریقہ کار ہی
4: بس گرمی ہونے
0: دیر اچھا بالکل
4: بالکل
0: جی جی بالکل ہر وقت بہ نقصان نقصان ہی جی جی بالکل صحیح لو ڈیر جو تمنا دے خیال کولے یو جہان مننا ڈیر جو تمنا دے خیال کولے بالکل امیر سرا یعنی دلکی مروت نا مرتا چکم دیگا نا رضوان کال کنا ڈیر جیتا بہت مننا کو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو خبر کر کیم زیرا
5: اوروج خټک پرام کر
0: اوروج خټک دا پروگرام شر کلا وی اسلام ماشي وی ویلکم نی وی
5: هر دی څنګه
0: چل خیر خیر ته اوروج خټک هغه سلام راځي پروگرام خو در ودلای وی ها سلام راځي پروگرام در ودلای پاګی شي کیم دی د میشته پروگرام شي کې دی شي د میشته کیم سلام ودل کی مروته لای هغه پروگرام نو ورودلای هغه د میش پروگرام چې کیم کنه هغه پلا پلا کله راو ته چې کیم زینت سوال وکنه موزه کدر تر سیارا صحیح جواب سرو کی کنا چه تو سے نہ پاس مت مجھے بس تک کیم پن مطمئن ہے کنا لگا کلا کلا ٹیم چھ سو کو دس لٹری والو کنا بے ورتو سے مت سن مرتا غد وا کی نہ پتہ کہ دوشو یو شو خلے کنا یعنی تا سو یو خلے کنا ڈیرا خو فسایو ماشاء اللہ چکن مشتا پتہ ولا گدلا اخو اجالا چکم اتونا نکل ولای وو پارٹیسپیٹ کے خو ماشاء اللہ میش خان پتو بنے سکم نے فخر کی چھ ماشاء اللہ دے کرک نہ سکم دیگا نا اور اس خٹک سکم نے آدھی بیٹھ ریگولر لسنر دو خانی ٹلر آدرتا بھی یہی تھی یار پروگرام سکم نے کہنا دا خبر ہوا دا کی سوا نقصانات والے سرا
5: لگا آج کے صبر پر چار دکنا صبر سے کی میں چار وگے کنا آ صحیح کنا چتا تو جو کے لگا ہو سے کون سے نہ چار او خلا لے نا اس کے وا پر سلام کے کتا دے رہا کنا آ صحیح نہیں
0: جی
5: او نہ دو پر چار دس آج کے سوچ پچا
0: سائیڈ ٹی رج تو من دے کال کھلے یو جہان نا
5: سلامونه پاس کا
0: سلامونه پاس کا دکچه تو ته سلامینه کی دین لوا خانی ته سلامینه کی وته ته سلامینه ورته پاس کا سبر دین کی تا
5: نشنا
0: ته می سلام دا نگین او زهرین تا دل ربا تا نگین زوري ناس پروگرام نه وریا تا خیر ده ازنه کاټ کی
5: گلشن
0: خاتک سلام دا نه نه گلشن خاتک مشلا ریگولر وروي داسه نادیا ربی دی ا پروگرام نه وروي داسه هانی وفا فاطمه د سر سر ایک رجانی خلشلا نیاب جانی خلشلا داس کیم دی کنه نور سو څوک درته وشم دل ربا هټک د سر سر انمول فاطمه صد وفا زیمل داس کیم دی کنه دا مشلا د ریگولر پروگرام شه پارٹیسپیټ کی
5: سلام
0: یو جہان بھی جمع ہو سو لگے نا ٹائم دیکھا نا

0: Jy wil kulle rutinge program se gabsha maksela han serta var sar sar chikim dikana dimidal list na chikim program se im sar participate ki shiri khada wo dene lawa iwa ke limit program khatam sho odwa ma genta chikim dai aga de doctor se wal program ro sar shiri sho o vechi doctor se program chikim ne gana aga bilkul doctor sab ke deshi sabota chikim ne clinic se maujood hi khud 10 baje na baad chikim ne to se bilkul doctor sab sar chikim ne aga rabta kala she 0331 5563 340 number one se bilkul ڈاکٹر صاحب سر چکم نے مشورہ صلاح شے سبھی مری وی سم معلومات نو سے کولے شے ڈاکٹر صاحب چکم نے کہنا تو سب بالکل ہمیشہ چکم نے موجود وی او انشاءاللہ صبح 10 بجے نا چکم نے پکھلے نک شو موجود وی لے دا گسے چکم 10 15 دن چکم نے دلتا مست راوی نو تو سے انشاءاللہ کہ چا دسے کہ ما پیشنٹ وی چاہے چکم نے دوبارہ چیک اپ نا ورتا وی لے دین علاوہ اگے کہ ما جری دوی وی اگے دے پر بالکل صبح چکم نے بالکل درت لشی او دا خپل چکم نے کہنا دوی او صلاح شے ور سر چکم نے ڈاکٹر صاحب نے چیک کولاشی ازګه چې وانی ماده ته بیماری وی چې هغه سره ملي ریګولر چې کومي ټایم بای ټایم هغه چیک اپ کې نو چیک اپ د پر چې کومي ډاکټر صاحب ترتل شي او تاسو چې کومي ګنا د پروګرام شي هغه کال ورته کلا شي دوه ټیمه پروګرام درته کیږي سبو ټیم د شپې 9:00 او بجې پرې او دین له سبو ټیم 9:30 بجې پرې تاسو یې پروګرام شي کال کلا شي السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام خو رکم سوګ د کیم جنا بالکل خیر خیر مناہل وہ سکم دی یعنی عروج خٹک سلام نہ درتا کل
1: وعلیکم السلام او ویته مینا سلام دا وای تاسو جو کین نمبر اوشي حال ډاکټر صاحب بولا دا ډاکټر صاحب سره وی
0: جی بالکل دا کوم نه اوستر طارق صاحب سره وی او ډاکټر صاحب چکل روشي بنو ډاکټر صاحب سره دا نمبر موجود وی ډاکټر صاحب نه چې اس قسمه پروگرام نه بعد هک لاشه دا کی ډاکټر صاحب ته می ډاکټر نا موبایل ور کی چر ډاکټر صاحب ته پدې بنه چکم نه د کوم پیشنٹ وی هغه سوال جواب یې سپښتنه وی نو هغه ډاکټر صاحب سره وی اچھا سر چلا فور کشای پروگرام پور ویا
1: او بالکل ٹک ٹاک او بالکل اور وے سر نے اور وے
0: اچھا سر نہ اور نہ پروگرام سے میں کیم ٹاپک رو لائف کدا شی ادھا ہار ود لگی
1: ا بالکل بھائی جلبزی چ تو اگا ہو کوئی چار کہ ہم بھائی نہ کو چار کنا لگا دا شیطان ولے کی ما چار چ تو اگا دو نی وقت تے اور بعد مجھے جلبزی و کو لیکن بعد کے مجھے ہے من دے پچتا ہو کو کنا لگا مجھے بیا بعد کے پیسہ ہا لگی وہ مہ لگی اور سکون چ اگا ہے مز زیا شی کنا لگا ان جی بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چ تو سے کنا ہا کہ ما چار کو یا سہ ور ہا کو اگے من کلا سوچ کو اگے من کلا تحقیق کو کنا
0: تحقیق کو جی
1: بالکل لکھا لکھا آم کی ٹی آئی صبر میوا چو آگا خوشا دو لیکن جل بجائی تو میوا چو آگا بیا ترہا دو نا
0: بالکل بدرش میں کی ماں خبر کسا ہاں در سر شریک اکلا چر در جل بزی چی کی مدو کنا ددر شیطون طرف نہ دو وہ صبر وہ دین علاوہ چی کی سوچ سمجھ چی کی ددر طرف سر طرف نہ ہوئی واقعی ماں چار لیار کی وہ جل بزی چی کی ددر شیطونی نو شیطونی دا سی کنا چتر چا سر چی کی چوے کنا وڑے وڑے خبر بنے تھے اخپل دے قبیلے سر اخپل دے گاؤنڈیوں سر یو بل سره خپل په خبر وړه وړه خبره باندې ترخه کی لیدنې له پاغي باندې کتل شکه شانتي سوچ سمجھ وکا چرا چې کوم دي کنه دا خبره دا کیسه چې کوم دي داسه نو کول پچار دي خیر دی لشکه شانتي کوم دي کنه سوچ سمجھ پکې
1: جی بھائی بالکل
0: اچھا ډیر جو تمنا د کال کول چې سلام دعا
1: بھائی نن هو سلامون ولا چا
0: سلامون ولا سلامون
1: اور اس ہٹک تے میرا سلام دے سر اگے کہ ما سسٹر سے دعا تے میرا سلام دا نادیہ تا اور علینا تا ہورین تا رشی ہان تا اور تو لسنے تے میرا سلام دا
0: بانی والا سپیشل سلام مینا سکے کنا جے دی بانی چکم سگنل باندھی اگا چکم خاموش خاموش سر پروگرام ہو
1: فرشتہ تے میں فرشتہ تو میں سپیشل سلام دا
0: وعلیکم السلام دے رجو تمنا فرشتہ سر سر یعنی چھوٹا گلا لے ہدی بس پروگرام ور وی دس کیم دی گنا انور دے کی مدے جنے خلے سگنل ہا باندھی یعنی اکرا افلا نه افلا ورسره سره چې کوم دي یونس رلا سدمان شاه قسمت لاله ها شاه دا چې کوم دي کنا دی ار کے وزیر هم پروگرام وروي دا چې کوم دي ار کے وزیر چې کوم بل سمد هم پروگرام وروي دا چې کوم دي کنا نور هاندر جوته اور دي کې پروگرام وروي او پروگرام شو مش سره چې کوم دي خاموش خاموشي سره چې کوم دي چې ټایم چې کوم دي صرف کوي اور دي کې پروگرام شو غاب شو مشله ها شر دی او پروگرام شو دا چې کی یو سونګ ها درته بل کوي د سونګ نه بعد بالکل تو چرتا نظر میں مشتراؤ سے وہ سونگ چکیم دے کہنا اچھا اچھا اچھا چلو کشن دے بجے ماما

بالکل مل دیگر دبن گل چکیما سونگز کچ دبن گل خلق دمیٹ پروگرام اش پارٹیسپیٹ نہ شکلای نو اگے چکم نی میش پوزیشن بالکل دای چکم نی گنا سنگ و سنگی میر سرا او خم خد بن گل کیم خلق تی صرف دانو چرا کر کر تا او میر مقابر کی و د بن گل خلق د پر او خم خ یدوی و اگے د پر او چکم نی گنا خیر دای و د مل دیگر دبن گل و سونگ چکم نی گنا اغه پ وروی زکچ د بن گل کیم خلق تی چرا میر ہا پروگرام نا وروی خو کا زک کال متریکا نشتا او خیر دای نو میر ہم ہے یہ دوا کہ نا بالکل مدد بنی خلق تو نہیں اور نہ بھی بنی بنی گول مالتی کرتا بنی گول دے سفر کا وہ دے دار سرا ور وی ہائے ہائے ہائے ہائے بنی خلق چشے

اچھی بالکل پروگرام سے گپ شپ مشلائے شری دی او دے سر سر جی کیم ٹائم بیٹھے ہم کیم نکن جلبازی اور سر جی کیم خبر کی سیدر سر کا السلام علیکم او یو کال ڈراپ سے ڈیر جو تمن نہ شکریہ یو جان من نہ نو سر وی تھنک یو لسنر سمے خبر کی سی جی کیم نکن بالکل جاری دی او سر جی کیم سگنل دے ایشو پوجے بن کین پروگرام سے کال روشی کال بے کھٹ سی نو چکل ہاں پروگرام سے کرا کال کے نو کسا چاہے ایم فو موبائل سے جی کیم نکن سگنل چار کو کنا کی کچر کی سگنل چار نکی نو پروگرام سے کال کال سی کیم نی اگ مناسب نی چاسی مثال چے نور اور تھنگ نگے تا مکھ نپش ملے او تو پروگرام سے کالو کے او سو سی اگے دے جس کیم نکنا مشکسی تھی میڈ اٹینڈ کیو نو اگے کیم نکنا کھٹ سی نو دس کیم نکنا کسا کسی کنا لے ہوشا کالو کا کسی کنا لے کر دے خاموش خاموش سر پروگرام ور دیکھی مو دے کر کے از سے سگنل چار کی ادا کالو کی لکی مر ور سے سگنل چار کی ادا کال کی او دے بانی خلق کیم نی اگے سو بالکل خبر کی سی سگنل چار نہ کو دس کیم دی مفیال دے ڈومیل شاہ ڈر دے سے سگنل کیم دی چار نہ کی دس کیم دی وجن خل شاہ چار نہ کی نو خیر دے زون چی دا کیم اروتنگ دی نمیش په خاموشی سره پروگرام وروي السلام علیکم وای هوی کال دا ڈراپ کی مننه مننه کریا چې کوشش موکو او پروگرام ته کال

0: رکیب خټکا چې اوس کرا زه وختو نه تیر دي زما د مخلو نه اوس کې وړي دي نه وا زبردست او جهان مننه شکریا پروگرام سے گپ شپ مسئلہ شیر دے تو سہارو تلاش ہے 0927 292 299 السلام علیکم خورکی میں سوک خبر کے لیکن زینا نور مسجد ہر وقت گلے گلے کو اچھا نو شاد خبر تو بازت کر کلا ٹائم چکم دی خیر جھنگ جگڑے ما سر کی او پخا موشی سر چکم نکنا نا تو مزاق
1: کئ جھنگ جگڑے نو دو وسا کم گلی گلی کئ
0: ہو خیر زہر سوال نہ جہر اچھا تو جی تب شبرے ہاں
1: جی
0: اچھا بس کہ دا سی نی جی ویچار زہ اس کال کو اس وسو تے چکم نکنا جواب بر کہو نہ
1: کئ کال نہ کئ
0: اچھا کال نہ شکلا ڈری جو ہاں
1: جی
0: اچھا یہ جی پروگرام چے دمرا تکڑا نہ دو بالکل انتظار انتظار پیش کرے جی
1: جی چاہتا ہوں کہ خپل صفائی ماور کو زکه چې څوک دې تو قدر کوي ته ضرورت نه او څوک دې ته نفرت کوي اکل یقین نه کوي اکل ہاں تو ته حشای ملا شي ته دریش زنا مای روا الله دې الله مخلوق خپل اوقات
0: خپل یعنی تو دا کل ہاں یو کم بی ملا شي تو دا کم نه کم دې څه شي هم ملا شي نو اوقات ما ویراوا دین لوا دې الله ما ویراوا دې سره چې کم دې اللہ مخلوق ما میرا ماشاء اللہ زبردست داود کھلے ہونے کی ما کو لزرین سر شامل کدا ہو ڈیر جو بہترین دے
1: تے خبر ہو آتا تے ورتی ہو دے چاول دماغ خبر کے دے چاول اخلاق خبر کے دے چاول صرف زبان خبر کے
0: اچھا دا دوبارہ سر شامل کا چاول چ کیم نگنا خبر ہو آر چتا ورتی
1: چاول دماغ خبر کے
0: چاول دماغ خبر کے وی
1: چاول اخلاق خبر
0: چاول اخلاق خبر کے چاول
1: صرف زبان
0: خبر چاول زبان یعنی وانی ما چکم نیو اخ چا سر چے سے خبر ہے سکی چا کی زنا یونیم کا سکم نی چا سر سو داو کی س کول کی آ صرف اور صرف پاور شب سر کی زنا چکم نی کنا اغه بد اخلاق نہ لگی اگے تہ پتہ لگی چرا دا کی ما خبر ہے کی ما کی سا کڑی دو د پون کی ساڑی بن مے دبار د مسر د وداو کلا د چکم نی دا متس مسر سار تر سوی او یوانی مندا سی سڑای پ پیڑی چ دا خبر مت دے زڑا نہ کڑی دو
1: جی بالکل جی دکھ والا انسان تھے ملے ہوئی تھی میری یو دے یڑن پشان پچا مد اعتماد کو آغاز سر دیتے کہ چاہا میر وکئی سر اڑن دیو
0: اچھا تو دوبارہ سرنگے
1: ایسی دکھ والا انسان تھے ملے ہوئی تھی یو انسان پچا مد دڑن پشان تے اعتماد کئی کنا
0: اندا اعتماد کی بالکل اندا اعتماد کی جی
1: جی ہاتھ سے سبیت کی چاہا تر اس چار سر اڑن دے کہ دامرا سے مطلب تے اعتماد کر آتا تھا دکا در کی
0: اچھا یعنی پارچا بنے مرسود پر دان نو پچار چھ اندا اعتماد پار سڑی بنے کی چھ پیڑ چار سر مردا چھ کم نے کنا موت چھ کم نے نقصان ورسوی او تو بیا اعتماد پکے
1: انسان واحد داسې مخلوق ته چې یوه لزهر چې اپ الفاظ کې دي.
0: اچھا انسان واحد هغه سره ده
1: مخلوق ته یوه لزهر په الفاظ کې دي.
0: اچھا هغه کې مظهر چې کوم نه کنه هغه په الفاظ سره دي. اچھا ماشاء اللہ دا ډیر ځکه مت نور سره شامل وي کې چنه دا ډیر وي
1: بسر ادوا دي.
0: ہاں
1: اچھا وجہ کله د حد نزیوتی شي اگر نه طوفان جوړ شو چې انسان د حد نزیوتی نه ګ شیطان جوړ
0: شي. وای چې حد نزیوت شي چې به شیطان جوړ شي بچ حد نزیوت شي بیا نه طوفان جوړ شي. ماشاء اللہ دا ډیر زبردست دی.
1: جی انسان په خپل مند عظیم نه بلکې د هغه له کردار چې دا غا عظیم جوړای.
0: اچھا یعنی کوم کردار چې کوم نه کنه انسان په خپل مند عظیم نه هغه کوم کردار وي هغه سکی سکی نو هغه چې کوم نه دا عظیم جوړوي عظیم انسان نه جوړوي ځکه چې هغه کوم کردار د کچرته کې ټیکو نو عظیم انسان جوړه کچرته دی کردار ټیک نه نو ته عظیم نشه جوړدلای.
1: او جی بس دا اگر ته وځه سره مونږه ولا ځکنه
0: زر زر سره شامل کا
1: فاطمہ وزیرستانی تھا ناتی بہار تھا خان تھا جمل تھا اجالا تھا ہانی چگر تھا بڑے بس اتنا
0: شامل کړل تو څنګه ورو درې مې چې کله هم پروګرام ته کال کې نو هغه د هغه د پرچ کې مې یو تیاری کې چې راځه پروګرام شو دا شامل او چې میر ته پاتوي چې راځه میر دا خوره کې مې کله هم ورو درې مې نو میر سره چې کوم اکوال زرین دو شامل وي او اکوال زرین هغه اکوال زرین چې سنه چې کوم کنه هغه د میجو نه تاسو نه څه فائدہ پښې ملوي شي.

0: جی بالکل ارتنگ پروگرام سے گاف سمخ شلائی شیر دیت سوہا رتلائی شیر ویچی آرہ میرسو دے پروگرام سے ایسا جوڑے شیر 0927-292-292 اسلام علیکم اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی خورکی میں سو خبر کرے کم زینا
1: بالکل ہورین ہٹا خبر ہے کون امبیر کلنا
0: اچھا ہورین ہٹا خبر کرے امبیر کلنا
1: جی بالکل
0: ہورین ہٹا کتا پروگرام شار کلائی ویسڑی ماشی ویلکم یہی
1: خیر
0: مینیجر صاحب ویچے زکلی تا ندری مخیر دے تلوٹ سا
1: دالا کے تے

0: نه دا پته نه لګي. خو زه ورته چې مینیجر صاحب دا خو ډېر شوق یې کنه چې ته سره میډو مو ته مکار وکې او دغه شانته دي کیندي کنه مکاو یو بل ته سره ورکوي. خیر دی چاوې کنه چې خامخا پښتو ډېر جو کښلي متل نه دی خو ورنه ویر شو پښتو ډېر کښلي متل نه دی خو ورنه ویر شو. یو متل دی پښتو والا اے خوارنا ویر شو خیر دے کیم نے زوی پزڑا کو کار پزڑا شو بیو کہ خیر و انشاءاللہ درتاو یہ چے دا متالو دا
1: حالا
0: کہ تے غریب پزڑا پوس دتی کہ تا لوڑ سا خیر دا نا نا نا ماش لچ کی نہ کنا ویسے مو درتا جزا تا خلوڑ سا ہوئے چے خیر دے زدا پوتے وو اے اچھا ہورن پروگرام سے کیم ٹاپ کروڑائی پگیا والے سر سویل گڑی جل بازی نقصانات
1: بالکل جل بازی دے نقصانات شروع نہیں کنا دیر درست
0: جی اچھا جل بازی سر اسے مثال منیجر صاحب دا پر جل بازی سر مشتا یو مشورہ رکلا چھ خیر دے تلو سر زڑے نشتا دا کنا ندا ویچ منیجر صاحب دا نقصان کرائی دے ہاں
1: لکھا جل بازی ویچی اگر نقصان دیر وی
0: جی جی بالکل اچھا ورن خور ریچا تا سلومینہ کی کہ سلومینہ کی ویچی نا خیر دے
1: سب اس پیدا
0: سلومینا چاہتا کہ کہنا کہ بس ایلو کہ ڈیر جو تمنا دکال کا ولے
1: بس ٹول ہوتا
0: اچھا ٹول تھا سلومینا ورسل ڈیر جو تمنا شکریہ ہورین دے امبیریکل نکال کو ڈیر جو تمنا شکریہ ہورین یہ چھ جل بسی کی نقصان ڈیر جو تھی نو ہورین ڈیر جو تمنا دے امبیریکل خدا سی کی نے وزیرستان ای واسونگ کی دے وزیرستان خلق سی کی یو صبر وزیر نور مفکل کچا ورتا سگنل

0: السلام. السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام. عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شو خبرك؟ كيف زينا؟
1: دبي
0: وفاء خوين دو توايا. دبي وفاء خوين دو توايا. دبی وفا خواندی تا بیایا
1: گلشن
0: خاتک درمانه تل سلام کبینا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دہو دے ٹاپے در تری می کر صرف دے دغا یو اٹا پاس دا دو. ہاں خیر خیر تے دکی ٹاپے دغا یو دے زدا ک نور دسی
1: نور ہر
0: سی. اچھا او شامل ک کنا ک ٹاپے درسی او سپا کا او دڑ چوت کٹ کی جی
1: دنیا دے
0: ہوشاں. ہاں وا ماشاءاللہ زبردست ڈیرہ جو تمنا نا یو جہان منا دیکھی
1: مورے وڑی کے
0: وا زبردست
1: مورے وڑی کے دے دو تم دمشق میں دو کولاندے
0: وا زبردست خبر کرا سر. ڈیر جو

0: بہت زبردست یو جہان وا ڈکھلے ون سندرا بالکل دور سر اور وی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. از دې سب سره ان شاء الله
0: خیر خیریت ده. هو نه د ویدا با صاحب روای.
1: ہاں بالکل جی. دیر ہے میرے بانی, دیر ہے میرے سرنگ شاہی.
0: خیر خیریت ہے. مزید مرنا ویر نہیں ہے
1: نا نا نا. ہو میں تو تا غدر کڑا کرنا چھے زین دے شکر الحمدللہ سعیدہ.
0: ہاں کنا زین مسائد خلی چھے تا سلام ہو کے او دین اللہ چھے رایتولا رو دری بینو رایتولا تا چھے را سلام شے دائی ما پرد دا کات زنویر مرد ور شاہی.
1: بالکل رتلا بایتا مستشل سلام دا.
0: اچھا تا سپیشل سلام کیا ہوں
1: نور ترنگ شای گرمی خو نه خراب کړه
0: نا گرمی گرمی نشته ده ماشاءالله خوشلی ونه چې کومه کنه موسم دلیا.
1: اچھا
0: اچھا اچھا پرګرام شه سر ته شامل وي
1: جی.
0: پرګرام شه مکیم ټاپک تای چرا جل بازی سن نقصانات دي
1: مزدی به جل بازی داسې چې لکه شیطان چردو.
0: اچھا شیطانی چردو
1: شیطانی چردو شیطانی چر نه بوتا پارس کوي ګټه پرکه نشته نقصان ده مختصر داسې دو.
0: بالکل دا خبره خو دو.
1: نور جی
0: خیر خیر دې ته مزید پروگرام شه چاته سلام کې
1: بسره تل سپیشل سلام دا نور تمره بوري غټلو ته دعا سلام
0: دې راځي ته مننه کال کولې یو جهان مننه شکریا.

بیا چې وای دغه سندره چې بداله نه کې وه څه زبردست ډېر جوت خوانې کړی دی مننه شکریا بس چې خوانې کړی که نه نورو سره وروې که نه سلام بھائی سرنگ رکھنا دمجی ڈیر ربان گراندا دمجی ڈیر ربان گراندا روہین خٹک دے ڈیر ڈریا داؤما ٹول سلام وعلیکم السلام ڈیر جوتا منا خورا کی یو جہان منا ٹپا در سر شامل کلا ڈیر جوتا بے حدا مننا

السلام علیکم. کل ډراف شو ډېر څه مانا مفکل په خیر چې کوم لګنه استیمه دا کال کټ کړم نو کټ کول ته چې کوم لګنه اچھا تاسو کې دا غاسون چې کوم لګنه په بي جی ایم شو بیا هر سره ور وې او دا په خپل هوټل جوړ خوان ورکو چې تاسو خوان در کړی یو کنه ویسے سلام کیسے ہو مٹی بھائی میں آپ کی چھوٹی سسٹر امنا ہاٹک سلام سپر بھائی سارے بیٹھا سلام وعلیکم السلام ڈیر منا شکریہ یو جہاں منانا شکریہ سلام بالکل تارک بھائی کم نکنا آگا نیک بنے گا ورس دل یو نڑے منانا یو جہاں منانا

n-a vrut că tu se estima la ole și cu se va campani și fate la ca de sara de vești un vachii pe sara în tam chiri de sara vești un vești daval lui aval ganaval mă zbuta val și lica val gurei de sara na horeș pe hahatam ca val gurei no gena bilcul tu se estima al cheda van and only super duper and only Josefa company și fate la ce de tu se sara vești un vachatel ban și sara bune mune mai tazva vești un rușii vești un de sara vești un Damul lui Ganshi, Zalpe Muzalfanshi, Biau Fash Hoikana, Belgul Jida Tu Sistimar Kay, Josefa Company Shifa Til, Aujanab Darde de Pura Charki, Mlade Khujiji, Shede Khujiji, Sarde Khujiji, Aluste Khujiji, Adiki de Khujiji, Dardiji Pataklifti, No Josefa Company Shifa Til Bunde Gudaway, Dardina Belgul Cha Cha Cha Cha Cha Cha. Bye bye bye bye. Lulu shi bilkul khatam shi. Aw lambe jastai kana lambe jastai. Mota pata de lambe ji veli che garmi do. Aw pa garmi shi ansnai koshish da vi gana che. Lambe ji lagi de purai washem pudir ka odera khushbu darat pazda pori shampoo do ji dera behtareen shampoo. De tu se de sar de vishton nirar malaim juda vi ji sar vishton musaffa ka vi badan musaffa ka vi. De badan no mukshali khushbu hadri mi. Sagas خاجی لائم کال طرف تو ہندری میں لائم کال نمبر در دو شایم لائم کال نمبر دجی سے فر 330 سے فر 344 یعنی سے فر در در سے فر سے فر در سلور سلور و یا و 0330 0344 شام سے ڈائلے کی دا وقت پلائن بندر سرا سوکتی کم جنہ کال کڑا ہے سویلو گوڑیا اخویا نا لش دا صابر وی گنا تھا خیر جی کل روخ لی گنا جی دا وقت مش سرا سوکتی کم جنہ کال کڑا ہے اسلام علیکم چھے جا بالکل ٹھیک ٹھاک تو سو خبر کہے دی کم جنہ زینب دی گرک نصر آنگی شاہ جوڑا ٹھیک ٹھاکی بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام رسر اور بھی کرنا اچھا سرنگ نور اور طبیعتی نا مزہ جینا کلی علاقہ پلا نو بس ٹھیک بھی نورا دے چاہتا سالومینا تڑی ماش اشتا کا نا وعلیکم السلام فرسٹ ٹائم دے کال کڑے پروگرام تھا ہر کلا خوش آمدید ہر کلا روشے او بیا ہاں پروگرام رو سر اور واپا پروگرام شے چکھلا مقادر تا ملوی جی بیا کال کواب یا روامو ما شادو چالو جی دیرہ دیرہ مانا نکو دی کال کوا دی خوش آلا نبود او سی جی ہاں جی بل کلر طرف تا چی سکتے دی کم جنہ دی کم جنہ کال کرنے اسلام علیکم چی وعلیکم السلام جی سو خبر کے دی کم جنہ نوریاز اتا نو دیجے ندرے میں چرے وچ نو سی تا یور نو سی لایا لایا نو سی کنا لایا اے دس لایا اے جے پمونا لایا اے بالکل دے چار لیار نشتا والا دے لایا ما کشا دو اے چے چار لیار دی وی کنا چے کم اس کم بیزی وے دے مسرا زو خود کنا وی کتا نہ بیزی زو دے بیزی کوں شا دو نور وجہ کا نبی تا زارو تا وکا سڑے خبر ہو نہ کہ نبی تا زادے کر وی دلی وی ار تا وکا موچے سستانہ بڑے ٹیلیفون تو چھتر کڑا جیز نویتا زہاں نشتا در سرام موچتے ہوشا خب یا خب یا پر ایڈیو وروا کنا پر ایڈیو بے زہاں نویتا زہاں در تاگا کنا موچے کتور وڑی دو ماشاءاللہ پہ والام بے دیم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بس خو ورکوائی ماں کنا ماشاء اللہ بس آدھے سپڑے نا دس پلس کا وشیور یہ کا نام کیا نا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دا وہ کی دگا سے دے سپڑے نا باچ بھی دا وشتون دے کپڑا دے باچ بھی ڈیر خوان کبھی آج سفر 330 سفر 344 717 جی
او د زنه علاقے اور دین کی جکیم دی اوبه خاموشی سره د پروگرام ور وی ویلج د اگے سیگنل نشتا دای جناب کورخه پداڑنګ د سیگنل نشتا خو بیاو ه پروگرام سره ور ویو جهان مننه کا تھینک یو ویری مچ جی بل کلر کیسه سکتے کیم جناب السلام علیکم چه ٹھیک ٹھاک اللہ فضل کرم جی تو سے سو خبر کے کیوں جنا ہاں محسن آگا بچا ہے ہٹا کام سرنگ شہ جڑی ہے گرمی ہونا گزرا نہ دو بس اللہ دا وہ کی کہنا چھ شر بروم بے در بندے وشی خیر خریات پروگرام سر اور بھی کہنا اچھا امال پہ کہے کہنا ہاں ویچے مال دلا رے مال ہاں چلو جی خیر دا بالکل پروگرام رو سر اور خوشو لو بدھ دے گوڑا ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کے والی او جہان مننا ہاں جی تو سے چیر دا اور وی دا پروگرام لش کے خیر تو شے کنا جی چپ کیم جی کی چپ کیم علاقہ شے دا کیم کھلی نہ اور وی کنا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے ارج شاہد خان سر السلام علیکم السلام علیکم موبائل کے ڈیر شور دا ہیلو جی ڈیر شور پر سیم موبائل سے لگا جہن فری لگا ولی دی زور دے جے ہن فری دا ہمرا مل لگا گنا جی ولے لگا گنا چھ کلا مطلب دا سے وے گنا چھ مطلب دچا دماغ ڈیر دتا دے جے دا سر کھڑا لئی دے گنا دماغ ڈیر جے دے اگے دے پر لگا وا چھ بے آواز نہ شیر وے السلام علیکم السلام علیکم اوز دے ڈیر کام دے وعلیکم السلام ڈیر دے اوز کام دے سو خبر کہی دی کم جنا اوز دے ڈیر کام دے زو بھی خبر کہی بس کو کوشش میں دادا چے پر ریڈیو دے اوز روشی زو بھی سنانگے فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی دے نہ روسی پر ریڈیو دے آواز نہ روسی ڈیرا مانا نہ کہو دے کال کولی جی دوبارہ رو تے کال وکا ہو پدا سے موبائل ہاں چھی دے موبائل آواز دے چھے کیم وی گنا آغا بالکل درست وی بالکل ٹھیک ٹھاک وی اور دا گرانگے چھے بیا تو سے آواز صفا وی دے بیا دے میشو دے تو سے سارا خبر ہاں کے دائشی چھے مطلب خبر در سارا ہوشی گنا او کچھرے بیا آواز دا سے وی گنا ہاں جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان بہترین لاجواب پروڈکٹ دے تسی دے پورا آر جے شاہد خان ادھر دا پریزنٹ کوی تسی پی پی اوی تسی تے ادھر رسوی جے تسی استعمال کے او تسی فائدہ ونو کھلے ہاں تسوائے او ایزا چارمان دے پورا شیئے

جی نو بالکل ڈیر اور دن کی رابطہ ہم اس طرح نہ کسی نیٹورک نشتا گا نا کچھ دچا نیٹورک بھی آغاز پتے نمبر لائیو کالو 0330-344-717. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ دکھم جناب مہاد ارشاد ارشاد کم جنا دی کال کرے دے فقیر آباد نا سرنگ شی ہے الحمد للہ پہلا اور دی کال کرے دے ہر کلائے ہر کلائے سڑائے واشے سرنگ دے زڑو کنا نو اچھا نو دا خود شو اگڑے جنن دے پشتنا اگڑے کنے فقیر آباد خلق خوبیا کلا کلا پشتنے بے خینہ کو نادا نا دا دا شای غلط تے کنا ہم ہا پشتنا کول پچار وی دی بلا چیر د اپلو نای سرنگ شو شو شو بات شو خان دنای شو چیر لوڑ نہ دای لوڑ سرنگ وی ہا مینا چلو جی ڈیرا من نہ دیکھو خوشو لا بد گڑ د کال کول یو جہان من نہ فقیر آباد نہ دی کال کڑے جی فرسٹ ٹائم دی کال کڑے ونو ڈیرا ڈیرا من نہ کو جی ڈیرا شکریہ یو جہان من نہ السلام علیکم جی سو خبر کے ہائے ہائے دا اس دے ویلے دا مرا کام دا اوز دا مرا کمزور ہے چیرے دی چا سارا پا موبائل خبری کڑی دی چی دا مرا دیرا جا گیر چیرے دا سے ندی دیر تاویلی چی نازو خیتو پای واہ خبران پای جو کام دا یا اوز دا سے ندی دیر تاویلی نیٹورک خوچ نوی بیا خو خبر ہے نپی کی جی آچھا ایلے دولے بدوما در نوری ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے سب ویلو گوڑے پروگرام سے زخو ڈیر شاہ تو شاہ ہاں سدر اوڑی دی کا نا ہیلو آؤز در سی ہاں سدر اوڑی دی پروگرام تک خالی لو سی شیر روتا ہوا ببر شیر ای ویلے ویرا وے نن سب خزڑی نہ ہڈیر کمزوری نشوال چلو جی زو بھی ڈیرا ڈیرا من نہ دیکھا ہوا دیکھا ہلکا والے خوش اللہ دے اوڑا اے بس جنا کئی دے تسالوم کئی گنا زو بھی تسالوم کیسے پریر دے سے ماں باسو صحیح اوکے جی پروگرام سر اور ڈیرا مننا چاہیے.

شفاه ویټامین سی فیس واش ضرور یې استعمال کړئ چې په خوند یې پوه شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبره کې دکیم جناب؟ نوم دې نشته. بنومه خو ماشه یم. انمولی انمول تب پروگرام سے ہر کلائی ہر کلائی ہر کلائی سریں گے شائم الحمد للہ. بولے سگنل ندی بند کری ہے وہی پکوری پر مش بولے بانی سے بند کری دی تو سگنل واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ خوان بھی نہ خوش آتا نا پیڑ چپ دا سگنل سے داس ہے نا دی تو شاید باندھ دیو کو خدایا پاکا یا خدایا پاکا اللہ دا خیر پازل وہ کی شادو شاہ چماڑا ہی نکیر بندے باندھ نی سگنل ہے دے باندھ کیا نا نہ یار ڈرے رام ڈر اینی مناؤ یہ چکانم نہ در لا جی صبح تھا کہ پی کے تھا بس بان مکڑ بے چان کی خوبیا میں مشت سے تو شاہ خوری ہاں خبر کریم در رسے دلی دی دلے دے تے علاقے پتا را پا نہ کریم در رسے دلی تیل شیمپو وے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکھو دیکھو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم کمالات تیجی جی تسے وی نے سیپ مخ مورچی ہاں زندہ باد ڈیر زبردست ڈیر خوان دے وک یار زندہ باد دے زندہ باد دے ڈیر خوان دور خبر دے ہاں اکڑلا اور عرصہ چی دیو اوز خور وی شادو وعلیکم السلام ڈیرا ڈیر مننا تھینک یو ویری مچ ویری ویری سرام راج سر پڑ لیا تو خود آس پاور ایور اس غزال اور تبھی ایسا اندر اور تبھی چمو سر کو شوق رہے سمجھ دے اور دن کے سر ہی نہ لو شکر کرنا.

0: او صف یاترور تا ویلی وی چې واسه اندره و موتا بولاګاوی صف یاترور دتا بولاګاو وې سایدو ما خپکه السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: پسرو لمبو د سوازوی کلی خدا سے کوي آها فریال دو دی خان کی حال چال ہے تڈا ٹھیک ٹھاک ہو
1: الحمدللہ
0: پروگرام اوروے کنا سگنل نشتا سگنل نشتا دی زمون سگنل ہم نشتا نہ نیٹ شتا نہ دی موبائل سگنل شتا دای کنا نہ بجلی شتا دای کنا یو مڑئی ملاوی جی ہو پاگا ڈارے رچ داس نے وچار بندے بان نہ کی اللہ دا خیر ہوگی بس پتا ہونے رکھے گی داس ارتا ہو گیا کنا چھ جڑگائی دے شدا ہے ہاں آگا خواگی منچے میں تروو سپورے وہ نہ خوڑے ہاں افریدیان و دے کوکر تا سو یہ ہاں نہ کیک دما زما خبر تا وہ کیک دا کنا
1: کوکر تا
0: سو آئی آو کنا
1: تو
0: بس کی در تخیم کنا چیتے نہ وہ خائے کنا
1: پلیز
0: مکو جیسے مرضی پرائیویسی دا
1: صحیح دا
0: چلو نور چاہتا سلام ناشتہ جی ہاں ہاں زبردست ڈیرا ڈیرا من نہ دیکھا تھینک یو ویری سرام راجا
1: سرام
0: چیز اللہ کا ڈیرا ڈیرا من تھینک یو ویری مچ جی نو صفیہ ترور انتظار کبھی کیا نا چھمو والا سندر اب کھلا پلے کی جی نو کب وہ تپلے کا خون ڈیرا اور دین کی دان سے دی چاگلا پتا دے آگے پتا نہ لگی جی کہنا جی نیلم میں ڈیر کوشش کی چھ کال میں ملاؤ سی نہ ملاوے جی رہے گا دو اور جناب جناب جناب ڈیرا اور دین کی داس تھی کہنا چھ اگر نشتا دایا ہو اللہ تے پر نشتا اللہ دے نشتا نہ کو کہنا ہو لکا مطلب دادا چھ نیٹورک کے نشتا دایا مجلس خبر اترے مشوی وائے خبر اترے خیر پکش اونچا

ها جی صفیہ ترور گٹھلائی دے یو فیس واش ڈیر ڈیر دا ورتا مبارک وی اور جناب بنگشا ترور یائی گنا نا بنگشا دی کاندورا چھے ہو زدی پٹھل کے پروگرام اور وا اور ڈیر اور دن کی کال ذرا ان ہدی پچھون کے ٹیمرو سارا کام دے پداور نہ خپکے جیسے نا اخاج روی یہ موتا دے وارستان در اپلے کڑی نہ دکانا دا د خپل قسمت ته مونږ به ګلانه کې صحیح شو ام چې په قسمت کې مسندره کې مټه پاروشي کنه صرف یو یو منټ ته پر اپلیکیشن ډیر نه

د کرک په طریق کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپین دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولاد بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمان و ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پوجا، دا باراتلل بد ہضمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 12 12 413.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یائے کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی اے سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لاسا کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کا گواز دا ریڈیو من 88.4 خیر رکھتا متوی لکھی جی تو سے رو تو سے کوئی بات تو سے کیسے راز کی کہ یو سلی بیا تو سے خدمت کے حاضر شب پروگرام سے حد لو نعمت سرائے جوریدون کو پروگرام سے حد لو نعمت تو سے درمان ہوں بیتک سینٹر دی طرف نے پیش کی جی درمان ہوں بیتک سینٹر کرک سیڈی کے موجود دائیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بند ہیرو جن اسرو غیتا مہمہ درمان ہوں بیتک سینٹر موجود دا چتا کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رابطے نمبر درمان ہومیوپیتھک سینٹر آف سیل موبائل نمبر 0331312-1213 ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم سبینے 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے خوش اور کو سرنگی امید ٹول بار ٹھیک ٹھاک ہوئے اللہ پاک تا تو سے تل تل آغا ٹھیک لری تو سے برا تل دغا دعا کہانی دے زڑا نا چھے اللہ پاک مو صحت مند لرا اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا 17/7/2024 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا لائیو ورغلی مجد آواز تو دے ہوا پچپو منی بلکل نیخ پنیغ چھے دا آغا تو سے سمات تا دے رسی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب خان اسٹوڈیو کے ارسرا موجود ہے پروگرام صحت لو نعمت کے ارسرا موجود ہے ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشی اگے نہ پاس پتہ سے کال سے سلسلہ جاری کام 0331312-1213 چے اگے کی تو سے ڈاکٹر صاحب نام دی بیماری اور صحت حوالے سر خپل ضروری پشتن جی دا اگے والے شے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کے تا ہر کلے سٹڈی مشی دا ورتے وے سرجی چن اندرش چے درمان ہم پتک سینٹر کے سرنگ 13 16 اگے نہ علاوہ تو سے طبیعت اور مزاج سرنگ دا جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خو زبردست تیرے شوا ایون تیرے شوا بالکل مزاج برابر دے سونم بیماران لاغلی داغی چیک اپ معائنہ پٹیم شوے دا بالکل منگ چکم ترتیب روان کرے دے دا فیزیوتھراپی نو بالکل سونم بیماران چی دی نو آغا راضی اور فیزیوتھراپی کئی اور بالکل زبد خوشحال ماں باز وق 4 بجے راشی او ٹائم لیٹ شی یو بیمار مونگ تکالو کی جزت درلم او زمونگ دا چوٹے ٹیمی انو بالکل مونگ اغتی ساری گو لکا مطلب فیزیوتراپی جی کم پیشنٹ تی بعد وقت یو بیمار لیٹ شی نیکسٹ بیا اگی فیزیوتراپی لرازی نو بیا مونگ اغیت ساری گو ہو مطلب زمونگ کوشش دا جی تاسو خپل ٹائم چے دے لکا 4 بجے چے دے نو 4 بجو تزانا رسوے ہو بالفرض بعض ٹائم کا لکا داس ایمرجنسی شی تاسو 4 بجے راشے ام و تاسو لمنگا خپل ٹائم درکو تاسو فیزیوتراپی بکی گی آگا دمنگا سسٹم بروان انشاءاللہ.
0: یو جہان مننا شکریہ. او گرو بالکل دکال سے سلاب جری کو وقتی نکال رہون دی تو غوری دن کنا دیر معذرت بخشنا ہے بالکل انٹرو پر ٹائم کے یا ڈاکٹر صاحب خپل خبرې کوي نو تاسو کال هغه ارغلی وی اٹینڈ شوی نی وی او من ډیر باشنه او مزرته او کله چې ډاکټر صاحب هغه یو پیشنٹ پښتنه و کې هغه ته جواب ورکړي هغه دوران کې تاسو کال اٹینڈ نشي پغه من ډیر باشنه او مزرت نه غوړه خو تاسو چې ځل کال اٹینڈ نشي او بالکل په دې باندې ټول اوریدونکو پیژې چې چاته ډاکټر صاحب جواب ورکوي نو هغه ټیم هو کال چې دبل نشي اٹینڈ کېدل نو بیا ورته ٹرائی وکړي بیا ورته ٹرائی وکړي صحیح سو که په دې ټیم باندې چېته چېته کې دا پروګرام سره ور وي د مش مشیرون دي د مش کشیرون دي د مش امزولي دي د مش خیان دي د مش امیان دي یعنی کې فیملی څومره هم فیملیز دي ټول دا پروګرام سه هات لوي نعمت کې اغا ډېر ډېر هر کله او ډېر عزت او ډېر احترام سره جی فرست کلر وګورو مش سره چینن دې پروګرام فرست کلر سو فیملی سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب پیرا ڈیر سلام
0: جی
2: وعلیکم عرض میں کوال
0: جی رجحان میں پہلا تو وہی پشتانے نہ چھ سو خبر کی اور دی کیم زوئی نہ خبر کی چھ
2: جان زتا سو ریگولر ریڈیو لسنر ما ہے دے تو سو ڈاکٹر صاحب پوری کھایا قسم تھا
0: جی شکریہ جی
2: او مقبل مخی علاج میں نکڑا تقریبا علاج میں نکاو بار خال داسی بھی چھے خپل ہا مصروفیات دیر زود بھی کاروبار نا ٹیم دے ملے بھی چھے ڈاکٹر صاحب تک کم از کم سلامت اخو چھے تغیر شو
0: صحیح صحیح بس انسان دے گا نا مصروفیات سا پتہ نہیں لگی اور نمر تو وہ شے کینلی زوی رو تو وہ شے چھے
2: عمر حیات خبر کاو کرک کے میں کاروبار دا
0: اوکیشن کلینک بس موخا عمر حیات بھی موخا یعنی چھے موخا بالکل اوپی جندلے نم دے وہ شے لو کال دلارے رو درومی عمر حیات بھی سرنگ شے
2: خیر خریات دس میل چی دا منہ کو مخ کی چکی میں مسئلے میں ڈاکٹر صاحب شہل الحمد للہ دے دپو دویان گانو کیا ہو دے دپو ڈاکٹر تو اللہ تک مت شفا شوال دو بالکل ٹھیک ٹھاک کیا سرا جیسا مسئلہ نشتا ہو سیوا بلا ایشور غلے دو مجھے زیادہ تر لڑکی دا حوالہ ڈسکس کروں دیر درم و بخام ہو
0: ڈسکس کړه شاده وکړه شاده وکړه اکال دغه فائدہ وي عمر حیات بی کنه چې نور اوریدونکو ای پروگرام کې پښتنې دا مقصد وی کنه چې نور اوریدونکو هور وی کده شي بلچ داسې مسله وی هغه بخو سره اور وی چې او دغه سه مسله داسې حل وی جی
2: مو اصل کې مسله دا چې زه لکه الرجی مې دو چې زکام روشي او ایسره د مت ډیر زیات پریشي خطر مې او ہوا باندھی ہو بل ملی گڑھا بھی کیا نا ہو تو ڈیر جو مسئلہ بھی نہ جڑی جی بس ٹیم سے دیکھو نا کہ بنے اوڑ کا دغا سے سبھی کے چڑکا ہوا کا کینا میں ملی گڑھا چی بہ مو تو ٹولا ریس پریشی بھی نرد رومی
0: بالکل صحیح ڈیر ہل کو دغا مسئلہ بھی بالکل جی بالکل جی پروگرام کے پاس تنے دغا یو اغا فائدہ وی دغا مقصد وی نور دن کو دغا سے مسئلے وی اغا بخاور وی ہر سڑی کال ملوی جی ہنا یار سڑی کال ہنے شی کولا عمر حیات بھائی تے ریڈیو رو سرور ڈاکٹر صاحب جاؤ دیر کوی سیدا کال کولا یو جہان مننا عزت مان شی جی قدر مان شی جی ڈاکٹر صاحب عمر حیات بودی پیجن دل ہوی
1: بالکل بالکل دا زمون دیر خوب مر گرے دے او دیر خ انسان دے
0: صحیح
1: بالکل عمر حیات بھائی لگا تا سوچ کے مخبرو کا الرجی نو دے کے ڈسٹ الرجی شوا دا کر دین الرجی شوا دین علاوہ چھ دی پولن الرجی دا الرجی ڈس جات قسم نے دی باز خلق تا مل پیک نہ الرجی وی باز خلق تا جدین نہ مر چکی دا دوڑا شوا باز خلق تا جدین پیاز نہ الرجی ہو باہر کے دا الرجی چ سونم پیشنٹ دی اگر چې د هر سنه وت الرجی وی نو په هموپاتی کې بهترین ټریټمنټ دی دا تقریبا بازي بیمار چې دی مکمل د دې علاج ټریټمنټ ټایم چې دی ډیوریشن چې دی دا 8 مہینې دی خدا ضروری نه نه بازي بیمار چې دی نو یو میاش کې خوشي بازي دوو کې خوشي بازي دریو کې خوشي خو بهر کې تاسو په ذهن کې لکه 8 مہینې لکه ټارګټ کوي کپرس کا یو بیمار میاش علاج کو او د طبیعت تکلیف نو بالکل دے دے علاج نہ کئی خو پرہیز بکئی منگ چد کم پرہیز خایو کم خوراکوں خایو جدا نے دے اجتناب کئی چاغا نخری نو آگے سرا سرا بیا میڈیسن استعمال کی احتیاط کی نو ان شاء اللہ چھ فائدہ بہت ملاوے گی چاہ تم جد الرجی ہر قسم تکلیفی نو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی کمپلیٹ مکمل علاج موجود دی
0: صحیح یو جہان ملنا کال طرف سے ڈاکٹر صاحب تو سیوا خبر ہے وکڑا یقینی چھ دغه سیدا چھ اغه مختلف قسمہ بیماری یعنی دی مختلف قسمہ کورسز دی کہ سرنگ تو سے 8 مہینے خبر ہوتا ضروری نہ دا می بھی ہو سکتا ہے یو پیشنٹ پر 2 مہینے کی ٹک چھ
1: بالکل
0: ڈاکٹر صاحب یو پوائنٹ خبر ہے یو پیشنٹ تا چھ اغه پر 2 مہینے کی ٹک شولو اغه تے دا پتہ ولگی دا ایا تو اغه تے دا ویائی چھ تخ پل چھ دا اغه مطلب تو فیصلہ مکہ وا میڈیسن چھ زو سٹکشن بال ڈاکٹر صاحب تے نہ ورسا چھ تو تا پتہ ولگی دا چھ ز ٹکشن مسئلہ میں ہر شوا ایا ڈاکٹر صاحب یو زلی تو تے روشی چیک اپ وکی او توے تا دا ڈیسیژن ور کے چھ بس ست صحیح شو ہے او تو پوشوی او س اغه نا میڈیسن ما استعمال وا تا ٹک ٹاک جوڑ جی تو تے نور ضرورت نشتا تس وی دے برے
1: دا ڈیر بہتر خبر دا ڈیر شکول خبر دا چھ مطلب د دې کورس کمپلیټ شوی نی لگا او 2 منته میډیسن استعمال کو دی راشي چیک اپ کی او د تبیا ضرورت نی نو بیا د تم میډیسن نو ورکو لگا غا چیک اپ دی د پاری چ لگا مطلب دا غا چیک اپ هم فری دی دا غي سپیشل چیک اپ فری دی
0: بالکل چیک اپ فری
1: لگا مطلب دی راغه 2 میاشه علاج کو د تکلیف ختم شو او 2 میاشه پس د چیک اپ کو نو دا غا چیک اپ پیسې شتنا
0: جی
1: نو د فائدہ دا داغین پس کر دیتا بیا تکلیف پیدا کی گی نو آخر شان تکلیف پر نوی لکه مطلب بعض ٹائم خوراکون سر تعلق ساتی لکه انسان آگا خوراکون استعمال کیا گیا الرجی بیا را درومی
0: جی
1: ہو عموماً چام چے لکه کورس کمپلیٹ کرے دے 3 مہینے 4 مہینے آگا مکمل کمپلیٹ شیوی دے بیا بیا گی تا دا میڈیسن ضرورت نہیں را گلے
0: جی جی یا یو کس تے ڈاکٹر صاحب چے آگا مطلب چے اس آگتا پتہ دا چے گردہ خواہ سے نقصان دے
1: بالکل
0: ہٹ کے نقصان دے
1: نہ با احتیاط کے
0: احتیاط پکے
1: بالکل ماسک پہ استعمال ہی ککور کے دم خویند میں دے لگا مطلب ربز وئی نو مطلب آگا زیب اگے چڑکا وئی چل کا مطلب دوڑ نہ دا کی گیا جی یو سات گوری بیا دی مطلب جی ربیز وئی چاگا دوڑ نہ دا کی گیا
0: گردا خدا سیدا گردا خدا سیدا کنا کاغذ چاہتا الرجی نہ بھی ہوں روگ انسان تک مطلب نزلہ زکام وغیرہ دا شیون رسی
1: اس کے تاس تو زہب رو کم دل تے زمونگی و پیشنٹ رو دی کیڈیا کی زمونگی و الیچوی خور وا چی اگی تقریباً یو میاش علاج کو یو میاش پانے اگا تقریباً چار مہینے آئی تو تکلیف نو چاغی ہسبینڈ پولیس کے دن میں گورا مطلب چیتا تو پتہ لے گئے تھا ہولوپیتھک میڈیسن استعمال کری دی یو میش علاج سر چی دینو تو تقریباً تین مہینے ٹیک وینو چی ریگولر دی تین مہینے علاج کرو استا مسئلہ مکمل ختم شو ندر آگلے نما ہوتے گورا یو بیمار ہو وہ منگ پیک ہوتا سو ہم نہیں چھپے
0: بالکل
1: صحیح
0: گورو بنے اسکالار پر 0331-1212-413 مندے کہ مجھ طرح کال دے لارے سوک تھی سب شامل ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی جناب کرم دا شگڑی. جی
3: کرانگے
0: موسم خاص ٹھیک تھا. جی گرمی دو
3: ڈاکٹر صاحب خدا.
0: اے ڈاکٹر صاحب خاص تھا. جی قربان پشتنے ہوگا
3: ڈاکٹر صاحب نمودا پشتنا دو
0: پہلا مو ویلی دے کنا چی کائنڈ.

0: آغا تجربہ کار جی ستائیس اٹھائیس سالہ تجربہ کار ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیخ شینی جی تو اسے آغا نا بالکل دغا فائدہ چدا ہوسٹل شے ہومیوپیتھک علاج چدا آغا کولے شے سر تر سوال شے جی گرو بو نیکسٹ کلر چی مش سرا پسے پر 331 بار بار 413 منے نکال دلارے سوکتی او سب رسا شامل وی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہیلو السلام علیکم ہیلو کمو آواز درسی لا من خپل زوی چې دا کاینلی چینج کا ہیلو اوکے جی تر تا بیا ٹرائی وکا شا چې سو خند کال لاره خو پارو نه شه تر بیا ٹرائی وکا ځکه چې تو سه آواز چې دا مو تنه تو نیکس کلر ته وبکه موکا ور کو صحیح چا آواز نه ورسیارو نه خپا نه شه کال بډر اپ کیږي نو تو سره تا بیا زر زر ٹرائی کوله شه ګورو نیکس کلر ته موکا ور کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی گجرات خان خبر کم کا رکھنا
0: جی جناب صاحب ته پروگرام کې هر کاله ستړي ما شي شه جی صاحب سب پوچھنا لا رہے
1: جی تا عرض میں کہا جی چیز اچھی تا گرمی شی کرا جی گرمی
0: جی
1: گرمو دا گرمی شی کم دا بالکل دا پٹے کمزوری شوی دی را گرے آگا شوی دی بالکل ایک یو قسم سوائے بش کری کنا
0: صحیح
1: اور بل فردا شی جی کی لگا دا بدن کی بے دا والو کے شوی یا ملیے کے شوی یا دا پشو کے شوی بدن را گرے آسے پرندی پرندی جی چکی جی
0: اچھا جی صحیح ہے بالکل تو پچھتنا جدا حق ہے اور ڈاکٹر صاحب جواب دیکھیے ریڈیو دلا رہے ریڈیو پلان کا ٹھیک تھا کال کا بولے جہان من ہے پہلے سال کال مکڑے پروگرام کے تھا اور ریڈیو من کر رکھے ویلکم ہر کہ لائے جی گل جنت شاہ صاحب یو جہان من کال کا جی ڈاکٹر صاحب جواب
2: بالکل تاسو چې کوم خبرو کا دا پټو سره تعلق ساتي دا پټه چې کله کمزوري شي بدن کمزوري شي نو بالکل دا رګونه چې دینو دا روزي بالکل دا کار کیږي نو دا د پټو کمزورتیا دا او د وینې کمی دان دی د کیلشیم کمی دی بل دین علاوه چې دینو چیک اپ چوشي نو د چیک اپ نه بعد به پته لګي بل دا یو عام خبره ده لکه ګرمي چې دا نو دی کې لکه مطلب د هر انسان نه خولوزي بدن کې چې دینو کمی دان پیدا کیږي دا غیره پر بهترین سیز مون خولې چې لکه مطلب د ګوډه شربت کې پکې توه مې ملنګا چوي مالګا پکې چوي نیمبو پکې چوي
0: چاته د بلډ پريشر مثلا نه وي
2: پريشر یا د شوګر تکلیف نه وي دا غي ته هټ کې دی ته بار دی
0: جی جی
2: نو بالکل اگے سر بتا سو ویالیا ولی جی کم خلوزی ہو آلریڈی بدن کمزوری کی گی لاس پو کے دم نوی تو دا سر بتا سو ویالیا او تا سو چیک اپ کے نو چیک اپ نہ بعد بے پتہ لگی
0: یو جہان مننا بالکل گلشن شاہ صاحب تو چدا اگے چیک اپ کا والا شی درما ہومیوپیتھک سینٹر کے او درما ہومیوپیتھک سینٹر سیدا اکرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی بلڈنگ سرا بالکل یعنی کرک تی قیم تبلیغی مرکز دا اگے سر درما ہومیوپیتھک سینٹر چدا غنیز دے موجود دا روڈ بن ہیرو جن سٹور گتا محمد درما ہومیوپیتھک سینٹر اس کل مقابر کوچی مشرا کال لاری سوکتی جی السلام علیکم السلام علیکم کال میں ملا دچی ہیلو خبر وقت جی لاسٹ 4-4 جی وعلیکم السلام مش بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جی ڈاکٹر صاحب نے پھلا پچھتنے چاہ رہے بول رہے اچھا شاہدہ ایسا بھی کہ علاج بھی تک ہو نا خور تو علاج کہ بالکل میدا چی خرو پہ ہو علاج بھی تک ہو ہاں صحیح خوراک سم رہا ہوں مردہ اچھا 12 یا 15 سال اوکے جی صحیح ہے ریڈیو مندر سر اور ہے ڈاکٹر صاحب وچ میدا چ خرو پد سب کو چیک نا میدا چ خرو پد لری کو پینا میدا لری کو
2: بل میدا بہت لگا
0: بھلا میدا بہت لگا ڈاکٹر صاحب میدا خوش تھا کہ نا
2: او
0: صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب میدا چ خراب پد جی میدا سر وس کو
2: بالکل دما خگی ہو رہی لگا میدی چ سونا تکلیفات تی لگا خوراک نازمی گی میدا سوزی پڑسی گی ترویت رو بخل رازی پسر مان بوج رازی سر چکر رازی دا میدی سونا تکلیفات تی دا غیر طول و علاج موجود دے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تاسو کوشش کے چیک اپ کے دے چیک اپ نہ بعد بے علاج کی
0: صحیح ہے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم ہلو جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پچھتا لا رہے زر زر والا رہے جی جی اوز دی روچی ڈاکٹر صاحب نے پچھتا والا رہے جی سب پچھتا نہ کہ وہ کہ جی جی کن سے نا اچھا ون کی سر چھیل تختے نسرتی نا جی ٹھیک لائے تو سے ویچے میجا سینا خارو پا دو نورا میڈیرے مسئلے دی کنا نو تو سے ریڈیو رو سر اور وی ڈاکٹر سے اپنا پشتنے کوشا صحیح شوا دے کال کولو یو جہان منے نا بلکل ڈاکٹر سے وہ اگے چاچی وہ انٹی وہ ویچے دے مو چسٹ مسئلہ دا ودی نئی لوا نورا میڈیرے مسئلے دی چاچی دا تو سے سر ایڈوائز کوئی چے
2: بلکل سینی چے سونا تکالیف دی نو داغی مطلب دا دے چے بہترین علاج چے دینو درمان ہون پا دیکھ سنڈر کے موجود دی بل دین علاوہ چے لکا چکا بکی نو دی چے نور سون مسائل دی داغی ٹوڑ با پتو لگی بل دین علاوہ لکا دی تا منگ دا سی سا ایڈوائز کولی نشو لکا چے چکا پوشی
0: دیتا ڈاکٹر سیو زمان دا تا تا چے لکا جواب میں چے جواب ور کے کنا دیتا منگ دا ایڈوائز کولی چی چاچی تا چکا تراشا درمان ہوم پیتھک سینٹر تراش ہے چکا میں مسئلے دی ہوئی اور بہترین علاج دا موجود ہے فیس ٹو فیس ڈاکٹر صاحب تو بٹول اخبل مسئلے جی دیا وش ہے ان شاء اللہ تو چکی میں ہم مسئلے بھی نو آغا بد اللہ پاک فو فضل سرا آغا علاج کیجیے زکے چی ہومیوپیتھک چی دا ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر ہومیوپیتھک آغا فیسلٹیز پہ کرک کے توست پرووائڈ کروی نو آغا با ان شاء اللہ مختلف قسم بیماریاں جدا ہومیوپیتھک علاج کیجیے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی کیجیے نو تو سے چیک اپ تا آروش ہے کرک چکی مخلق تھی اگو تو بالکل مسئلہ نشتا زکا چی داغا سینٹر چی دا آغا پو کرک کے موجود دا گرو بنیس کالر چی مشترا دے کال دے لارے سوک تھی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب
3: جی
0: جی آسم تو پروگرام کے ہر کال ہے آسم ڈاکٹر صاحب نے پچھتنے وہ لڑا کا پچھتنے کبھی زر زر وہ کہ جی اچھا الٹا ورسی آسم دا سمر ٹائم نہ مسئلہ دا
3: تقریباً
0: پانچ چھ مہینے کی فیمل پیشنٹ تھا میل دا اچھا ٹھیک تھا اوکے تر سرا ریڈیو اور ڈاکٹر سے تو جواب در کہی ٹھیک تھا صحیح بات ہے کال کا یہ جہان میں نے ریڈیو میں تو کل ڈاکٹر صاحب نے پچھنا ہے بیا ریڈیو میں جواب اور ریڈیو میں آواز صفا سی شاہ ڈاکٹر صاحب سشے خوری او با مارڈائی وہی چھ الٹے چی داغا روسی پانچ چھ مہینے وہ علاج کنٹینیو دا تو سے سوی ہے جی ہومیوپیتھک پہ بنیاد مندی چی تو سے سوی ہے
2: بالکل ہوموپیتھک بنیاد بانے زدہ ویم چھ لکھ مطلب ان شاء اللہ العزیز فضل اللہ زیاد نہ زیاد دو تین دن کے بعد پتہ لگی دو علاج نے ڈیر کیڑی دکھو ان شاء اللہ فضل ہودا دو تین دن چیزیں میڈیسن استعمال کی ان شاء اللہ وہ بہم ہضمے گی خوراک بہم ہضمے گی کوشش چیک اپ دی
0: ریزن
2: ریزن دا میدے وجہ دا لکا مطلب خوراک نہ ہضمے گی میدا چی دا اللہ پاک پدی کے دا سی سسٹم رہے دے چی لگا دی کہ خپل دم تیزابیت دی جدا ار س ہضمئی خدا زمون غلطیاں نہیں چی باز وہ مونگ فاسٹ فوڈ دا سمن کولڈ ڈرنکس شو سمن گڑ بڑ خوراکوں نے دم ورچو نو بس دا بد مرغ دا میدا کر پری دی
0: دے میدے میدے پ خراب والے کے دے انسان خپل ڈیر گھٹ لوس تے تدا سے زکے چے خوراکوں نے چی دی کنا اگا خدا پ چوائس من دے کوی کنا
2: بالکل
0: او بیا چی دتا پتہ ولے گی لکہ یو سپائسی خوراک تے دتا پتہ ولے گی جی دا مو میدا سر جلن کوی مو میدا سر گڑ بڑ کوی نہ دی پڑل بیچارہ نہ دی پڑل بکار ٹھیک لے امرود تے یو کا اغاچے جی امرت میں اوکھڑال او موت ہے ڈیرا خوان دی خر اوکھڑال او غینا علاوہ نورا فائدہ رو کا وٹامن خر اوکھڑا مرتو تا ملاو شوال او دمو ہضما سر وشلا بیا امرت بار بار کھڑل بیچار دے دغه سے شیونا لک انسان بده گڈر غٹ رول لای کنا چے بیا یو شای تکلیف
2: کم بیمار تا چے کم سیز صحیح نہ لگی تکلیف ور کئی ادی نخری
0: ادی نخری کنا صحیح بالکل تو سے چیک اپ تر تل شے ان شاء تو سے مسئلہ سیدا لفظ سے خل بشی ورو نیکسٹ کالر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبر کیا کم سنا اچھا صحیح ہے زر زر خبر ہوگا چیدہ سمرا سپیڈ کے دے والے سلام ہوئے دمرا سپیڈ کی خبر ہوگا شاباش پکے غلطی سے بنا زر کوا پشتنے ہوگا ہاں ہاں امید دو ہاں جی صحیح ملیا خوجی جی اور ملیا نے شاہ خوجی جی تو نمار نہ روتا وہ شیلا جی
4: نما
0: ہاں جی نما نما دے نستا وزیبو صحیح دا ہو دیکھ کل ہی ریڈیو جواب در گئی صحیح نا وزیبو زر زر ریڈیو آن کا تو ڈاکٹر صاحب جواب در کبھی ٹھیک لگے نا اوکے جی وزیبو دکھا کر بولے جہاں مان نہ تم نے سپیٹ کے روک لو صحیح بیا بک خلا شوشا چھو چھو بے خبر ہی نہیں رشو اوکے جی ڈاکٹر صاحب بھائی چھ امی میں دا او اگے چھ دا امی ملیا خوجی جی او ملیا نپشا خوجی جی
2: بالکل بعض وقت لکھا کم ملاجی کم مہری دی ایل فور ایل فائیو دا چی دے دیکھ پہ سارا چی دا تڑلی دی لگا دا رگون دی پٹی دی دا یو بل سارا تڑلی دی نو بالکل دے سارا دا تکلیفات وی دا دے دا پٹو مسلم دا آسابی مسلم دا نو چیک اپ چی دے دا
0: لازمی دی دا چیک اپ دے کم چیک اپ خو لازمی دا بالکل تا سی چیک اپ تا اگر روش ہے ڈاکٹر سی دا چی دا کم کنڈیشن روش ہے چی ملا خوش جی جی ملا نا شا چی دا خوش جی دا
2: رنگا ارکون احساس سرم تعلق ساتی یا ٹیکا نرف سر تعلق ساتی دا خطا پوست میں کہو چی دا ہم مسئلہ دا ضروری نا لگا چی کل چیک اپ پوشی باز یو دا آسابی در دنیا
0: نا چیک اپ خوشی ضروری دا اخو مجھ نشو ویلا چی خو اسے وائم چی دا ہم کی دلائی چی دا وجہ کی دلائی چی اوکے چی بالکل وزیبو وزیبو قربے وزیبو ہمیں چیک اپ تر والا شاہ صحیح دا گورو نیکسٹ کالر چی مشاہ سوک دی اسلام علیکم وعلیکم السلام ارشد خان پروگرام کے ہر کل ہے ماشی ارشد سنگ ہے اچھا دا برابر کال کا واقعہ نا تو چاہیے چی کال ماں کا واقعہ چی کال ونا کی بیا خوشا خبر ہے نا دو کہنا
5: ڈاکٹر
0: صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک آسے خطو سر ٹائم وی نا خوب ریڈیو دے آواز اور جاسے خطو سر ٹائم نہیں وی کہنا خوب یا مجھے دی گرمون ہے زکا چی خام خواہ اس ڈیوٹی چی دائے مزدورہ چی داغا خواہ ضروری دائے کہنا
5: بالکل صحیح
0: خبر ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلا بتا سی چلو دے مو اور ڈاکٹر صاحب نے کہنا دے طرف نہ دے مو اور ڈاکٹر صاحب طرف نہ گورا یو خو عام مبارک باد بھی کہنا یو پھر ریڈیو دیر کہ صحیح دے کہنا اور بالکل دے مو اور ڈاکٹر صاحب طرف نہ فاروق صاحب تھا ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ شاہ
5: خیر
0: مو پہلے ارادہ کرے ہوا مجھے تک اور کے کہنا رابطہ بھی سکوں بھی اب چکار دے رہا ہوں شاہ
5: صحیح
0: خیر دے مو ڈاکٹر صاحب بالکل فیٹ یو الحمد للہ اللہ پاک میں لینا وہ سوتی شف فیٹ یو نشتا شوگر
5: جی پرسنا میں دا کولا جی مول سی دا کولر نو بد شو
0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب فارورڈ کا دا ہوئے موئے لیول خبر ہی
5: کہنا میسج داغا دا کہنا
0: جی
5: بانو صاحب نے کم خالی پرسن
0: صاحب
5: گرمی تو مشمون بھی سر آگا بے گاڑی نہ گزری نہ گاڑی گزری
0: ہاں جی زبردست خبر ہے ارشد خان بالکل نورا قربان سا حزمات سا پشتن ہے وکا
5: بس میسج
0: ڈیر قربان بالکل تو جواب دیر کہو ٹھیک
5: ٹھیک
0: اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری ویری مچ آؤ ڈاکٹر صاحب بالکل دوڑے خرچے پچھتنے وکڑے کہنا ارشد خان تزہ خدا خپل ایڈوائس کوا چې ته قربان سره کولر نه وبد شامه هغه خلق یقیني چې مش چې کوم زور روایت او باقي ډېر غټه فائدې وي او دې کې شک نشته دا چې کوم خلق یقین وسوته هغه په واس کې وي یو خو واس کې خبرې وي یو واس کې نه وي کنه نو تاسو یې غړي وبای استعمال وای شوش ته خپل غړي کې شېج دوای تاسو یقین وسوته چې غړي کې وب ټنډ هوي او غړای چې دا کنه دی هورو کوم غړای چې دا نو هغه وب فلټر کوي ټیک شلا نو تاسو دې غړي نه اوبد شای او غړي ته نه ګلاس نه ورنوځي صحیح ده کنه دوم راټه فائدہ ده چې او چې سرنګ بالکل ارشد ته پښتنه وکړه چې کولر ته چنه نه ګلاس ورننه کوي یقیني چې ګلاس کسو وي گلاس لون دے پریو جی گلاس سو وی گلاس من دے سو سو لوس والا گئی یقینی جی نقصان اشتا دا زکا جی آغا جراسیم آغا مطلب ابو کے مکس کی جی نو دے نقصان اشتا دا دیکھے بالکل اور کولر نہ ہاں بالکل کوشش کا وائی تو سے چا آغا دے کمہ ٹوٹائی لگی دلی وی آغی من دے بارنا چھے ہو یقین واسو تای چھے تو سے گڑی و بات چھے زخو خپلا خطے واسا ڈاکٹر سے مو گڑی اشتا شا اسے خبر پخلے نہ کہ یقین واسطا ہے ہمیشہ پر ریڈیو چکلے خبر اکاؤنٹ ڈیر خبر غم زون میں نے اپلائی کری ہوئی پچار خدا سے دو او یقینی سے فائدہ اس تھا
2: بالکل
0: ہو روچی کیم خبر تھا تو ہو دے چلو خبر مطلب خبر روغ لے کے نا وہ بوئے چلو پچار دی گنا چی میڈا مخ کے بار خورو برتن ہوئے کنا
2: بالکل
0: اور کنڈولی کنڈول بیتا ویلو
2: بالکل آئے کہ سالن وغیرہ
0: آئے ہائے ہائے یقین اگے کہ اخبلا مزہ دا کنا
2: بالکل
0: اور ڈیر خلق پر دیتے منی مجھے ارو چاب استعمال ہوئی ہاں
2: استعمال ہوئی
0: اور گڑی اوبا بھی استعمال ہوئی بھی چیدہ راز مشہرون میں چکی مور بھی کنا خواہ مشہرون بھی ڈیر استعمال ہوئی ایجیل مسیح میں خدا خبر ہے وکڑا
2: بالکل
0: صحیح اور بالکل تو سل مسائب ہوئی انشاءاللہ تو سب خوشی خوشی خبریں کبھی اور ڈاکٹر سے بخواہ تو سب خوشی خوشی لشکی دوی خبر ہے شرط تا وقت بھی ہوئی چی ڈاکٹر سے نے بچتنا کھڑی وراز بھی تب ڈاکٹر سے سر روانا جگہ جی ڈاکٹر سے
2: ارشد راز بھی تھا بالکل زبردست خبروں کا لگا بالکل زما دا خبر کو لو پکے سکون جیش راز بھائی پرینا ہو دو استاد میسج استاد پوسٹر یو جہان من
0: میسج پر یو شو دا ڈیرا خوجا خبر اوکڑا بنو لکی لکا دا جکیما ایریا دا کنے دی سائیڈ نا ټانک او د سره جنوبي شمالي وزیرستان ځکه چې دا ټول پیشنټ د سایډ نه روسي ډیر خو ځا خبره وکړه ګرمي دا نو توسي داسې چل کوي چې کم ګاډي چې های وې په لارې روسي نو هغه نه توسي د وته چې جیل چوک کې موږ ځوای ټیکسلا جیل چوک نه مخ کې ما ونه کوځي جاي نو جیل چوک کې چې توسي کوش شي نو هغه زینبیا مطلب سپیشل هغه توسي کنوینس ما کوي پیسې ملګوي دلته کې رکشي ولاړې وي رکشي درومي دلته نه درمان هم په ټیک سنټر چې دا انتهایی نږدې ده توسي په ګرمۍ نه بچو دا یو ښه میسج پاس کړلو یو جهان مننه او دنا علاوه چې کوم پوسټ سایډ نه خلک روسي چې میټر سوه ترې علاقه شولا یا شکردرا شولا یا کوهاټ شلو یا لچه شولا نو دغه چې یا بانډ دود شا شولا دا خلک هم بالکل دې سایډ نه روسي نو دا خلک هم جیل چوکې کوزي شي نو جیل چوکې یا هو چې ګاډی کوم بزور ته سي کرک بزور ته کوم ګاډی سي اغه نه خو بیا توسي ډایرکټ چې دا بالکل درمان هومیوپیتک سنټر کې کوزیدای شي وایي چې خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره مې کوز کوي کدا دې نه یې رشوه بیا ته چې مرکز سره مې کوز کوي مرکز خو مشهور زوی دی کنه نو بیا سالته کې خو بیا هغه ډایرکټ مو کوزي او چې دا کرک سایډ ته نه سي کنه نو بیا توسي داس چل کوي چې جیل چوک نه کوزي شي بیا ډېر ته انتهایی سوکا ګرمه نه وبچ کېږي یو بل روډ دا چې هغه مطلب په لټمبر باندې لوړ دی چې بنو تکیم لوړ دی کنه کا بچی ته ګاډه په دی روډ باندې روسي اکثر دغه ګاډي چې بنو ول دی دا جیل چوک ته روسي ټیکسلا بیا ته سه کارک بازار کې دینه مکو زی شي چې پهل پښتنه ونه وکي چې کیم زی پرې سه کا جیل چوک پر هغه ګاډه درومي نو بیا ته سه بالکل درمان هم په ټیک سنټر کې نه کوزی شي کوزی مو بالکل ځکه چې روډ باندې لارې باندې ډاکټر صاحب دغه سیدا کنه
2: بالکل صحیح
0: نیکسټ کلر ته مو کاویر کوو صحیح ته چاوریدونکو دا هغه ګرمي ده چې مشمون هي وي سره او مشرون هي بوډا ګون هوی چې مطلب سب تکلیف نشي ته ملو شاخه برنه ګورو نیکس کلر چې مشه سوکتی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب خپل پښتنه وکي زر زر خورکه الله پاک تاخیر وکي الله پاک تاخیر وکي لوسون دي تریجي ډاکټر صاحب نه پښتنه کوو چې دا سوه جاي کې درشي تشي کمی کې دل شي ټیکسلا خورکه پوش والا بالکل تو خبره پوش والا تو 42 سال ایج ده ته یا مطلب زړه نه کله خدا سي وي چې سړی ډېر زوړ شي بل سونه تریجي کنه سو وجه دا او بالکل ټینشن ونه خله ان شاء الله دغه وجه چې دي دا کور کیږي نو تاسو ډاکټر صاحب تاسو ته وي چې دا سو وجه ریډیو سره اور وایي کال کول یو جهان مننه شکریا جی ډاکټر صاحب یقین پدی اچ کله خو چې ډېر سړی عمر رسید شي بیا دا یو قدرتي عمل لچ لسونه چې دي رپیږي خدا 42 سال چې دي کنه دي کې نه دی رپیدل به کار دا سو وجه کې دل شي ډاکټر
2: بالکل دا اصل کې دا اعصابي چې کوم رګونه دي زموږ دماغ چې دا پټول بدن کې خواره دي چې کلم زموږ اعصابي رګونه کمزور شي نو مطلب زمونږه لسونه دګيږي ستا چې لرز نه وي
0: جی جی لرز
2: نو بالکل دا د اعصابو کمزورتیا ده او دا اعصابو د کمزورتیا ده پر درمان هم په دې سنټر کې کمپلیټ علاج چې دینو دا موجود دي دې کوششو کې چک اپ دیو کې ان شاء الله
0: ورکه بالکل چې ته بل چې ته علاج کړې وي نو دا هغه پرچی چې دی هغه چې زون سرا آرورا ٹیکسلا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا تو سے چیک اپ تا روش ہے گرائے ڈاکٹر سے پہلا پیس ہو خوستلو اس مو پیس پو معاف کرائے دا فیس نشت دا ٹیکسلا کنا فیس ٹینشن بو نہ کوائے فیس نشت ہے چیک اپ فری دا تو سے بدلتا چیک اپ وشی تو ستا بو ریزن چی دا بیماری خپلائے وشی ڈاکٹر سے بو علاج بو خدیتا وشی انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈیر دا سے پیشنٹ اگا پو مختلف مسلوں کے رغلی اللہ پاک مسئلے حل کری دی نہ تو سے چیک اپ تا اگا روت لشے گرو نیکسٹ کالر چی مشرا کال لارے سوکتا جی السلام علیکم جی جناب جنتی سے ہوتا خستڑا ہے ماشی اور رجان میں چوک کیم زوینا جی
6: جنوبی وزیرستان ماکینہ رحمان زمان
0: رحمان زمان ماکینہ پروگرام کے ہر کلائے سٹڑی ماشی صحیح ہے
6: صحیح بل صحیح
0: مش کو بالکل ٹھیک ٹھاک مش پروگرام اور بھی
6: پروگرام اور مو یارا دا ڈاکٹر صاحب پشتنا دو اور مثلا مینا جی ورتا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولا را جی پشتنا ولا را
6: او مو تا نیکی نا ندی دا دل سے ورا
0: ہاں ہاں
6: دا می خروب تی موتی جی غن سرا گل ڈون دی او دا سے لکی لکی او کو پمنزینا شکانا
0: ہاں اچھا جی
6: دغه په بارے سم پښتنه کړه چې دا څه وجه کده شي
0: عمر دې څومره ده عمر څومره ده
6: عمر یاره دا سه 42 43 سال وی
0: اچھا ټیکس نه دارو ته وی چې 4 لار ته شي 4 لار کوي یا دینه مخ کې اوس چې شي 4 لار دی کولای چې
6: 4 لار خدا مزدوري کوي دا ګمټه بلچه
0: اچھا اچھا اوکے صحیح پوښتنه ټیکس واه تر سره ریډیو اور وا ډاکټر صاحب جواب درکای جی ډاکټر صاحب نیکونه او غشونه اډوکی لکه دوتا زیاتر کلسیم
2: کلسیم
0: ضرورت وی 10 وجه کې علاوه کلسیم کمی ده.

0: ایسا وجہ دا
1: بالکل راز بھی لگا دا دا کیلشم کمی وجوہات ام دی دا کیلشم کمی پا وجبانی دکان چی دے موتی جی خود دین ہٹ کے چی دین مطلب دا سکنس ڈیزیز دی چی دا آغی سر تعلق ساتی دا آغی پا وجہ ام دا تکلیف پیدا کی گی نو بالکل چیک اپ اوشی دا چیک اپ نبات پتہ لگی چی دا دا جلد تکلیف تے کنا دا کیلشم کمی دی کدا ویٹامن کمی دی مختلف وجوہات کی دی
0: مختلف کی دلائی شی صحیح اور جانا بالکل ڈاکٹر صاحب خبر ہے تو سے اور دلائی کنا چی دا مختلف چی سرنگی توشل چی مختلف وجوہات کی دلائی شی نو تو سے بالکل چیک اپ سیدھا آغا وقع ہے ٹھیک ہے نو درمان ہومیوپیتک سینٹر کے انشاءاللہ تو سیدھا کا مسئلہ چیز آگا بہت چی یقینی ڈاکٹر صاحب چی 27-28 سال دا لگا عرصانہ دا وہ دیکھے وہ تو سے پو حضر ہاو پیشنٹ کتی
1: بالکل بالکل
0: اور پو مختلف بیماروں کی بتو سر گلی بھی
1: بالکل
0: لیکن اس دا سرنگی چی سوک پیشتن ہے وہ کی دا ٹول بیماروں دے تو سے دماغ تیر شوی دا تیر شوی دے نو دے تبیائی مطلب تجربہ ہے تبیائی
1: بالکل
0: صحیح دا گرو نیکسٹ کالر چھ مشترا دے کال دے لارے سوک تھی سب شامل ابھی سو منٹر سر پوتی دی تو سے خپل پشتنا جی دا غزر زر ولا رہے او دے کے میسج اس کرو غلی دی ڈاکٹر سی بو وے کنا چھ راز بھائی سنگ یہ ز خو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی وے چھ آئی ایم اچھا جی اوکے جی نن ہو جو ما دو 10 بجے بو وے کنا اچھا صحیح نم دو لکھ لے پتہ جی صحیح لکھ لے دا کنا صحیح نم من ہونا شپ خدا پچھتے کر جی نن 10 بجے بو وے کنا جی بالکل جی 10 بجے بو یو زلی بیا دغا خور فقیر سڑائی چی دا تو سے بو حزمت کی بیا خزیری جی پروگرام غزلزار سرائی جی 10 بجے نا 12 بجے پر وجی زت و سر بیا دے خلا وریدن کو پو حزمت کے حزیر رے جکا اللہ پکتا خواشی وی جی صحیح دغا پچھتے کر دے میسج کولو یو جہان مننا نیکسٹ میسج رو غلط وہی چی سلام میں ڈاکٹر صاحب تھا اور شکریہ راز ہٹک زی کمنگر نا نصیر ہٹک جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ
0: نصیر صاحب دے کمنگر نا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو اچھا وہی کہنا چی بھائی مونگا تاسو ڈیرا شکریہ ادا کو صحیح بالکل جی مونگا خدے تو سے ڈیرا شکریہ ادا کو چی پروگرام رو سارا اور ویدا قیمتی ٹائم چی دا آغا تو سے روبو سے سو ڈاکٹر صاحب نا سے چل بوگو کہنا چی جزت پغوڑو زکے گنا چی پروگرام ٹائم رو سارا آغا 2 منٹ رو سارا پوتی دی سو خوجا اور ادن کو بالکل تو سے نمو جزت گوڑا تو سے کال ہر راؤن دی ہو مزید کال چیز پروگرام حسان نشائی جوڑا والا انشاء اللہ زندگی وفا گڑا سبو تو یو سلی بیا چیدہ اگا تو سرا پروگرام صحت لوئی نعمت کے اگا ملاقات کیجی نو دغه پروگرام چیدہ صحت لوئی نعمت دا تو سے دپورا درمان ہومیوپیتک سینٹر دی طرف نئی پیش کیجی او دغا پروگرام عوام کول شروع دا یقینی چھ ڈیری فیملیز ڈیر مشیرون ڈیر مشومون ڈیر کشیرون اغا پا یوزے مندی ور بھی دی ٹولو یو جہان مننے کو شکریہ ادا کو چھ بدو ٹی مندی دوی مشتر پروگرام ہاو ور بھی او یقینی چھ دغا پروگرام کے توستا اغا خم حسن اسا فائدہ پا رسی زکا چھ دا صحت و متعلقہ یو ڈیر قیمتی پروگرام دا چھ ڈاکٹر سیب دی ٹیم توستا اغا ٹیم در کبھی او 9 بجے رسے اغا نوس بھی او نن بزو توستا اغا ڈاکٹر سے تو نہ درخواست کما پنن پروگرام کے چتو بد خپل اوریدون کو په خپل زبان کې یو زلی اخ شکریہ ادا کې زکه چې دغه چې سمره همینا وال دی یقین زجی موږ اواز سمره پرې رسی موږ سره پروگرام کې مرسته کوي ډیر په لکھاو خلک چې دا پروگرام چې دا اور وی دیتا ویټ کوي ڈاکٹر سے خپل زبان چې
1: بالکل راز بھائی زه د ټولو چې دین یو جهان مننه کوم الله پاک ته د ټولو سره خو کی الله پاک ته خوشاله کی او د دې سونه ضرورت چې دی الله پاک د خپل در نه پوره کی او الله پاک دې چاته نه محتاج کی بس صرف محتاجی دا غرب خدا
0: صحیح
1: او د ټولو یو جهان مننه
0: صحیح او یقیني چې زه خپل پرسنلی دوی ډیره شکریہ پدې ادا کوم چې دومره په طریقې باندې اغه روشي خپل پښتنه وکي دعا سلام وکي او مشت دومره د خپل اغه مین اظهار وکي موږ ډیر ته دل سره اغه شکر گزار یو نن مې سپیشلی بالکل 2 منټه ډاکټر سی مو چې دغه خبرې چې دی کنه اغه سپیشلی نن پروګرام کې د خپل اوریدونکو لپاره او اغه اوریدونکو چې ګوره اغه مش سایلنٹ ور وی ټیک لایک نه کال نشي کولای سده وجه نشي کولای یا سم مسله نه وي نو اغه هو ډیر ډیر شکریہ ادا کوم چې د مشتدا قیمتي ټایم رو بوسی عمر خاموش خاموش کی ور وی اغه وریدون کی چې اغه کال وکي د اغه ها یو جهان مننه او اغه وریدون کی چې اغه کال نشي کوم میسج ورته وکي اغه ها ډیر ډیر شکریہ پروگرام کې یقیني چې خبره اترې رښتې ډیر کیږي کنه صدا سے خبره چې اغه تو سه زړه مندې کړې کله شان نشي رو پاغه مندې ونه غوړو بخښنه او معذرت او خپل دواګانو کې به ما او ډاکټر صاحب چې دا اغه ډیر ډیر یو څه ته یقیني چې انسان کا محتاج دی کنه اغه دعاګانو ډېر محتاج ده نور ارسه شي چې دی الحمدلله الحمدلله پاک لک لک شګړي دي شکر گزار یو اخر حالت کې چې دی هغه د الله پاک شکریا چې دا هغه ادا کوي یقیني چې د خپل صحت ډېر خیال سوته سرنګ مخبره وکړه چې صحت تای کنه هو ارته شي دي چې صحت نه وي کنه کډېر پیسې وي کډېر هغه سہولتونه وي نو بیا اس فائدہ نشته داسې داسې خلک مو د خپل سترګو لیدلې دي چې دومره ډېر دولت وي وسرای دومره سہولتونه وي کنه خو هغه صحت نه وي داسې داسې شیونه چې ډېر زړی وي ته کیږي خوړلای نشي ډاکټر په بند کړی وي نو یو خو توبای استل په چار دي همیشا توبای استل په چار دي ځنه داسې ګناونه چې هیڅ سره انسان ته پاته نه وي پاغه باندې الله پاک دای نیولای وي نو توبه ها او بوسه شکر ها ادا کوي او د خپل صحت چې دا هغه ډېر ډېر خیال ساتي تر ما هم په تک سنټر جی کرک سټی کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په هو کرک تبلیغي مرکز سره نیز دی روډ باندې هیرو جن سٹور دا هغه ته مخامخ تر مان هم پیتک سنټر موجود دی چی اوس پر اوکه مو ډاکټر مصطفی کمال صاحب ته اجازه ته دل لا پو امانو
2: 8:09 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jan rang aman
3: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
4: پورے حس حفظان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: Bili su ono gdje spreja gašala, sam puha, da da priždi. A mi pa sam ono pa je da sve poveruli.
1: Mhm.
0: Pa odala bili veštave, ha, narami, harašve, hanebi, pahave, hanebi, rizače. Ka prvo da prvda, pa da mogu še rizače, pa da sam daje.
1: Je ramana ko. Raup mamano. Pa sarfo bandi us khalak rata lambave.
0: Znači, da se maze duri zrši da je kana da pakhola ya jit na pakhol to vola ante dala.
1: Sahi, sahi, sahi. Bilkul, sahi khabar da. Khoda da kana raup mama. Che da har sa da para Allah rabu lizat che kam de kana. No aga khpal khpal shizuna peda kdi bi kana. Oz da ubadi uba. Pa ubo ke che rotai ma ta ke no dam da shorwa pa zekar kai. Khoda khalko zrda ta chen sakun ne melawi ki. Khyal de rahe. کته وای جزه شوروا د غوخ نه خورم د چکن نه خورم او زه په اوبو کې ما تا کومه کنه نو دادا چې اوبم به شک تا خو موړ کی ولګه در لختمه کی فائدم در کوي نقصان نه در کوي خو د شوروا خپل مزوي د پي خپل مزه دا تور چای خپل کاوي خپل نو استاد الله قدر وکي چې تا مونږ باندې دومره اعتماد دی چې ته وای ما صرف وبان خپل بدنم وینځو دونه خسته ریزلټ دی په 100 روپۍ صرف دی خو صرف جوړ د کپړو د پاره دی نو څومره خويندونه به زما आवाज اوري ورته ویم چې شما صرف د کپړو د پاره استعمالوي د بدن د پاره شما صابون استعمالوي د ویښتو د پاره شما شیمپو استعمالوي
0: اځه خبره صحیح ده استعمالوي دا خپل ریزلټ ته ښایي چې دومره ډېر ریزلټ ته
1: پوسی کنه سلام قبول کی اور روپ ماما گور اعتماد گو رہے دخل کو چھ صرف باندھے سو کم لام بین سوک بپی وختم نہیں سی چل کدا خو صرف دیدا سکے لے ونے شوی خوش ہمیشہ تاسو تو خبر کوم کنا چه زما اشما پروڑک دا سی دی چه دا تاسو تا حس نقصان ندر کئی فائدہ بدر کئی نگورا روپ ما ماوی چه کپڑی خو کپڑی دی ما پی بدنو وینزلو او چه چا پی زا چه کلا ملکانو سرا مخاطب کی گم کنا میٹنگ ور سرا کوم یای پویا کوما نزو تیم چه گورا دی پلانکی پروڑک کی خو ریزلٹ شتا کنا و یاو جو دی ریزلٹ دین نزو تیم گورا بیا تاسو خواریو کئی چه خلکو تا ورسی خلکو تا پاسانا ملاوی گی نو ما وختي لکانو سره خبري کولې نو ما ته دا خبر وکړم ما صرفو کې خو ریزلټ څنګه و یاو نو ما خلکو ته ايش ما صرف وروره سوي چې کم خويندرونه دا ګيلي کوي چې هر زينه ملاويږي لکه دا عامو صرفو په شانتي نو ما ګوره دا عام صرفو په شانتي وروره سوي خلکو ته نو ان شاء الله څوک یو پیره دا ايش ما صرف استعمال کړي د کپړو د پاره ډېر به خوشاله ایتنا او دواګانې به کوي راته ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي اور د کم زينه را سره ملګری دي السلام علیکم او منتظر شام ما دے اللہ دے پاک خیر روا چھئی نن خود پروگرام پا سٹارٹ کی دا مشران سپین گیری را روان دی اول روپ ماما دے بیا منتظر شام ما دے ورپسی لال محمد ماما دے او دا سلسلہ دا سی روان دا بلکل خیم ستاسو دعا گانی دی مشرا تاسو سنگای طبیعت ہم خدے زما کستا ان شاء اللہ خوشحال برازی بالکل دے ورتا صحیح ویلی دی چا باندیم دانی دی دا دانو دا پارا تاسو یو پیرا اشما اکنی ڈراپ استعمال کئی بیا تاسو اگو رئی کمالات اشما اکنی صابون استعمال کئی بدن پی وینځی بیا اگو رئی کمالات نو بالکل صحیح دی ورته ویلی دی اللہ دے خوشحال کا ڈیر زیات مننا منتظر شاہ ماما ڈیر زیات مننا داستا سو مینا داستا سو اعتماد دے ان شاء اللہ دابا برقراری سب پیغام ورکے دنو شہر اور دن کو تا
2: بنځما خدا پیغام دی چې دا ایسو دا دا ایسما صرف چې تاسو کوم رویستی دا خوش پلنګ نه استعمال او ډیر خلک هم راړي خو لکه ډیر ډیر ښه عزت دی دا خبره مخکې مې نور او دکانونو سره کیلوګانو کیلوګانو مو استعمالولو چې دا کیلو هم راړو دا ډیر وخت کې پلنګ باندې ډیر زبردست کار کوي.
1: ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسې منتظر شام امر سره ملګری والله دې راته ژوندې لري ګورو بل سره سوق دي کم زینه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته.
1: لال ماما شکی سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی سبختور انسان خستہ موسم دے مزے کوا
3: اکرم خان اور اسے ٹک ٹاک
1: شکر دے تسنگ یا مولانا سیب سنگ دے سنے میں اول خیر دا مولانا سیب
3: مولانا سے خبر بر دے او سو پکور دے گرمی نہ رغلے دے
1: دا تختے دے لے دے
3: اے او پشتی سے ہو دے رکھا موسم دے گہ نہ گرمی سے نہ ماچر سے دے میا سے نہ صحیح سے شخص ہے موسم دے
1: خ بختور سڑے بختور منی
3: اے خو اللہ دا تاثر اولی
1: آمین آمین آمین انشاءاللہ درزو بخان
3: بس اللہ دا پخیر والا
1: دا تنور روٹائی برا باندے خورے دا تنورو
3: ہاں
1: تاسو تنور تاسو وای تنور نه تنور روټی یا کور کې چې زنانه روټی پخای په تنورو
3: بالکل هغه روټی به درنو خو ان شاء الله
1: تاسو هغه تنور تاسو وای لال محمد سیب
3: دا تنور ورته وای
1: بیا نه راغله په خبر تا کله را چکر شکه کله را لې په خبر ته زما خواله ضرور راځه
3: ان شاء الله دربر مو خو تل شي ګرمي کم شي خو بل
1: من ډیره ګرمي دا ډیره ګرمي دا بالکل چر اكو نه شي ډیره ګرمي دا او کنه ګوره بس زه خو درته وایم چلته سیګنل نشته انشاءالله ستا د خولې پوښتنه به مورته کوو الله دې خوشاله کا او ګوره تا د پاره خو ما بیله کمره ساتلې ده ته ځان له کمره کې سملې څوک نه پرېږدې کمره کې انشاءالله باقی ګوره تعالی الله پیخور کې مونږ څنګه ورونه درکړیو دا سی وای چې یو کور دې پیخور کې دی ډیر مننه ډیر مننه الله دې خوشاله کا وانه وزیرستان کې څوک هم زما आवाज اوري کنه کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ډیلر ګل محمد بھائی ګل محمد بھائی سره زموږ د اشما تمام پروډکټ لري ګل محمد اینڈ باز محمد نیو اتفاق هولسیل ډیلر په نیم باندې دکان دی د چا بدن باندې خشکی وی ویختو کې خشکی وی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو زبردست کار کوي بهترین کار کوي اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو باندې ټول بدن هم وینځلی شي وختم ور سره وینځلی شي بیا که ستاسو ویخته غورځيږي کمزوري دي اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اشما آملا شیمپو استعمالول شي اشما الوویرا اشما گارلک یعنی اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اوه قسمه زمونږ شیمپوان دي کم یو فائدہ درکوي او مغه استعمالوي ګوره داسې نه ده چې صرف د دې شیمپوانو کلر بدل دی یا د دې خوشبو بدل ده نه بلکې د دې مکمل انګریډینټ شیمپو بیس کنډیشنر هر څه د دې بدل دي نو چاته به یو فائدہ ورکړي چاته به بل فائدہ ورکړي نارینه زنانه مشران کشران ټول استعمالول شي اشما شیمپو راځي ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زینه دي. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: ستړی مشي زما خوږی خورې په خیر را لسیږي خی ټیک ټاک برابرې
4: جی ہائے متا تو سنگ گئی
1: چھ شکر دے بالکل زم ہائما ہائما تا ہائے زم ہائما
4: جی
1: سو خبر کوي د کم زینا
4: شمایلا خبر کوم د سګی لاغ
1: شمایلا په خیر ستړی مشی سنگ دا زما بل مې رنه خورو
4: جی شار
1: پروگرام اوري کنه
4: جی اوري
1: او حیران یم په یو خبره ښا چې دا شمایلا دومره موده چرته غیب وا چې په کال 2024 کې راغټه شو کالونه شروع کړو
4: خاموشه
1: خاموشه وي ما یک نوشین خور مې چرته پټکړې وي
4: نه
1: جی خاصه ایده ټیک ده او دا راته وایې زما خوري چې شګي لوغر کې سویل خواتین شاپینګ سنټر اوس پروډکټ خرڅوي کنه
4: او جی خرڅوي
1: فوجي ماما
4: جی
1: تاسو ور سره رابطه کوي
4: جی
1: خ ماشاء الله صلاح دی کامیاب کی اللہ دی خوشحال کی خخ لگ دی خا کلم کور علی زما د خلی سلام ورته کوا
4: جی نوشین هټک کی زما سره
1: ځای مړه پرګه دی په نوشین هټک معنی څه کډه رښه غېده لیدا
4: جی
1: ډېری خبرې کړې دی هغه خپل حصہ هغه ریټایر شوی دی ریټایر دی ریټایر دی بس هغه ریټایرمنټ اغستې ری
4: جی
1: ورکه خبرې ورسره کو خوري
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نوشین خټک زما خوري سنگه خای ټیک ټاک برابرې.

0: Yeah, αχα, τσάρτσουμα. پرون میں خیال و پرون میں یار دا خوراک ہم انسان لگ گرمی کئی میں رو رو دا خوراک ہم پری خاؤ دل پکار دی پدے میاش کی
1: بالکل
0: یا انسان زان لخ کولے خستہ مزیدار غوا وساتی مونگا وتا شملا وایو تاز ورتا پتا نشتا شلیم بے وائے لسی با ورتا وائے تروی با ورتا وائے کسب ورتا وائے شلیم بے انسان شلیم بس کی او ماست خوری بس ماستو تو منگا دہی تا ماست وایو تازو تا سوائی اچھا ماست ورتا وائی مڑا بدا خو بیا شگی لو غر خلق زمون پشان خبری کئی تا خو ما تا ویچ زمون خبری بل شانتی دی خوری او داو زمون پشان خبری دی نو
1: ندی بل شانتی
0: یو شایدی صحیح دا یو پروڈکٹ پیغام ورکا
1: پایش ما فرگولا کریم جی دیگنا دیر جت مزدور دی
0: شکر الحمدللہ پدا گرمی کی تپا اللہ باورو کا کنا چھ دے خلقو دا سی پسر را غستے ما چھ وختی رانا پا موٹو موٹو ویستل وائی چھ فارمولا کریم او فارمولا کریم خو کد ریزلٹ در تا ہوئے ما کنا نو نن را تا چاوی وی زمونگ خپلوان را غلیو دا دا سی برا علاقے نا مطلب دا غر علاقے نا لکہ سنگا شگیل اغرم کی دیشی پا غر کے برا علاقے کنا خکتا دا غرون دی وائی منکر را غلیو زما دا ماما لور او وای ستا پروگرام اوری دو سحر والا پروگرام اوری زکه چا پشاور کې ما ریډیو کار کوي او وای فارموله کنی می استعمالی مړه وای داسې خکولې شوی دا کنه چې کم خلق د کلی ناراضي او غور ته ګوري و چلا داسه سره داسې خېسته شوی دا دا خودنن نقال مخ کې داسې نه و یا شپږ میاشتې مخ کې وای اشما فارموله کریم و زمون ټول خاندان اشما فارموله کریم استعمالی ان شاء اللہ چسو کم اشما فارمولا کریم استعمال زما خورے نو بغیر درشتو بنا پاتی کی گی او چې کم مشری دی زما د کپنی جوڑے دو نہ پہلا بس دا ہوئی بد قسمتی و چاہ ٹائم اشما فارمولا کریم نو خیال لے رہے نہ نہ ان شاء اللہ استعمال ہوا خوری فائدہ دا نقصان چڑھتا دے فائدہ دا ماشاء اللہ ڈیرا من اللہ دے خوشحال کا شگی لوگ رکھے سویل خواتین شاپنگ سینٹر سرا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملا بھی او بیا چی ور سرا سحر را پاسی او فارمولی فیس واش سرا لگ مساج ہو کے او دا مخ ور سرا اوینزی بیا ماشاء اللہ تاسو اگورے ریزلٹ ستر گلان دے ہلکے زیات عمر سرات دا مخ دانے دا غنا مکمل ختم ہے اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ہوئی ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی

0: راځي ګورو بل سره څوک دي کم ځای نه دي. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر کے اکرام بھائی خیر دے
0: شکر الحمد للہ خوگا ورورا سوک خبری کبھی دا کم زائنا
1: زاد ٹانک نہ خبری کبھی
0: ٹانک نہ خبری کبھی نیم مبارک دے سدے زڑ گیا
1: جانان گل
0: جانان گل او سنگا یا ادارہ دو جی دا چاہ جانانی
1: زنر او جی درہ پہ در سلج غلمبار دے ہو کر ملاوی زینا
0: گنا ملاو شو کنا نو دا تا زما جانان نی کنا کنا دا تا زما جانان وے نو ما بکال در کولو ماشاء اللہ اللہ دے دو نمبر قلم نہ کہی. ہاں دارا تو جنان گولا جیسا کبھی پٹانگ کی
1: یار ٹانک گاڑی چلاو
0: کم یہ گاڑے چلے ٹیکسی فلین کوچ لوڈر چینچی
1: فلین کوچ چلاو.
0: ہاں ماشاء اللہ ادھر چاہ جانا نہیں الحمد للہ دا گردو تکلیفنا دا کلمو آن چوٹی آن بڑی آن دا میدی دا مکمل ختم اشما ہر بلائل خدا دے رہا تو انہیں چاہ چا جانا نہیں
1: بس خو الحمد للہ چانے ڈیلی استعمال
0: ہوا تھا صحیح دا اللہ رب العزت دی تعالی صحت در کی اللہ تعالیٰ گردو دا درد ساتھی اشما ہر بلائلس کا خود

0: ډیر ډیر وبس کا ان شاء الله د ګردو تکلیفونه باندې الله ختم کی. جانان ګلا دچا جانانې
1: بس الحمدللہ چې کما د پیوز ولا شمپو نه دو لکه ډیل کور ته غونډې واغار ډېر بهترین لکه ځاک ډېر صحیح کوي چې یو ورسار به ووینځې.
0: دا وګوره ته جواب نه راکې او کشماله میسج وکړو وای دا خبرې بدلوي وای دا خبرې بدلوي وای دا زما جانان دی. امین امین. جانان ګل او چانه پروډکټ راوړی پټان کې خو ګرورا چانه راخلې زربت خان نه وا ماشاء الله. بس انشاءالله قوراندازی به کوو په ټانک کې به قوراندازی کوو د چې کم دا اشما هربلایلو والا ده کنه عمره والا ده انشاءالله په ریډیو سټیشن کې به کوو اعلان به درته کوم چې لکه ټول راشي زما ټیم درغلې ده قوراندازی کوي انشاءالله کوشش به کوم چې خپل درشم که خپل در نرلم زما کپنی کم منیجران دی به درشي او انشاءالله کوشش وکړي چې ورل راشي چې خپل سترګو باندې وګوري چې یاره دا وګوره دا څومره ایمانداری سره مونږ چې کم دی دغه قوراندازی وکړه او دغه یو کوپن امر اوچت کو د چاره وختو جی جی صحیح ده ٹھیک ده. اللہ دے خوشحال کا جانانا ڈیرا مننا خوشحال اوسے ہاں ڈیرا زیات مننا ڈیرا زیات مننا گور دم رخ انسان دے دا جانان گل کنا چی زتا سو توے ما چی سو پیر گور ماتینا پختنا اوکڑا خواہ مالا بالکل غلط جواب رانا کڑو صحیح ده. او نو ڈیر زیات جذباتو کے رالو بازی خلقی گنا خود جذباتو کے راشی چلے کا دا خدا ما سر فریکی گی بس دا خدا ما سر بس بیا پزان نپی گی بیا گڑے وڑے وائی یعنی یار کنا نو ماشاء اللہ ڈیر خا کالر ڈیر حوصلے والا کالر ڈیر خا انسان خوشحال شم ڈیر زیات دا سے کالران راضی مختا پروگرام کے کالو نہ کئی او اشما ہر بلال کم خوین دیرونم زما اخلی نو دا کاغذی ڈبی باندھ خپل موبائل نمبر خپل ناملی کئی دی دکانداران سے جمع کوی انشاءاللہ پدی به قوراندازی کو کم خوش قسمت نیم روخی جی نو انشاءاللہ اغب لیگو عمریلا او باقی چې کم اشما ہر بلال پلاسٹکی بوتل دے نو دا گورا تال میدا ٹیکئی دا میدے ہر قسم بیماری ٹیکئی اشما ہر بلال چا اولاد نشتا اشما ہر بلائل استعمال وی دا کم زمونگا خوائن دی دی سیدا دا کم زمونگا رون دی لاس پملا ٹول بدن ور سرا مالش کولے شی زخم سپونی خارق باندی لگولے شی غوک کیا چولے شی سترگو کیا چولے شی وختا ور سرا مالش کوئی دا باوسیر مریض درے درے اپریشن بتا سو کئی خو ٹکی گئی بنا اشما ہر بلائل استعمال کی ٹک بچے انشاءاللہ کدا سو کلمو مرزون دی نو دواگانے براتا کوئی بدن کم دوینی کمی دا اسم سکل پکار دی پا دا سے موسم کی بیا چې مطلب دارے چې دا خوراکونه مسالې دا سمر نو ان شاء الله چې اشما هر بلایل سره بس تاسو دا هضم راځي دعا وکوي ګور فون بلګرا سره سوق دي کم زنه دي دا به زموږ پروگرام خيري کالر وي بیا بس تاسو میسج شاملو ما کا اخره کې بیا ټایم خو خیر دی بیا مم کالونو لا موکو ورکو خو لګ میسجز به شاملو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: مروا ژوندې اګه ژوندې
2: یم
0: مبارک شه
2: خیر مبارک
0: تاسو کله خو که خیر ټیک دی د سیګنل نه بچ دی دا نصیب گورا دا نصیب گورا چې کار او کو او ماته دې کال وکو او نن سحر ما شو کړی وا سبا سحر بهم کوم ان شاء الله او بل ورځ بهم کوم ان شاء الله بیا مې داسې دوه درې ورځې ل اراده شته چې په خبر نه بار وتختمه نو کبیا چرته غیب ما سویل نه شم خو پروګرامونه کوما او نادرا گل شولا سبا گل شولا زینت شولا پیپل بنو والا دا سه ډیر زما تکړه تکړه خويندې چې هر مازیګر ما خوتن به ما د پروګرام کې میسج اسکول او غیب دي کالران زما ډیر تکړه تکړه رونه دي د بنو د لکی جانگیر به دي کور پورې سیګنل کار نه کوي مڑا بس نن سبا دا سے وخ دے کنا نن سبا دا سے وخ دے کنا اللہ میں دماغ کی بغیر دا روٹی وخ تیری گی خو بغیر دا موبائل بغیر دا سگنل وخ نہ تیری گی او چې چا سره لا ټچ موبایل وي نو او هغه بیا پکې یا پیکیج نه چې پیکیج نه نو په انسان ټایم نه تیریږي نو چې سیګنل نه بیا وسکې انسان لیونه کیږي بیا نو بس زه خو ویمه چې زه سړی لږ مور سره کینی پلار سره کینی خویند ورونو سره کینی بچو سره کینی زمانه لږ کور کې انسان گپ شپو لګی کنه باقی دا مشران دې حوالے سره ډیر بختور دي لکه زما مور زما پلار زما تروریانی اسپیشلی زکه چې اغي سره ټچ موبایلونه نشته او بس اغي خپل تلاوتونه کوي خفارغه ټیم ملاویږي تلاوت کوي الله می دماف کی مونږ ګوره د موبایل او بیا په دې موبایل کې دا سوشل میډیا دوی مونږ د عبادت نه میستیو
2: عبادت نه میستیو خوب نه
0: میستیو د شپه او د شپې خو پکې لګیاي چې په مخ د موبایل رو غورځيږي بیا به موبایل کې دیو دکېږي وا کله کله ماته خلک کالو کې نا وخته د شپې 12 بجې 1 بجې نو چې زه ودی مسار را پاسم زه ته مې را شپه خو الله خوب لره لګلې دا نا به یاره مونږ خو درسه کارو یا ویخو یا پلانکې یا ډنګرې زه مې یاره بس د ورځې خی شپې په کار ده چې انسان خه د وخته ود کیږي یوري بس موبایل یو سایډ ته سایلنټ کړي او بس بیغمه خوبونه کوي بدانس ید بت دے خل کو تکوے خا کچھ ہر کل ان شاء اللہ اجازت در تلا اشی دے مائک تب دے ورخے جو بیان بکوے ان شاء اللہ بس اختتام کرے دا نادرا گل بابا کی گونگے آر جے بھی گونگے گونگے آر جے چام گونگے آر جے نے دیکھا تلے دا گونگے آر جے بھی دا و تا تا خبری کئی او تب بیا او ماغ خبری کئی دا تب ای ترجمان ہے نا دا سے ما شاء اللہ ام نادرا گل کا کانا دے نادرا گل دا خط تکڑ جی نہیں دا خط تعلیم افتا دا ما شاء اللہ ډیر ټایم نه زمونږ لیسنر دا ایون دی پوری چی په ټیک ټاک او فیس بک کې ایشما سره ډیر مینه کوي لا ریډیو په لیکه خو پرېږه دا خو به پته نشته چې کال ولې نه کوي دا ولې کله کله د خلکو مجبوری وي کنه لکه اوس مطلب ته خبرې کوي که تا ته ستا مور ګوري ستا خور ګوري ستا چاچی ګوري بیا به ته شرمېږي بیا ته خبرې نشي کولی یعنی یارو نو کله کله خلکو مجبوری وي کورونه یې ورکوټی وي یا ورکه آبادی ډیره وي خلک ډیر وي گینے دا ار چا زړه غواړي چې زه اکرام تکالو کوم پروگرام کې خبرې وکم د ایشما ریزلت بیان کوم ډیر خلک چې کالو نه کوي ګوره د ریزلت د پاره کال کوي چې د خلکو ته وایو چې دا دونه خسته پروډکټ دی د ایشما بین کلم دا چې دا
2: وځه خو نه خبرې نشي کولی اګلو
0: رزبانه ته تلم
2: کنه جی ما وین چې نه درغل سبا بول ته وای ما چې تاسو راشه کنا ملاقات به شي خو بس لکه ډیر
0: او ډیر آسان دی ملاقات حافظ زهیر بای دی دکان تاسو اوټا کوي حافظ زهیر بای دکان ته واغی مراشي تاسو مراشي حافظ زهیر بای چا یاډر ور کیه بده دکان نه باروزی او تاسو ټول په دکان کې کی نه دننه تاسو دا سوچ کړو
2: کنه ما دا سوچ کړو او مطلب دا کوي ګرمي ډیره زیاته وکړه په اورز بس ګورکا کې سم نه وایي
0: چې ګرمي کم شي کنه چې ګرمي کم شي کور ته ور کړه لاړه شه کور ته یار نو بس تا پتہ دا خوری بس چې کم انسان مطلب دار چې څوک منع کوي چې ندی راضی ندی راضی ندی راضی نو بل خبر نه یم دا وجه کنه چې هغه یار کده زولی دم دا بیا وای چې او هو اواز ته وګوره او د انسان ته وګوره اللہ دې معاف کی گپ لگاو مزاق کو خاص سبا گل بوي چې زنن کال نشم کوله ما زر سیگنل کار نه کی دی ما پس خبرې کوي اور مزاق کو ها
2: جی
0: خدا رو چې پہلا اعلان د سبا گل میا د دوی ملانې یاد کا دوی ملانې کړو چې سوک راځي راځي دې زخپل خبره واپس لم زمونږ د کور او د زړه دروازې وای هر خور ته کولاو دی
2: مطلب
0: پیخبر خود ہے نا پیخبر خود ہے نا چی بازار نہ تیار سودا راوڑے ہاں صحیح ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا خوشحال و سلو یا خزر شیخا تھینک یو جل حافظ. مروہ ما سره ملګری و ډومیل نا, ډومیل کې سو کوم زما آواز اوري کنه چایلډ گفت سینټر صدف خان سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي
3: اوګي تو انا بھول جا
0: کمرونه خویندې زما آواز اوري کنا 200 روپۍ کې زمونږ اشما ډیلی فیس واش دی پکې وټامین ای بیډز دانه دا آئل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش دی زمونږ د اشما ډیلی فیس واش یوز
3: کړئ.
0: ادینه علاوه 100 روپۍ کې زمونږ د اشما صابون ملاوي ڈیلی صابن ایک نی صابن پہ 150 روپے دے دانو خارخ الرجی کے زبردست کار کئی اسم کہ جب انسان مانے خارخ نشتا الرجی نشتا خپل بدن پی ونزلے دینا علاوہ اشما رائس صابن 200 روپے کے ملاوی دانی دی در باندھی زموں گا اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی لیکوڈ دیور کے سر گوساس کی عمر اکنی ڈراپ دے 250 روپے اینی ٹائم دانو باندھی یا اسی سے گوٹا رہوا تھا اکثر بازی وقت کی دی معشومان بانے اسی سے گوٹے رہو سی خلق پریشان شي چې یاره داسې دي پریشان کې گئی ما اشما اکنی ڈراپ یو دو ټایم او لگاوي بیا ګوري کمالا ادینا علاوه د دانو د پاره زمونږه اشما انټی اکنی ټیوب هم ملاويږي هغه کې بیا دا کمال دی چې دانم ختمي اور داغم ختمي اور هغه د هر قسم دانو د پاره دي یعنی تا د بدن شي چې دا دانه د صدا وجدا کله کله خو انسان ته پته لګي چې زما بدن غوړ دی یا زه ډیر زیات مرچکی خورم چکنه هټ والا خوراکونه کوم نو بیا خو اشما اکنی ڈراپ دے کلا داسی چې انسان ته پتہ نه لګي چې دا دانا د صدا وجنا نو بیا اشما انټی اکنی ٹیوب استعمال کړئ. السلام علیکم اکرام بھائی, موسٹ ویلکم. اجی سیب سنگھ ہے زدی ہوم پروگرام اورما مہک گل یما ویلکم مہک گل زما خوگی خور. مشاہد خٹک سلام علی گی, وعلیکم السلام ڈیر مننا رور خوشحال ہو سی. السلام علیکم سر جی, مروا خان آواز دے کلیئر دے مننا مروا خدا پوئی نشم چتو دغه مروا ادا شی کال نکڑے او کتا چرتا بل مروا.

0: ملائکا فاطمه کائنات دلنډی وانا زما خوري دې نمبر باندې ریسپانس را کول شي आवाज حواله سره 35 نمبر چې کوم دی هغه بند وی او ان شاء الله ابم کولاو کو ساسو د پارا سبا نه سیدا
1: جاننا بھول جا.
0: السلام علیکم اکرام بھائی ز د خپل کور دا وردا يم د خپل کورا وردا د خپل کور وای چې بھائی 13 پروډکټ د اشما استعمالو سر جی بیکرار وزیر یما روپ ماما دلنډی جلندر والا ته سلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی ایڈریس شامل کئی زما دکان دے نور دراز خان نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا بالکل مخامخ ماسر اکرام استاد دیش تمام پروڈکٹ ملاوی. السلام علیکم حجی صاحب زبیدہ گل یما اور اچھا سوری ہاں وہی چی مائی ڈیئر حجی گلا زبیدہ نور یما ٹول لسنا تم سلام آئی لو اشما ہربل اسپرے اشما رائس بلیچ اشما ٹیلکم پاؤڈر اشما ایکنی ڈراپ اور اشما ایکنی سوپ وختی مونږ خپل کې ناسو یو ولګ دے دا زمونږ زیات تر کسانې پیژنې خالد خالد مونږ سره په دې افیس کې کار کوي ګوره څه کله کله تاسو ته خبره کومه کنه نو بعضی خلک وایي چې اکرام بھائی خدایو خبره بار بار کوي مړه مونږ خود دینه خبر یو تاسو خبرې ډیر خلک نه دی خبر مونږ سره ناس ولاړ رائټ لیفټ خلک هم نه دی خبر نو هغه الکانو ماته ویره وای د دې الک غاخ خو غورځېدو مورته الغاخ دی غورځېدو ویا مې پسا ویر بس مې خوړل غاخ غورځېدو ماته خلې هیڅ خبر نشته دی لکه ور جوړیږي خو مورته الګوره تا ته بده شته د غاخونو کمزوري کیږي ولی وای ولی مې مونږه خلک د غاخونو خیال نه ساتو د غاخونو خیال څه دی مسواک کول اشما هربل ټوت پاوډر استعمالول برش سره یا مسواک سره نو هغه نو هغه ته ما وی چې یاره ته آیا هر ماسختن یا هر سحر یا هر ورځ مسواک یا برش کوي او بس سړی غلی شو خمایداره تو وایي چې څومره ورځې کیږي چې تا خپل د خولې صفائی خیال نه دی ساتلی یعنی مطلب برش دی نه دی کړی شما هربل ټوت پاوډر دی نه استعمال کړی یاره وایي لس ورځې وشولې نو دروغې وي لسونه به هم ډېرې کیږي نو ما ورته چې د الله بنده هر ماسخوتن اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوه په 200 روپۍ دی او په دې کپنې کې تا ته فری دي ته مونږ سره کار کې مسواک سره برش سره خولې نه به دې بدبو نه راځي غاخونه به دی زیړیږي نه سپین به چمک به وخی اوری به دی را پړسیږي نه صحیح ده د دې نه علاوه د اورو منس کې کم دا گندونه وغیرہ نه خلی هغه به چې کم نه نو راوزی صفا کیږي به او د غاخ جون به دی ډیری نو د غاخ د پاره سمر رونه خويندې زمونږه आवाज اوری د غاخونو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي بهترین رزلټ دی زمونږ د اشما هربل ټوت پاوډر هر ورکوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاویږي ها حنا سنا احمد 400 نه دوه سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې زلمی رادیو په لیکه دی आवाज صفا ده دینه علاوه چې کم دینو نازمینه د شاخ نمبر چینا وای چې ماشاءالله نن خصم ډیر زیات خستا او خوګ او صفا आवाज دی راځي کنه چې بس بیا د زلمی رادیو دا مخه چې کم دینو دا بل خوانالو ګینه زما خو اراده و ما وای چې ردی ثوابي طرف ته ورړو چلک دا ثوابی طرف را صفا شي کنه زکه چې دا چرسدی والا تغبی والا مردان والا دا خو ماشاءالله سحرم زموږ پروگرام اوریدي شي او بیا اسپیشلی مازیګر چکم دینو تغبی مردان ریډیو باندې اوري سحر چرسدی ریډیو مازیګر بیا چکم دې تغبی مردان ریډیو خدینه لو آج وا صباحت خندلی دی او چې دا صحیح ویلی دی نو بدا زوی منه خان مشران مبارک کی خلق داسی خبر ہی نہ کہی روپ ماما بخفش اکرام بھائی تبسم جانی یہ مادہ کرکنا اکرام بھائی شما فارمولا کریم ډیر خکولی دی کنا گور ماشاءاللہ وای خان ز مخ کی ورځو کې په مردان کې او دوه درې ورځې موجود هم شافی سل دی کنا مردان د پېښور نه بعد دویم نمبر ډیر غټه علاقہ دا نو زمونږ پورا په دې پاکستان کې بلکې کې دې شي په دې پورو دنیا کې یو کپنی مشهور ده د کریمو صحیح ده چې هغه د خیبر پختونخوا کپنی نه ده د پنجاب کپنی ده د دکاندارانو پیژنې نو هغه ماته د مردان دکانداران راتله ماته ویل چې کرام بھائی ماشاءالله ماشاءالله پیله داسې کپنی را لکه پی کے کی خیبر پختونخوا کې او د اغوی بیا کریم اشما فارمولا کریم چې تا دغه د پنجاب کپنی لم شکست ورکو موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې وای داسې به یو کریم هم نو چې هغه به د پنجاب د کپنیانو نه زیات خرڅېدل ریډو په لیکه زمونږ کے پی کے والا کپنیانی راځي زیات تر زمونږ دارونه وي نو دا خو پریده د پنجاب هغه نو ما ته لکه ماشاءالله وایي ښه مل ماشاء الله وای مې داستا سو دعا داستا سو مینا دا خو مل ماشاء الله ګوره وای ځکه چې نظر حق دی کنه نو د اشما فارمولا کریم د اشما بیوټی کریم چې کم کاغذ ډبې شین دی او بیا اشما هند اینڈ فوټ کریم لاسونو خپې داسې خېستا کوي کنه زمونږ اشما هند اینڈ فوټ کریم ملاويږي دک شانتي زمونږ بلیچو کې اشما هند اینڈ فوټ بلیچ هم ملاويږي اشما رائز بلیچ دی انار والا بلیچ دی اشما چارکول بلیچ اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما وٹامن سی بلیچ ہر بلیچ کی سیرم فری دے 50 روپے قیمت ہے بیا لخیر دغه شانتی تاسو زمونږ اشما سکن پالش راوالی ہر یو سکن پالش کې تاسو د پاره ماشاء الله سیرم فری دے السلام علیکم اکرام بھائی جان لائبا خانی ہم دا کرکنا ابھائی تاسو رائس فیس واش ډیر زیات خیسته دی کائنات ته می سلام عبد خانی دا بیٹانو نا ایستا پروگرام اور مبارک شالک عبد خانی السلام علیکم اکرام بھائی ریحانہ ایم دا ٹانک نا ویلکم ریحانہ ٹانک صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان ہے جی دے او تا خانی صدر پلازا کی المدینہ شاپنگ سینٹر دین علاوہ ٹول ٹانک اشما پروڈکٹ ملاوی گی ٹول لکی مروت کے ملاوی گی نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی دے ٹول بنو کے ملاوی گی بیا بنو کی زمونگا مین ڈیلر پا اندرون جانزی بھی گلائی چی کمدا شویب مارکیٹ دے پکی او پدی کے حافظ زہیر بھائی خپلا موجود دے گردنالی گلائی کی ماشاء اللہ حافظ بھائی خپلا موجود دے پرائمری اسکول نمبر 2 سرے چکم دے نو آغا شاپ دے شائستہ اینڈ فرشتہ دوانے نا لالا زمون خلکو تا چے سوک راشی اول ورتا شلومبی تیاری کی یعنی تروی اچھا شملی ماشاء اللہ دم مزہ کئی پدے موسم کے کیسر موبائل زون منگل میلا ڈیر زیادہ منانا اللہ دی خوشحال کیسر موبائل زون بائیز آئیز آئیم دا جلالانا بائی دعا سلامی قبول کئی آئیز آئی دا دشپی آواز صفا درزی السلام علیکم اکرام بھائی تا تٹول اردن کو زمانہ طرف نا سلام دے ادھر کے جدہ نوم خود مرا پیدا کم کنا زلیخا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے گلولی بابا دے ٹانک نا مننا گلولی بابا اللہ دے جوندے لرا دا مشران چی گم دی کنا دا زمان دیر زیاد خوخ دی خوا زکا چی دا مشرانو دعا گانے دا مشرانو مینہ لا جواب ہوئی لا جواب یقینو کہ تاسو زمونږ دا پروگرام او زمونږ دا کمپنی د مشرانو په دواګانو باندې رنگ لري صفی الله ډیر مننه خوشاله اوسې ویا میرته السلام علیکم سلام ابو زر د شنکر نا دین علاوه چکم د شازیه لکی مروت نا وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ پیښور السلام علیکم کرام بھائی ز اشمایم د ټانک نا بای سنگه دعا سلامي قبول کئ بھائی आवाज د ماشاءالله کلیئر ده ها کاشف کاسمیټک سٹور پیراډایز مارکیټ پیښور نا زما د خوګ روډ ده دین علاوه چکم ده وای ز هم جانی یما د ٹانک نا مامو پروگرام دی ریزات نائس دے اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی بھائی زندہ باد مجھے اپنے رنگ رابیل خٹک دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا دین علاوہ چکم دینو جمیل خان لنڈی وا سر اشما پروڈکٹ ملاوی کی حامد د کرکنا اور حامد سرا زمون اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی زما په خیال باندې د حامد دکان دے شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس کرک رفت اللہ میرا بہت ہی پیارا بھائی خان نول اینڈ خان محسود جن سٹور ونڈا بلوج ڈی آئی خان دسر دیشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹنا دسرم دیشما پروڈکٹ لگے نوشیرا کی سمر خوین دیرون زما آواز ہو رہی جانگیری کی نوشیرا اکوڑی کی خوڑ بازار ماجر بازار دین علاوہ نوشیرا کینٹ تسوک رازی سوابئی کما علاقہ دا تور ڈیرے اسلام آباد ڈی مارکیٹ جہانگیرے چکم دے جہانگیری کے بیا مدینہ مارکیٹ دا جمعہ سر خوا کی سمر ٹول سر زمگ اشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں دا کپڑوں دا پارا زمگا اشما صرف استعمال ہوئی 100 روپے کے 200 گرام صرف دیا والا 100 روپے والا روڑے ان شاء اللہ دا سے خکل ریزلٹ بدر کی تا تو وہ مجبور ہے کہ بیا نیم کلو کلو والا روڑے ہاں دا کشانتی چکم دے کم خوئند رونا زما آواز اوری دچا پوندے خرابی دی کنا نو دا پوندو دا پارا چکم دے زما اشما کرک کریم استعمال ہوئی ایڈیو کے لیے ہیل کے لیے اشما کرک کریم لگائے خپو تلو باندھے لگولے شی کمے تلوے دی دخپو گتو سوکو باندھے کم چا فنگس مسلی دی نکان غرزی کی سوک نکان خوری سیدا زخم ٹک کئی سپونے ٹک کئی خارق ٹک کئی ماشومان ڈائپر پیمپر دا وجہ پاخی اشما کرک کریم اور لگوئی ڈیر خکلے اور ڈیر تیز ریزلٹ دے پس زخم کے سپونے کے پخارخ کے اشما کرک کریم ایڈیا پوندی خوب بدر لے دو درے اورزو کی ٹکی بیا بس کا بیا بدا استعمال ہوئی اور فائدہ بدر تمہیں لاوی

दर्द बशम लंबा बशम लुगय बशम स्ता बगैर यार अले वनय बशम दर्द बशम लंबा बशम लुगय बशम स्ता बगैर यार अले वनय बशम दजमा पमख कतरा कतरा उख के دا زما په مخ کترا کترا اوخ کې اوخ کو پسل گو کې اسویلې بشم نن د ستاد پار خوګ باران یما ماد بشم ټوټه بشم ګلې بشم یا زما قسمت راته وایا یا زما قسمت راته وایا زب هم د چا زړه چالالی بشم او راس هم درد ستا د مخ پنا بشم راس هم درد بستا د مخ پنا بشم یاد بشم شیرونو کې ډالی بشم راس همدرد بستا د مخ پنا بشم یاد بشم شیرونو کې ډالای بشم درد بشم لمبا بشم لوګی بشم ستا بغیر یار لیونی بشم السلام علیکم و السلام علیکم

خوش اوریدون کو دا گلگل این بلبل آواز دی ریڈیو من 88.4 خرکتا متویلی کے جی راس کے ہمدرد یو زلی دی خپل اوریدون کو بہ حضمت کے بھی آپ حاضر شو پروگرام غزل زار سرا امید لرم چې ټول اوریدون کے بارتا ٹک ٹاک چک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحالا خوش طبیعتا خوش مزاج وی عزت په لمنه کې خپل زندگی خپل ژوند چې دا هغه ښه طریقې سره تیروي نیمګړی ژوند وفا وکړه زندگی وفا وکړه یو ځلې تو سره بیا مخامخ کړه ریډیو امن کرک سټوډیو نه اوریدونکي هم پروګرام غزل زار کې رتللی شي شرکت ارسره کولی شي ایس ایم ایس ته لارې کال دلارې پروگرام غزل زار کے مسرا خوجا شانت خپل شعری انتخاب شدہ شعری اغا شامل ول شي دین علاوہ اسے مصر تک ول شي پروگرام غزل زار شعر پروگرام دے ہر اوریدون کی ندا خواستہ ہے چکلا ہاں تو سے پروگرام غزل زار کے پارٹیسپیشن کوئے نو کوشش کوئے چھ پروگرام چکم پیٹرن دا اغے مطابق چھ دا اغا تو سے شمولیت کوئے دے پروگرام مزہ چھ دا اغا نو رہاں خوندہ ورشی کال کولے شے پو صفر 927-291-292 مندے خو اوسن ہے پکال زون مست ڑک وے پروگرام رو سرا ور وے بالکل کال سے سلا چ چری کو زب ہو وے ہیں چے اس کال سے سلا چ دو اگا چری کو بالکل اگا ٹائم تو سے کال بیا کول ہے اس ایم ایس تے پر خپل موبائل میسج کریٹ اپشن تلوڑ شے کیپیٹل کے یعنی کہ غاٹو حروف کے بولی کے آر اے کے اگے نہ پاس پوے کے یو سپیس اگے نہ پاس تو سے نم علاقے نم تو سے شیر ٹپا سندرائے خوشا شانتے خبر ہے موسر پروگرام غزل زار کے اغاشا ملا والے شاہی 85-83 مندے یعنی کہ 8-5-8-3 دے لارے پروگرام کے بوشے ملے جی سخپل شیری سا انتحاب شدہ شیری او سا خوشا خوشا آوازون ہے یعنی کہ غزل ہے پروگرام کے بشے ملے جی دے اوریدون کو کالز پروگرام کے بشے ملے جی دے اوریدون کو رتلون کی میسجز اور دے خوشو اوریدون کو ڈی ریو جہان مننے کو چگا تم رزیو تھا منے مشترو کبھی چی مشتر دسے الفاظ نشتے چے اگا مجھے ادا کو بے حد شکریہ یو جہان مننا دے میسج دے لارے بالکل پروگرام یا سٹارٹ نہیں پر ایڈوانس کے اور ادن کو میسج کھڑی ہوئی دے دا مطلب دے چھے اور ادن کی بے حد ہے مین لری دے ریڈیو امن کرک سرا دے ریڈیو امن کرک جی سم رہا پریزنٹر دے دے رونے دی اگو سر مین لری دا دے تو سی مین اظہار دا یو جہان مننا تشکر جی

غزل لائے انتہا میں کڑے رہا عزیز الرحمن عزیز صاحب بزڑا پوری غزل ہی لکھی عزیز الرحمن عزیز سے ویائی وی چھے زنگل کے اسے دلی چھے ماکان ویچر تلرے زنگل کے اسے دلی چھے ماکان ویچر تلرے لدے ستڑی دنیا نمیں گزران ویچر تلرے نہ غم وے او نہ درد وے بس زمان زان لہ دنیا وائے نہ غم وے او نہ درد وے او بس زما زالہ دنیا وے زما سرا پسنگ کی چی جان آن وے چرتا لرے او لوقت ظلمان و ظلم زور نوی دنیا کے لوقت ظلمان و ظلم زور نوی دنیا کے جندن میں وے پدشت و بیابان وے چرتا لرے او جانانا پیادنوں کے مدوار استر گے نم وے یا جانانا پا یادونو کی مدوار استرگی نموی او پا اوخ کو باندی لون زما گریوان وی چرتا لرے او زنگل کی می جنگڑا وی پا غرو کی اسے دلے زنگل کی می جنگڑا وی پا غرو کی اسے دلے پا سترگو کی خکار زما ارمان وی چرتا لرے عزیز محبت اس پا بدل دمینی نشتا یا عزیزہ محبت اس پا بدل لمنی نشتا چی زوما جانان وی او باران وی چرتا لرے عزیزہ محبت اس پا بدل لمنی نشتا چی زوما جانان وی او باران وی چرتا لرے زنگل کے اسے دلی چی ماکان وی چرتا لرے لدے ستڑی دنیا نمی گزران وی چرتا لرے

سو بالکل غزل سر چې هڅو رہا اوریدون کې دې مینوال د خپل یو کلام هغه په مخ کې هغه پس کوم اوریدون کو چې سو رہا یو هو ټیم دومره کمی وی انسان دی یا هزه حت الوسا کوشش کوم جسنه سره هغه ټایم رو بسم او سن سره هغه پوئټری چې دا وکم هو سره پر سره غزل سر پروگرام ته وکه بس ټایم دا سی وی چې مو پوئټری کړی وی غزل سر پروگرام نه مخ کې شامل کړي چې دا پروگرام کې خو بیا هم چونکہ پوئٹری چیز سم رہے کہ وہاں کا غزل زار پروگرام دے پر اسپیشل کہاں دے چیز سم رہا مینا وال دے اور عیدون کی دے غو دے پر ہے سو بالکل کدا غزل نوی غزل بھی بالکل کوشش کہاں چی نوی غزل بھی نوی کلام بھی کا بیا ہاں دے نمخ کے پروگرام کے شامل شی بھی بیا اس بیا شامل آؤں وای چی سوک سوچونو لے وانی کڑل سوک غمونو لے وانی کڑل سوک سوچونو لے ونی کڑل سوک غمونو لے ونی کڑل سوک دمین لے ونی دی یار خیالونو لے ونی کڑل او سوک بے قدر اے پا قدر نپو ہی گی بے قدری کڑی سوک بے قدر اے پا قدر نپو ہی گی بے قدری کڑی چا قسمت کی شو گری دی تشیا دونو لے ونی کڑل او زنی دمرا حد تا لادل عزتون اخبال خرس کرل زنی دمرا حد تا لادل عزتون اخبال خرس کرل دا دروغو پا شملو کی عزتونو لیونی کرل دا یتیم بچی کسور خوراتا او خیا صاحبا دا یتیم بچی کسور خوراتا او خیا صاحبا مرستا پا دی معاشرہ کی تخمتونو لیونی کرل او دا دنیا جمدون نمگڑے پورکی گی نا اس کلا دا دنیا جمدون نمگڑے پورکی گی نا اس کلا بیا دا ولی زن خلق ارمانونو لے ونی کڑل او چکم سوی پا نصیب کی ملاوی گی باہر چاہتا بد قسمت ڈیر ڈیر حلق خسدونو لے ونی کڑل چکم سوی پا نصیب کی ملاوے گی بہر چاہتا بد قسمت ڈیر ڈیر خلق خسادونو لے ونکڑل دا دنیا پا منڈو فکر کی خوبونو ورنو رکھتے دا دنیا پا منڈو فکر کی خوبونو ورنو رکھتے زنی مستی پا دنیا کی تش خوبونو لے ونکڑل دا یو خوار ملنگ انسان با ذرا فکر و نکڑی د یو خوار ملنګ انسان به ذرا فکر و نکړي ډیر مالدار د شمارلو حسابونو لې ونی کړل پښتنه د امن خلق پښتنه د مینې نخا نن دا ولې شول ناپوه فسادونو لې ونی کړل هو ګناهونه مو زیات شوي او د زړونو مکلک شوي گناہونا مزیاد شوی او دازڑونا مکلک شوی مسلمان زکا ہر زی کے عذابونو لے ونی کڑل پختونخوا چمن دا گلو دا لالونو خزانہ دا پختونخوا چمن دا گلو دا لالونو خزانہ دا غیر اغیار زمون گلونو او لالونو لے ونی کڑل پختنه د امن خلق پختنه د مینې نخا نن دا ولې شول نه پوها فسادونو لې ونی کړل ګناهونه مو زیات شوي او د زړونو مکلک شوي مسلمان زکه هر ځای کې عذابونو لې ونی کړل پختونخوا چمن د ګلو د لالونو خزانه د غیر اغیار زمون ګلونو او لالونو لې ونی کړل راز خم درد داسې وکړه د قلم سوکه کماته راز خندر د داسې وکړه د قلم سکه کما ته ډیر بے وسه وس کې نه دي ستا شیرونو لیونی کړه راز خندر د داسې وکړه د قلم سکه کما ته ډیر بے وسه وس کې نه دي ستا شیرونو لیونی کړل سوک سوچونو لیونی کړل سوک غمونو لیونی کړل سوک د مینې لیونی دی یار خیالونو لیونی کړل

سو خجو اور ادن کو بالکل تو سکال سے وہاں ٹائم ورک تو سے میسجز رو غلی دی تو سے میسجز وہاں شامل ہوا ہوں خواہ نہ مخ کے وسو یو آواز پر مندے اور وہاں اور دغا آواز امید لرا بالکل چی دے مو خوش استوز دے مو خوش ٹیچر غبو پروگرام رو سرے اور وی دغا سندر چی دا بو سپیشل بالکل ماسٹر رحمان حبیب صاحب تے ڈالے وی چی دے مو خوش استوز دے او سرا وی سرا بالکل دابو ماسٹر صادق تھا صادق کی سوچتا ہاں ڈالائی وی او سرا سرا بالکل دا سندر چی دا دابو سپیشل گولی سوچتا ہاں ڈالائی وی لگا دری وڑا استو زون تا دے مو خوش را استو زون دو تا پو ڈالائی وی امید لنے چی پروگرام بہر سرا ور وی جی او بالکل خوش اور دن کو ٹول اور دن کو تا ڈالائی وی دا سندر ہے بالکل دا سندر رو سرا اور وی چیرتا بنا سے ریڈیو من کرک سر اوسے راس کی ہمدرد سر اوسے پروگرام غزل زار سر اوسے

0: هاستا هاتر وكني يار مناسب نوا سا هاتر وكني يار مناسب نوا پمون دومرا انتظار مناسب نو او منم ستاد محبت لایک بنوم یا منم ستاد محبت لایک بنوم خود دا سرٹ انکار مناسب نو سو ویلکم بیک ہر کلے پروگرام وزرزار کی یو زلی بیا ٹولا اور ادن کو تھا ڈیڑھ ویلکم ہر کلے سٹڈی مش جی سوک میں پدیٹے مند چرتے چرتے کہ ہاں آواز ہو روی نو پروگرام کے ڈیڑھ سٹڈی مش ہر کلے جی تو سکال طرف تو اسا جی 0927-291-292 جی اس تو سکال رتا کولے سے موسر اخبل پوٹری سے دا اخبل آواز سے دا آغا شمل اولے سے ہاو جی پروگرام کے بالکل ہاں گوشی نیا یو سات مخ کے گوشی گوشی وا ہو اوس گوشی نیا سٹوڈیو کے جی بل سکھوں بالکل روسر موجود دا ہے اوسو سے جائے نکلو جی بالکل اگر شخصیت پہاں تو اسے مختہ ڈلائے کاؤں ہو لش سات پاس فرسٹ کلر وہ گورو دے غزل زار سنن فرسٹ لکی کلر سوکتا ہے ہو جنا پروگرام تا ایسا گلدستے روڑی دی نا ہو راغ للی خالی خالی لا سنا ہو ما خویل کا غزل زار تا دے گلدستے روڑی دی نا سو چیک فرسٹ کلر آپ دا شو جی اسلام علیکم جی جناب سو کر سر خبر کی دی کیم زوینا جی جناب نربت شاہ صاحب تا پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی سرنگ شی بروبار یہ ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام تے سر وڑی جی سو شامل جی جناب پروگرام سر اور بھی
1: پروگرام خور وچ نہ مارے دل ما کال لے کو
0: پتہ نہیں لگی کنا موچ کی دیشی ریڈیو دے اس ٹون کڑائی وی
1: نہ نہ شروع نہ گا کا مارے دل تو
0: صحیح جی پروگرام دے مندے صحیح لگی پروگرام پشتانا میں دینا وکڑا جی
1: دا خو پت سایدا دا خو استے تو شیرو نائی پاکی خو دیر سایدا
0: صحیح یو جہان مانے نائی شکریہ جی پروگرام تا دسر وڑی تو غزل زار تا سر تر وڑی
1: مولا بے تغکو خو تو شیری جی تو کنا یا دا شیرہ خبر مولا اس طرح چے بلا کولا نا لگا شیری دی کولا نا دے بلا سندر آگرہ چوالا
0: نا جی ایو زڑا خاطر خو بنے کہو کنا پروگرام خو مجھے ٹول اوریدن کو دے پر ای کہو پاگی کے خو مختلف قسمہ ذہن ملکون خلق شامل وی ٹول اوریدن کو خیال بسو تو
1: ادم سازی وی تی یہی
0: جی
1: حال پشتن سکڑے
0: بس نور خو زتا لگیا بالکل تو میں وروا آخرا پورے دولس بجے پر انشاء اللہ میں وروا
1: انشاء اللہ
0: انر بادشاہ دکال کا بولو یو جہان ماننا چاہتا دو

0: سلام
1: مال غون لسرت سوره دي تو سلام دي زکه چې ډېر ټیم منو خدار سړي
0: جی وعليكم السلام کوشش پکو چې لږ ډېر ټیم ټول اور دن کو دی کو د کال کول یو جهان من نه خوشول او تاسو په زړه پوري عزت مان شي قدر مان شي جی گرو نیکسٹ کلر نیکسٹ کلر تو مقاور کہو چی مصرا کال دلارے سوکتی چی السلام علیکم جی جناب سوکر سر خبری کوی دی کیم زینا سوکا شہیر شہیر تا پروگرام غزلزار کے ویلکم ہر کلے شہیر سریں گے دا شدا شہیر پروگرام سر اور بھی فرسٹ ٹائم میں اور بھی کا دینا پہلے ہے اور بھی جی غزل زار خبریں کہوں جی غزل زار فرسٹ ٹائم اور بھی کا دینا مخ کے ہے اور بھی جی شہیر پروگرام دے مندے سر آئیں گے لگے شہر پروگرام دے مندے سر آئیں گے لگے صحیح دے مندے لگے صحیح یو جہان منا تھینک یو اور پروگرام تے سر اوڑی تو رو تے سر اوڑی غزل زار تا ازری دل گول ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ پاک کرم دا اور دے تو سے دوگا نہیں دیدی خوش ہو رہی دن کو دوگا نہیں دیدی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو شاہی ندی روڑی بابا تو یو شیر دل کس طرح دے خوش ہے وہی کدی غم پہ ماں بار سے پرواہ نشتا کدی غم پا مام بار شی پرواہ نشتا دا گلونو لاندے سانگی نم آتی گی شہیر چاہتا دو سلام اوکے سی وعلیکم السلام دے کال کولو یو جہان مننن اے بیگ برو تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینکس فار کالنگ گرو بنیکس کالر تو مقاور کو سر زر کالونے بے شمیل آؤں چھ دیر کالونے شامل شی جی اسلام علیکم ہوئے ہوئے او چې سمره زر راغله دومره زر لاړې او چې سمره زر راغله دومره زر لاړې ګورو نیکس کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز بھائی
0: نکم الله د ورته پروگرام غزل زار کې ډېر ډېر ویلکم هر کله ستړي ماشي دې ډېر مودې پاس
2: ډېر مننه راز بھائی خوشحال سه آباد سه سرنګ وافت شده مزاج جهاد
0: الله با کرم دا شي ګړې دي ثبر او توي اي زندگي شپې ريزي ډېر مودې پاس ور جان مې شه خدای کې نبي مرشوه خو نه وو
2: نه بالکل الحمدلله شې برباري خو راز بھائی خمه خو زندگي
0: رو yes. مصروفيات
2: یعنی و ډېر خمر گئی پروگرام چې یو څه شي احساس یې ورته
0: صحیح دا برته وي چې اواز خپل زوي کې صحیح درسي مجوله
2: بالکل وزیرستان کے اوز بالکل پوسٹمنگوں نے سپارا اور ریوان نے سپارا
0: صحیح صحیح اور بالکل نکم اللہ بھائی سر اتر وہ بڑی دی غزل زارتا ہے
2: جی یو غزل بھی سر
0: ارشاد جی ارشاد انتحاب دا
2: جی جی عمر سہر والا دا
0: اوکے جی قربان
2: یہ جی کلندر یم سمندر میں پر اوجودا
0: دیر شان
2: کلندر یم سمندر میں پر اوجودا دمر دنگ یما چ غر میں پر اوجودا
0: آئے ہائے دمر دنگ یما چ غر میں تر اوجودا چی
2: جی ددا شار دا پٹ لزان سر بگنیزم ددا شار دا پٹ لزان سر بگنیزم نہ کفن او نہ صدر میں پر اوجودا
0: دیر شو
2: اور زنگ میں خوشمن زرد پسینہ کے دا خوددار نشے سر میں پر اوجودا
0: آئے ہائے
2: د مسا ہوندے ملگرے مثالار دا د خالد ہوندے وزر میں پر وجودا
0: یقینا
2: مات گمنا مات گمنا و ہم اڑما تش لسنا مات گمنا و ہم اڑما تش لسنا ماضی گرد کورتان مرم پر وجودا
0: دیر شان دیر پسڑو پھورے رو جانا
2: زم روانی امر سوامی بودک دیتا وزیپا دا پیغمبر میں پر وجودا
0: دیر شان
2: غرزوم دا تک دریا پہاڑا غرزوم دا تک دریا پہاڑا از غم تا دلرو برن پر اوجودا
0: دیر شام
2: او زو حلے ز تڑلے ز وجلے زو حلے ز تڑلے ز وجلے ہا حلاسیم چی اکثر میں پر اوجودا زبا مریم ستابه هیڅ نلویږي درته زبا مریم ستابه هیڅ نلویږي درته جنازه د مس سحر می پر اوجوده
0: ډیر شون ډیر پزړه پوري چی
2: ډیر مننه راز پیدا وختره کولو خوشاله سه باز سه سپیروتی تا او ټول ګل ګل اوردن کو ته سلام په ختم خبرونه خوشی به ولري
0: جی وعلیکم السلام او اتکال کول یو جهان مننه چی او جی کلام ډلې کول یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ
2: ثانک
0: یو جی نکملا دا وړ یو جهان مننه دې کال کول یو جهان مننه

0: او وای کنا وای چې کلم پریوتو د لاس او عجیب غوندې بیان او کلم پریوتو د لاس او عجیب غوندې بیان او جب اوچا او زړګي ګوګل مې ورانو گرمی ہاور سر ببر خپے رمنڈے پسہرا کے بس روان ام چھا یادونو کے سخوش بیابانو چاول گور لے ونی تا چاول سمر خکل اخکاری یا چاول گور لے ونی تا چاول سمر خکل اخکاری خلق ماتو حیران او زخل کو تا حیرانو دا ہجران سوی دردونا پٹا زڑک میں آخونا دا ہجران سوی دردونا پٹا زڑک میں آخونا دا دنیا نظر کیار ہسے ٹول توان توانو حقیقت را باندے وائی مینا ٹھولا تھوانی دا ہو کا حقیقت را باندے وائی مینا ٹھولا تھوانی دا بس اس دغ زندگی و الگ خوشحال ڈیر خفگانو او دا زڑگی پا دی دنیا کی عجیب خلق خوسی گی ہی دا زڑگی پا دی دنیا کی عجیب خلق خوسی گی راز ستو مانا شد مین اخپل کھڑو بند پیخمانو دا زڑگی پا دی دنیا کی عجیب خلق خوسی گی راز ستو مانا شد مین پلو کھڑو باندے پیشمانو گرو بنیس کلر وہ 09272921292 دلاری جی چھ مشترا دکال دلاری سوکتی خدا سے چل گاؤں کہنا بالکل تو سکالتا ہے مقابر کہوں سو بالکل دیو کال گورا بیا تو سر ملما چھ موسر کیم دائی کہنا صحیح موسر چھ بالکل دوائے ملگر ہے دا کہنا پروگرام کے سٹوڈیو کے موجود دا بیا آغا تو سر متعارفی کہوں کہنا تعارفی کہوں یعنی کہ ڈلائی کہوں خدا یو کال گرو چی کال لارے سوکتی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام سو کر سر خبر کئی دیکھیم زوینا
1: فیصل خبر ہے کون ہے کی مروات نا
0: شاہ فیصل تا پروگرام کے ہر کالا استڑی ماشی شاہ فیصل شد آئے
1: خیر دا جی بالکل خیر خیر
0: تاہو شاہ فیصل ہم ہو سر پروگرام اور وی
1: ہاں جی نمو خو مینہ دا اور سر جی
0: مینا دے دا صحیح ڈیر شاہ خبر دا چھ مینا دے دا شاہ فیصل سرنگ دا زندگی سادا
1: کلا کلا سے موبائل کلا اور نہ پاتا سو زد نہ ود شام سبائی تے جرا چیز سے کئی کش کش کش کش نو ائی دا خود اے سم لگا ولا وا سو د سو ہے
0: نہ دے سے خبر ہے چلو سیلونا خونے دی کنا ریڈیو ہونے دا چھ سیلونا او وے خیر دے بیا بیچارچ کی بیا بیچارچ کی
1: نا خبر صحیح دا خولا کمال موبائل و خیرے در سو جترا نہ ود سے زد پرے
0: بس کلے کلے داسی پکی کیجی سا
1: او جی نور سنگا غراز بھائی خی
0: زخو بلکو ٹھیک ٹھاک ہے جی پروگرام تا دسر اوڑی دی
1: پروگرام تا خوائی ارمان دیر علا ہر یا پزندی وزلے دے
0: آئے ہائے
1: او جانان تا خسام پا بے دردی وزلے دے
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے
1: او دوائے مدرے موراز دا کی آواز دا شکلی ناورم شکونکای دا غر لامن کی جوڑ گلائی وزلائی دے
0: اوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی خدو نہیں دی کڑی دی شام
1: اوئی خبر دا پختو دا روایاتو نا گلابا اوئی اکثر دا تا خلقی بجنائی وزلائی دے
0: آئی آئی آئی
1: آئی اوئی زمان کتاب تا ناس تا او دا زان سر لگیا
0: آہا
1: اوئی زمان کتاب تا ناس تا او دا زان سر لگیا
0: آہا شیر
1: کتاب
0: خزان خبر
1: ماتا خبر آوارو ماتا چرت زیتو رحمان آجس سے بولیا منظر سے بول شیرون خود چرز پورا تا ڈالے کچانا
0: دا مخ کے میچی تا ڈالے کلکن عزیز رحمان عزیز سے بخومی دوا کلمون ڈالے کلل جی قربان بیابو دیتا ڈالے کا بیابو دیتا ڈالے کا دیتا تا خفائے
1: نا زیتو رحمان آجس سے بول عزیز والا نا زیتو رحمان آجس
0: اچھا از زیتو رحمان آجس سے بولا اچھا صحیح موچی کا عزیز رحمان آجس سے دا ہاں بالکل عزیز رحمان آجس دے آغا زیتو رحمان آجس سے دا جی صحیح دا جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ سو خوجو اور ادن کو بالکل تسی کال روان دی تسی میسجز سیدی میسجز والا بے انتظار کئی کہنا چھے راز بھائی بکلا میسجز ترو سی خو میسجز ترو سان دا سی چل دائی چھے بالکل موسر ہے پروگرام کے چھے دائی مو ملگر ہے چھے دائی بالکل غیز جائن کڑا یا دمش خوش ملگر ہے کلا کلا باز دائی مشتر ٹیم چھے دائی روبو سی زکا چھے دائی سر ٹیم بھی ہی نائی کہنا دائی ٹیم چھے دائی دیر کی مت دائی اور دائی خبال دیر کی مت سڑا ہے دا زڑا پورے سڑا ہے دا تاسو ټول به پیژنو چې کله کله جی پروگرام ته روسی جی د ډیره مهرباني شکریا تشکر جی سموسرا پروگرام کې موجود ته زه جین کړم پروگرام غزلزار جین کړی د جی چا جین کړی د جی د شخصیت ویل کې جی خاکسار جی جی بالکل دی حقسار تے ولیکے جی رقیب خٹک جی رقیب خٹک پروگرام غزلزار کے ہر کلے ورو سٹڈی مشی ریڈیو من کر کے ویلکم ویلکم بیک بلی ویلکم بیک پدے تو یہاں ہر کلے روشی جی تھینک یو سو ویری مچ جی تروغ لے مت ٹائم رکھو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ راز بگیو جہان مننا بنڈلز آف تھینکس دتلنه سره سره په توته ځوټه فان ډیلیکیټ کوي چې
0: جی جی
2: د ژوند خوندونه کرنګونه دی خو تاسو سره دی
0: د ژوند خوندونه او رنگونه دی خو تاسو سره دی
2: د ژوند خوندونه کرنګونه دی خو تاسو سره دی بغیر لتانه کسپر لای رازینو نه دی رازی
0: آی های آی
2: های مننه راز بای تو یو جهان مننه وسره دی موجا خوژ منیجر سیب چتا طریقه زی دیغه یو جهان مننه وسره میس ڈی بای او د توه یو جهان مننه بس کله کله داسی وی چې ټایم بلاو شي به زه کوشش کوم چې زرو شم د تو سره زما مخ شه
0: جی ویلکم هر کله روش جی
2: د خپل لیسن سره مخ مخ شه او سدوی نو ورو سدوی ته وی یو نو هغه سړی سوچ هغه ذهن هغه فیلینګ سدا غلش بدل شي نو موږ کوشش دادا چې موږ کیم لیسنر چې دی هغه کیم احساسات دي کیم فیلینګز دا هغه موږ چینج کو
0: جی جی
2: نو مو کوشش وکړل چې راځه روشو خو بیا هم تقریبا نیو غنټه پروګرام نن تیر شو
0: جی
2: بیا هم د دین زون مرو را سوال
0: ما هر حال یو غنټه ته روغله خو دا سیده چې مو چې کوم پروګرام دی غزل زار کنه د ستر ډیر وریدون کې وی کنه چې راز به ایمج نور وسره غم جن شو را مو ته چې ناتو سره سر غم جن کې زما چونکه
2: بالکل
0: شعر چې کوم یو پروګرام دی غو پټرن دغه سی شوی
2: بالکل
0: بیا هم ته چې کله هتا روشي به زلش کې خپل پټرن معمولی ونه چینج کړ دی و چې چینج کړ چې لش کې مطلب چې سرنګ ته خبرې وکړلا
2: بالکل
0: چې اوریدونکو هغه فیلینګز چې دي چینج شي ډېر غم جن بوي ډېر بسیټ وي او دغه شعري خو اسه خدای دا سیدای کنه چې شعري سړای چې دا هغه لکه ډېر خپل وختونه ته بوزي خامخه
2: بالکل بالکل
0: داسې وختونه وي دي انسان د زندګۍ سره هغه جوړي وي لمحات وي کنه
2: بالکل شعري چې دو دا یو ځون ته بل احساسات ته اچھا چی شوق زوک سرا شوق لگا زب زونه کان داس نور ډیر لیسنر دی چغا دی شوق زوک سرا غ مین لری غ احساسات غ او جګر کوي غ فیلینګس کیم دا غ دی نه دی مایک په ذریعہ مند غوند خلک ته مطلب غ خپل فیلینګس شیر کوي چې یاره په شاعرای کې ها داس یو کلام مطلب اډلای کی یا مجد سے انتہابی کلام تڈلائی کو ڈیرا مزار کئی متخبل ہوں شعر و شاعری سرا شب غسرا میڈ لکا ڈھیر شوق تھا نو کوشش کہوں چے انتہابی کلام نہ سے مختم تروشی ز خواش کا ڈیر مسر بے زخبل لس نہ سرا کی مغا شیئر کا
0: صحیح یو جہان منن ہے او دادے تو سپیشل ڈالائی وی او تو لو ردن کو ڈالائی وی بیا بسو جی بالکل یو کلام طرف تھا ہاں یعنی یو آواز طرف تھا بسو او دی اردو آواز دای جی اردو سانگ دای جی او چا پو پرمیش پوی بلکو جی رکی بھٹک پو پرمیش مندی او سپیشل دتا بو ڈالائی ہوی او دا دیر شاہ وش وچی دتا مخمخ ڈالائی شی صحیح او ای چی محبت کے انتہا تا مزڑکی گی محبت کے انتہا تا مزڑکی گی دا زہمی زڑگی سودا تا مزڑکی گی او دی دن او دا دی دن نصیب میں نشتا او زڑن آدانا دا دیدن نصیب میں نشتا زڑا نادانا چر تکھے نما جھڑا تا مزڑکی گی
2: دیر زپ زڑا پورے
0: محبت کے انتہا تا مزڑکی گی دا زہمی زڑگی سودا تا مزڑکی گی دا دیدن نصیب دی نشتا زڑا نادانا چر تکھے نما جھڑا تا مزڑکی گی پزڑگی باندی داغون دا جہان دی
2: پزڑگی باندی داغون دا جہان دی
0: پزڑگی باندی داغون دا جہان دی دا زہمی زڑونو دوا تا مزڑکی گی
2: دیر شا دیر شا دای زل بیا ہوئے
0: جی مننا وای چې په زړګي باندې داغونه د جهان دي د زخمی زړونو دوا ته مې زړکیږي په وفا باندې د خپل سره تیر یم
2: په وفا باندې د خپل سره تیر یم
0: په وفا باندې د خپل سره تیر یم واړه زړونو کې وفا ته مې زړکیږي
2: ډیر ښه ډیر ښه
0: په وفا باندې د خپل سره تیر یم واړه زړونو کې وفا ته مې زړکیږي د حیا نہ نظر خط اکڑم روان شم
2: ڈھیر شا
0: نہ خیا نہ نظر خط اکڑم روان شم محبت کے ابتدا تھا مزڑ کی
2: ڈھیر شا
0: او دا عزیز فکر دا درست جہان بدل لے اے دا عزیز فکر دا درست جہان بدل دے دا دے ہر زڑا تمنا تم زڑا کی گی اور محبت کے انتہا تم زڑا کی گی محبت کے انتہا تم زڑا کی گی دا زخمی زڑگی سودا تم زڑا کی گی بالکل رقیب خٹک کا
2: بالکل
0: دے تو فرمائش مندے اور رجانا بالکل اور ادن کو دے رقیب خٹک کو فرمائش مندے اور اگے سرا سر ٹولو اور ادن کو تے ڈالے بھی بالکل دا یو اردو کلام دے دار سر اور بالکل واپس سر سر ریمن کرک سر او سے جی غزل سر سر او سے

0: چی ویلکم بیک هر کله یو زلی بیا ټول اوریدونکو ته پروگرام غزلزار کې هر کله چی ویلکم ستړي مچ چی جی رکی بھٹک سے بھروسہ شامل ہے جی قربان
1: مننا راز بھائی یو جہان مننا دی کلام پلے کونے دے پر ہاں بنڈلز آف تھینکس
0: ویلکم جی ویلکم
1: ڈیر زبردست پزڑا پورے
0: جی
1: بس یو انتہبی سو شیرنا
0: ارشاد ارشاد سے
1: پتش لار کے انتظار ما کوا
0: ہاں ہاں پتش لار کے انتظار ما کوا ڈیر شام
1: پتش لار کے انتظار ما کوا پا بے وفا خلق کو تا اظہار ما کوا
0: آئے ہائے ڈیر شام
1: منم چه سخت جدائی دا خدا یار دا
0: منم چه سخت جدائی دا خدا یار دا
1: منم چه سخت جدائی دا خدا یار دا بس لنڈا دا چه دا اشکار مکوا او حزان وحل دی دا سپرلی گلونا حزان وحل دی دا سپرلی گلونا تما تی نورا دا بہار مکوا
0: آئے ہے دیر شا
1: ہزان وحلی دی دسپرلی گلونا تما تے نور دا بہار مکوا او تا پہائز باندے غرور والے کڑے
0: تا پہائز باندے غرور والے کڑے دیر شو
1: تا پہائز باندے غرور والے کڑے تیر دی دوران تیر دی دوران شی نور سنگار مکوا
0: دیر شو دیر بزرم پورے یو جہان مننا رکی بو تینکی سو ری مچ او بلا شانتے کلونا خر روان دی
1: بلکل
0: او بلا شانتے میسیجز چی دی آغا خر اغلی دی یار روان دی کنا تسرنگ یا بلکل دا میسیج بہن شمیلونی شی
1: بلکل میسیج چی دو دا دی ہاں پروگرامی وائسا یو دی فرمیٹی وائسا دو دی پروگرام
0: چا میسیج کڑی وی کنا
1: بیا 8583 والا خدا ستی چی
0: نا یقینی چی چا ہم میسیجز کڑی دا سی کنا چی زر زر سو میسیجز شمیلون
1: بالکل
0: بالکل میسج بہت شامل ہو بالکل بیک گراؤنڈ کے داغا پھر اس طرح اور صحیح

نیکس وی وزر دا میسج شملوا ابل کو کال ولا وریدون کی کال راون دی کنا گو تو ٹیم رو بو سوزر زر اچ میکرو جی ہن سویٹ وے جانی اورو کی طرح دکھاوا کرنے مجھے نہیں آتے یقین مانو تم بہت خاص ہو میرے لیے تھینک یو سو ویری مچ اچ میکرو جی ہن سویٹ وے جانی خاموشی میں بڑی راحت ہے لفظوں کا صفا انسان کو تھکا دیتا ہے تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کا بولا دے پر بھائی میں کیوں شیان سویٹ بھائی جانے ہمت کر صبر کر اچھا نکھر جائے گا یقین شکر کر وقت ہی ہے گزر جائے گا ٹوٹو شہانی سویٹ سسٹر جانی دے میسج کو لیو جہان مننا وچے سلام ٹولو تاسو ٹیم تا جی وعلیکم السلام او ٹولو مینا والو تا وا خا گون دی غزل و جگہ وا اچھا افرام حمدان خٹک لوا کرنا جی حمدان خٹک لوا کرنا یو جہان منا دے میسج کو لو بالکل غزل تے لگاؤں صحیح دلش کے بیٹھو تو گئے It's me, Marhum Afridi from Hyatabad. Welcome, Raz Sahab. And salam to you and... Okay, ji, the message call you, Jahan Manana. Marhum Afridi, thank you so very much. وائچے سلام راز بھائی بلاول یم دی کھرکنا جی وعلیکم السلام بلاول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے کھرکنے تو سے میسج کر دا تھینک یو سو مچ نیکسٹ وائچے اٹس می مرہم آفریدی فرام حیات آباد جی اوکے جی ریپیٹ میسج تو سے بیا کرے دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل غزل تر ڈالے کون صحیح ہے تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کا بولے دے پر

0: انہی رتوں میں مجھے وہ اداس چھوڑ گیا.
1: اے ہے بالکل لا ہوتا چیریو دشوال ایچے ٹوٹی ہوئی خوابوں کو سجاتا کون ہے راز بھائی, ٹوٹی ہوئی خوابوں کو سجاتا کون ہے, غریبوں کو یہاں اپناتا کون ہے, پیار محبت یہ امیروں کے نکرے ہیں جناب.
0: جی جی,
1: ہم جیسے غریبوں سے یہاں دل لگانا, ہم جیسے غریبوں سے یہاں دل لگانا کون کرتا ہے.
0: دیر شان دیر پزڑوں پوری جی. اور بالکل جی زیت الرحمان
1: فرمائش کی,
0: جی جی بالکل فرمائش کرو فیصل دل کی مروت نے کہنا زیت الرحمان اجز سے ویچے موت سشی شیرو نے شامل کر جی فیصل بالکل پروگرام مسرا اور قربان مل کر وہی جی ہر چاہتا مکہ ودا خپل بل شوی ورور خبره زیت الرحمن اجز سے ویائشہ فیصل بالکل پروگرام مسرا اور قربان اور و شیرو نے زیت الرحمن اجز سے وہی جی ہر چاہتا مکہ ودا خپل بل شوی ورور خبره پا دیوالونو باندے ملک دا کور خبره
1: ډیر شو ډیر شو
0: هر چاته مکه و د خپل بل شوی ورور خبره په دیوالونو باندې ملک د کور خبره او خدای دې کامیاب کا خوش خیر دې نشي خپل خصیت خدای دې کامیاب کا خوش خیر دې نشي خپل خصیت ما می د زړه پسر لیکلی دې د مور خبره
1: اها ډیر شو ډیر شو
0: وای چی ز جنازو لاس نیو په مخا کړی یما ز جنازو لاس نیو په مخا کړی یما زمانه نه کیږي آشنا د ټنګ ټکور خبره
1: ها ډیر ش ډیر
0: او ماته معلوم یی زده پیژنم صدا سړیا یا ماته معلوم یی زده پیژنم صدا سړیا او خیر دې زما په مخ کې مکه و د زور خبره
1: ها ډیر ش ډیر ش
0: هر چاته مکه و د خپل بل شوی ورور خبره په دیوالونو باندې ملک د کور خبره
1: ډیر ش ډیر
0: په دیوالونو باندې ملک د کور خبره جی. سو جناب وہی چھ کال طرف تے بخصو او سو یقینی سو میسج شاملا ہوں ٹھیک تھا
1: بالکل بالکل
0: بیا کال طرف تے سن ٹھیک لا او نیکسٹ وے چھ میکرو جان ٹکٹ اچھے ہاں چاچو کو اچھا اچھا اچھا کچھ کے کچھ کہنا ہے تم سے مگر کبھی اچھا اوکے دہ میسج شامل شو وہ نیکسٹ وے چھ اچھا اوکے دہ شامل وہی چھ آئی منصور وزیرم فرام منگل میلا وی چھ پروفیسر رحمت اللہ درس صاحب کی پوئٹری شامل اچھا شو میں شامل کرو جی بالکل درس سے پوئٹری چھ داغا شامل شوی دا بیا بہ شامل شی بالکل کلام شامل شو دا ٹھیک ہے اور بیا رسرا ور بیا بہ شامل کو نیکسٹ وی چھ می کیوٹر شی خان چاچو ماشاء اللہ بہت خوب اینڈ سویٹ بھائی جانی والی کی تو بات ہو اور ہے چاچو مجھے آپ کی اردو پوئٹری پسند ہے اوکے جی یو جہان منا کیوٹر شی خان گرو نیکسٹ کالر جی چھ مشترا دکال لے لاری سوکتا ہے سب شامل ہے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. جی ٹھیک ٹھاک سوکر سر خبر کی دے کم زینا السلام علیکم روسی خبر جی تو اسے سر سگنل وفا نہ ہوگا نیکسٹ کلر تو مقابر کو ہے اس خبر ہے نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ستڑی ماشے
0: جی جنائی تیشے تخا ستڑی ماشے شو رجان میں سوک تر سرائی کیم زوینا
2: جنبی وزیر مائکین مزانور
0: اچھا ہے مزانور صحیح مزانور تے پروگرام کے ہر کلے مزانور شدہ
2: شدہ
0: رزاری مانا خلرتا ہویا بیلکو ٹھیک چاک دا سے لگی چی دے مو پروگرام تے پہلے زال کال کڑے دا
2: یار تارین میں بالکل درکڑا ہو گئے تو پروگرام تھا میں پہلا زال کال دے کے
0: اچھا مو پروگرام تھا پہلا زال کر رہا تو پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلا سٹڈی ماشی سرنگے پروگرام نے مندشا لگی
2: دیر خان کو یار بالکل دام 84 نمبر ور دے کے کال میں لاوا وہ والا گیا
0: دا ہو زر میں لاو شال خالق ہو 584 ٹرائی کوي دا تے زر میں لاو شا
2: الا
0: اے دا ہو دے زر میں لاو شو خالق 584 ٹرائی گئی دا خو ته ډیر خوش قسمت اې چې ملا شو اصل کې خبره دا وی چې ټلیفون یو دی او ریدون کې ماشاءالله ډیر دی کال ډیر دی دی وجه بیا رشوي پېښه
2: بالکل یو غزال درته وایې کوم کوي
0: وای وای یا وای یا خو چې دا سلش کې په دایری کې وی ها
2: نه ان شاء الله
0: اے بس پوي خو یې کنه ای وی شور یې
2: د ما منظر یو غزال دا
0: جی قربان ارشاد کہرا اوخ کا ملغلرا ملغلرا کے دا آئے
2: کہ ملغلرا
0: ملغلرا کے دا جی متلا خدا جی یو زل بیا ہوا ہے متلا یو زل بیا ہوا ہے جی
2: کہرا اوخ کا ملغلرا ملغلرا کے دا خوب پسو اوخ کے بھائی وا یا

0: اندر آئی
1: ہائے ہائے ڈیر پزڑا پوری چھی ما با اکثر ویل چھ مور نوی نو دا بسوی
0: ہم ہاگا اوشو چھ دا کم نمی ویرا کے دا
1: ہائے ہائے ہاں جی
0: چھ سبا جنگو نو دا جنگ او خجاول
1: صحیح
2: دیر شام
1: ہاں ہاں
0: مد جانان کلی نہ پٹ پٹ کنڈا و نہ کاتل ڈیرا بے خوند زندگی و بے منظر
1: ہے اور جانا یو جہان مننه د کوم خوشولر ته اوسه او د کال کول یو جہان مننه پروگرام ته او چاته به دوست سلام لشي
0: بس ټول مینا وال تا چې پروگرام سو کوری او ټول ته سلام مینا دي داسه مال مال ګرای مې نشته په کې اولی نه دل مې کال کړای
1: اوکے سي ټول اوریدونکو ته سلام جی قربان ته کال کول شي هر کله راشي جی نہ قربان قربان قربان پزڑا پورے عزت مان چھ قدر مان چھ ہمیشہ خوش ہو سے
0: گانا
1: ہاں اچھا صحیح دہ کوشش کروں خدا پروگرام نے پر میں شی نوی بیاہ کوشش کروں صحیح دہ اے مش والا بد خواہش مش چکی میں روڑی آ بد خواہش ہوئی صحیح قربان نکال کا ولیو جہان مننا ہے خوش ہو رہا ہوں تھینک یو سو ویری مچ اللہ حافظ گرو بنیس کلر چی
2: السلام علیکم
3: السلام علیکم رحمت بھائی
1: جی وعلیکم السلام داہو میں لگا چی چوکی دور میں مارو گا ظاہر ٹھیک ٹھاک ہے چوکی دور میں مامی سریں گے دشدا صحیح ماما یو جہان مانا نا دے کہوں چیتا مجھتا دخپل کی متی ٹیم رو بسے ہو عزیری والا گوے کہنا مجھتا دخپل یا دہانی ہوا کے بلکو ٹھیک ٹھاک کیوں بس چوکی دور ماما تا خوز دا سے یہ کہنا چی میرا پروگرام نو ریگولر لیسنر جوڑی کال خاما ہا کوے خوشولا روتا ہو سے
2: وعلیکم السلام چوکی دور ماما یو جہان مننا سرنگ شی بروبار یہ
1: الحمدللہ بل مل گری تزوی آئے کہنا جی چوکی دور ماما تا یو دا شیرون پروگرام دا یو اسپیشل شیر وے تا ڈالائی کا چوکی دور ماما پنو میں اچھا ٹھیک ہے کال دے بان کا اوپر مت پتہ ہے موبائل میں ریڈیو اور مزر سے ریڈیو لگا دا شیر تو ڈالائی سال شام اوکے جی رضوانہ بات اکبر علی تے تو سلام دے ہوا پو چپو اور اسد ال شاہ اوکے جی تے کال کا ولیو جہان مننا وائی چی میں کیوں جہان ویلکم تارا خانو ڈیڈیکیٹ فار تارا خان وائی چی دوستی میں خود کو جھکا دینا کوئی عیب نہیں چمکا سورج ڈوب جاتا ہے چاند کی تھاتے صحیح یو جہان مننا کیوٹر جی خان وائی جی اٹس می تارا خان کیسے ہے آپ رکی بائی پتا نہیں کیوں ڈرتے ہیں لوگ موت سے میرے اچھا میرے آئے تو میں خوشی سے مر جاؤں گی رقیب بھائی مجھے بھی ایک شیر ڈیڈیکیٹ کر دو روشی خان کو سلام جی یو جہان ماننا بچی میں روشی خان سویٹ بھائی جانی ہر شخص چلا جاتا ہے منہ موچ سے موڑ کر کوئی ہاتھ جوڑ کر سو کوئی ہاتھ چھوڑ کر ڈیر شان ڈیر پزڑا پوری جی تھینک یو سو ویری مچ جی چوکی دور ماما تا ڈالے کا چھے
2: چوکی دور ماما تا بالکل دا غزال ڈلی وی چھے مانا دما زڑ تپسو نہ کوی
1: مانا زما زڑ تپسو نہ کوی
2: مانا زما د زڑ تپسو نہ کوی د حلق دمرا سگران شا سوالو نہ کوی
1: ہائے ہائے
2: او زچ ادبار باندے خوڑل یم چا راز بھائی
1: زچ ادبار باندے خوڑل یم چا
2: ہغه پنځه وخت منزو نہ کوی زچ ادبار باندے خوڑل یم چا ہغه پنځه وخت منزو نہ کوی او زما د هر ارمان قاتلو سڑائی زما د هر ارمان قاتل هغه سړی ناست دی د لسونو باندې ګلونه کوي او دا په ودو تړلی شوی خلک دا په ودو تړلی شوی خلک څنګه د یو بل سره زړونه کوي
1: ډیر ښه ډیر په زړه پورې او بالکل ډلۍ دی وی دا ټپې دی ډلۍ وی
2: بالکل
1: چاته
2: تھینک یو تھینک یو
1: صحیح وہی چھ پتا بسنگ اشپتی رے گی یا پتا بسنگ اشپتی رے گی پما چیش پشی لے ونے در پتے شما
2: دیر شا دیر شا
1: او زڑگیا صبر وظیفہ کڑے جنان پلو یو خلق زان حساب وینا
2: دیر شا
1: او سلی ونی وقتو نا تیر شول سلی ونی وقتو نا تیر شول سوکرانا خیر شول دچا زخیر شوی اما او پاخیرت کے بنا رے اکڑم پاخیرت کے بنا رے اکڑم زدہ دنیا نارمانی رغلے اما
2: دیر شا دیر شا
1: ہوئی چھے قبر میں پس لمرگ گورنو پاس ویلو با میں کپن سے زلی وینا
2: بلکل دا ہو دی دا ہراولے والا ٹپی وکڑی چھے دچا یا دونے میں اس نہیں رے گی راز بھائی دچا یا دونا میں اس نہ ہیری گی ہگا وقت نہ میں اس نہ ہیری گی ہگا چتا پکے رات لے یارا ہگا خوب نہ میں اس نہ ہیری گی ہگا چتا پکے رات لے یارا ہگا خوب نہ میں اس نہ ہیری گی چتا بٹول اور رس خندل جانا نا چتا بٹول اور رس خندل جانا نا ہگا خوب نہ میں اس نہ ہیری گی
1: واہ چی واہ ڈیر ش ڈیر ش ڈیر پزڑو پوری چی
2: مننه راز به یو جهان مننه
1: هوی چه لخنداش نشوا پشا پری وطلا سپوگمه لغرن پنا پری وطلا
2: دیر شا دیر شا
1: لخنداش نشوا پشا پری وطلا سپوگمه لغرن پنا پری وطلا او دغه دی بیلتا خم جون کاؤما دغه دی بیلتا خم جون کاؤما کم دی پماس بلا پری وطلا
2: ډیر شو
1: چی رکھے بہو صحیح رکھے بہت چل کو کنا چې کال طرف ته سو ګورو په کال باندې چې کال لاري مشترا سو کتي سو شامل وی چې قربان السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی
3: او به سره ان شاء
1: الله لبا کرم د جی شګړي دی دا سو کتي سره کیم شینا
3: دا اختر نواز
1: اوکے جی اختر نواز خټکته پروگرام کې جړ ویلکم هر کله لیل علامه شدا جی وعلیکم السلام ہاں چار تو نن زبردست شروع ہے نور کلا زبردست نے بھی کچھ رہیں گے اچھا گہرائی تا لوڈ شی نو تک شروع نہیں پسند ہوئے
3: پسند ہوں کہ مثال پہ تور کے آگا دے اخرت سره سره چې ذکر اصل زکه په سره چې اخیر کوم ضرور حضور یو کنا
1: جی بالکل شک نشتا
3: ماشاءالله ماشاءالله زه تاسو ته تاب دې خو یقیني خبره ده ماشاءالله چې تاسو کار کی به دا کته خو زه به تاسو ته بسیکا
2: ثانک یو
1: ها دې سره ټیم نه وی کنا
2: لالا بالکل خبره دې صحیح ده خو دا سه دوی چې مخبل خپل مصرفیات دوم رزیوت تي چې ایسار پښو کوونه ټیم رو بس
1: وای کنا لالا دا کلام دته ته ډلای وی مخبلم
3: اچھا
1: وای چې پخپلو خوشالو کې ځان ته غم ما جوړا وای پخپلو خوشالو کې ځان ته غم ما جوړا وای نه صاف مور پلار ته مو ماتم ما جوړا وای
3: ماشاءالله ماشاءالله
1: او قدم په قدم زړونه بچو پر دردېږي تصویر د حادثو ورته البم ما جوړا وای
3: ماشاءالله ماشاءالله
1: قرار د محبت او د سکون لمحه تلاش کا قرار د محبت او د سکون لمحه تلاش کا بے وجہ پزانو باندې ستم ما جوړا وای
2: ډیر ش ډیر ش
3: ماشاءالله ماشاءالله
1: بیارو مددگارو لا پجون کې مسیح شا بیارو مددگارو لا پجون کې مسیح شا کردار حس د ټوک سترګې نم ما جوړا وای
3: ماشاءالله ماشاءالله
1: او چې او چې پکې مینا محبت ور سره امن نوي چې پکې مینا محبت ور سره امن نوي په معاشره کې راته داسې رنگ چم ما جوړا وای
2: ډیر ښه ډیر
3: ښه
1: او ای چې بلا تور سره کونډه ماشومان مو یتیمان شول بلا تور سره کونډه ماشومان مو یتیمان شول او جولای زتر ته تیسم صحیح دا شعر مې سکیپ کړلو شام وای چې نلی کی دا امن محبت خبرې مونږ ته چې نلی کی دا امن محبت خبرې مونږ ته زمونږ بچو ته دا قسمه کلم ما جوړا وای چې نلی کی دا امن محبت خبرې مونږ ته زمونږ بچو ته دا قسمه کلم ما جوړا وای دراز همدر شیرونه بدستا په خوخه نوي
2: حد کړي
1: دراز همدر شیرونه بدستا په خوخه نه نوي احساس زما د زړه وجه سنم ما چړا وای
2: دونه دي خدونه یو جهان ونا راز بالکل بالکل
1: ها و مو غټل ها
3: و دې غټل
1: څه څه مو غټل
3: ته ته یې غړي غټل دي
1: مو یې چې کلا لاین زرون مو غټل ته څه بیٹا کې غړي زرون د خپل او خړل مشته سره سات نه وګا
3: یاره صفه خبرې کړه انزار ده شاید که زیم دیگر رو خسی زیر خودی ده که سبیهی ده قصد سخت رو وستهی کنه
1: دریر زیم سخت تکلیف نه جسو که انزار نو مارو تا اخلی کنه نو بریش نیر منده چگی شیشا
3: خدا ده بسیل دو برسی کنه ده غایب کردی ها فراک بره جگهی
1: مانا بلر ده مجده بلر ده میوازوی که او خوڑل کنه ای بوٹی نمو او خوڑل کنه دریر ده مخلا خواش باشا
3: نویلی
1: پاتا نشتا دا چی کچاو کسا چلو کسا چلو کچا خو منو خوڑلی
3: سب کچای چی کچا خوک شی کنو دیو خوام که
1: ایدار خیر کچا مو ندی خوڑلی خو بیا هم پاتا نشتا دا چی سو وجه واکه نه خو خلا می خوش واد ری ریزه للا یو جهان منه نای چا تا دو سلوم تیم رس را بلکل اند طرف تر اون دا بارا وجه بی جزت خو خلو
3: نه تو خو کنو دیو خو دیو خو دیو خو دیو خو
1: دیو للا خبر ہے صحیح بھی آگا یو شیر دے کنا چی سوک دے چا دے زڑنا ہے کل خبر بھی کنا دا سی صحیح یو شیر دے چی سوک دے چا دے زڑنا ہے نہیں خبرم لکا اس پتہ نشتا چی رکیب بو سبینے دے سم مصروفیات ہوئی اور مخفل مصروفیات کا زیتا ہے وشا ہے جزا سبینے دومرہ لر چی تا روانیا کنا وقتی لکا انسان خفل مصروفیات بھی کنا دیاری سری چاری لیاری بھی نو بارہ بجے بہ انشاءاللہ جزا تو خوڑو صحیح دای چاته دو سلام او سبو شملوي
3: بس دو سلام خو ته څوک مو आवाज وري دا هوټل ته مو دو سلام دي تاسو سپیشل دو سلام دي تاسو
2: راځه سلام
3: یو با یو مزور باندې یو چې تاسو کې نو پاتره وي دا څه مزور باندې غانو ور وایم
1: دا غدا بالکل سردار علي ټکر صاحب مې د تول غولو او د شمس زما شمس خټک صاحب کلام مې تول غول تمر ولا صحیح دا
3: کمال دی وک کمال
1: صحیح دا وای چې حسې پخلا وایم چې خاطرېږي

0: سو ویلکم بیک یو سلی بیا خپل اوریدونکو ته پروگرام غزلزار کې ډېر ویلکم هر کله ستړي ماشي چې رکی بو
1: جی جی
0: تو زه خپل کلام ډلې کوم دی اردو
1: مننه
0: مو چې ته اردو پټری
1: ورته بالکل بالکل
0: زه کله کله راسلې شي اردو هم پټری کوم
1: هو بالکل
0: ډیر نام
1: ټچ ور کا کلا کلا
0: کلا کلا بھائی چھ ایسے نہ جانا تم ہم تو بکھر جائیں گے ایسے نہ جانا تم ہم تو بکھر جائیں گے تیرے بغیر جانا ہم تو مر جائیں گے ایسے نہ جانا تم ہم تو بکھر جائیں گے تیرے بغیر جانا ہم تو مر جائیں گے

0: هوکې چې ټایم هر سره بالکل سرته رسیدونکو ده رقیبا بارہ بجے بھی عزت خوڑو سو میسج دے غابہ شاملوان جی بالکل سر سر شامل جی قربان بالکل بلاسٹ کے
1: ہاں بالکل لاسٹ کی وہ اردو غزل دل سر شامل کر جی لکھتے ہیں کہ پھر آج دادے غن لسنا تڈلی کی جی کہتے ہیں کہ پھر آج کوئی غزل تیرے نام نہ ہو جائے
0: پھر آج کوئی غزل تیرے نام نہ ہو جائے
1: پھر آج کوئی غزل تیرے نام نہ ہو جائے کہیں لکھتے لکھتے رات نہ ہو جائے کر رہے ہیں انتظار تیری محبت کا کر رہے ہیں انتظار تیری محبت کا اسی انتظار میں زندگی تمام نہ ہو جائے بالکل راز بھائی ٹائم سیدھا آغا ہاں سر طرح سے دینے والا
0: صحیح ہے بالکل یہ جہان میں کہوں رکھے بتائیں کہ سو ویری مچ بالکل دا سو میسج جس چیز دا شامل ہوا ہے نا پاس جس پر دینا غوڑو بھائی جی میں کیوٹر جی ہاں اچھا میسج چیری کا نا 12 بجے سے کہنا میسج منڈ ہے کل شام
1: بالکل 12 بجے سر
0: صحیح بالکل جب میسج چیری کہنا کھا لٹا ہوں من منڈا کل شاں ماں منڈا کا ویسا ٹھیک شاہ وہی کہنا چھ میں کیوٹر جی ہاں اچھا فرحان چاچو ٹھیک شاہ رقیب خان وہی فرحان چاچو وہی چھ راشا چی زرنونا در تپیش کو دا گلونو پزائے راشا چی زرنونا در تپیش کو دا گلونو پزائے سوا بوائے چھ حلاس یہ کے کے پولیس نہ رکھے نہ ہوشا تو تبھی
1: حدونا دی حدونا وہی
0: چھ سویٹ بھائی جانی شاید کہ آپ یہ شیر بھول گئے لیکن میں نے آپ کی
1: بالکل
0: میں یہ شیر بھول نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا فیورٹ شیر ہے وہی چھ راشا چی زرنونا در تپیش کو دا گلونو پزائے راشا چیز رونا در تپیش کو دا گلون و پزائی بیا با سوائی چه احلاس پا بختانو کی نو
1: بلکل متحا مخت شیر دیر رسی ہوئی چه کم انسان چه به حساب پچا گران شی
0: چه
1: کم انسان چه به
0: حساب پچا گران شی
1: آم انسان وی خوب اسنو
0: میده جانان شی دیر شن ہوئی چه میکرٹر شی خان سویٹ بھائی جانی پلیز آپ لوگ شو کو 12 بجے سے اپ نہ کریں ورنہ صبح امی کی چپل کے ساتھ گڈ مارننگ ہوتی ہے میں اتنی مشکل سے یہ شو سنتی ہوں کیونکہ یہ ہماری سویٹ بھائی جانی کا شو ہے ورنہ میں اب رات والی شو نہیں سنتی صبح مدرسے ہوتا ہے صحیح یو جہان مننا خرجان تھینک یو سو ویری مچ بھائی میں کیوٹر شی خان سویٹ بھائی جانی مس یو آل فرینڈ وفادار آسما سیپ ہوں اور ویری مس یو صحیح یو جہان مننا بچیٹس می تارا ہان تھینکس روشی ہان اینڈ ڈیڈیکیٹ ٹو روشی خان وہ مجھے ہارنے میں لگی ہوئی اچھا وہ مجھے ہارنے میں لگی ہے جیسے میں جیتنا ہی نہیں چاہتی ویچے اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آپ سب سننے والوں کے ساتھ جی اور بالکل خوش ہو رہی دن کو خوشحال رہتا ہو صحیح چام چیر تیر تک پروگرام اور دال یو جہان میں کہوں بالکل پروگرام ٹائم رسا سر تر سے دلائی جزت پتے نہ گوڑو رکیب خٹک تو ہاں یو جہان میں کہوں روزانہ چپل کی متی ٹھیم دروے سلو ہزار پروگرام تے روغ للے اور موسرا دے دمرا اکشل خبریں دما اور دن کو سر اکشل خبریں ریڈیو من کرک فیملی سر دمرا اکشل خبریں شامل کری شیرون شامل کری یو جہان میں دکھاؤں تھینک یو سو ویری مچ خوشحال رتلے ہر کلر رتلے شی جی ویلکم ہر کلے دیر تب یو ہر کلے روشی چی بالکل خوش اور سدا سے خبر ہے سدا سے شہری چی تو شانے بھی لگے دلے اور اخبار عید ان کی چاروں تک کال وکڑو اور بے حد من شکریہ چی چاروں تک میسجز وکڑا تھینک یو سو ویری مچ چاروں سر خاموش خاموشے کے پروگرام اور دال اخو خو بے حد شکریہ تھینک یو سو ویری مچ زندگی وفا اکڑلا ان شاء اللہ وقت جمعے کے خصل ہر پروگرام کی بیاض سر ملاقات کھیرشی اگر پر مجھے خپل دعاگانو کې یو څو ته د خپل زنو په ډیر خیال ساتای کر میډیا رضیو ته دو خاص کر کې د خپل مشیرونو او د مشمونو ډیر خیال ساتای زنو په خیال ساتای خود مشیرونو او د مشمونو په ډیر زیات خیال ساتای رکی به بالکل اجازه په خو غوړو اخر کې به غزل چې دا بالکل هغه خپل کو
1: بالکل
0: او جی اخر کې سو
1: بس راز بھائی تھینک یو سو مچ دی پارٹیسپیشن دے پورا دزور کو نہ یو جہان مننا او بس لاسٹ کے بزرگ خپل لسنا سر جو وڑی کا وندے پیغام شیئر کا چے مطلب گرمی دو گرمی نہ زنہ بچ کو دی گرمی میاشت دی او دے چرن پرن اڈر خیال سو تو او خاص کر ابو ڈگون مور پلور چی دی اگو ڈیر موسٹ ریسپیکٹ کو ڈیر لکاغا دی تو سے داغا کم مینا چی دو کم خلوص چی دا پا دے بڑا پن کے اگو تا چی کم ویر کڑائی شی اہا اگو دے ترمرگ پوری نئی دی جی نو کائنڈلی دی خپر مور پر اڈر خیال سو تو دی خپر زنون اڈر خیال سو تو چرتا ہو سو خاد آباد ہو سو شپم پا خیر دلو اللہ پا ماں
0: یو جہان ونا رکی بھٹک تھینک یو سو ویری مچ خوشو لارو تاو سے او دے کال ارون ہدی خدا اور دن کو ډیر معذرت کو زکه چې ټایم پروگرام ټایم چې سرته ورسی بیا اجازه چې دا همها درکار وی خوستله نو اجازه پر نه خلو ان شاء الله زندگی او کول لای تو سه کال ستو نیکسٹ پروگرام کې بیا مخاور کو اوس چونکه پروگرام ټایم رسا سر طرف سے دل دا د خپل اور دن کو ډیر په معذرت باندې اجازت پغړو او په دې اخیری شیرونو سره وای چې ټایم ختم شو رخصت په در نغواړم ټایم ختم شو رخصت په در نغواړم ډیر په مینا محبت په در نغواړم ټایم ختم شو رخصت په در نغواړم ډیر په مینا محبت په در نغواړم او زندګۍ کا وفا او کړه بیا به راشم یا زندګۍ کا وفا او کړه بیا به راشم راس همدرد اوس اجازت بدرنا غواړم او بالکل دا اخیری یو غزل د ټولو اوریدونکو په نوما باندې کغه خاموش اوریدونکو دي چارو ته SMS وکړل چارو ته کال وکړل بالکل هغه ټولو ته دا مو طرف نه ډلې وی د خپل زنو بډې خیاس ہوتے پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پا زندہ باد بھائی بھائی ٹھاٹا دلو اللہ پو ہمان